0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet, cu dorere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

0: swing.
1: Succint despre It Don't Mean a Thing, pe care o vom asculta în câteva variante. E creația lui Duke Ellington, inspirat din versurile componentului orchestrei sale, Irving Mills, care a sugerat probabil denumirea noului stil, ce și-are începuturile la finele anilor 20 ai secolului trecut. It Don't Mean a Thing, acum cu Rosemary Clooney, acompaniată de orchestra marelui Duke, înregistrare realizată în anul 1956.

0: Aceasta a fost colaborarea lui Rosemary Clooney cu orchestra Marelui Duke.
1: Radio Moldova.
0: Iată o variantă instrumentală, inedită din punct de vedere calitativ. E vorba de două chitări și bas, și mai concret, de Rosenberg Trio.

Rosenberg Trio, care au fost prezenți cu una dintre cele mai originale variante interpretative ale swingului It Don't Mean a Thing. În cadrul ediției de astăzi, care este una mini-maxi, e prezentă și redutabila cântăreață de culoare Kaylee Smith, acompaniată în discursul ei On the Sunny Side of the Street, de Frank Capp Orchestra.

0: The Jumping Blues, semnat și interpretat Jay McShane.
1: Radio Moldova.
0: Arhicunoscuta melodie Chic to Chic a lui Irving Berlin în cele ce urmează, în interpretarea reprezentantei tinerei generații de interpreți americani de jazz, Jen Moheit.

0: Radio Moldova.
1: Solista big bandului The Cat Pack, Liza George, e prezentă cu un Revival Day.

E atât ediția de astăzi, care a fost una gen mini-maxi, cu Octavian Rusu la pupitrul regizoral și Ion Chiorpec în postură de redactor-prezentator. Ave!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite în încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domeniile agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezinte o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite în călcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii de agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Eu sunt Vasile Mija și vă invit să descoperim împreună și de această dată oameni care au avut curajul să înceapă de la zero, să investească, să muncească și să transforme o idee într-o afacere. Ediția de astăzi este dedicată tinerilor antreprenori, celor care aleg să construiască, să dezvolte și să investească aici, în Republica Moldova. Avem două povești diferite din două domenii diferite, dar unite de aceeași idee. O afacere începe cu o decizie și continuă cu multă muncă, perseverență și încredere. În prima parte a emisiunii mergem la Mileștii Mici, raionul Ialoveni, acolo unde îl cunoaștem pe Vlad Vedrașco. După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Vlad a decis să revină acasă și să continue afacerea începută de părinții săi. Vom avea de asemenea două informații utile pentru cei interesați de agricultură și antreprenoriat. Una dintre ele este despre Școala Organică a Fermierilor, o inițiativă care urmărește dezvoltarea competențelor practice în agricultura ecologică. Iar cea de-a doua este despre oportunitățile oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cetățenilor Republicii Moldova din diaspora care vor să investească acasă. În partea a doua îl cunoaștem pe Gheorghe Catera, un tânăr antreprenor care conduce o companie specializată în reparații și renovări interioare. Vom afla cum a început această afacere, care au fost primele provocări, cum se formează o echipă și cât de importantă este încrederea clientului. Așadar, sunt multe motive să rămâneți cu noi.
0: Afaceri de la zero.

0: Începem cu o poveste despre revenire, agricultură și curajul de a investi acasă. După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Vlad Vedrașco a ales să revină în Republica Moldova. S-a întors în satul Mileștii Mici, raionul Ialovien, pentru a continua afacerea începută de familia sa. Astăzi, administrează aproximativ 6 hectare de viță de vie de masă și încearcă să facă agricultura într-un mod diferit. Pentru Vlad, agricultura modernă nu înseamnă doar muncă în câmp. Înseamnă investiții, tehnologii, planificare și, mai ales, capacitatea de a te adapta la schimbările din piață și din natură. În ultimii ani, agricultorii s-au confruntat cu tot mai multe riscuri provocate de schimbările climatice. Ploile abundente, seceta sau temperaturile extreme pot afecta direct recolta și veniturile unei ferme. În aceste condiții, investițiile în tehnologii de protecție devin tot mai importante. Cu sprijinul programului IFAD 8, a instalat un sistem modern de protecție antiploaie și periculă specială pentru vița de vie. În același timp, și-a schimbat strategia de comercializare și s-a orientat spre piața Uniunii Europene. Un drum care nu este deloc simplu, pentru că accesul la aceste piețe presupune calitate, constanță și respectarea unor cerințe stricte. Cum a fost să revină acasă după 5 ani în Statele Unite? Ce l-a determinat să aleagă agricultura? Și cum reușește un tânăr antreprenor să transforme provocările într-o oportunitate de dezvoltare? Despre toate acestea discutăm cu Vlad Vedrașcu.
1: Noua generație de antreprenori.
0: Domnule Vedrașcu, bine ați venit la Afaceri de la Zero. Bine ați revenit, mai bine zis.
2: Bine v-am găsit.
0: După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, ați ales să reveniți acasă. Ce a cântărit cel mai mult în această decizie și cât de dificil a fost să luați respectiva decizie?
2: Cel mai mult a cântărit faptul că familia a rămas acasă. Îmi spun familia, vorbesc de părinți. Și al doilea lucru, faptul că vroiam să facem ceva aici care ar face o diferență. Partea asta cu trugurii și cu producerea afacerii familiei, adică era un stimul pentru noi ca să continuăm ce au început părinți. Și asta a fost baza deciziei noastre de reveni acasă. Când spun a noastră, vorbesc de mine și de fratele meu, pentru că ambii am revenit în stat.
0: Familia dumneavoastră cultivă viță de vie de mai mulți ani. Cum a fost trecerea de la experiența acumulată peste hotare la administrarea propriei afaceri agricole din țara noastră?
2: Și afacerile sunt afaceri peste tot. Nu este o diferență în a administra o afacere în America sau a administra o afacere în Moldova. Peste tot trebuie să știi să produci ceva, să produci valoare, să ai un produs bun pe care să-l vinzi și să înveți să faci vânzări, să înveți să-ți vinzi produsul la prețul cel mai bun. Deci nu a fost nimic diferit aici sau acolo. Provocarea aici a fost că piața noastră, fiind o piață mică, focusul a trebuit concentrat pe export, pe a găsi piețe în afară să vindem strugurii noștri. Și aici a fost provocarea cea mai mare.
0: Da, dar și atunci când ați revenit într-o perioadă complicată pentru sectorul viticol, marcată de embargoul impus de Federația Rusă atunci. Cum ați reușit să transformați această provocare într-o oportunitate de dezvoltare?
2: Nu am avut de ales. Este că întrebarea spunea în felul în care ori închizi afacerea, ori găsești soluții. Și din experiența mea, pivotarea în afaceri sau găsirea unei piețe sau unei direcții noi apare numai atunci când apare dilema existenței în genere a afacerii respective. Și noi ne-am luat trugurii noștri, ne-am urcat în mașină cu ei și am pornit prin Europa să căutăm piețe. Prima piață a fost Varșovia. Acolo am început să vindem struguri, am găsit primii parteneri acolo la piața Angro și de acolo a apărut toată experiența noastră cu exporturile. Adică pivotarea asta a fost o chestie de supraviețuire mai mult. Nu a fost neapărat o decizie pe care trebuia să o luăm.
0: Dar totuși ați schimbat și strategia de comercializare într-un fel. Imaginea produsului și v-ați orientat, iată, spre piața europeană. Dar cât de greu este să pătrunzi pe piețele Uniunii Europene și ce înseamnă, de fapt, în practică, să răspunzi cerințelor acestor consumatori?
2: Acești consumatori în Uniunea Europeană sunt niște consumatori care au acces la foarte multe produse. În cazul strugurilor de masă, ei au acces la struguri din Italia, din Spania, din Grecia, adică America de Sud, Africa de Sud. Respectiv, să intre acolo să le vinzi un produs, trebuie să fie un produs foarte bun sau care diferă cumva, este mai bun față de produsele care le cumpără ei deja tradițional, pentru că un consumator nu-și schimbă paternul de consum că ai adus tu un produs nou pe piață. Nu, un consumator încearcă un produs nou dacă el are ceva diferit sau mai bun față de restul produselor. Și în cazul strugurilor moldovenești, noi ne ajungem ajutat foarte mult gustul strugurilor, unu. Doi, faptul că polonezii sunt o națiune care cunosc cumva istoric Moldova, că cu produse foarte gustoase și calitative. Adică există o tradiție acolo cu produsele moldovenești. Și asta ne-a ajutat foarte mult ca oamenii să încerce strugurii noștri. Tu care i-au încercat strugurii noștri, mai departe a fost o chestie de a avea volume suficiente și calitate bună pentru a menține livrări.
0: Da. Iată, recent ați beneficiat și de un sprijin prin programul IFAD 8. Ne povestiți și nouă cum ați aflat despre această oportunitate și cât de important a fost finanțarea pentru dezvoltarea afacerii de mai departe.
2: Orice suport, cazul în care ai o afacere în producere, este vital prin faptul că provocările aici sunt în fiecare zi, mai ales în contextul schimbărilor climatice, deci provocările sunt imense la nivel de ameliorarea riscurilor sau minimizarea riscurilor în producere. Și proiectul IFAD anume aici ne-a ajutat, adică am folosit fondul IFAD pentru a instala protecții antiploaie la viile noastre, pentru că în contextul schimbărilor climatice avem acum ploi în perioadele în care nu ne trebuie ploi, în care ploile mai mult strică decât fac și nu avem ploi anume în perioade când ne trebuie ploi. Și aici tot schimbările sunt necesare tehnologii pentru a oferi o protecție a plantațiilor și a oferi o protecție pentru a putea reculta struguri calitativ ca să-i poți exporta.
0: Înțelegem, cu ajutorul acestei finanțări, într-adevăr, ați instalat un sistem modern cât de protecție antiploaie și pericolă specială pentru rița de vie.
2: Da.
0: Dar cum funcționează această tehnologie și ce schimbări aduce în calitatea și siguranța recoltei, fiindcă, într-adevăr, schimbările climatice îi afectează tot mai mult pe agricultori în ultimul timp?
2: Tipul ăsta de protecție asigură faptul că strugurile este protejat atât de bătaia directă a soarelui, cât și ploaie. Strugurii au capacitatea că atunci când avem ploi abundente și este umiditate ridicată, să crap. Și dacă crap, atunci calitatea lor deteriorează foarte repede, adică apare mucegaie, apar foarte mult fungi și pelicula oferă un spațiu, un microclimat protejat unde strugurile pot să se dezvolte și să aibă o calitate excelentă.
0: Dar pe cât de importante sunt aceste investiții în tehnologiile moderne pentru această reducere a riscurilor și pentru obținerea unor producții constante?
2: Sunt vitale, că nu poți mai produce astăzi un produs calitativ fără a avea, de exemplu, protecția antiploaie, antigrindină sau restul tehnologiilor pe care noi le avem instalate. Nu poți, nu ai cum, pentru că rețelele comerciale au niște criterii foarte dure și foarte severe pe care trebuie să le aibă un produs la nivel de calitate. Și atunci tu nu ai cum să faci față la rigurile astea.
0: Domnule Vidrașu, cu agricultura modernă, înțeleg că presupune investiții continue. Care sunt totuși cele mai mari provocări pentru un antreprenor care dorește să-și dezvolte afacerea și cât de dificil este să găsească resursele financiare necesare?
2: Cele mai mari provocări ale unui agricultor astăzi sunt pe partea de producere și pe partea comercială. Pe partea de producere să găsească formula de a produce calitativ și de a-și diminua riscurile, iar pe partea de vânzare de a găsi clienții corecți pentru a vinde fructele lui. Și pe partea de vânzare, cea mai mare provocare o constituie cooperarea, pentru că cumpărătorii, clienții, rețelele comerciale din Uniunea Europeană solicită volume și programe de vânzare, iar volumele și programele de vânzare nu pot fi oferite de un singur producător. Este necesar asociere. Deci provocarea cea mai mare o constituie asocierea producătorilor pentru a vinde. Iar pe partea de producere, plantațiile mai mari și tradiționale nu mai sunt pur și simplu eficiente economic, adică nu sunt profitabile. Și modelul nou de a produce este modelul superintensiv, care producătorul trebuie să aibă o plantație mai mică, să o poată gestiona și să scoată recolte mari de pe ea ca să facă profit. Deci v-am spus în câteva propoziții o doctrină întreagă.
0: Spuneți adesea că agricultura viitorului trebuie să fie una inteligentă. Dar cum vedeți agricultura Republicii Moldova peste 10 ani și ce rol vor avea digitalizare, spre exemplu, tehnologiile moderne și managementul performant?
2: În 10 ani agricultura o să consolideze obligatoriu, să consolideze, pentru că jucătorii care nu sunt eficienți nu vor rezista 10 ani de zile. Vor rezista jucătorii care au digitalizat, care au optimizat procesele la maxim și care au reușit să devină profitabili. În conjunctura asta, tehnologia o să joace un rol foarte mare. Adică o să fie adopția de inteligență artificială, o să fie, hai să spun, în proporție 30-40% mai mare ca ceea ce avem noi astăzi. Tehnologiile autonome, vorbesc de tractoare, vorbesc de roboți de recoltare, o să fie neapărat adoptați și costurile de produs o să scadă. Concurența internațională la care o să fim expuși, pentru că toate țările se gândesc la digitalizarea agriculturii și robotizare, o să fie necesar ca viteza de adopție una mare și dacă o să fie ceea ce am spus eu acum o să fie implementat, atunci o să avem o agricultură performantă și o agricultură profitabilă în 10 ani de zile. În caz contrar, o să rămânim agricultori săraci.
0: Da. Iată, dumneavoastră sunteți un exemplu pentru mulți tineri care se gândesc dacă să revină acasă și să investească ceva în agricultură. Un mesaj le transmiteți celor care cred că succesul poate fi construit și aici, în Republica Moldova, aveți?
2: Da, cel mai important mesaj pe care l-am este să înceapă de la ceva mic, să construiască un model lucrativ și profitabil. Când spun ceva mic, vorbesc de câteva hectare, dar să le facă super intensiv și digitalizate la maxim, cu minimizarea riscurilor pe cât de mult posibil, să înceapă să facă profit de la ceva mic și apoi să meargă la ceva mare. Tendința în celor care investesc în agricultură, mai ales tinerii în Moldova, este să-și aducă toate economiile acasă sau să-și facă credite mari la bancă și să înceapă din start cu multe hectare, cu plantații mari, adică neeficient. Da? Și atunci riscurile ca ei să nu fie profitabil sau ca să falimenteze sunt foarte mari. Începe de la ceva mic, pune lucrurile la punct milimetric, după care scalează și va afacerea să devină profitabil.
0: Domnule Vidrașcu, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru exemplul, iată, pe care îl oferiți ascultătorilor noștri. Să aveți o zi bună în continuare și succes!
2: Mulțumesc frumos, o zi bună să aveți!
0: Povestea lui Vlad Vedrașcu este până la urmă și o poveste despre întoarcere acasă. După ani petrecuți peste hotare, a ales să revină în Republica Moldova și să investească în afacerea familiei. Iar ceea ce face astăzi demonstrează că agricultura poate însemna mult mai mult decât munca fizică. Poate însemna tehnologie, investiții, acces la finanțare, piețe externe și o strategie bine pusă la punct. Este nevoie, desigur, de curaj, dar este nevoie și de informații, de oameni pregătiți și de acces la oportunități. Iar pentru cei care vor să se dezvolte în agricultură, există tot mai multe inițiative care pun accent pe instruire, tehnologii și practici moderne. Despre una dintre ele vorbim în continuare. Recent, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară a organizat evenimentul de lansare a Școlii Organice a Fermierilor. Inițiativa face parte din proiectul Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție, implementat cu sprijinul Uniunii Europene și al Republicii Cehe. Evenimentul a reunit fermieri, specialiști în domeniul agricol, cercetători și alți parteneri interesați de dezvoltarea agriculturii ecologice și de promovarea practicilor agricole durabile. Școala Organică a Fermierilor își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor practice ale producătorilor agricoli. Mai exact, participanții vor avea acces la sesiuni de instruire, demonstrații realizate de experți și prezentarea unor bune practici din domeniul agriculturii ecologice. Este o inițiativă care pune accent pe transferul de cunoștințe și pe aplicarea lor în practică. Pentru fermierii care vor să țină pasul cu schimbările din agricultură, asemenea oportunități pot fi importante, pentru că într-un secol în care tehnologiile se schimbă, iar condițiile climatice devin tot mai imprevizibile, cunoașterea poate fi la fel de importantă ca investiția propriu-zisă. O idee bună și cunoștințele necesare trebuie de multe ori să fie susținute și de resurse financiare. Iar pentru moldovenii care au muncit peste hotare și se gândesc să revină acasă pentru a începe o afacere, există programe de sprijin dedicate. Vorbim în continuare despre una dintre aceste oportunități în cadrul Forumului Diasporii 2026. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a prezentat oportunitățile de sprijin destinate cetățenilor Republicii Moldova care muncesc sau au muncit peste hotare și își doresc să investească acasă. Au fost prezentate programe și instrumente de suport, inclusiv oportunități de finanțare, de consultanță și dezvoltare antreprenorială. Iar cifrele arată că astfel de programe au deja beneficiari. În ultimii 5 ani, prin intermediul ODA, 520 de beneficiari au reușit să lanseze sau să-și dezvolte afacerile în Republica Moldova prin programul PARE, destinat cetățenilor din diaspora. Valoarea totală a granturilor acordate a ajuns la 138 de milioane de lei, iar investițiile generate sunt estimate la peste 333 de milioane de lei în economia națională. Pentru cei care au acumulat experiență peste hotare și se gândesc să revină acasă, astfel de programe pot reprezenta un punct de pornire. Pentru că întoarcerea acasă nu trebuie să însemne doar revenirea într-un loc familiar. Poate însemna și o nouă etapă profesională, poate însemna o afacere, o investiție sau chiar crearea unor locuri de muncă.
1: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
0: Și dacă primul nostru invitat ne-a vorbit despre agricultură și despre revenire acasă, următoarea poveste ne duce într-un domeniu cu totul diferit. Un domeniu în care rezultatul muncii se vede literalmente în fața clientului. Vorbim despre reparații și renovări interioare. Aici, o echipă bună, respectarea termenilor și seriozitatea pot face diferența dintre un client care vine o singură dată și unul care recomandă mai departe serviciile unei companii. Astăzi îl cunoaștem pe Gheorghe Catera, fondatorul companiei Casa Profi. O renovare poate schimba complet un spațiu, nu-i așa? Poate transforma un apartament într-o locuință mai confortabilă, mai funcțională și mai bine adaptată nevoilor celor care locuiesc acolo. Dar până la rezultatul final există multă muncă. Sunt planuri, materiale, termene, oameni și, nu în ultimul rând, așteptările clientului. Gheorghe Catera conduce compania Casa Profi, o echipă formată din muncitori și specialiști de reparații și renovări interioare. Pentru un antreprenor aflat la început de drum, provocarea nu este doar să găsească primii clienți. Este să-i convingă să aibă încredere, să livreze lucrări de calitate și să construiască în timp o reputație. În această discuție aflăm cum a apărut ideea de Casa Profi, care au fost primele provocări și cum a fost construită echipa. Vorbim despre serviciile oferite, despre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când încep o renovare și despre tendințele din amenajările interioare. Și bineînțeles despre planurile de viitor ale companiei. Așadar, îl avem alături astăzi pe Gheorghe Catera.
1: De la idee la profit.
0: Domnule Gheorghe, eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la Afaceri de la Zero și vă spunem bine ați venit.
3: Mulțumesc frumos, bucuros pentru invitație.
0: Cine este Gheorghe Catera și cum a apărut această idee de a crea Casa Profi?
3: Ați absolvit facultate ca și mulți tineri specialiști care au de ales între a pleca peste hotare și sau a rămâne acasă. Eu am ales calea de a rămâne acasă alături de părinți, de rude, de prieteni și cei dragi. Până a deveni antreprenor, ca tânăr specialist, am activat în diferite domenii ca angajat. Deja având familie, copii, cu soția, am avut mereu dorința de a deschide o proprie afacere. Având pasiunea de a organiza lucrurile, lucru în echipă, lucru cu oamenii, seriozitatea, asta și ne-a făcut să alegem acest domeniu de reparații și construcții. Casa Profi aduce, cum ați spus dumneavoastră, confortul și căldura în casele oamenilor.
0: De orice afacere, știm, are un început. Care au fost primele provocări atunci când ați decis să porniți pe cont propriu?
3: Cred că una și cele mai grele provocări care le-am avut a fost însuși acea decizie de a trece de la un angajat simplu la antreprenor. Pentru că a fi un antreprenor înseamnă de a avea niște responsabilități enorme. O altă provocare tot care am avut-o a fost aceea de a apări în mediul online, de a ține camera în mână și de a face publicitate. Pentru ca să fii vizibil, trebuie să faci cumva publicitate. Și pentru a găsi de asemenea și primii clienți. Niciodată nu m-am gândit că pot să iau camera în mână, să fac un video, să fac un story, să fac un reel cu camera în mână. Cum am depășit aceste provocări, dacă sincer, unica a fost că am înțeles că calea de întoarcere nu există, trebuie de mers doar înainte și nu trebuie de făcut niciun pas înapoi. Cu caracter, cu dedicare, mergem numai înainte. O altă provocare, tot care am mai avut-o, ca și toți antreprenorii, este angajații, specialiști, care majoritatea o duc lipsă în țara noastră. Vreau să spun că domeniul construcțiilor este una dintre cele mai afectate ramuri ale economiei care duce lipsă de angajați. Părerii de rău, tot exodul de populație care pistihotare, care pleacă la serviciu, pistihotare, în special bărbații, majoritatea lucrează pistihotare în domeniul construcțiilor. Mulți aleg să lucreze departe de familiile lor, deși ar putea să o facă și acasă și să câștige aceiași bani ca pistihotare. Și, nu știu, pe această cale aș vrea să îndemn familiile care poate au persoane dragi plecate la lucru pistihotare în domeniul construcțiilor. Se roage, poate să revină acasă, pentru că de lucru este foarte mult, dacă sincer, și ducem chiar lipsă de specialiști. Dacă sunteți specialiști, nu știu, în domeniul construcțiilor și aveți nevoie de lucru, ne puteți găsi pe Instagram, Facebook, TikTok, vă putem ajuta cu mare drag, poate să vă restabiliți cumva acasă, că este sincer de lucru foarte mult.
0: Casa Profi activează în domeniul reparațiilor și renovărilor interioare. Ce servicii oferiți și ce vă diferențiază de alte echipe din acest domeniu?
3: Ne-am specializat exclusiv pe reparații și renovări interioare. superioare premium, calitate superioară, transformând respectiv complet locuințele clienților noștri. De asemenea, oferim servicii integrate de la finisaje și gleturi, montaj de gresii, faianțe, parchet, până la instalații electrice, sanitare complet. Practic, predăm proiectele noastre la cheie. După părerea mea, ceea ce ne diferențiază, dumneavoastră ați întrebat, față de ceilalți curenți sau alte companii pe piață care sunt, cred că este garanția contractuală. Când încheiem contractul, noi oferim o siguranță legală prin contract pentru fiecare lucrare executată. Avem, de asemenea, o transparență totală. Facem un diviz de preț de cheltuieli, care îl stabilim inițial, iar rămâne neschimbat până la sfârșit, fără costuri ascunse pe tot parcursul perioadei de reparație. De asemenea, după părerea mea, cred că este curățenia și disciplina. Respectăm cu strictețe toți termenii stabiliți și predăm spațiul perfect curat, eliminăm tot stresul dat specific unui șantier.
0: În spatele fiecărei lucrări reușite, să spunem, întotdeauna a stat o echipă sau ar trebui să fie o echipă bine pregătită. Cum ați format echipa și ce calități căutați la oamenii cu care lucrați?
3: Primii angajați în companie ne-au găsit singuri din publicitate pe care am plasat-o pe platformele de socializare. Fiind o companie serioasă și de încredere, majoritatea angajaților sunt din recomandări.
0: Mulți clienți își doresc, desigur, locuințe luminoase și funcționale. Dar cât de important este designul interior, alegerea culorilor, iluminatul într-un proiect de renovare?
3: De obicei, înainte de a începe un proiect de construcție a unei case sau reparația unui apartament sau unui spațiu comercial, că reparăm și spații comerciale, pentru a avea o claritate, desigur, și vizualizare cât mai mare a obiectului, desigur că este nevoie de un proiect de design. Având acest proiect de design, pentru noi este foarte ușor să ne ghidăm de el și să efectuăm lucrările, iar clientul deja știe cum va arăta rezultatul final. Executăm lucrări de reparație, desigur, și fără un proiect de design. Casa Profi mereu vine la preîntâmpinare, vine mereu cu propuneri, soluții, idei, sugestii, pentru ca clientul să aibă de asemenea o claritate cum va arăta rezultatul final a proiectului care îl vom executa. Am avut de asemenea și cazuri când am propus un designer de la noi din oficiu.
0: Dar care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci sau clienții atunci când încep o renovare și ce sfaturi le-ați oferit pentru a evita costurile suplimentare?
3: La momentul de față, pentru a face o reparație, e un lucru foarte costisitor, deoarece avem prețurile sunt foarte ridicate la materiale de construcție pe piață, dar și însuși manopera a lucrătorilor. Un lucrător bun trebuie să-l achizi bine. Cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii sunt acelea de a alege cei mai ieftini specialiști, spunem așa, da? Sau o singură persoană care fac toate lucrările. Electricitate, santehnic, tencuială, face doar o singură persoană. Dar și cele mai ieftine materiale de la diferiți furnizori. O reparație calitativă se face pentru o perioadă de 15-20 de ani. Cu părere de rău, în ziua de astăzi, ieftin și bun nu mai există. Iar cei care aleg această cale, specialiști și materiale ieftine, peste o perioadă foarte scurtă de timp, trebuie iar din nou să facă reparație, plătesc dublu bani și plătesc și în timp tot dublu plătesc.
0: Dar iată, Gheorghe, că în ultimii ani și cerințele clienților s-au schimbat. Ce tendințe observați dumneavoastră în amenajările interioare și ce solicită cel mai des beneficiarii?
3: Da, în ultimii ani cerințele s-au schimbat mult. Majoritatea proiectelor care noi le executăm, Casa Profi face reparație la cheie. Noi ne ocupăm de executarea lucrărilor, procurarea materialelor. Clientul nu are de alergat pe drumuri după materiale. El doar primește rezultatul final, iar noi îl putem ajuta și comandarea mobilierului individual. Reparații la cheie se are în vedere demolări, cărarea gunoiului, electricitate, santehnică, tencuială, teracotă, laminat, adică toate lucrările noi le executăm până la vopsire, instalarea ușilor, clientul nu mai vine deja, instalează mobila și trece cu traiul.
0: Într-un domeniu în care recomandările sunt foarte importante, cum reușiți să câștigați încrederea clienților și să vă construiți o reputație așa solidă?
3: Încrederea clienților noi o câștigăm prin recomandările pe care le fac foștii noștri clienți, desigur, dar și prin publicitatea care o facem în mediul online.
0: Pe viitor, ce planuri aveți de dezvoltare pentru Casa Profi?
3: Vrem să creștem aici acasă, vrem să trecem la scopul nostru de bază, la construcția casă. caselor. De aceea, construind case, noi vrem să dăruim oamenilor confortul, siguranța, căldura, ca ei să le simtă toate acestea în casele lor construite de noi.
0: Dacă un tânăr își dorește să pornească o afacere în construcții și renovări, ce sfat i-ai oferit din experiența de antreprenor deja?
3: Din experiența noastră care o avem deja de antreprenor, de exemplu, dacă eu aș lua de la capăt, aș sugera unui tânăr antreprenor vreo 3 sfaturi de bază, să spunem așa, da? Aș pune calitatea și reputația pe primul loc. Din ce cauză? Pentru că la început cel mai bun marketing o face recomandare gură în gură, să spunem așa. O singură lucrare făcută de mântuială îți poate închide toate ușile pe piață. De aceea, fiind corect, trebuie să respecti termenii și clienții singuri te vor căuta. Ca să lucrezi legal și transparent. Să nu cedezi cumva tentații de a lucra la negru ca să pară mai ieftin și așa mai departe. Trebuie să deschidă o firmă, să facă contracte clare, garanții, să dea clienților. Acest lucru, desigur, că îi va aduce clienți serioși, proiecte mari și respect în industria construcțiilor. Tot un factor foarte important ar fi investiția constantă în echipă. Construcțiile nu se fac de unele singuri, ele se fac în echipe, cu oameni pasionați. De asemenea, o echipă unită și motivată este motorul care crește afacerea dată. Drumul, desigur, că nu este ușor, dar cu disciplină, seriozitate, domeniul reparațiilor îți poate aduce satisfacție uriașă. Casa Profi vă mulțumește pentru că ne-ați ascultat, ne-ați auzit la radio. De asemenea, dacă aveți un proiect de realizat o reparație, noi vă putem ajuta, suntem acasă, nu vrem să plecăm peste hotare și mă îndemnăm și pe voi ca toate persoanele dragi care le aveți peste hotare să vină acasă, pentru că de lucru este foarte mult și dacă fac treabă peste hotare și lucrează acolo, credeți-mă că pot face bani și acasă, vă garantez.
0: Gheorghe, eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ai împărtășit, iată, povestea din spatele afacerii tale, Casa Profi. Eu îți doresc mult succes în toate proiectele viitoare și cât mai multe renovări transformate în locuințe de vis. Să aveți o zi bună în continuare.
3: Mulțumim frumos și dumneavoastră. Vă dorim succese și cât mai mulți antreprenori să avem în țară.
0: Gheorghe Catira ne-a povestit despre începuturile companiei Casa Profi, despre echipa și despre provocările pe care le întâlnește un antreprenor într-un domeniu competitiv. Este o poveste care ne arată încă o dată că reputația unei afaceri se construiește în timp. Fiecare lucrare, fiecare client și fiecare recomandare pot conta. Iar în spatele unei afaceri care crește, există de cele mai multe ori foarte multă muncă pe care clientul nu o vede. Îi mulțumim lui Gheorghe Catira pentru discuție și îi dorim mult succes în dezvoltarea companiei.
1: Afaceri de la zero.
0: Cele două povești pe care le-am prezentat astăzi sunt diferite. Un antreprenor a ales să revină din Statele Unite și să investească în agricultură. Un altul a ales să-și construiască propriul drum în domeniul renovărilor. Dar există un element care unește. Au început. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri în antreprenoriat. Nu există întotdeauna momentul perfect. Nu există garanția că totul va merge conform planului. Există însă ideea, dorința de a încerca și disponibilitatea de a învăța din ceea ce nu funcționează. Uneori, primul pas este o investiție, alteori este o revenire acasă. Poate fi o echipă de câțiva oameni sau chiar o afacere începută de la zero. Important este ca ideea să nu rămână doar o idee, pentru că o afacere se construiește pas cu pas, cu muncă, cu răbdare, cu oameni potriviți și cu încrederea că ceea ce faci poate avea un viitor. Iar Republica Moldova are nevoie de oameni care aleg să investească, să creeze și să dezvolte aici. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Le mulțumim invitaților noștri pentru poveștile împărtășite și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat despre curajul de a începe. Eu sunt Vasile Mija, din regie, vă salută domnița Jechiu. Vă dorim idei bune, curaj și cât mai multe proiecte care să înceapă de la zero. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite în încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind de la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii de agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6 și 5 minute. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. Începem ziua cu informații care ne privesc direct viața de zi cu zi, de la pâinea care ajunge în fiecare dimineață pe mesele noastre până la investițiile care pot schimba orașele în care trăim. Vorbim despre drumul pâinii, despre munca, investițiile și oamenii din spatele unei franzele pe care de multe ori o cumpărăm fără să ne gândim cât efort stă în spatele ei. Aflăm și cum Leova și municipiul Ungheni încearcă să atragă investiții pentru dezvoltarea infrastructurii locale prin emiterea de obligațiuni municipale. Iar dacă sunteți șoferi în Chișinău, avem informații și despre faptul că peste 1400 de noi locuri de parcare de captură urmează să fie amenajate în 5 sectoare ale capitalei. Autoritățile îndeamnă pe conducătorii auto să lase mașinile la periferie și să-și continue drumul spre centru cu transportul public. Detaliile urmează.

0: În fiecare dimineață, pâinea ajunge pe mesele noastre aproape neobservată. O cumpărăm de la cel mai apropiat magazin sau de la brutărie, fără să ne gândim la drumul pe care îl parcurge. În spatele fiecărei franzele sunt însă luni de muncă, investiții și efortul la sute de oameni. Drumul începe în lanul de grâu, continuă la moară și se încheie în brutărie, unde făina se transformă în unul dintre produsele nelipsite de pe mesele moldovenilor. Cu detalii, Alexandru Statnăi.
1: Primul pas din drumul pâinii începe în grâu. În raionul Drochia, Daniel Leahu cultiva anual aproape 100 de hectare de grâu. Recolta din acest an este bună, însă fiecare bob ajuns în combină este rezultatul a luni de muncă și investiții.
2: Precipitațiile ne-au ocolit în campania de recoltare, ceea ce face ca recoltarea să fie una favorabilă și în termeni optimi.
1: Potrivit fermierului, pentru fiecare hectar de grâu sunt necesare investiții de aproximativ 15.000 de lei. Semințele, motorina, îngrășămintele și tratamentele fitosanitare sunt cumpărate cu mult înainte ca primul kilogram de grâu să fie vândut.
2: La un preț de 2,80-2,90 la ziua de azi, suntem pe profit cu 10-15%. Ceea ce consider într-un ciclu atât de lung, cu atâtea investiții și atâtea riscuri, într-un an, să-l numim noi din punct de vedere pluviometric, suntem încă bine.
1: După recoltare, grâul ajunge la moara administrată de la Ioxa, unde trece prin mai multe etape de procesare.
3: Secția de curățire, respectiv, care a văzut-o dumneavoastră, adică unde se elimină toate impuritățile, respectiv ce ține de, pentru a avea o producție bună, adică făină și calitate, respectiv este necesar de a, procesul de curățire a grâului să fie pe un nivel foarte înalt de calitate, adică să ne dea produs finit. Avem secția de mărire a umidității pentru a depozita și calitățile necesare pentru a fi dat la măcinat. Este secția de măcinat, care este, și mai avem secția de ambalare.
1: Dintr-o tonă de grâu s-ar obține aproximativ 750 de kilograme de făină. Din moară, făina ajunge în brutării. În satul Chetrosu, raionul Drochia, se produce pâine cu maia naturală, după o tehnologie adusă din Franța, potrivit antreprenorului Victor Ninescu.
4: Maiaua, care ea este de ceva timp și în toată ziua se hrănește, apoi deci se prepară pâinea, se pune în forme de bambus sau avem și în tăvăli cum se făcea la bunei acasă și după care se dă într-o cameră specială care stă tot la o temperatură de 4-5 grade, la care stă 24 de ore. Pe urmă se dă în cuptorul privat.
1: Aluatul este pregătit cu grijă, iar fiecare brutăreasă are rolul său. Una împletește, alta modelează și pregătește ornamentele. Odată scoasă din cuptor, pâinea ajunge pe rafturile magazinelor și în rețelele comerciale din nordul Republicii Moldova. Astăzi, prețul unei pâini pornește de la aproximativ 6 lei și poate ajunge până la 60 de lei în cazul produselor artizanale, preparate cu maia naturală. Secerișul grâului este pe ultima sută de metri în Republica Moldova. Fermierii recoltează cerealele de pe o suprafață de aproximativ 340.000 de hectare, iar recolta prognozată depășește 1,5 milioane de tone. Autoritățile dau asigurări că această cantitate de grâu este suficientă pentru a asigura securitatea alimentară a țării.

0: Orașele Iova și municipiul Ungheni fac un pas important în atragerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale, prin emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru ambele administrații și înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiecte vitale pentru cetățeni, fără presiuni asupra bugetului local. Ce oportunități deschide pentru cele două orașe acest instrument financiar, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Primăria orașului Leuva se alătură grupului localităților emitente de obligațiuni municipale, un instrument financiar complementar granturilor și creditelor bancare. Autoritățile din Leuva intenționează să atragă 9 milioane de lei, bani care vor acoperi cheltuielile pentru amenajarea curților unor blocuri locative, susține primarul orașului Alexandru Bujorean.
2: Comunitățile locale au numeroase probleme care necesită resurse consistente și ele niciodată nu sunt suficiente. De aceea am hotărât să apelăm la un instrument nou pentru Republica Moldova, care deja a fost testat cu succes de mai multe comunități locale, de mai multe primării. În cazul nostru ne propunem să reabilităm totalmente o curte de bloc, acolo unde nu au fost investiții practic din anii 80, și acum ne vom permite să amenajăm din nou acea curte, să reabilităm infrastructura publică, să amenajăm locuri de parcare, terenuri de joacă, mobilier urban. A fost selectată ca și o prioritate infrastructura curților de bloc. De fapt, este o problemă la nivel național pentru toate localitățile care au blocuri locative. Pe lângă fondurile naționale, care în acest an, o bună parte, sunt puse pe pauză pentru că suntem în plină reformă administrației publice, am decis să apelăm la acest instrument pentru că oamenii își doresc condiții de viață mai bune astăzi.
1: La Ungheni, însă, accentul este pus pe reparația străzilor, iar valoarea obligațiunilor municipale emise este de 10 milioane de lei. Primarul municipiului, Vitalie Vrabie, apreciază că această primă experiență va permite autorităților locale să înțeleagă dacă pot continua cu lansarea unor noi serii de obligațiuni.
3: Am decis împreună în cadrul Consiliului Municipal ca aceste resurse să le îndreptăm pentru renovarea, modernizarea drumurilor secundare, astfel drumurile fiind o problemă, prioritate anunțată prin chestionare a cetățenilor, am zis că această sumă va merge exact pentru renovarea și modernizarea drumurilor secundare din raza municipiului Ungheni.
1: Acoperă această sumă toate urgențele stringente ale orașului, urgențe de infrastructură?
3: Acoperă parțial, pentru că ne dăm bine seama că necesitățile noastre sunt mult mai mari, iar noi ne dorim să pilotăm, să avem o primă experiență, astfel încât în viitor, atunci când vom avea posibilitatea să aplicăm pentru fondurile de aderare, care vor fi mult mai mari în bugete decât sunt actualmente, desigur că vom avea această experiență, această expertiză și vom aplica și vom solicita sprijinul cetățenilor în continuare pentru cofinanțare.
1: Experiența emiterii de obligațiuni municipale este examinată și de către autoritățile din Bubuieci. Acest instrument financiar ar putea ajuta primăria să soluționeze mai rapid problemele de infrastructură rutieră, susține primarul comunei Alexei Percemlă.
4: Noi la fel avem o sumedenie de probleme. Probleme țin de proiecte de infrastructură și nu întotdeauna ne ajunge un bugetul propriu și cu toții cunoaștem că tot ce putem construi astăzi cu 100 de lei, la anul viitor o să ne coste mai mult. Și acest mecanism de obligațiuni sau mecanism financiar îl urmărim să vedem care ar fi oportunitatea atragerii banilor pentru a ne duce la capăt proiectele noastre de infrastructură. Toți pun accentul pe drumuri și cred că și noi vom aplica pentru acest proiect.
1: Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale, care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la cetățeni. În schimbul banilor plasați, aceștia primesc o dobândă, iar la final își recuperează suma investită. Echipa Centrului Analitic Independent Expert Group a sprijinit mai multe primării în procesul de organizare și emitere a obligațiunilor municipale. În lista de emitenți se regăsesc primăriile din Ceadăr Lunga, Costești sau Sireți.

Peste 1400 de noi locuri de parcare de captură vor fi amenajate în 5 sectoare din Chișinău. Autoritățile locale susțin că lucrările au demarat, iar șoferii sunt încurajați să-și lase mașinile la periferie și să continue călătoria spre centrul orașului cu transportul public. Lucrările de amenajare a noilor parcări sunt executate simultan cu racordarea acestora la infrastructura rutieră din zonă, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban pe rețelele de socializare. Una dintre cele mai mari parcări este construită pe strada Vadului Vodă, în sectorul Ciocana, și va avea peste 520 de locuri. Proiectul include o stație de transport public și spații amenajate pentru cetățeni. Pe strada Codrilor, în sectorul Buican, este amenajată o parcare cu 250 de locuri și două accese. În apropiere va fi o stație de transport public, precum și spații pentru utilizatori și șoferii transportului public municipal. Tot la Buiucani, pe strada Ghirghici, municipalitatea urmează să finalizeze o parcare cu 240 de locuri. În sectorul Râșcani, pe strada Calea Orheiului, parcarea va avea 178 de locuri, precum și spații verzi și zone de odihnă. O altă parcare, cu aproximativ 250 de locuri, este amenajată pe șoseaua Hâncești, sub podul din cartierul Telecentru. Aceasta urmează să devină funcțională în scurt timp, după adaptarea infrastructurii pentru acces. Menționăm că în Chișinău sunt aproximativ 400.000 de vehicule înregistrate.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 99 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 33 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:32, în continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Bricen și Edineț se vor înregistra 23 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 25, iar la Chișinău se vor înregistra 27 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 28 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: Primăria Iași informează că astăzi organizează conferința Diaspora Românească Rădăcini și Orizonturi. Mihai Pelin de la Radio România Internațională ne oferă mai multe detalii.
1: Jurnal Românesc.
2: Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Argeș va organiza pe 20 august la Pitești Ziua Diasporei Argeșene. Potrivit organizatorilor, evenimentul va reuni români din diaspora care iau în calcul întoarcerea acasă, dar și reprezentanța ai autorităților și antreprenori care cred că dezvoltarea începe prin dialog, încredere și colaborare. Evenimentul oferă informații utile și specifice despre domenii de interes pentru diaspora, de la locuri de muncă, transferuri de drepturi și beneficii, oportunități de antreprenoriat, educație, șomaj, pensii și sănătate, până la alte servicii publice relevante, precum și informații din partea mediului de afaceri din județul Argeș. Ziua Diasporei Argeșene se va desfășura în sala de conferințe a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Argeș. Primăria Iași informează că în perioada 12-13 august organizează conferința intitulată Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi, eveniment inclus în programul anual Sărbătoarea Diasporei Iașiul este acasă. Potrivit administrației locale, conferința are loc în format hibrid cu participare fizică și online. La eveniment sunt invitați reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, cadre universitare și cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrației publice, ai societății civile și ai organizațiilor românești din diaspora. Conform programului, pe parcursul a două zile, vor fi organizate dezbateri și ateliere dedicate antreprenoriatului, comunicării, educației, culturii tradiționale și rolului mass media în relațiile dintre România și comunitățile românești din străinătate. Prima zi include sesiuni despre conectarea diasporei cu România prin antreprenoriat, tehnologie și investiții, precum și despre comunicarea dintre românii din țară și cei plecați peste hotare. A doua zi, joi, vor fi abordate teme privind strategiile educative și cultura tradițională în diaspora. Programul mai cuprinde și intervenții ale reprezentanților asociațiilor românești din străinătate. Totodată, în cadrul manifestărilor dedicate diasporei, vor avea loc și mai multe evenimente culturale, printre care și un spectacol susținut de ansamblul folcloric Carpatica din Torino. De asemenea, sunt programate expoziții de artă semnate de Dragoș Pătrașcu, Oana Oleacek și Andrei Penazio, dar și una de obiecte realizate de meșteșugari români. Geopolitica identității naționale este tema celei de-a 23-a ediție a Universității de Vară Izvorul Mureșului, care se va desfășura în perioada 14-16 august la Covazna cu sprijinul Institutului Cultural Român. Potrivit organizatorilor, Universitatea de Vară este unul dintre cele mai importante forumuri de dialog dedicate românilor de pretutindeni și comunităților românești din medii multietnice și pluriconfesionale, fiind un punct de întâlnire a românilor din țară, din comunitățile istorice și din diaspora. Deschiderea oficială va avea loc vineri și va fi urmată de dezbateri privind situația românilor din Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania și Grecia, precum și din Republica Moldova. Sâmbătă sunt programate sesiuni dedicate comunităților românești din Ucraina, respectiv din Maramureșul istoric, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei și Herța, precum și discuții despre importanța diasporei românești pentru dezvoltarea României. Programul va continua cu dezbateri privind situația identitară a românilor din județele Covazna, Harghita și Mureș și a românilor româno-catolici din Moldova. Participanții vor lua parte sâmbătă seara și la festivalul Datina Junilor, iar duminică sunt programate o slujbă religioasă, parada portului popular și sesiunea finală a Universității de Vară. Organizată la Izvorul Mureșului începând din 1998, universitatea a fost mutată anul acesta la Covazna din considerente financiare. Institutul Cultural Român de la Viena sprijină prezența a 3 pelicule românești la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, desfășurat în perioada 14-21 august în capitala Bosniei și Herțegovinei. Nu e locul tău aici, a fost selecționat în competiția oficială. Regizorul este Florin Șerban, câștigător al Ursului de Argint la Berlinala 2010 pentru lungmetrajul Dacă vreau să fluier, fluier. Scurtmetrajul intitulat Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști, de Alexandra Schinteie, a fost selecționat în competiția de filme studențești, unde va avea premiera internațională. Filmul este o producție a Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În fine, lungmetrajul 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu, va fi prezentat în cadrul secțiunii In Focus, dedicată celor mai importante producții cinematografice recente din regiune.

0: Bălțul a devenit pentru o zi un punct de întâlnire pentru tinerii din întreaga țară. Parcul Central Mihai Volontir a găzduit activități interactive, ateliere, discuții și concerte dedicate Zilei Internaționale a Tineretului. Evenimentul a avut o semnificație aparte în condițiile în care municipiul deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Ce i-a dus pe tineri la Bălțe și ce oportunități au descoperit, aflăm din subiectul realizat de colega noastră Mihaela Petrov.
1: Cu energie, curiozitate și dorința de a descoperi lucruri noi, așa au venit tinerii în Parcul Central Mihai Volontir din Bălți. Pentru câteva ore, aleile parcului s-au transformat în spații pentru activități, jocuri, discuții și întâlniri cu organizațiile care lucrează direct cu tinerii.
2: Am câștigat multe premii minunate, foarte utile, câte un carnețel să ne scriem gândurile acolo. Ne-am implicat, am aflat lucruri noi, am aflat lucruri și despre Uniunea Europeană și despre proiectele care le avem în țară. Foarte fain, îmi place foarte mult activitățile de aici și chiar un bravo pentru așa ceva.
1: Vocea voastră a tinerilor cât de important este ca să fie auzită?
2: Foarte important, pentru că noi trăim în altă lume, lumea se dezvoltă, noi vedem multe chestii și în online, multe idei care ne pot duce și influența, nu doar în rău, dar și în bine, și eu cred că ideile noastre sunt foarte importante și trebuie să fie luate în seamă și să facă o schimbare înspre bine.
3: Am răspuns la o întrebare legată de tineret. Consider că trebuie să fie organizat mai multe cumva evenimente de acest gen, pentru că stimulează tinerii să se implice în viața orașului, să schimbe ceva, să facă niște schimbări, probabil.
1: Participanții nu au rămas doar spectatori, au luat parte la ateliere creative, activități sportive și diferite provocări interactive. Una dintre acestea a fost harta comorelor, care i-a purtat prin mai multe zone ale parcului, unde au avut de îndeplinit diferite sarcini.
4: Eu doar acum am luat această harta comorelor și până când am primit doar un sticker la zona oportunități, pentru că am completat un quiz despre business și acum încerc să înțeleg unde trebuie să merg mai departe.
1: Cât de interesant ți se pare?
4: Sincer, eu deja cred că am avut oportunitatea să trec la fiecare și îmi place enorm. Pot să am și favorințe. Totul este foarte interesant și foarte mulți oameni, atmosferă, vibe. Îmi place enorm.
1: Pentru tineri a fost și o ocazie de a afla ce oportunități au la dispoziție. Organizațiile și centrele de tineret prezente la eveniment le-au vorbit despre voluntariat, proiecte, dezvoltare personală și modalități prin care se pot implica în comunitățile lor.
5: Diana Popa, sunt șefa Direcției Implementare Politici și Programe de Tineret din cadrul Agenției Naționale pentru Tineret. Tinerii, în general, ei sunt foarte importanți, pentru că îi privește absolut orice domeniu, domeniul social, sănătate, oportunități, educație și așa mai departe. Noi la Bălți am venit cu diferite oportunități pentru tineri. De fapt, Agenția Națională pentru Tineret implementează programul de granturi și inclusiv programul Capitala Tineretului, care anul ăsta este Bălți. Dar mai mult ca atât, am oferit oportunități tinerilor comunicându-le despre programele pe care le implementează agenția și inclusiv le-am și oferit un mic kit după ce au trebuit să facă anumite provocări.
6: Angela Graur, sunt directoare de programe Asociația Certitudine Bălți. Noi suntem parteneri oficiali de implementare a Capitalei Tineretului Bălți 2026 și am venit să promovăm activitățile noastre, să promovăm proiectele noastre, să implicăm tinerii în activitățile noastre și să dăm oportunitatea tinerilor să se expună și să-și spună părerea, pentru că vocea lor astăzi contează cel mai mult. Aici avem diferite provocări pentru tineri, puzzle-uri, întrebări, quiz-uri și schimb, le oferim un sticker și mici cadouri din partea asociației.
7: Ion Croitoru, sunt director Centrul Raional de Tineri al Căcești. Am venit cu 22 de tineri voluntari, cei mai activi au avut posibilitatea să vină astăzi pe dracu zi de neuitat la Bălți. Am venit și avem chiar un cort unde am așat tot ceea ce putem oferi noi tinerilor, să vadă și tinerii din alte orașe, că și la Hâncești este un centru de tinere care se ocupă cu servicii dedicate tinerilor pentru dezvoltarea lor, pentru implicarea, pentru că atunci când se implică tinerii și comunitatea înflorește.
1: Un loc important în program l-au avut și discuții despre viitorul tinerilor. În cadrul a două paneluri, reprezentanții ai autorităților, organizațiilor și centrelor de tineret, alături de specialiști din Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, Americii au abordat teme precum dezvoltarea competențelor digitale, implicarea civică și participarea tinerilor la luarea deciziilor în comunitate.
6: Mihal Ceanona, Wells găzduiește zeci de organizații din întreaga țară. Tocmai astăzi avem și harta comorilor ZID, unde tinerii descoperă 6 zone de interes pentru ei. Hub-urile educaționale la care s-au alăturat colegiile, școlile profesionale, universitatea, TAP-ul, DOFM-ul și avem și forța comunității în care pot să descopere pentru ei ce înseamnă viața militară și tot ceea ce înseamnă forță într-o societate. Totodată descoperă zona sport și toate tipurile de sport, cluburile de sport care pot să le preia aici în municipalitatea noastră. Tinerii mai merg și la zona oportunități, cum am spus, la toate organizațiile și acolo descoperă toate activitățile, serviciile de voluntariat care pot să le facă în Bălț și la nivel național. Și au posibilitate să meargă și la zona de jocuri de societate, pentru că Ziua Internațională de Tineret, așa, tinerilor, nu este doar despre a învăța, dar este și despre a socializa, a te relaxa și a avea o zi minunată alături de cei dragi.
1: Atmosfera s-a mutat apoi spre scenă. Tinerele talente din Bălț au deschis programul artistic, iar seara a continuat cu un concert. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de lumini. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrou.

6:56 de minute. Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Pavel Prodan. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova. Tot

0: Moldova promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Acum câteva minute, Poliția de Frontieră a anunțat că pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost anunțată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aerogară. La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale Ministerului de Interne. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. Oamenii legii le recomandă călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea va fi efectuată după ce acum o lună mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal, a precizat ministra finanțelor Victoria Belous.
2: Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general, în conformitate cu prevederile legislației muncii. În acest sens, prin proiect se propune repartizarea circa 70 de milioane de lei din bugetul de stat către bugetele locale, sub formă de transferuri cu destinație specială pentru instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal.
1: Cele mai mari alocații vor fi acordate raioanelor Ștefan Vodă, Glodeni, Drochia și Ocnița. Amintim că la mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi, scăderea efectivului a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit instituției, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Cererile pentru obținerea autorizațiilor de comerț cu mărfuri strategice poate fi depusă online, fără ca agenții economici să se deplaseze la sediul Agenției Servicii Publice. Noul serviciu lansat de ASP permite depunerea și semnarea electronică a actelor, precum și urmărirea etapelor de examinare a cererii. Solicitantul se autentifică prin M-Pass în calitate de administrator al companiei, atașează actele necesare și semnează electronic cererea. Pe parcursul examinării, aceasta primește notificări privind stadiul cererii prin serviciul M-Notify. Autorizațiile sunt aprobate de Comisia Națională de Control al Comerțului cu Mărfuri Strategice, iar ASP asigură secretariatul Comisiei și gestionează emiterea și evidența autorizațiilor. Sursa precizează că mărfurile strategice includ bunuri, tehnologii și echipamente cu utilizare dublă, civilă și militară, produse militare și alte produse sensibile pentru securitatea națională. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați 87 de agenți economici care au dreptul să efectueze operațiuni cu mărfuri strategice. Două persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra orașului Herson, a anunțat Alexandru Procudin, șeful administrației regionale. Totodată, noaptea trecută, trupele ruse au atacat infrastructura portuară din Izmail, regiunea Odessa, provocând un incendiu, au anunțat autoritățile locale. Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Electrică Cernavodă va fi închisă începând de astăzi dimineața, a anunțat directorul centralei, Romeo Urjan. El a precizat că măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării, informează Radio România Actualități. Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfășura pe parcursul a câtorva ore. Nuclear Electrica a anunțat marți că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august. Ministerul Energiei de la București a precizat că în centrala nucleară electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2 pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menționează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunță că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața și ce frumoasă e viața când avem în calendar ziua de joi. Zic asta pentru că nu e orice zi de joi, e data de 13 august în calendar și putem răsufla ușurați, nu e vineri 13. Vlada Siviroveanu sunt și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Să începem dimineața cu Radio Moldova. Astăzi fac echipă cu Pavel Prodan din regie, care a ales deja playlistul dimineții și imediat îl aducem în difuzare. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla despre reperele zilei, ce întrebare ne conduce această dimineață, care sunt cifrele importante pentru astăzi și subiecte actuale în presă și în online. Iar pentru că dimineața noastră este mai răcoroasă astăzi, haideți să ne încălzim cu Olivia Adams și piesa Răsărit Perfect. Bună dimineața!

0: răsărit perfect de la Olivia Adams, ce a făcut loc pe frecvențe la începutul dimineții. Și apropo, astăzi răsăritul a avut loc în jurul orei 5 și 58 de minute în nuanțe dulci de roz și mov. Cine se trezește de dimineață de vreme, sigur a văzut. Și tot cei care se trezesc dimineața de vreme află primii că cel mai important eveniment din calendarul zilei de astăzi este că marcăm Ziua Internațională a Stângacilor. Așa că la mulți ani tuturor celor care se încadrează în această categorie deosebită. Despre acest subiect discutăm și pe parcursul ediției la Interviu la o Cafea, așa că vă îndemn să rămâneți conectați. Acum însă să aflăm și alte repere din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Regizorul Alfred Hitchcock, regele horrorului și a suspansului, s-a născut pe 13 august 1899 la Leytonstone, comuna situată în estul Londrei. Alfred este cel de-al treilea copil, fiind din primii ani de viață singuratic și fricos. Cele câteva elemente ce i-au marcat copilăria se regăsesc în filmele sale.
3: Good evening.
2: Debutul său în lumea cinematografiei se produce în 1921, când este angajat la Famous Players Lasky din Islington. În 1940 realizează adaptarea cinematografică a romanului Rebecca. În 1958 primește Globul de Aur pentru cel mai bun serial TV, iar după 2 ani regizează renumitul său film Psycho și în 1963 The Birds. În aproape jumătate de secol de carieră, Alfred Hitchcock a realizat peste 50 de filme și a contribuit la filmarea unor actrițe precum Joan Fontaine, Ingrid Bergman, Grace Kelly. În 2012, thrillerul psihologic Vertigo, regizat în 1958 de Hitchcock, a fost votat cel mai bun film al tuturor timpurilor. A decedat la vârsta de 80 de ani, la 29 aprilie 1980, în casa sa din Los Angeles. La 13 august în anul 1961 a început ridicarea zidului Berlinului. Zidul măsura în total 155 de kilometri, 43 tăiau Berlinul de la nord la sud, iar 112 izolau Berlinul de vest de restul Republicii Democrate Germane. Zidul era format în mare parte din plăci de beton, armat, cu înălțime de 3,6 metri, întărite în partea superioară de o structură cilindrică netedă, menită să descurajeze orice tentativă de escaladare. 302 posturi de observație și 20 de buncăre îi ajutau pe cei peste 7.000 de soldați să asigure supravegherea zidului. Memorialul zidului Berlinului consemnează peste 100 de morți între anii 1961 și 1989. Una dintre cele mai dramatice evadări în masă reușite a fost așa zisa operațiune Tunel 57, care a permis unui număr de 57 de oameni să treacă în partea de vest printr-un tunel cu o lungime de 140 de metri, săpat cu ajutorul unor studenți occidentali, pornind dintr-o brutărie dezafectată. Ziua Internațională a Stângacilor este marcată anual la 13 august. În anul 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor, cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume. Peste 2 ani, Clubul Stângacilor a inițiat marcarea Zilei Internaționale a Stângacilor ca un eveniment anual pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor, dar și dezavantajelor de a fi stângaci. Cercetătorii susțin că dreptacii trăiesc în medie cu 9 ani mai mult decât stângacii, însă, potrivit acelorași cercetători, toți stângacii ar fi de 5 ori mai susceptibili să moară într-un accident. Unul din motivele invocate este că lumea este făcută pentru dreptaci, niciun instrument nefiind conceput pentru stângaci. În zilele noastre, stângacii nu mai sunt priviți cu suspiciune. Dintre cei mai cunoscuți stângaci, îi amintim pe Pablo Picasso, Isaac Newton, Albert Einstein, Jimi Hendrix, Bill Gates, Barack Obama și Paul McCartney.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ora 7 și 18 minute ne arată ceasul, oră la care liniile telefonului sunt deja pregătite pentru mesajele dumneavoastră, iar astăzi propun un subiect care poate fi ușor nostalgic pentru unii și poate provocator pentru alții. Mii de scuze pofticeușilor, dar luna august este cunoscută ca și gustar, luna cu fructe în abundență. Prin gospodării începe să miroase tot mai mult ardei copți, atocăniță de legume, porumb fierb și borcanele noi suplinesc deja rafturile din bec. Totuși, ce gust are vara? Cu ce anume asociați vara? Un fruct, o legumă, o mâncare? Ce aromă sau gust vă face să vă gândiți instant la vară? Deci aceasta este întrebarea dimineții și sunt curioasă să aflu cum putem împacheta culinar acest anotimp. Numărul de telefon este același, 069-111-7575 pe Viber sau WhatsApp. Deci ce gust are vara pentru dumneavoastră? Iar până facem lista de gusturi estivale, să vină și muzica de vară cu Geta Burac.

Este ora 7:22, am ascultat Geta Burlacu cu piesa Pot fi și eu vă zic să rămâneți cu mine totuși până la ora 10, mai ales că în minutele ce urmează abordăm un subiect important în acest anotimp al verii. Suntem deja în a doua parte a verii și zilele călduroase

aproximativ 32 de metri pătrați, fiecare grad în plus sau în minus poate modifica factura la energie cu aproximativ 3%. Cu cât diferența dintre temperatura de afară și cea din locuință este mai mare, cu atât aparatul trebuie să lucreze mai mult. Un alt lucru important este să nu lăsăm ferestrele deschise în timp ce aerul condiționat funcționează. În schimb, putem aerisi locuința dimineața de vreme sau seara, când afară este mai răcoare. În timpul zilei, jaluzelele sau draperiile trase împiedică razele solare să încălzească rapid camerele. Este un gest simplu, dar care ajută la păstrarea unei temperaturi mai plăcute în interior. Și filtrele aparatului au nevoie de atenție. Dacă se adună mult praf, aerul condiționat va funcționa mai greu și poate consuma mai multă energie. De aceea, acestea trebuie verificate și curățate periodic. Contează și locul în care este montată unitatea exterioară. Dacă este ferită, pe cât posibil, de razele directe ale solarului, aparatul poate funcționa mai eficient și poate consuma mai puțin. Așadar, chiar dacă ne apropiem treptat de finalul verii, temperaturile ridicate încă ne pot face să folosim zilnic aerul condiționat. O temperatură potrivită, ferestrele închise în orele foarte calde, filtrele curate și puțină umbră în locuință ne pot ajuta să păstrăm răcoarea fără să creștem inutil factura la lumină.

mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna

Am ascultat We're Gonna Rock Around the Clock de la Bill Haley și, apropo de oră, este ora 7:30, iar asta înseamnă că e timpul să trecem în revistă cifrele importante ale zilei. Astăzi, șoferii vor plăti puțin mai mult pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 30 de lei pentru un litru de benzină Cor 95, cu 3 bani mai mult decât ieri. Și motorina se scumpește cu 3 bani și va putea fi comercializată la cel mult 32 de lei și 7 bani per litru. Leul moldovenesc se apreciază ușor față de dolarul american și euro, dar pierde teren în raport cu hrivna ucraineană. Pentru 13 august, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 99 de bani pentru un euro, în scădere față de ziua precedentă. Dolarul american este cotat la 17 lei și 33 de bani, iar hrivna ucraineană ajunge la 38 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, în scădere. Iar despre meteo, canicula ne ocolește și astăzi. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între +23 și +28 de grade, iar vântul va sufla din nord. În capitală înregistrăm la această oră 16 grade Celsius. Nici prea frig, nici prea cald, aș spune. O temperatură numai bună pentru a ne simți confortabil astăzi și, de ce nu, pentru a face puțină mișcare pe ritmurile piesei Marea de la 3 Sud-Est.

0: Trei sudieste ne-au purtat cu gândul la mare, dar să revenim în spațiul nostru. Ne ajută Lidia Petrenco în minutele ce urmează, pentru că a pregătit deja revista presei naționale. Să ascultăm.
1: Revista presei naționale.
2: Pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că Republica Moldova oferă o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Premierul ucrainean Serghei Corețchi a anunțat că a ajuns la un acord în acest sens cu premierul Vasile Tofan, notează Jurnal MD. Publicația precizează că noul regim va fi aplicat până la sfârșitul acestui an. Facilitarea tranzitului de cereale ucrainene poate aduce beneficii financiare substanțiale ale căii ferate din Moldova, însă o creștere masivă a volumului transportat riscă să blocheze exportatorii locali, în special în plin sezon agricol, avertizează experții citați de Moldova 1. Tranzitul cerealelor ucrainene către portul Constanța prin Republica Moldova ar putea aduce venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova, însă autoritățile trebuie să se asigure că infrastructura poate face față unor volume suplimentare, spune expert în agrobusiness, Iurie Rija. În opinia sa, problema principală nu este dacă Republica Moldova ar trebui să accepte tranzitul, ci dacă dispune de capacitatea necesară pentru a transporta simultan cerealele ucrainene și producția proprie. Iar TV8 analizează de ce drona explodată pe 9 august la Crocmaș Ștefan Vodă a trecut nevăzută de radare. Aparatul de zbor ar fi de origine rusească și avea propulsie reactivă. Ministrul Apărării Anatolie Nosati spune că drona care a căzut la Crocmaș nu a fost detectată de radarele moldovenești pentru că ar fi avut caracteristici tehnice mai avansate. Potrivit oficialului, aparatul nu a putut fi detectat de radare, iar autoritățile caută soluții pentru a cumpăra echipamente capabile să facă față unor astfel de amenințări. Problema este însă că bugetul pentru apărare rămâne limitat, scrie TV8. Ministerul Apărării anunță că al doilea radar de supraveghere a spațiului aerian ajuns în Republica Moldova în luna mai va fi operațional în scurt timp. Noul echipament poate detecta ținte la altitudini mai mari și ar urma să îmbunătățească monitorizarea spațiului aerian, mai scrie TV8. Deutsche Welle analizează între timp cum va afecta închiderea centralei Cernavodă Republica Moldova. Chișinăul urmărește cu îngrijorare deciziile autorităților române de a închide joi 13 august unitatea 2 de la centrala nucleară electrică Cernavodă în legătură cu nivelul scăzut al Dunării, constată publicația. Deutsche Welle notează că Republica Moldova importează la ora actuală prin sistemul energetic românesc și din rețeaua românească 60% din necesarul de energie electrică. Autorul articolului notează că România, care vinde curent Republicii Moldova, va trebui ea însăși să găsească din importuri sau din alte surse interne 22% din necesarul de energie pe care astăzi îl livrează încă în rețeaua națională Centrala Nucleară Electrică Cernavodă. Republica Moldova este dependentă astăzi mai mult ca oricând de energie electrică disponibilă pe piața regională. Prin urmare, orice deficit nou apărut pe piață, cum ar fi cel generat de închiderea centralei Cernavodă, reduce șansele companiei moldovenești Energocom de a identifica și cumpăra necesarul de curent al Republicii Moldova pentru ziua următoare, atrage atenția Deutsche Welle. Iar ziarul de gardă scrie că sistemul de învățământ din Republica Moldova ar putea trece printr-o serie de schimbări importante planificate pentru anul 2027. Printre propunerile autorităților se numără introducerea mai devreme a informaticii, modernizarea educației tehnologice, mai multe ore de limba română pentru elevii Alolink și revizuirea modului în care sunt abordate educația pentru sănătate, istoria și subiectele legate de egalitatea de gen, rezumă ziarul de gardă. În fine, agenția IPN transmite că în Republica Moldova va fi creat un sistem național de date spațiale și vor fi elaborate hărți de risc pentru identificarea zonelor vulnerabile la dezastre naturale. Ministerul Mediului menționează că programul vizează prevenirea și reducerea riscurilor provocate de secetă, inundații, grindină, ploi torențiale și alte fenomene naturale periculoase. Vor fi modernizate echipamentele și infrastructura de monitorizare, astfel încât fenomenele extreme să poată fi depistate mai rapid, iar avertizările să ajungă într-un timp mai scurt la populație.
1: Revista Presei Naționale.

Walks Like Rihanna de la The Wanted am ascultat chiar acum la Radio Moldova, iar matinalul nostru merge mai departe cu alte subiecte interesante, dacă tot am aflat principalele titluri de știri din presa națională. Să vedem acum care au fost cele mai discutate subiecte din ultimele 24 de ore pe online. Ce subiecte au fost căutate pe internet, comentate sau chiar distribuite? Începem cu primul și cel mai popular. E bine, eclipsa de soare care a avut loc ieri a stârnit un val de curiozitate pentru internauții din Moldova, mai ales că pe teritoriul nostru nu a putut fi vizibil atât de bine sau chiar deloc. Eclipsa s-a produs în jurul orei 20 și 21 de minute și a putut fi observată în nord-vestul Europei. Pe internet nu au ezitat să apară imagini din partea celor care au reușit să surprindă fenomenul, iar partea bună este că cei care nu au putut să îl vadă pe cer, Agenția Spațială Europeană a transmis evenimentul live și online. Deci puteți să îl urmăriți în reluare. Următoarea eclipsă totală de soare va putea avea loc anul viitor, pe data de 2 august 2027, dar până atunci ne putem bucura chiar în aceste zile de alt fenomen astronomic, parada planetelor. Atunci când pe cerul dinaintea răsăritului se află 6 planete, Mercur, Jupiter, Marte, Uranus, Saturn și Neptun, care ar putea fi observate cu ochiul liber. Tot ce trebuie să faceți este să vă treziți înainte de răsărit, deci înainte de ora 5:55 cel puțin. Deci dacă reușiți să prindeți parada planetelor, așteptăm poze ca să ne bucurăm și noi de ele. Și dacă credeam că odată cu finalul campionatului mondial de fotbal acest sport a luat vacanță, e bine, se pare că meciul amical dintre Real Madrid și Deportivo, dar și finala Supercupei Europei dintre PSG și Aston Villa au ținut pe jar microbiștii în seara zilei de ieri și au devenit subiecte virale pe internet. Pasionații de fotbal au căutat modalități prin care pot urmări meciurile, dar și comentarii live pentru a nu rata niciun minut din meciuri, iar mai apoi și-au exprimat opiniile pe internet, de ce nu? Dacă nu ați urmărit, vă ajut eu cu rezultatele meciurilor. Astfel, PSG a câștigat Supercupa Europei cu scorul de 2-1, iar Real Madrid și-a revendicat trofeul Teresa Herrera, câștigând meciul amical cu scorul de 1-0. Rezultate care sigur bucură fanii fotbalului, dar iată că acestea au fost cele două subiecte importante căutate în ultimele 24 de ore. Cu siguranță sunt și multe altele, dar despre care discutăm pe parcursul matinalului sau mâine vin cu aceeași rubrică. Internetul nu doarme niciodată, însă acum ne bucurăm de puțină muzică alături de Red Parliament cu 10 păcate.

0: să nu facă. Red Parlament cu 10 păcate am ascultat chiar acum Radio Moldova și noi continuăm cu informații din nordul țării, pentru că Bălțul continuă să fie în aceste zile un punct de întâlnire pentru inițiativele dedicate tinerilor. După evenimentele organizate de Ziua Internațională a Tineretului, municipiul găzduiește astăzi Forumul Național al Primarilor pentru Tineri. La aceeași masă se reunesc reprezentanți ai autorităților locale și centrale, organizațiilor de tineret, societății civile, dar și tineri lideri. Pentru mai multe detalii discutăm cu Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața din nordul țării!
0: Ce energie frumoasă ai! Hai, spune-ne despre ce este acest forum și mai ales de ce sunt aduși împreună primarii și tinerii.
1: Ideea este ca discuțiile despre politicile de tineret să pornească de la experiențele din localități și să ducă spre soluții care pot fi adaptate la nivel local. Forumul reunește primari și alți reprezentanți ai autorităților publice locale din țară, alături de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai instituțiilor responsabile de programele pentru tineri, organizații ale societății civile, mediul academic, consilii locale ale tinerilor și parteneri de dezvoltare. Practic, fiecare vine cu propria perspectivă. Autoritățile pot vorbi despre posibilitățile și dificultățile pe care le au, iar tinerii pot spune direct ce le lipsește și de ce au nevoie pentru a se implica mai activ în viața localității. Un accent important este pus și pe experiența municipiului Bălți, care deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Organizatorii vor ca practicile care au funcționat aici sau în alte localități să poată fi preluate și adaptate și de alte localități din țară.
0: Și cum vor fi organizate discuțiile? Practic, ce subiecte sau ce teme vor fi abordate cel mai mult?
1: Agenda include 6 paneluri tematice. Se va discuta despre rezultatele programului Capitala Tineretului, despre experiența Bălțului în acest an, dar și despre viitorul politicilor de tineret la nivel local. Un alt subiect important ține și de rolul primăriilor. Participanții vor încerca să răspundă la întrebări foarte practice. Cum pot autoritățile să implice mai mult pe tineri în luarea deciziilor? De unde pot fi atrase resurse pentru proiectele destinate lor și cum pot fi construite parteneriate între primării, organizații și grupuri de inițiativă. Scopul nu este doar prezentarea unor proiecte care există deja, ci identificarea unor modele și soluții care ulterior să poată fi aplicate în localitățile din țară.
0: Ei, și pentru că probabil orice discuție pornește și de la un exemplu, știu că participanții vor vedea câteva exemple de inițiative pentru tineri chiar de la Bălți. Unde vor merge mai exact?
1: Da, programul include și vizite de studiu. Participanții vor merge la o asociație obștească care se ocupă cu tinerii și la un centru de resurse pentru adolescenți și tineret. Acolo vor putea vedea cum funcționează în practică serviciile și proiectele destinate tinerilor și, foarte important, cum poate fi construită acea colaborare dintre administrația publică și organizațiile societății civile. Iar la final, miza forumului este ca participanții să plece de la Bălți nu doar cu idei discutate în cadrul panelurilor, ci și cu exemple pe care să le poată adapta sau implementa mai departe acolo de unde vin ei. De aceea venim la acest forum, participăm, adresăm întrebări, ne construim planuri și dezvoltăm, pentru că ieri când am fost la evenimentul dedicat tinerilor și i-am întrebat cât de important este ca vocea lor să fie auzită, o domnișoară așa mi-a spus, zice, noi nu suntem viitorul de mâine, noi suntem prezentul.
0: Așa
1: și trebuie
0: este,
1: să
0: ce frumos!
1: Acum, prezent, noi, pentru ca mâine noi să vă demonstrăm cine suntem și ce putem noi.
0: Corect, chiar foarte frumos spus. Tinerii de astăzi sunt prezentul, de fapt, că noi îi ajutăm să construim viitorul de mâine pentru alți tineri care vor fi și ei prezent la un anumit timp. Mulțumim, Mihaela. Uite, chiar se vede că Bălțul este capitala tineretului din Republica Moldova în 2026. Evenimente frumoase și invităm tot bălțenii să participe.
1: Da, sigur.
0: O zi minunată să ai, Mihaela, și ne auzim și mâine, probabil cu niște sugestii de călătorie pe acolo prin nord.
1: Da, sigur, deja am început să caut, de aceea mă gândesc la ceva foarte interesant.
0: Abia aștept, noi însă acum mergem în călătorii muzicale cu Martin Garrix și Khalid cu piesa Ocean.

Cu această atmosferă a anului 2018 și piesa Ocean de la Martin Garrix și Khalid, ajungem la finalul orei 7. Urmează știrile de la ora 8, iar eu revin imediat după. Rămâneți aproape!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Alerta cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost falsă, anunță Poliția de Frontieră. Instituția precizează că verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Amintim că în această dimineață, sute de oameni au fost evacuați din aerogară din cauza unei alerte cu bombă. Pe durata verificărilor, accesul în terminal și procedurile de înregistrare au fost suspendate. Reorganizarea în acest an a 83 de instituții de învățământ, dintre care 10 la inițiativa autorităților locale, prin intermediul reformei Restart în educație pilotate de Ministerul Educației și Cercetării, va contribui la asigurarea unei educații de calitate pentru copiii din întreaga țară. Declarația a fost făcută de secretara de stat a instituției, Valentina Olaru, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
7: Important este păstrarea pe cât posibil a școlilor primare în localitate, astfel încât copiii mici să învețe cât mai aproape de casă. Iar pentru elevii care trebuie să se deplaseze, transportul școlar este asigurat gratuit. În școlile foarte mici este dificil să asigurăm profesori specializați la toate disciplinele. Nu mutăm copiii pentru a închide școli. Reorganizăm rețeaua pentru ca un copil dintr-un sat mic să aibă aceleași șanse la un profesor mai bun, la un laborator bine dotat, la o educație de calitate ca un copil dintr-o școală mai mare.
6: Valentina Olaru a mai precizat că cei peste 8.000 de copii reveniți din diaspora în ultimii 2 ani trebuie să beneficieze de o perioadă de adaptare la sistemul educațional. Aceste măsuri sunt prevăzute într-un regulament elaborat de Ministerul Educației în anul precedent de studii, a mai spus Olaru.
7: Instituțiile educaționale trebuie să-și creeze un plan de integrare a acestor elevi în cadrul instituției, în care să îi facă ca ei să cunoască mai bine sistemul educațional. Dacă vorbim despre integrare lingvistică pentru acei care nu cunosc atât de bine limba, începând cu anul acesta de studii, Ministerul Educației va pilota în anumite instituții un program de integrare lingvistică. Copil care vine acasă trebuie ajutat să recupereze limba, nu obligat să recupereze de la zero întreaga sa educație. Mulți din ei vorbesc română, nu cunosc însă și disciplina limba română și toate cerințele curriculare.
6: Amintim că reforma Restart în educație prevede transferul administrării școlilor din subordinea consiliilor raionale către noile agenții teritoriale pentru educație. Schimbarea efectivă a fondatorilor va începe în ianuarie 2027, iar directorii agențiilor vor fi numiți prin concurs pentru cel mult 2 mandate de 5 ani. În primul semestru al anului curent, peste 23.000 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau luate în evidență în calitate de angajați oficiali pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Distribuția geografică relevă o concentrare majoră în municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte provenind din orașele Bender, Tiraspol, Râbnița, Dubăsar și Grigoriopol. Principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt comerțul cu amănuntul, producție, industrie, construcții, transport, învățământul secundar general, serviciile de sănătate, IT și sectorul Horeca. Sursa precizează că această dinamică ascendentă confirmă procesul continuu și stabil de integrare socioeconomică a locuitorilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din Republica Moldova. Forțele ucrainene au recucerit 745 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de Rusia anul acesta, de-a lungul unei porțiuni a frontului din sud-est, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, adăugând că operațiunea a decurs exact conform planului. În ultimele luni, armata ucrainană a încercat să sporească presiunea asupra efortului de război al Rusiei, lansând contraatacuri pe anumite segmente ale frontului de 1200 de kilometri și lovind infrastructura logistică și energetică a acesteia. Analiștii afirmă că avansul Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta pe cea mai mare parte a frontului, deși forțele sale continuă să se apropie de orașe cheie din regiunea Donetsk, situată în estul Ucrainei. Moscova a cerut Kievului să cedeze restul regiunii industrializate Donetsk, o solicitare pe care Ucraina o respinge. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
8: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Atleta moldoveancă Alexandra Emilianova a ratat aseară calificarea în finala probei de aruncare a discului la campionatele europene de atletism de la Birmingham, Marea Britanie. Sportiva în vârstă de 26 de ani, participantă la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, a ratat toate cele trei încercări și astfel a părăsit competiția continentală fără a cuceri vreo medalie. În astă seară, Andreea Stevila Grosu va participa la cursa finală a probei de 3000 de metri cu obstacole. Aceasta se va desfășura la ora Chișinăului 22:30 de minute. Republica Moldova a mai fost reprezentată la Europenele de Atletism de la Birmingham de Alexandru Mazur, clasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu rezultatul de 18 metri 75 de centimetri și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt. Cu rezultatul de 13 metri și 3 centimetri, Iuliana s-a clasat abia pe locul 26. Vicecampioana și deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal, Șerif Tiraspol, va încerca în această seară să-și ia revanșa în fața vicecampioanei Elveției, FC St. Gallen, după înfrângerea suferită acum o săptămână pe teren propriu, scor 1-3 în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. În cazul unui eșec, Vespele Negre vor părăsi turneele intercluburi europene de fotbal. Meciul St. Gallen-Șerif se va disputa pe terenul formației elvețiene și va fi condus de o brigadă de arbitri din Austria, cu Julian Wemberger la centru. Fluierul de start va fi dat la ora 21. Tot în această seară va juca și actuala campioană a României, CSU Universitatea Craiova. Echipa antrenorului portughez Filipe Coelho va întâlni campioana Finlandiei Kuopio Palloseura în manșa a doua turului 3 preliminar al Ligii Europei. Meciul programat pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova va începe la ora 20. Acum o săptămână, în prima manșă disputată la Kuopio în Finlanda, a fost consemnat scorul egal de 1-1. În cazul în care vor obține calificarea în play-off, craiovenii se vor confrunta ulterior cu Ararat Armenia Erevan pentru un loc în grupa unică a Ligii Europei. Echipa armeană a fost eliminată în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor de formația slovenă în Cățelie. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
10: Publicitate la Radio Moldova.
11: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: Publicitate la Radio Moldova.
12: Ascultați Radio Moldova.
13: Dimineața cu Radio Moldova.
14: Dimineața cu Radio Moldova a revenit pe frecvențe. Eu sunt Vlada Siviroveanu, pregătită să vă țin companie și în această oră vă spun bună dimineața celor care s-au conectat chiar acum. Tradițional descoperim principalele știri internaționale, dar și preocupări europene. Astăzi picătura europeană ne vorbește despre inelul de diamant primit de Donald Trump. Tot în această oră luăm legătura cu colega noastră Ionela Condrea și vorbim despre casele de copii de tip familial, iar mai târziu vin și cu concursul Ca la școală, unde puteți câștiga o carte nouă pentru biblioteca dumneavoastră. Deci avem o oră plină, ora 8 și 8 minute, avem, ne arată ceasul și înainte de toate începem cu muzică și vine chiar acum Smiley. Ce mai faci, trăine?

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Telefonul încă are liniile deschise pentru mesaje din partea dumneavoastră, dar poate că nu știți care este întrebarea dimineții, v-ați conectat acum și n-ați prins-o. Ei bine, astăzi v-am întrebat despre arome sau gusturi care vă aduc aminte de vară. Poate ceva, un fruct, o legumă, o mâncărică făcută de bunici, orice care vă aduce cu gândul la acest anotimp. Doamna Margareta, de exemplu, din Chișinău, pare să fie nostalgică astăzi și ne vorbește despre mai multe amintiri din vară, nu doar legate de partea culinară, zice așa. Eu vara o asociez cu copilăria, desculță, cățărată în pomul cu cireșe, jucându-mă cu mielușeii pe pajiștea verde, ascultând dimineața ciocârlia și seara privighetoarea. Eu pot simți așa câteva arome aici de iarbă verde, de cireșe, poate de compotul de cireșe, de ce nu din vară. Deci da, chiar nostalgic acest mesaj și pot rezona cu el. Pentru mine, de exemplu, vara are gust de mămăligă făcută în bucătăria de vară, cum s-ar spune la bunici, de salata aia din roșii care lasă multă zeamă și o mănânci cu pâine caldă din cuptor. Deci, practic, și pentru mine vara are gust de vacanța petrecută la bunici și de legumele și fructele care sunt de sezon. Dar, în continuare, sunt curioasă și pentru dumneavoastră ce alte idei aveți. Deci, la 069-117-75 vă rog să indicați și numele dumneavoastră și localitatea de unde ne ascultați ca să mapăm așa puțin unde se aude dimineața cu Radio Moldova și de unde vin aceste idei. Deci ce aromă sau gust vă face să vă gândiți instant la vară? La 069-11-7575. Acum să ascultăm muzică și revenim cu alte informații.

0: Before Die Blind, Never Let You Go, am ascultat chiar acum la Radio Moldova. Mergem mai departe cu alte informații pentru un copil care, din diferite motive, nu poate rămâne o perioadă alături de părinții săi. Este important ca această schimbare să fie cât mai puțin dificilă. În Chișinău există un serviciu prin care copiii aflați în astfel de situații pot fi îngrijiți temporar într-o familie alături de un părinte educator. Cum funcționează casa de copii de tip familial și cine poate deveni părinte educator, ne spune chiar acum colega mea, Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
1: Bună dimineața, Vlada!
0: Hai să explicăm ascultătorilor noștri mai întâi ce înseamnă de fapt o casă de copii de tip familial și pentru cine a fost gândit acest serviciu.
1: Ideea unei astfel de case este ca un copil separat temporar de părinți sau ajuns într-o situație dificilă să nu fie plasat neapărat într-un centru, ci să poată fi îngrijit într-un mediu de familie. Părintele educator care primește acest statut primește și copilul la el acasă, are grijă de el, îi oferă sprijin pentru o perioadă de timp determinată. Serviciul este destinat copiilor aflați în situații de risc și separați de părinți cu vârste de până la 18 ani. Vreau să spun că vorbim despre o măsură temporară, iar scopul acesteia este ca într-o perioadă complicată copilul să aibă parte de siguranță, îngrijire și un program cât mai apropiat de viața obișnuită a unei familii.
0: Și dacă vorbim de această măsură, pentru cât timp poate rămâne un copil în familia unui părinte educator?
1: În cazurile urgente, copilul poate fi primit imediat în familie pentru o perioadă de până la 72 de ore. Dacă este nevoie, acest termen poate fi prelungit, dar nu poate depăși 45 de zile. Există și plasamentul planificat atunci când copilul rămâne în familia părintelui educator pentru o perioadă mai lungă de timp, stabilită în funcție de situația lui. Aici nu vorbim despre adopție, ci despre o formă de sprijin oferită copilului atunci când familia lui nu îl mai poate îngriji dintr-un anumit motiv.
0: Dar cine poate deveni părinte educator? Ce presupune acest rol? Poate sunt persoane care ne ascultă și și-ar dori să-și asume rolul respectiv.
1: În primul rând, ca să fii părinte educator, este nevoie de disponibilitatea și capacitatea de a avea grijă de mai mulți copii și, bineînțeles, de condiții potrivite acasă. Un părinte educator nu face însă această muncă pe cont propriu, el este angajat în baza unui contract individual de muncă, beneficiază de asigurare medicală și socială, înainte și pe parcursul activității, primește instruire, sprijin, consiliere din partea specialiștilor serviciului. Într-o astfel de familie pot fi îngrijiți mai mulți copii, iar potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, numărul acestora împreună cu copiii biologici ai familiei poate ajunge chiar până la 7. Prin urmare, este un rol care presupune multă responsabilitate, dar părintele educator are alături și o echipă de specialiști care îl însoțește pe parcurs și îl ajută în toate aspectele acestui proces.
0: Mulțumim, Ionela, pentru această relatare. Într-adevăr, un serviciu util și un serviciu care să ajute copiii care sunt în situații dificile. Din păcate, se întâmplă și acest lucru și chiar sperăm ca cei care ne ascultă să-și poată adopta acest părinte educator, acest rol și să ajute copiii, pentru că fiecare merită o viață frumoasă în familie. Tu să ai însă o zi minunată, Ionela, iartă-mă, am vorbit cu Mihaela mai devreme și iată că am rămas cu gândul la ea. Ionela, să ai o zi minunată în continuare.
1: Și eu îți mulțumesc, Vlada, îți doresc o dimineață luminoasă, iar pentru cei care ne ascultă astăzi, poate că această informație îi va ajuta să descopere oarecum cum pot fi alături de un copil care are nevoie de sprijin.
0: Așa să fie. Dimineața cu Radio Moldova însă continuă cu muzică. Vine chiar acum Cleopatra Stratan cu noua sa melodie, Mă iubesc așa cum sunt.

sunt cea mai nouă melodie a Cleopatrei Stratan, a fost pe frecvențele Radio Moldova. O piesă despre dragostea de sine și, cel mai important, acceptarea de sine. Mă iubesc așa cum sunt, și fără machiaj și cu zile mai rele. Dar iată că așa motivație avem la această oră, 8:24. Suntem aproape de mijlocul lunii august și încă mai avem zile de vară pentru a ne bucura de mici escapade nu departe, în România sau chiar la noi în țară. O vizită la un castel sau o fortăreață istorică poate deveni o escapadă perfectă de weekend, iar cu idei de destinații ne poate ajuta o hartă interactivă a castelelor, cetăților, palatelor și ruinelor din peste 140 de țări, prin care turiștii pot explora peste 7045 de astfel de obiective turistice. Platforma se numește The Castle Map sau Harta Castelelor, iar dacă este accesată, turiștii pot afla istoria unora dintre cele mai frumoase locuri din toate țările, cele 140 de țări. Pe hartă apar inclusiv trei localități sau locații din Republica Moldova: cetatea Soroci, cetatea din Bender și Palatul Parlamentului Republicii Moldova. Din România sunt însă marcate 95 de localități, cu Castelul Bran în frunte, urmat de Castelul Peleș și Palatul Parlamentului din București. Dezvoltatorii au selectat obiectivele considerate importante și suficient de bine documentate pentru ca harta să rămână ușor de folosit chiar și în regiunile cu mii de castele și cetăți. Apropo de țări cu cele mai multe castele și cetăți, Spania conduce clasamentul cu 500 de obiective, urmată de Germania și Franța. Ne bucurăm că trei locații din Republica Moldova și-au găsit locul pe harta interactivă, iar eu vă încurajez să o accesați, poate va veni o idee de călătorie sau aflați lucruri noi. Da, deci harta castelelor puteți vedea chiar pe internet. Noi însă continuăm călătorii muzicale aici la Radio Moldova, și după urmează știri pe scurt.

la jumătatea orei și iată câteva știri pe scurt. Antrenamentele pentru parada militară din 27 august continuă astăzi. Coloanele de tehnică militară și specială se vor deplasa între orele 9 și 12 pe drumul național M3. Participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de aceste deplasări și, după caz, să aleagă rute alternative. Serviciul Fiscal de Stat intensifică verificările asupra influencerilor și vloggerilor care obțin venituri din activitatea online. Din 2023 și până în prezent au fost analizate 52 de persoane fizice. În urma acțiunilor de conformare, mai mulți creatori de conținut au început să-și declare veniturile obținute din publicitate și alte activități online. Fiscul verifică inclusiv cheltuielile și încasările care nu au fost declarate. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă este deconectat treptat. Procesul urmează să fie finalizat în jurul orei 11, când centrala nu va mai livra energie în sistem. Deocamdată nu se știe când va fi reluată producția, iar România se bazează pe importuri. Iar pe final, datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între 23 și 28 de grade, iar vântul va sufla din nord. În capitală înregistrăm la această oră 17 grade Celsius.

0: am ascultat. Razele soarelui sunt deja active și sus pe cer la această oră, 8:36 de minute. Noi însă ne îndreptăm atenția spre cer albastru cu stele, adică spre preocupări europene. E bine, organizația diamantelor din Antwerp i-a oferit lui Donald Trump un inel cu aur, de aur cu diamante, cadou cu ocazia celor 250 de ani ai Statelor Unite. Doi senatori democrați susțin că gestul ar fi fost făcut pentru a obține scutiri de taxe vamale pentru diamante și cer o anchetă în acest caz. Cu mai multe detalii despre partea belgeană a afacerii vine de la Bruxelles, Dan Alexe.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Dacă ați văzut Snatch, filmul lui Guy Ritchie cu Brad Pitt, vă amintiți probabil prima scenă. Patru evrei hasidici cu pălării negre, perciuni și costume sobre discută doct despre Fecioara Maria, în timp ce pătrund pentru a jefui într-o clădire ultra-securizată din Anvers, cum e numit în franceză orașul flamand Antwerpen, capitala mondială a șlefuirii pietrelor prețioase și a comerțului cu diamante. Un sfert de secol mai târziu, Antwerpen oferă un scenariu la fel de extravagant. De data asta, diamantul e înlocuit de un inel enorm. Donald Trump joacă fără să vrea rolul stăpânului inelelor, iar în locul lui Brad Pitt avem un rabin rebel din Antwerpen, doi senatori americani și o întrebare foarte simplă. A fost bijuteria un cadou diplomatic sau o mită pentru Trump? Inelul este, în orice caz, greu de confundat. E din aur de 18 carate și poartă 321 de diamante, 55 de safire, 13 smaralde și 6 rubine. Pe el apar două litere T gigantice. Bijuteria a fost oferită pe 28 iunie ambasadorului american la Bruxelles pentru a fi transmisă lui Trump cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență americană. Donald Trump le-a mulțumit public prietenilor săi din Antwerpen. Până aici am putea avea doar un kitsch diplomatic de lux. Numai că apar două povești paralele. Prima începe chiar la Antwerpen cu rabinul Moshe Friedman, care a calificat afacerea drept un posibil caz flagrant de corupție și a anunțat o plângere. Suspiciunea lui e foarte precisă. El crede că darul ar putea avea legătură, pe de o parte, cu presiunile americane asupra Belgiei, într-o afacere foarte sensibilă privind circumcizia ritualică evreiască, dar și cu scutirea de către Statele Unite a importurilor de diamante din Antwerpen și poate din Europa în general. Marțea trecută, săptămâna aceasta, la Washington, senatorii democrați Elizabeth Warren și Richard Blumenthal au cerut oficial o anchetă în cadrul administrației americane. Întrebarea Congresului e prozaică. Cine a plătit inelul și ce spera să primească în schimb? Rămâne acum ca stăpânul inelului să răspundă. Bruxelles, lângă Antwerpen, Dan Alexe pentru Radio Moldova.
3: Baila. Let me see you dance, babe.

0: Baila de la Zucchero și Sugar for Nacea ne-a adus mai aproape de ora 8:43. La această oră își face loc pe frecvențe și revista presei internaționale răsfoită de Vitalie Enache să ascultăm principalele subiecte mondiale.
1: Revista presei internaționale.
2: Atacurile ucrainene cu drone au vizat în noaptea de marți premiercuri orașul Port Novorossiysk, provocând victime și pagube importante, inclusiv la două terminale de cereale, transmite Reuters. Autoritățile ruse au declarat stare de urgență în Novorossiysk și Gelenjik, după ce atacurile au ucis cel puțin 3 persoane și au avariat zeci de clădiri, notează agenția de presă. Potrivit unor surse citate de Reuters, terminalele de cereale Novorossiysk și ale combinatului de produse cerealiere și-au suspendat activitatea în urma avariilor. Președintele Ucrainei Vladimir Zelensky a declarat citat de agenția de presă că operațiunea a vizat pozițiile de apărare antiaeriană și infrastructura portului militar și comercial din Novorossiysk. După intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafineriilor, în Rusia se conturează o nouă criză a carburanților, relatează Meduza. Potrivit publicației, în cel puțin 12 regiuni au apărut cozi de ore întregi la benzinării, iar autoritățile au introdus limite la cantitățile de combustibil vândute, iar în unele zone reguli de alimentare în funcție de numărul de matriculare. Situația este deosebit de dificilă în regiunile din sudul Rusiei și în Siberia, detaliază Meduza. Publicația precizează că în iulie volumul de prelucrare a petrolului a scăzut cu aproximativ o treime față de nivelul sezonier normal, iar Moscova a început să importe benzină din India. Criza se extinde și asupra transportului feroviar industrial, care se confruntă cu scumpirea motorinei și întreruperi ale livrărilor angro, mai scrie Meduza. Revista Forbes avertizează că Statele Unite și NATO trebuie să accelereze sprijinul militar pentru Ucraina, în condițiile în care Kievul a primit în acest an doar o treime din numărul de rachete antiaeriene livrate în aceeași perioadă a anului trecut. Publicația atrage atenția că sistemele Patriot duc lipsă de rachete interceptoare, iar cele 39 de avioane F-16 aflate în dotarea Ucrainei sunt insuficiente pentru a face față atacurilor aeriene ale Rusiei, care își extinde producția de rachete și drone. Potrivit Forbes, Rusia urmărește să distrugă capacitatea Ucrainei de a produce arme și să-i lovească infrastructura energetică înaintea iernii pentru a slăbi rezistența populației. În aceste condiții, Forbes recomandă livrarea urgentă de rachete pentru sistemele Patriot și cel puțin 50 de avioane F-16 americane, suplimentate cu alte 30 din stocurile NATO, precum și pentru finanțarea europeană a ajutorului militar destinat Ucrainei. Președintele american Donald Trump susține în continuare că Statele Unite dețin controlul deplin asupra strâmtorii Ormuz, însă negocierile cu Iranul pentru încheierea războiului nu au înregistrat progrese, relatează Euro Integration. Potrivit unui oficial iranian de rang înalt citat de publicație, cele două părți nu au ajuns la un acord privind reluarea înțelegerii temporare din iunie și stabilirea unui calendar pentru aplicarea acesteia. Washingtonul acuză Teheranul că nu respectă înțelegerea privind redeschiderea traficului prin strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul susține că Statele Unite și-au încălcat propriile angajamente, inclusiv cele privind ridicarea blocadei porturilor și deblocarea activelor iraniene. Euro Integration remarcă în același context că Teheranul cere și despăgubiri pentru pagubele provocate de conflict, iar președintele Donald Trump a anunțat că problema compensațiilor va fi abordată la toate negocierile viitoare. Ieri, 12 august, milioane de oameni din emisfera nordică au putut observa o eclipsă totală de soare, transmite BBC, precizând că e vorba de un fenomen astronomic rar, a cărui fază totală a fost vizibilă în Spania, Islanda și Groenlanda. Postul britanic notează că în cea mai mare parte a Europei, Americii de Nord și Nord-Vestului Africii, eclipsa a putut fi urmărită parțial, luna acoperind între 85 și 95% din discul solar în funcție de regiune. Pentru europeni, fenomenul a fost cel mai spectaculos de acest fel din ultimii aproape 30 de ani, iar faza totală a durat mai puțin de 2 minute și jumătate, menționează BBC. Agenția EFE scrie că pe fondul afluxului de turiști și al localnicilor care s-au deplasat pentru a urmări eclipsa totală de soare, în Spania s-au format ambuteiaje pe principalele drumuri. Potrivit agenției spaniole de presă, traficul a fost intens în apropiere de Madrid și Barcelona, precum și pe mai multe autostrăzi care duc spre zonele din care fenomenul putea fi observat cel mai bine. EFE notează că până la 6 milioane de spanioli și turiști străini s-au deplasat în aceste regiuni, iar autoritățile le-au cerut șoferilor să evite revenirea simultană după eclipsă pentru a preveni blocajele. Cererea mare a dus și la creșterea semnificativă a prețurilor la hoteluri în unele orașe din Spania și Islanda, unde eclipsa a fost vizibilă în condiții favorabile. Aceeași agenție de presă informează că următoarea eclipsă totală de soare va avea loc pe 2 august anul viitor și va putea fi observată din sudul Spaniei și din unele regiuni ale Africii de Nord.
1: Revista presei internaționale.

0: Uturi.
1: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
2: A sunat clopoțelul, începe concursul ca la școală. Nu dăm note de 10 la acest concurs, dar oferim cărți pentru biblioteca dumneavoastră. Așadar, atenție la întrebare și răspundeți la 069-11-7575. Deci, întrebarea de astăzi este în felul următor. În anul 1905, într-o țară europeană, a avut loc un referendum cu un rezultat aproape incredibil. Peste 368.000 de persoane au votat pentru, iar doar 184 împotrivă. Adică aproape în unanimitate s-a votat independența țării. Despre ce țară este vorba? Vă ofer și câteva indicii, nu vă speriați. Este o țară scandinavă. Referendumul a vizat dizolvarea Uniunii cu o țară vecină, iar în prezent este una dintre țările europene cu cea mai lungă coastă maritimă. Deci, care este țara care a votat în unanimitate aproape independența ei? Puteți răspunde la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, iar în mesaj vă invit să indicați numele dumneavoastră și localitatea de unde ne ascultați, ca să vedem de unde vin răspunsurile corecte. Deci aveți răgați câteva minute cât suntem în pauză muzicală și revin după cu răspunsul și câștigătorul. Așadar, la 069-11-7575, ce țară europeană a avut referendum în 1905 cu rezultate aproape în unanimitate pentru independență?

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Timpul s-a scurs, răspunsurile au fost înregistrate, să vedem și dacă sunt corecte. Țara despre care v-am întrebat este Norvegia, care la 13 august 1905 a votat separarea de Suedia, cu care avea o uniune personală încă din anul 1814. Votul favorabil pentru independență a fost oferit de aproximativ 99,9% dintre alegători și a fost unul istoric, inclusiv prin rata de participare. Rata de participare înaltă avem și la concursul nostru, dar o singură persoană intră în posesia cărții, iar astăzi este vorba despre doamna Diana din Chișinău. Felicitări și sper să vă bucurați de această lectură. Concursul revine și mâine, iar acum să vină muzica și știrile de la ora 9. Revin imediat după, rămâneți aproape!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Finanțarea oferită prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a permis realizarea 92 de proiecte. Cei mai mulți bani au fost direcționați către proiecte de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea clădirilor publice, eficiență energetică și iluminat public. Din total, 43 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European, ediția a doua, iar alte 49 de proiecte prin intermediul Programului Europa este aproape. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, investițiile urmăresc dezvoltarea localităților și crearea unor condiții mai bune pentru locuitori prin infrastructură modernă și servicii publice mai accesibile. Cererile pentru obținerea autorizațiilor de comerț cu mărfuri strategice poate fi depusă online, fără ca agenții economici să se deplaseze la sediul Agenției Servicii Publice. Noul serviciu lansat de ASP permite depunerea și semnarea electronică a actelor, precum și urmărirea etapelor de examinare a cererii. Solicitantul se autentifică prin M-PAS, în calitate de administrator al companiei, atașează actele necesare și semnează electronic cererea. Pe parcursul examinării, aceasta primește notificări privind stadiul cererii prin serviciul M-Notify. Autorizațiile sunt aprobate de Comisia Națională de Control al Comerțului cu Mărfuri Strategice, iar ASP asigură secretariatul Comisiei și gestionează emiterea și evidența autorizațiilor. Sursa precizează că mărfurile strategice includ bunuri, tehnologii și echipamente cu utilizare dublă, civilă și militară, produse militare și alte produse sensibile pentru securitatea națională. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați 87 de agenți economici care au dreptul să efectueze operațiuni cu mărfuri strategice. Antrenamentele cu tehnică militară și specială pentru parada militară din 27 august continuă și astăzi. Acestea se desfășoară pe drumul național M3 Chișinău-Giurgiulești, pe segmentul dintre sectorul de poduri și strada Băcioii Noi, între orele 9 și 12. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de desfășurarea antrenamentelor și, după caz, să opteze pentru rute alternative. Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a făcut apel la Rusia să ridice interdicția impusă singurului partid antirăzboi, Iabloco, de a participa la alegerile parlamentare din septembrie, relatează Agerpres. Curtea Supremă a Rusiei a interzis luni partidului Iabloco să concureze la acest scrutin, privind alegătorii care se opun conflictului din Ucraina de posibilitatea de a cere încetarea acestuia prin intermediul buletinului lor de vot. Această instanță a admis astfel cererea unei formațiuni naționaliste favorabile Kremlinului, care depusese o contestație împotriva aprobării date de Comisia Electorală Centrală. Iabloco este singurul partid liberal care mai activează în Rusia. Această formațiune primise în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare sprijinul mai multor personalități ale opoziției care trăiesc acum în străinătate. Ucraina planifică instalarea a 840 de adăposturi mobile de-a lungul rutelor folosite pentru transportul copiilor la școli în 6 regiuni de frontieră și din apropierea frontierei, scrie Ukrinform. Anunțul a fost făcut de ministrul restaurării, infrastructurii și transporturilor după o reuniune extraordinară a Comisiei de Stat pentru Siguranța Tehnologică și de Mediu și Situații de Urgență. Adăposturile ar urma să fie amplasate pe traseele folosite de autobuzele școlare și de alte mijloace de transport care duc elevii la cursuri. Autoritățile poloneze au anunțat o scurgere masivă de date cu caracter personal în urma unui atac cibernetic asupra sistemelor unei companii care activează în domeniul software-ului pentru administrarea unităților medicale și ale sistemelor de evidență electronică a documentelor medicale. Potrivit Europeiskaya Pravda, ministrul polonez al digitalizării a declarat că datele preliminare arată că atacul cibernetic a dus la scurgerea datelor personale ale aproape 19 milioane de persoane. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața și în ultima oră a matinalului, până la ora 10 sunt tot aici, Vlada Siviroveanu, alături de dumneavoastră, să ne bucurăm de această dimineață împreună. Refuz să zic că e ziua pentru că trece prea repede timpul. Ora 9 vine cu interviu la O Cafea, unde vorbim despre caligrafie și cât de bine se descurcă stângacii la scrisul de mână. În contextul Zilei Internaționale a Stângacilor, desigur, tot în această oră venim cu subiecte din presa interbelică de la data de 13 august, dar și știri din sport. Tragem linie și la răspunsurile venite pentru întrebarea dimineții. Mai puteți trimite încă răspunsul la 0691117575. Cu ce gust sau aromă asociați vara? Asociem și muzica cu vara. Începem chiar de la kilometru zero, pentru că vine chiar acum Mareș. Ascultăm!

Mareș cu kilometru 0 am avut chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și aș putea spune că kilometru 0 pornește chiar din satul nostru natal sau de la, din la casa părintească, cu care posibil că asociem unele arome și gusturi ale verii. De exemplu, domnul Anatolie ne scrie că din copilărie asociază aroma ierbii când cosești, când aduni fânul, deci acel miros de iarbă proaspătă, iar gustul, nu întâmplător, luna august, au toate recoltele august, deci, dar cel mai mult îi e dor de toamnă, să văd mustul cum mă îndeamnă, must băut într-un ulcior, beai și beai și toți îi dor, măi dorule. Uite, așa referință face la ansamblul Noroc din anul 68. Mulțumim, domnul Anatolie, într-adevăr un mesaj așa mai nostalgic din copilărie. Iar Maria ne spune că vara are gust de vinente coapte și pot fi de acord, mai ales în această perioadă când gospodinele și gospodarii fac provizii pentru iarnă și coc vinete ca să le pună la înghețat sau să facă salată de vinete. Deci da, poate fi o idee și acest gust de vinete coapte. Ei bine, mai puteți să ne trimiteți mesaje la 0691 1 7575 cu ce aromă sau gust asociați vara. Noi continuăm matinalul cu muzică, iar după urmează interviul la O Cafea, deci rămâneți aproape.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Astăzi îi sărbătorim pe cei care, pentru care lumea pare uneori construită invers. Stângacii, de la farfeci și bănci școlare până la felul în care țin pixul și așează foaia, multe lucruri trebuie adaptate. Iar când vine vorba despre scrisul de mână, provocarea poate fi și mai interesantă. De Ziua Internațională a Stângacilor discutăm cu profesoara de caligrafie Nicoleta Bogun despre felul în care scriu stângacii, ce îi încurcă cel mai mult și dacă pot ajunge la un scris la fel de frumos și ordonat ca cel al dreptacilor. Doamna Bogun, bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi.
2: Bună dimineața!
1: Haideți să începem!
2: Mai întâi vreau să spun că sunt două tipuri de stângaci.
1: E o curiozitate despre care nu știam.
2: Da, sunt stângaci cu dominanță clară, adică cei care s-au născut de mici au apucat doar cu mâna stângă, dar sunt și stângați cu lateralitate mixată, încrucișată, adică un stângaci poate să ia și cu dreapta și cu stânga. De ce pe unii stângaci de mici i-au putut trece să scrie cu mâna dreaptă, iar pe alții nu?
1: Despre asta discutăm oricum puțin mai târziu, dar vreau să știu mai întâi de la dumneavoastră, ca profesoară de caligrafie, atunci când un copil stângaci pune mâna pentru prima dată pe un pix, ce face diferit față de un dreptaci și vă face să vă dați seama că de fapt va scrie cu mâna stângă?
2: Primul lucru pe care îl observ nu este faptul că scrie cu mâna stângă, ci cum își organizează poziția corpului, a mâinii, a foii. Unii copii stângaci lucrează într-o direcție care îi poate încurca sau crea dificultăți, pentru că în limba română noi scriem de la stânga la dreapta, mâna lui se deplasează practic spre zona în care tocmai a scris și de ce își se murdăresc.
1: Și se spune că le este mai greu să scrie frumos, pentru că practic mâna vine peste, după cum ați spus că se murdăresc peste tocmai ce au scris. Cât este mit și cât este adevăr acest lucru?
2: Este un sâmbure de adevăr, dar nu înseamnă deloc că un stângaci nu poate avea un scris foarte frumos. Dificultatea este mai degrabă în una tehnică și în organizarea mișcării. Un dreptaci trage pixul în direcția scrisului, în timp ce un stângaci trebuie adesea să împingă instrumentul de scris. În plus, mâna poate acoperi literele deja scrise și el nu... uneori poate să uite chiar ceea ce a scris.
1: Și mult timp s-a considerat că a fi stângaci este ceva greșit, iar copiii erau obligați să învețe să scrie cu mâna dreaptă. Din păcate vedem și astăzi acest lucru, totuși astăzi găsim în comerț caiete și chiar pixuri speciale pentru stângaci. Dumneavoastră, ca profesoară de caligrafie, credeți că un dreptaci poate învăța un stângaci să scrie frumos? Sau totuși trebuie să înțelegem mai întâi că un stângaci are nevoie de altă tehnică?
2: Instrumentele pentru stângaci sunt binevenite, dar totuși foarte mult contează poziția foii pe masă, adică un stângaci aș recomanda mai mult să țină foaia drept, în așa mod el o să vadă foarte clar literele.
1: Și poate fi învățat de un dreptaci sau totuși ar trebui să un stângaci să învețe alt stângaci?
2: Nu are nimic faptul că un dreptaci, un profesor care cunoaște tehnica corectă, foarte ușor poate învăța și un stângaci. De exemplu, ca să pot să înțeleg stângacii, m-am învățat a scrie și cu dreapta și cu stânga, doar pentru a le înțelege tehnica și cum aș putea eu să-i ajut.
1: Și știm că, cum ați spus dumneavoastră, mulți copii învață să scrie cu dreapta pentru că au și această abilitate. Mai întâlniți astăzi totuși părinți care vor să schimbe mâna copilului, dacă putem zice așa, adică practic dacă copilul scrie doar cu stânga, așa este cel mai confortabil și îl obligă să scrie cu dreapta. Ce le-ați spune și cum ar trebui să procedeze un părinte atunci când observă că micuțul preferă mâna stângă?
2: Da, există încă părinți care întreabă dacă ar fi posibil să-i schimb copilului care scrie cu mâna stângă, cu mâna dreaptă. Recomandarea mea este foarte clară: dacă mâna stângă dominantă natural este stânga, să rămână mâna stângă. Copilul nu trebuie să simtă ceva greșit din faptul că este stângaci. Sarcina unui adult este să-i creeze condițiile potrivite pentru a folosi mâna dominantă corect, adică stânga. Înainte de a decide că un copil este stângaci, observăm și alte activități. Cu ce mână desenează, cu ce mână mănâncă, aruncă o minge, iar obiectele sau execută mișcări fine.
1: Și pe final, dacă poate ne oferiți câteva sfaturi cum să scrie toată lumea mai frumos, mai caligrafic, nu doar cei stângaci și cei dreptaci, că și eu sunt dreptace, dar câteodată când mă grăbesc scriu foarte urât. Ce sfaturi aveți pentru noi?
2: În primul rând, noi trebuie să ne așezăm, să reglăm respirația, pentru că dacă o să fim nervoși, o să fim stresați, scrisul este ca o terapie. Adică dacă înainte scrisul de mână era un mod de a transmite informația, acum, datorită tehnologiei, nu mai este necesară, așa că scrisul s-a transformat treptat într-o terapie. Deci ca scrisul să fie frumos, ordonat, trebuie să fie ordine și în cap.
1: Corect, în primul rând, și să și scriem frumos, nu doar caligrafic fizic, dar și cu cuvinte frumoase, gânduri frumoase să punem pe foaie. Doamna Văgur, mulțumim că v-ați conectat alături de noi. Am servit cafea împreună, am vorbit despre stângaci și caligrafie. Vă urez o zi frumoasă în continuare.
2: Mersi, la revedere!
1: Vă reamintesc că am vorbit cu profesoara de caligrafie Nicoleta Bogun despre scrisul de mână pentru stângaci, dar haideți să vă spun și câteva curiozități despre stângaci. De exemplu, doar aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, deci sunt o minoritate destul de mică. Stângăcia are și o componentă genetică, dar nu există o singură genă a stângacilor. Dacă ambii părinți sunt stângaci, șansele copilului de a fi stângaci cresc, dar nu sunt garantate. În sport, stângacii pot avea un avantaj. Adversarii întâlnesc mai rar jucători stângaci și sunt, prin urmare, mai puțin obișnuiți cu unghiurile și mișcările lor. Fenomenul este cunoscut despre drept avantajul stângacilor. Au existat numeroși artiști și personalități celebre stângace, printre care Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso, Paul McCartney și Jimi Hendrix. Iar în SUA, mai mulți președinți au fost stângaci în ultimele decenii, printre care Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton și Barack Obama. Iată așa, personalități avem stângace, deci nu e nimic pierdut, nu e nimic greșit, putem scrie cu orice mână, important să scriem bine. Iar acum mergem mai departe cu muzică, ascultăm Lidia Buble și Adriana Sinma, noi simțim la fel.

0: și mai popular. După al doilea război mondial, acest preparat sushi a câștigat popularitate internațională, devenind un simbol al bucătăriei japoneze. Și în țara noastră, consumul de sushi a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Astfel, Republica Moldova, situându-se pe locul 5 în clasamentul consumului de sushi în regiune, după România, Serbia, Slovenia și Croația. Iată ce cunosc moldovenii despre acest preparat și cât de des îl consumă.
1: Ne place foarte mult.
0: Prin ce vă atrage?
1: Un gust așa delicios, conține produse destul de sănătoase.
0: Cât de des le consumați?
1: 2 ori pe lună.
0: Despre sushi, ați auzit vreodată?
2: Da, am auzit, sigur.
3: Am și mâncat.
2: Îmi plac anume și caldic.
0: Cât de des le consumați?
2: Foarte rar, dar îmi plac foarte tare. E scumpi, de asta nu le consumăm atât de des.
0: Este un fel de mâncare sushi.
4: Sushi?
0: Dacă
4: n-am consumat niciodată. Copiii iau gen câteodată.
0: Sunteți curios să aflați ce gust are acest preparat?
4: Nu, că noi mâncăm tradiționale moldovenești. Rășituri, borș, părjoale.
5: Am gustat. Nu-mi plac mâncărurile astea care nu știu ce sunt în insule. Dacă ar fi acolo în Japonia, aș mânca. Mâncăm ceea ce crește la noi.
0: Este un fel de mâncare sushi, dacă ați auzit de el și dacă ați consumat vreodată.
6: De auzit am auzit și de văzut am văzut, dar de consumat nu consum.
0: Foarte multă lume încearcă să prepare singuri acasă.
2: Da, le-am preparat, le-am pus în straturi. Foarte gustos.
0: Ați auzit de acest preparat sushi și dacă ați consumat vreodată?
7: Da, am consumat, dar prefer să le fac acasă pentru că e mai sănătos. Le fac după gustul meu.
0: Ați auzit de mâncarea aceasta? Sushi și ce presupune ea?
8: Am probat odată și nu mi-a plăcut. Nu e pe gustul meu.
0: Sunteți cei care deservi zilnic oamenii cu acest produs sushi? Cam câtă lume vine să dea comandă?
9: La ziua de astăzi foarte multă lume solicită sushi. De tot este un produs mai nou în Republica Moldova. Lumea s-a săturat cam de mâncarea de zi cu zi și ei prefer ceva mai nou să încerce. Nu-și permit chiar un set mare care costă mai mult. Un rol, două de sushi, mai vin peste o săptămână, două.
0: Ești cea care îi faci acești sushi? Ai știut la început cum se fac sau ai învățat pe parcurs și dacă este greu să îi prepari?
9: Nu este greu, dar trebuie să înveți un meniu pentru că este o responsabilitate, trebuie să lucrezi igienic în primul rând. Este o tehnică, dar trebuie învățată. Sunt bucătar de profesie și îmi place foarte mult ce își fac.
0: Putem spune că ne fac cu ochiul aceste bucate sushi, dar dacă sunt și sănătoși.
9: Da, sunt sănătoși pentru că noi acolo avem castraveți, avem legume fresh, avem peștele roșu care tot conține omega-3. Nu e bine să consumăm zilnic.
0: Pentru cei care n-au încercat încă acest gust, ce recomandări avea?
9: Să încerci pentru că este ceva nou și foarte gustos. Avem o viață și dacă e gustos și să încercăm.
0: Astăzi sushi este apreciat în întreaga lume, atât pentru gustul său delicat, cât și pentru estetica sa.

ore, iată câteva știri pe scurt. În legătură cu desfășurarea repetiției pentru parada dedicată Zilei Independenței, începând cu ora 9:30, circulația pe traseul M3 de la podul Băcioi spre municipiul Chișinău este sistată. În acest context, primăria anunță că autobuzele rutei numărul 4 circulă temporar cu abatere de la itinerarul de bază. Un cetățean al Georgiei, suspectat de implicare într-un omor la comandă, a fost extradat în Azerbaidjan, anunță poliția de frontieră. Acesta a fost reținut pe 22 mai pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, iar după decizia de extradare emisă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, bărbatul a fost predat autorităților din Azerbaidjan. O nouă alertă aeriană a fost înregistrată în această dimineață în nordul județului Tulcea din România. Sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat 5 ținte aeriene în zona Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-alert. Iar pe final, datele meteo, astăzi vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul țării, maximele termice vor varia între 23 și 28 de grade, iar vântul va sufla din nord. În capitală înregistrăm la această oră 18 grade Celsius.

0: Iuca cu Strada Iubirii am ascultat chiar acum la dimineața cu Radio Moldova și dacă tot am trecut în revistă câteva știri pe scurt la această oră, venim și cu știri din sport. Surpriză colosală în finala masculină la 100 de metri, britanicul Romain Grave a ajuns noul campion european. Corina Gămurar vine cu detalii, să o ascultăm.
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Britanicul Romel Glave l-a eclipsat pe dublul campion european, italo-americanul Marcel Jacobs, și a câștigat aurul european la 100 de metri masculin la campionatele europene de atletism de la Birmingham, Marea Britanie. Jacobs, medaliatul cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, era favorit înaintea cursei, dar a avut un start dezastros, oferindu-i lui Glave un avantaj pe care nu l-a mai pierdut, în timp ce italianul a încetinit brusc și a trecut la pas în jurul punctului de 60 de metri al cursei. Glave, născut în Jamaica, a câștigat cu timp de 10,09 secunde, iar campionul mondial la 60 de metri în slalom, galezul Jeremiah Azu, a luat argintul cu 10,16 secunde. Owen Ansa din Germania, care se confruntă cu solicitări din partea agenției antidoping a țării sale pentru o suspendare de 4 ani după ce a refuzat să efectueze un test antidoping, a obținut bronzul cu 10,19 secunde. Jacobs a trecut linia de sosire abia pe locul 7, la mai mult de 2 secunde de campionul european Romel Glave.

0: Freedom am avut pe frecvențe. Această declarație de independență artistică a lui George Michael a fost lansată în anul 1990 și a reprezentat melodia prin care artistul s-a dezis de controlul casei de discuri, dar și de părerile celor din jur despre ce este autentic sau nu. Acestea fiind zise, este ora 9:41 de minute. Imediat suntem pe final de matinal și în această zi de joi, dar mai avem o singură oprire. Ne întoarcem în perioada interbelică și mai exact pe paginile ziarelor și publicațiilor din acea vreme. Dan Melnic le-a citit atent și ne relatează ce a aflat în minutele următoare.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
2: Bună dimineața! Iată ce scriau ziarele la 13 august 1926. Aflăm în ziarul România Nouă două numiri importante în viața culturală românească. Poetul George Topârceanu era numit conferențiar pe lângă Casa Școalelor, iar profesorul Ion Pereț era numit noul director al Teatrului Național din Chișinău. Ion Pereț nu venea deloc întâmplător la Chișinău, era jurist, profesor universitar, dramaturg și traducător și avusese deja funcții de conducere în lumea teatrală bucureșteană, inclusiv la Teatrul Național din București. Mai mult, legătura sa cu scena chișinăuiană exista deja. În ianuarie 1926, Teatrul Național din Chișinău montase piesa sa Prăbușirea. Și mandatul său de la Chișinău avea însă să fie unul scurt. Ziarul Universul scria despre exportul fructelor basarabene în Polonia. În august 1926, la Camera de Comerț și Industrie din Chișinău, exportatorii basarabeni discutau extinderea vânzărilor de vin, struguri, nuci și prune uscate în Polonia. Aflăm că o delegație urma să plece la Varșovia pentru a negocia cu guvernul polonez reducerea taxelor de import, în special pentru aproximativ 200 de vagoane de nuci și 250 de vagoane de struguri. Tot aici aflăm că Ministerul Industriei și Comerțului aproba înființarea mai multor oboare de cereale din Basarabia, adică piețe special amenajate unde agricultorii își puteau aduce grânele pentru vânzare și unde se concentra comerțul cu cereale. În județul Lăpușna, oboare urmau să funcționeze la Călărași, Hâncești și Nisporeni. În județul Teghina, la Bulboaca, Geamăna, Românești, Comraci, Mișlia și Căușani, iar în județul Orhei, la Câșeuți, Șoldănești și Telenești. Era practic o încercare de organizare a pieței cerealelor basarabene. Agricultorii să aibă puncte clare de desfacere a recoltei, iar cumpărarea și vânzarea grânelor să se facă într-un cadru organizat. Tot ziarul Universul prezenta primele semne publice ale bolii regelui Ferdinand. În august 1926, presa începea să ofere informații destul de precise despre starea de sănătate a regelui nostru. După consultarea unor medici parizieni, suveranului îi se recomandase o cură de 21 de zile pentru ceea ce ziarul numea afecțiuni stomacale, renale și hepatice amenințătoare să se agraveze. Regele urma tratamentul prescris, bea apă de la izvorul Grand Gris și făcea băi de hidroterapie și masaje. Pe 18 august trebuia să revină la Paris pentru un nou consult. Apoi erau prevăzute deplasări în Elveția, la castelul său de la Weinburg și în Italia. Citită astăzi, știrea arată că Ferdinand nu se afla doar într-o obișnuită cură balneară. În lunele următoare, starea sa avea să se agraveze, iar regele Ferdinand avea să moară la mai puțin de un an de la apariția acestei știri. Oamenii aflau știrea momentului tot din ziarul Universul, prima stație de radio-televiziune. În august 1926, ziarele românești anunțau de la Londra o premieră extraordinară. Autoritățile poștale britanice acordaseră două licențe pentru experimente de radio-televiziune companiei care utiliza televizorul inventat de scoțianul John Logie Baird. Cu aparatul Baird se puteau transmite la distanță figuri umane și scene în mișcare, iar presa o prezenta drept prima stațiune de televiziune din lume. Inventatorul spera ca tehnologia să ajungă într-o zi atât de simplă încât oamenii să poată transmite și recepționa imagini așa cum recepționau deja radio. Ziarul surprinde lucrurile chiar în momentul în care se întâmplau, Inventatorul făcuse prima demonstrație publică a unui sistem funcțional de televiziune la Londra pe 26 ianuarie 1926 în fața membrilor Royal Institution. Acum 100 de ani, televiziunea era încă o curiozitate experimentală, iar ziarul scria aproape profetic că într-o zi oricine va putea recepționa imagini asemenea radioului. Astăzi, exact un secol mai târziu, purtăm asemenea transmisiuni chiar în buzunar. Ziarul România Nouă scria despre colonizările din Rusia sovietică. Se anunța un amplu plan al guvernului sovietic de strămutare a populației țărănești către teritorii slab populate sau nelucrate. Urma să fie colonizate regiuni din Extremul Orient, Sahalin, Cocheia și Murman, iar primii țărani mutați aveau să provină din Ucraina și Belarus. Știrea este interesantă pentru că surprinde începutul unei politici sovietice de redistribuire a populației pe un teritoriu uriaș. În anii care au urmat, asemenea deplasări de populație aveau să capete forme mult mai dure: colectivizare, deportări și strămutări forțate. În 1926 însă, ziarul o prezenta încă drept un program de colonizare a pământurilor nelucrate. Ziarul Dimineața ne trezea cu o fotografie intitulată O așteptare penibilă. Fotografia prezenta un personaj cu totul aparte. Ștefan Boroș, din comuna Andrieș, județul Putna, a ajuns la venerabila vârstă de 106 ani. Omul își construise singur sicriul, iar ziarul îl fotografia chiar lângă el. Explicația redacției era una savuroasă. Bătrânul, știind că sfârșitul poate veni dintr-o zi în alta, stătea resemnat și aștepta. Adică la 106 ani, Ștefan Boroș își rezolvase din timp și ultima problemă logistică. Sicriul era gata, singurul care întârzia era sfârșitul. Sunt Dan Melnic, aici se sfârșește și rubrica de astăzi. Ne reauzim și mâine!

nu se așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? O vino ia în al meu braț, să te privesc

când ne plimbam prin băi și lungi, te ridicam de sub sior. De-atâtea ori, de-atâtea ori, în lumea asta

ce nu-mi vii de la Alexandru Arșinel, am ajuns și noi la finalul ediției de astăzi. Eu mă întreb de ce vine așa repede finalul ediției, dar e firesc și am început frumos ziua de joi. Alături de dumneavoastră am fost eu, Vlada Sibiroveanu, Pavel Prodan din regie și producătoarea Viorica Rusica. Rămâneți aproape pentru că urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Imediat după vin știrile și emisiunea Spațiul Public. Dimineața cu Radio Moldova revine mâine, până atunci numai bine, pa, pa!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. De independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Anul în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea declarației de independență, ne îndreptăm atenția către cei care au apărat limba română, libertatea și valorile naționale. Printre aceste personalități se numără și lingvistul, politicianul și jurnalistul Constantin Tănase. Cu condeiul său, prin puterea cuvântului, cu un stil direct și necruțător, a reflectat marile frământări politice și sociale ale țării, conectat mereu la evenimentele din jur. Lingvistul s-a apropiat de lumea presei, dedicând numeroase articole cultivării limbii române. Vocea sa a răsunat și la emisiunile de la Postul Național de Radio, unde explica ascultătorilor despre monștrii lingvistici, care poluau vorbirea de zi cu zi.
2: Că limba noastră și-a zdruncinat într-atâta temeiurile ei semantice, încât astăzi e imposibil de a mai repara ceva. Această certitudine îmi sporește când sunt martorul unor greșeli de limbă care au început să fie combătute nu ieri alaltăieri, ci cu decenii în urmă. Iată și câteva exemple. Nu mi se primește în loc de nu-mi iese ceva sau nu-mi reușește ceva. Asemenea, expresii monștrii continuă să polueze vorbirea.
1: Constantin Tănase s-a numărat printre cei care au susținut afirmarea identității naționale. A devenit deputat în primul parlament al Republicii Moldova și consilier al primului președinte al țării, Mircea Snegur. Artiștii, colegii săi din primul parlament și cei care l-au cunoscut pe Constantin Tănase îl descriu drept un om care a slujit adevărul, un promotor al identității naționale și al valorilor democratice.
3: Un luptător înflăcărat a neamului român din Basarabia. Curajul, maestria lui artistic de a scrie verbului precis.
4: Discuțiile cu el au fost foarte scurte, clare. Nicolae, să cânți pentru neamul nostru. Nicolae, să fii alături de noi.
5: A fost un ziarist de marcă și a fost mai mult decât ziarist, a fost o conștiință națională.
6: Ne-a oferit această slujire adevărului, slujire breslei ziariștilor.
1: Constantin Tănase avea o aură de lider încă din anii studenției. Își amintește poetul și liderul mișcării de renaștere națională Ion Hadârcă. În calitate de director al Centrului Național de Terminologie, el a avut un rol important într-o perioadă în care se stabileau reperele corectitudinii limbii române, atât în vorbire cât și în scriere. Își amintește astăzi Ion Hadârcă.
7: O personalitate dintre cele mai marcante, una din figurile proeminente ale renașterii naționale și ale Parlamentului istoric, cel care a proclamat suveranitatea și independența. Deci în perioada renașterii naționale, el a fost cel care împreună cu Silviu Berejan au luat atitudine, au scris foarte mult, au dezvăluit adevărul istoric legat de revenirea la grafia latină, la denumirea adevărată a limbii noastre. Deci publicistul s-a manifestat plenar în acea perioadă și cu bună dreptate a fost ales în Parlamentul Independenței.
1: În presă, Constantin Tănase a venit mai târziu în perioada maturității sale, spune jurnalistul Andrei Viziru. Acesta i-a studiat editorialele apreciate pentru ironia lor, deși adevărurile incomode pe care le spuneau în cadrul mai multor evenimente dedicate publicistului organizate la Biblioteca Transilvania din capitală.
8: Constantin Tănase ne lipsește, mai ales acum când atmosfera social-politică de la noi s-a electrizat la maximum și e suficient să ne aruncăm mai mult o privire sau o privire la cărțile editate de el și atunci vedem că publicistica lui e foarte actuală. Cea mai bună cinstire a memoriei acestui om, al scrisului și patriot al neamului, este să-i citim opera, chiar dacă au fost mai multe sugestii sau ca editorialele lui să fie republicate, precum în practică acum și literatura și arta. Cu atât mai mult că, după cum afirma pe coperta cărții Patria Voindă, scriitorul Oleg Serebrean, Constantin Tănase a devenit un nume emblematic pentru publicistica politică din Basarabia.
1: În presă, numele lui Constantin Tănase a fost asociat mai ales cu ziarul Flux, iar din septembrie 2001 cu ziarul Timpul, publicații pe care le-a lansat și condus. Constantin Tănase a fost decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Steaua României, în grad de comandor. Este și autorul câtorva volume de publicistică, dintre care menționăm Ochiul lui Esop și Groapa cu lei. Prezentarea ultimului volum a avut loc la Chișinău, București și Spania, în iunie, în ajunul aniversării a 65 de ani ai săi.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. В июле на развитие инфраструктуры и улучшение государственных услуг в населенных пунктах Молдовы было выделено более 109 миллионов леев. Власти Молдовы намерены активнее использовать строительные материалы отечественного производства, чтобы снизить расходы на импорт и строительство. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что ущерб Молдове от загрязнения Днестра нефтепродуктами оценивается в 455 миллионов леев. Детали в выпуске. В июле на развитие инфраструктуры и улучшение государственных услуг в населенных пунктах Молдовы было выделено более 109 миллионов леев. Средства направили на реализацию 92 проектов, в основном в сфере водоснабжения и канализации, ремонта местных дорог, обновления общественных зданий, повышения энергоэффективности и уличного освещения. Из них 43 проекта реализуются в рамках программы «Европейское село-2», а еще 49 проектов по программе «Европа рядом». Инвестиции направлены на модернизацию населенных пунктов и улучшение условий жизни граждан. В Молдове теперь можно онлайн получать разрешение на торговлю стратегическими товарами. Подать и подписать документы можно дистанционно через платформы M-Pass и M-Notify без визита в агентство государственных услуг. К стратегическим товарам относятся товары и технологии двойного назначения, военная продукция и другие чувствительные для национальной безопасности товары. Сейчас в Молдове зарегистрированы 87 компаний, имеющих право работать со стратегическим товаром. Правительство Молдовы разрабатывает новую программу «Примакаса диаспора Ревените», которая должна помочь гражданам, вернувшимся из-за границы, приобрести собственное жилье. Проект пока находится на этапе общественных консультаций. Конкретные условия – сумма кредита, процентная ставка, первоначальный взнос и размер государственных гарантий – еще не определены. Полностью разработать и внедрить программу планируют до 2028 года. Инициатива является частью стратегии поддержки диаспоры на 2026-2028 годы, которая включает 54 меры по возвращению и интеграции граждан. На их реализацию предусмотрено 13 миллионов леев на 3 года. Власти Молдовы намерены активнее использовать строительные материалы отечественного производства, чтобы снизить расходы на импорт и строительство. Премьер Василий Тофан привел в пример асфальтный завод в Дэнчень, который закупает гранитную фракцию в Румынии. Из стоимости 1 тонны 850 леев около 250 леев приходится на транспортировку. Премьер призвал найти баланс между развитием добывающей отрасли и защитой окружающей среды, а также усилить координацию между профильными министерствами. По его словам, использование местных ресурсов позволит снизить стоимость дорог и жилья. С октября этого года в Молдове планируют ввести налог на товары, заказываемые гражданами в зарубежных интернет-магазинах. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус. По ее словам, решение связано с резким ростом онлайн-покупок. Только за прошлый год в страну поступило более 10 миллионов посылок. В Минфине считают, что новые правила помогут создать более равные условия для местного бизнеса, который платит НДС, таможенные пошлины и другие налоги. При этом конкретный размер нового налога пока не назван. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что ущерб Молдове от загрязнения Днестра нефтепродуктами оценивается в 455 миллионов леев. По его словам, расчеты основаны на официальных данных, полученных после обнаружения загрязнения. Материалы переданы прокуратуре для возможного обращения в международные судебные инстанции с целью возмещения ущерба. Загрязнение было обнаружено в марте. Оно привело к перебоям с водоснабжением в нескольких населенных пунктах. Несмотря на остановку источника загрязнения, некоторое время нефтепродукты продолжали двигаться вниз по течению. За последние 10 лет количество ДТП, в которых пострадали дети, выросло более чем на 32%. В прошлом году был зафиксирован рекорд по числу несовершеннолетних пострадавших в авариях. С начала этого года полиция выявила более 1350 водителей, перевозивших детей до 12 лет без специальных удерживающих систем. За такое нарушение предусмотрен штраф до 1200 леев и 2 штрафных пункта. Власти также готовят новые правила. С 1 января 2029 года автокресла или бустеры могут стать обязательными для детей старше 12 лет, если их рост составляет менее 150 сантиметров. Около половины пятого утра в Кишиневском аэропорту поступило сообщение о минировании. Пограничная полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников, а на место прибыли саперы и другие специализированные службы. Работу терминала и регистрацию пассажиров временно приостановили. После трех часов проверки около 7:30 специалисты сообщили, что угроза не подтвердилась. Аэропорт возобновил работу в обычном режиме. Из-за ложного сообщения были задержаны более 10 рейсов. В Молдове продолжаются тренировки военной специальной техники к военному параду 27 августа. Сегодня днем с 9 до 12 они проходят на трассе М3 Кишинев-Джурджулешт на участке между мостовым сектором и улицей Бачуйной. Водители просят учитывать ограничения движения и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Этой ночью беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии в районе уезда Тулчей, находился там около 10 минут. Румынские радары обнаружили 5 воздушных целей в районе Измаила. Беспилотник пролетел вдоль Килийского рукава Дуная, после чего вернулся в сторону Украины. Жители северной части Тулчи предупредили через Руалерт. Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли 2 истребителя F-16. После возвращения беспилотника в Украину там были зафиксированы взрывы. Воздушную тревогу в Тулчи отменили в 2:42 ночи. Украинские военные с января по август этого года вернули под контроль 26 населенных пунктов на Александровском направлении на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. По словам Владимира Зеленского, в результате наступательной операции была освобождена территория площадью 745 квадратных километров. Украина также заявляет о гибели около 9500 российских военнослужащих и взятии пленных. Украинский проект Deep State после заявления Зеленского внес изменения на своих картах, отметив переход под контроль Украины 19 населенных пунктов. Российская сторона пока эти заявления не прокомментировала. Независимое подтвердить точное расположение линии фронта невозможно. Украина планирует установить 840 мобильных укрытий вдоль маршрутов, по которым детей доставляют в школы. Речь идет о 6 приграничных и расположенных вблизи границы регионах. Украина укрытия разместят на маршрутах школьных автобусов и другого транспорта, который перевозит учеников на занятия. Решение принято после экстренного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. ООН призвала Россию отменить запрет на участие партии «Яблоко» в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Верховный суд России запретил партии участвовать в выборах, лишив противников войны в Украине возможности выразить свою позицию через голосование. Решение было принято после жалобы националистической организации, поддерживающей Кремль. «Яблоко» остается единственной либеральной партией, продолжающей действовать в России. Япония выразила решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Токио считает 4 северных острова Курильской гряды своей территорией, как с исторической, так и с точки зрения международного права. Во время визита Путин встретился с губернатором Сахалинской области. Тот заявил о поддержке жителями российских военных и войны против Украины. Курильские острова находятся под контролем России с 1945 года. Территориальный спор между Москвой и Токио остается нерешенным, поэтому страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Польше произошла массовая утечка персональных данных в результате кибератаки на компанию, которая занимается программным обеспечением для медицинских учреждений и электронного документооборота. По предварительным данным, могли быть раскрыты данные почти 19 миллионов человек. В системах компании хранилась информация о медицинских рецептах, запланированных консультациях, лекарствах и документах, переданных врачам. Министр цифровизации Польши заявил, что расследование кибератаки продолжается. Самолет Air India, выполнявший 4 августа рейс из Пхукета в Нью-Дели, едва не потерпел катастрофу из-за действий командира воздушного судна. Пилот потерял контроль над самолетом и перестал адекватно реагировать. Лайнер начал резко снижаться, однако второй пилот вовремя перехватил управление и благополучно посадил самолет. Позже тест подтвердил наличие в организме командира марихуаны. В результате инцидента пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. 17 человек были госпитализированы. С сегодняшнего дня в Евросоюзе вступают в силу новые правила по переработке и утилизации автомобилей. Они направлены на увеличение повторного использования деталей и снижение автомобильных отходов. Производители должны будут предоставлять более подробные инструкции по сбору машин, а также использовать больше переработанного пластика при производстве новых автомобилей. Ужесточаются и требования к экспорту автомобилей за пределы ЕС. Вывозить можно будет только транспортные средства, соответствующие установленным техническим требованиям. И о погоде. Сегодня, 13 августа, в Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Spațiul public aici la Radio Moldova. Cultura înseamnă identitate, memorie și felul în care ne prezentăm ca societate. Astăzi discutăm cu ministrul culturii, împreună cu mine, Cristina Benkeci, gazda acestei emisiuni, dar ce înseamnă totuși instituții, oameni, patrimoniu, proiecte și inevitabil bani publici, clar lucru că vom explica în această ediție, împreună cu Dan Suruceanu, ministrul culturii. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Așadar, domnule ministru, ați preluat mandatul în urmă cu puțin timp, în cadrul noului guvern condus de Vasile Tofan. Ministerul Culturii a anunțat că printre priorități se află continuarea proiectelor deja începute, adaptarea politicilor culturale la parcursul european al Republicii Moldova și identificarea unei soluții pentru viitorul Filarmonicii Naționale. Deci, doar câteva ceea ce mi-a părut mie cel mai important. Prima întrebare este foarte simplă. Ce vreți să schimbați în cultura Republicii Moldova?
3: Mulțumesc pentru întrebare. Schimbările, deci, ele au fost, sunt și vor fi. Noi ne aflăm într-un proces continuu, deoarece cultura este un organism viu și respectiv, adaptându-se la rigoarele timpului, noi suntem absolut nevoiți tot timpul să introducem schimbări ca să fim moderni și competitivi, fiindcă cultura este, după cum se cunoaște, deci ea este, se dorește să fie al patrulea pilon de dezvoltare, fiindcă la rând cu economia, structura socială și ecologia, deci Organizația Națiunilor Unite își propune ca cultura deja să devină un factor de dezvoltare. Deci este un instrument foarte, foarte important în dezvoltarea societății. Prioritățile, am să vă spun așa, sunt construite în jur a patru direcții, deci eficiența organizațională a însăși ministerului și a sectorului, o infrastructură dezvoltată și valorificată, bunăstarea oamenilor din cultură și creșterea consumului cultural în regiuni. Deci noi, într-un fel sau altul, vorbim despre un ecosistem înăuntru industriei, înăuntru culturii, de fapt, care să ne asigure că noi, într-un fel sau altul, deci avem un un areal de dezvoltare și putem să mizăm pe toate componentele acestei industrii.
2: Domnule ministru, ați venit clar lucru într-un nou guvern cu noi idei, cu noi viziuni și vreau să ne explicați un pic care ar fi prima problemă pe care vreți să o rezolvați. Rămâne Filarmonica Națională așa cum mult s-a vehiculat în spațiul public sau nu?
3: Problema filarmonice este o problemă imperativă și absolut necesară de rezolvat, deoarece un întreg colectiv, un colectiv mare, deci stă într-un loc impropriu unii filarmonice. Noi, zi de zi, suntem într-un fel sau altul, într-un proces de lucru și în căutarea soluțiilor pentru această instituție, inclusiv și a soluțiilor financiare. Au fost, după cât m-am documentat eu în primele zile, deci a fost și un concurs de proiecte, respectiv este un proiect venit din străinătate, este un proiect destul de costisitor. Dar, la rândul său, mai sunt încă niște proiecte care sunt executate de arhitecții locali, care la fel corespund tuturor rigorilor și imediat cum trecem de perioada, hai să zicem, sărbătorilor naționale, pe agenda ministerului o să revină problema filarmonicii și nu numai. Dacă m-ați întrebat de filarmonică, deci respectiv cam la toate problemele, la toate compartimentele ce țin de Ministerul Culturii, noi o să venim cu... Eu nu știu dacă asta este inovație, dar eu aș vrea să introducem asta ca tradiție, să începem cu consultările publice, cu societatea civilă, cu comunitățile profesioniste, arhitectori, adică aceiași artiști trebuie consultați, fiindcă într-un fel sau altul, deci ei sunt oamenii care vor exploata acest obiectiv. Respectiv, societatea civilă, deci sunt oamenii care vor viziona acest edificiu. Până când, cam asta este situația cu filarmonica, niciodată, adică noi oricum o să mergem înainte până ce nu o să găsim soluția. Și eu vreau ca această soluție să o găsim cât de curând posibil.
2: Deci în toamnă ar ieși că deja să avem care...
3: Eu foarte mult îmi doresc asta, fiindcă real este o problemă care noi suntem absolut nevoiți să o soluționăm.
2: Așa, nu putem să trecem cu vederea și scandalul legat de concertul de 31 august. Guvernul aproba pe 29 iulie, o să dau un pic de context, ca cei care nu cunosc tot ce a stat la baza scandalului. Deci pe 29 iulie programul a fost prezentat, aprobat pentru a marca cei 35 de ani de la proclamarea independenței. Concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat în principiu de primăria Chișinău, nu știu de ce a apărut pe, probabil din cauza că fostul ministru al culturii a vrut să mai facă un concert de această zi și vrem ca aici să ne faceți o claritate. Deci a fost, cât a costat, de ce s-a scos și de ce și cine a luat această decizie? Domnul Tofan sau dumneavoastră, s-a întâmplat ca să nu mai fie acest concert?
3: Deciziile se iau de comun acord, de fapt, adică punând mai multe, cum să vă zic, datele problemei se pun pe masă și ele într-un fel sau altul se discută. Noi toți știm că ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă. Deci este criza hidrologică, este criza energetică, într-un fel sau altul bugetele sunt mai restricționate, noi am primit decizia, noi nu anulăm nici dintr-un caz sărbătoarea. Deci sărbătoarea cum a fost și va fi. Mai mult decât atât, noi am planificat și vom realiza, deci în teritorii sunt planificate și o să fie realizate multe acțiuni culturale, tradițional pentru limba română.
2: Și în teritoriu? Adică nu doar în Chișinău?
3: Nu, absolut.
2: Așa.
3: Nu, absolut. Deci, ca să înțelegeți, Moldova 35 este un plan de acțiuni care începe, deci ca să plus-minus cu luna august, deci fiind luna sărbării, respectiv multe manifestări. Din punct de vedere managerial nu este corect să le concentrezi numai pe ziua de 27 și să se limitezi, deci ele vor continua până la finele anului. Ele sunt programate, ele vor fi anunțate, respectiv inclusiv și ziua limba noastră. Deci noi o să venim cu niște momente speciale pentru grădina publică Ștefan cel Mare, pentru Alia Clasicilor, pentru onorarea celorlalți scriitori care sunt acolo. Vor fi momente poetice, artistice, concertistice, care vor fi organizate inclusiv în grădina Ștefan cel Mare. Respectiv, toate centrele care sunt în subordinea Ministerului Culturii și nu numai, au un program de activități care, într-un fel sau altul, va fi public mai aproape de eveniment.
2: Deci pe 31 august vor fi mai multe evenimente.
3: Mai multe, evident. Concertul a fost o parte din aceste acțiuni, respectiv noi am decis de comun acord să nu facem acest concert, dar și știind că într-un fel sau altul această manifestare va fi, deoarece este tradițional organizată de Primăria Municipiului Chișinău. Respectiv...
2: Dar v-ați așteptat la critici? Pentru că asta urma să fie.
3: Câteodată trebuie să faci niște acțiuni, chiar dacă te aștepți de critici. Într-un fel sau altul, sunt niște decizii asumate.
2: Dar cât a costat acest concert și iată că ați dorit să-l scoateți, că era prea scump sau...
3: Costul unui concert, adică eu nu pot să vă spun, el se evaluează în dependență de sarcinile care le pui față de concert. Adică poți să-l faci un concert și cu niște sume foarte, foarte mici, dar Aici trebuie să fim sinceri, noi trebuie să-l raportăm la așteptările pe care le ai de la acest concert. Respectiv, un concert nu este un lucru foarte, foarte simplu și ieftin. De aceea, deci, s-a luat decizia, în cazul când sunt bugete în altă parte, deci să mizăm pe ele.
2: Încă un moment foarte important, dacă există contracte deja semnate pentru concertul de 31 august care a fost anulat și să nu avem, nu știu, penalități generate.
3: Nu.
2: Nu sunt.
3: Nu, absolut nu.
2: Trebuia să fie mai mic, mai mare decât acesta de pe 27? Sau?
3: Noi nu punem niciodată egal la mai mic, mai mare un concert sau altul. Deci nu sunt așa caracteristici. Fiecare concert are, într-un fel sau altul, caietul lui de sarcini.
2: Și o întrebare de perspectivă. Vom vedea mai multe reduceri de cheltuieli în sectorul cultural sau acesta este un caz unic?
3: Sincer să vă spun, ar fi, eu nu știu cum pot eu să vă răspund, la faptul că să facem reduceri de cheltuieli în sectorul cultural, care de fapt este cel mai marginalizat într-un fel sau altul. Noi trebuie să facem cheltuieli eficiente. Deci ca chiar și puținii bani pe care îi avem în sector, să-i putem să-i
2: gestionăm. Puțin peste 1 miliard de lei.
3: Da.
2: Deci asta am găsit, bugetul așa alocat este, da, pentru 2026.
3: Dar bugetul s-a mărit deoarece ministerul vine cu niște instrumente deja care pun, adică începem cu anul 25, să dea posibilitatea implementării unor noi politici, noi practici de implementare și de valorificare a mijloacelor financiare. Deoarece noi toți știm că, într-un fel sau altul, noi trebuie să avansăm la capitolul eficiență. Eficiența, deci, este un criteriu esențial, de fapt, în ceea ce conțin, de fapt, de management. Managementul trebuie să existe cam peste tot și în cultură la fel. Deci, respectiv, noi colectăm și o să colectăm mai departe, o să fim mai eficienți la colectarea indicelor și cifrelor, noi o să evaluăm mai drastic mai multe proiecte și mai multe inițiative ca să fim mai eficienți în plasare și în cheltuiala mijloacelor publice.
2: Dar unde considerați că există loc sau poate nu există loc pentru economii? Și, dimpotrivă, iată, poate nu putem să economisim pe anumite domenii și, iată, să nu mergem la compromis. Și anume unde?
3: Eu n-aș merge la compromis când este vorba despre remunerarea oamenilor din cultură, deoarece eu am cunoscut această situație și toți o cunosc, adică nu este niciun fel de secret că un muzeograf, un lucrător de bibliotecă, un lucrător al scenii, un lucrător al teatrului, de fapt, care al teatrelor, da, să nu le spunem, sunt niște oameni cu niște salarii foarte mici. Noi asta știm și noi o să lucrăm la ce capitol. O să încercăm să facem o radiografie per sector. Și unde este posibil, adică sunt niște capitole unde o să trebuiască să intervenim.
2: Dar când vă doriți să interveniți?
3: Foarte, în cel mai scurt timp. Asta nu este de o perspectivă lungă. Dar noi oricum trebuie să ne conformăm că există și legea salarizării. Noi nu putem sări peste ea. O să mergem cu inițiative și acolo. Dar oricum, depindem de creșterea economică per țară. Noi nu putem să fim un sector detașat și nu putem să fim foarte, foarte autonomi. Mai departe, vă spun, noi foarte bine cunoaștem. Eu deja am avut întâlniri cu practic toți directorii de teatre și, adică, este unde de lucrat. Și noi trebuie să fim sinceri, la baza tuturor industriilor, cultura nu este o excepție, stau oamenii. Și noi toți știm că în cultură sunt oameni absolut devotați și oameni de valoare. Și noi trebuie să revenim la niște practici care o să dea posibilitate să-i stimulăm și să-i păstrăm în această industrie.
2: Va fi majorat și bugetul pentru Ministerul Culturii, în așa caz, dacă dorim să avem și salarii majorate?
3: Noi o să venim cu un program de acțiuni în toamnă pentru bugetul pentru anul 27, Ceea ce vă pot eu spune cert, că ministerul va stabili niște priorități pentru finanțări, fiindcă deja este un instrument lucrativ, precum este Oficiul Național pentru Dezvoltarea Culturii și Fondul Național de Cultură, care noi ne dorim să fie un mecanism cheie, un mecanism eficient pentru redistribuirea mijloacelor financiare pentru diferite programe, acces la cultură, susținerea ONG-urilor și așa mai departe, proiectelor culturale, respectiv ne propunem să

0: poate să-l aducă sectorul cultură și redistribuirea mijloacelor în cadrul legal pentru a... Deci autonomia instituțiilor culturale poate fi ridicată, respectiv ei trebuie să știe toți că ministerul prin politici și prin cadrul legal trebuie să le dea un instrumentariu pentru a putea câștiga mai mult. Instrumentariul legal, eu am în vedere. Respectiv, banii care sunt acumulați din farei activități ar putea fi redistribuiți la niște activități administrative care le are fiecare instituție și inclusiv la suplimentele la salarii, fiindcă aici este locul unde putem crește.
1: Există în sistem persoane care acumulează mai multe funcții și mai multe contracte. Cum vedeți acest lucru și dacă va rămâne aceste posibilități în vigoare?
0: Cu siguranță să știți că în domeniul culturii, deci cumularea a unor funcții nu se face de dragul salariilor nesimțite. Adică dacă noi am făcut deja un studiu preventiv și da, știți că s-au făcut unele schimbări, deci care au fost făcute deja. Sistemul culturii, adică domeniul culturii nu este acel domeniu unde noi vorbim despre niște salarii nesimțite.
1: Și dacă se cumulează, este o normalitate și va urma.
0: Da, cumularea salariilor oricum se produce în cadrul legal. Adică sunt niște prevederi legale care permit unele abateri, dar ele sunt absolut, absolut neesențiale.
1: Dacă tot discutăm despre salarii, în spațiul public au fost readuse în discuție și veniturile dumneavoastră din perioada în care ați activat la Arena Chișinău. Au fost relatări despre concluziile ale unui audit privind nivelul remunerației. Cum explicați această situație și care este poziția dumneavoastră față de aceste constatări? Nu pot să nu vă întreb, pentru că vorbim despre salarii.
0: Deci, veniturile în cadrul Arena Națională SRL au fost, proveniența acestor venituri este din, să zicem, din două capitole. Primul capitol este salariul care este stabilit de administrator și de angajator, da, asta este una și este vorba despre un supliment care vine la salariu, care a fost enunțat, dar este, ca să înțelegeți, este un supliment care eu l-am primit timp de 3 ani de zile și acest supliment reiese din faptul că Arena fiind un proiect nou, absolut nou și adică Moldova nu are experiență unor acestor asemenea complexe pe țară, noi suntem unică. Adică Arena este unicul obiectiv polivalent cu destinații sportive, culturale, sociale, etc. Deci s-a propus și noi într-un fel sau altul, sper eu că am început să realizăm corect această sarcină, s-a depus un efort suplimentar și, sincer să vă spun, deci acești bani care sunt enunțați în raport, asta este un quantum de toate zilele de sâmbătă și duminică care au fost petrecute în detrimentul, poate, hai să zicem, eu nu vreau să mă victimizez, în detrimentul familiei, dar eu am considerat absolut necesar să fiu acolo, adică de dimineață până seară. Asta este, dacă să luăm per sume, adică eu chiar sincer să vă spun, pentru ziua de lucru, asta au fost niște sume, nu sunt, pur și simplu sunt foarte multe zile, de atât s-a primit așa că s-a văzut această sumă.
1: Puteți să ne dați o cifră pentru
0: deci
1: o zi?
0: Deci suma a fost enunțată de 141.000, dar asta este pe parcursul a 3 ani de zile.
1: Așa, per total.
0: Per total.
1: Așa. Totuși...
0: Și asta este suma brută.
1: Sumă brută, neimpoz, adică tot cu...
0: Noi când scoatem impozitele, deci da...
1: Deci mult mai puțin.
0: Mai puțin, sigur că da.
1: Așa. Afacerile personale. Pentru că, dumneavoastră, aveți deja o funcție și, potrivit unor relatări de presă, sunteți asociat cu un SRL, nu o să dam nume, dar este și numele domnului Nicolae Gangal acolo, fost funcționar condamnat pentru abuz de serviciu într-un dosar privind organizarea unei licitații publice. Datele publice despre companie indică faptul că dețineți câte 50% din companie și că sunteți administrator. Dacă mai activați în această companie și în ce măsură aveți în prezent beneficii de la această companie?
0: Deci compania este nulă, ea a avut un singur contract

0: în 2005, atunci când a fost fondată, cu domnul Nicolae Gangal noi am avut, într-un fel sau altul, niște planuri. Eu, sincer să vă spun, e cam ridicol, dar vă spun așa cum este. Deci am să fiu foarte, foarte sincer. Noi cu dumnealui ne-am văzut, dacă ne-am văzut vreo 3, 4, 5 ori, noi am avut niște intenții să facem ceva, după care ele nu s-au realizat. Da, respectiv, compania nu este, absolut nu este activă. Despre ceea ce s-a întâmplat în viața domnului Gangal, eu am aflat, apropo, din presă. Atunci când am fost întrebat, eu sincer n-am știut. Vă spun așa cum este. Respectiv, adică noi am primit, eu am primit decizia să compania, deci, o să fie închisă ca să nu...
1: Asta și voiam să vă întreb, dacă ați luat o atitudine
0: sigur că da,
1: la această...
0: Sincer să vă spun, deci a fost o companie care am avut niște intenții 20 de ani în urmă, respectiv ele nu s-au regăsit și eu nu văd sensul deja să continuă această, adică întreținerea acestei companii, dar vă spun, absolut pe zero tot, adică nu trebuie să fim mari investigatori ca să știm că compania nu este activă deloc. Și, sincer să vă spun, n-am niciun fel de relație cu domnul Gangal.
1: Ultima dată când ați discutat?
0: În 2005.
1: Acum, deci, nu aveți nicio legătură?
0: Absolut,
1: și...
0: nu, și nu am de unde, și vă spun, eu nu am ce ascunde.
1: Așa. Am înțeles și despre salariul și despre afacerile pe care le dețineți. Ne întoarcem la achiziții. Din câte am înțeles, în premieră, Ministerul Culturii a achiziționat ceva. Ați făcut... De ce? Pentru ce? În ce sumă?
0: Uitați-vă, eu înțeleg că este vorba despre concertul din data de 27, evenimentul Ziua Națională. Fiecare manager care vine, deci el vine cu niște practici care sunt, cred că eu sunt universale, să le zicem așa. Și într-un fel sau altul eu am venit cu propunere de a începe această sărbătoare cu achiziții corecte. Deci noi am pus la achiziții publice, deci oricum noi am făcut-o asta într-un termen foarte rapid, dar cadrul legal ne-a permis, noi am solicitat tuturor actorilor de pe piață să vină cu, în competiții cu conceptul și cu scenariile pentru această zi, fiindcă această probă nu s-a făcut niciodată. Mie mi s-a părut oportun de a avea și această competiție, fiindcă noi trebuie să, în primul rând, să cunoaștem toți actorii de pe piață și ar fi bine să vedem capacitățile lor creative.
1: Ce număr? De actori, artiști...
0: Noi avem foarte mulți creatori, dar eu, folosindu-mă de această ocazie, o să le mulțumesc celor trei companii care au participat. Sincer să vă spun, într-o perioadă absolut, absolut restrânsă. Deci nimeni nu face scenarii creativi pentru așa o sărbătoare într-un timp foarte, foarte restrâns, dar ei au dat curs acestei invitații. Și noi, pe data de 10, începând cu orele 10 dimineața, am avut un pitch competitiv, adică băieții au venit, au prezentat aceste scenarii, un juriu a fost care n-a mimat absolut nimic. Eu am văzut niște discuții foarte sincere, niște întrebări foarte pertinente, într-un fel sau altul, pentru anul viitor.
1: Moment aici, o paranteză, cineva a fost selectat câștigător deja.
0: Da.
1: Așa, da. Știe persoana care a depus dosarul?
0: Da, deci ea în primul rând știe și am informat și persoanele care au ocupat locul 2 și 3. Deci ei sunt toți informați conform cadrului legal. Noi nu vrem să ne abatem de la această lege. Tot ce a fost, într-un fel sau altul, primul pas care a fost promis, noi l-am făcut mai mult decât atât. Compania care va fi, care a fost desemnată într-un fel sau altul, organizator, adică administrator acestui proiect, compania Moldova Concert, companie de stat, de fapt, care se află în subordine Ministerului Culturii, la fel va procede la achiziții competitive și la celelalte segmente, fiindcă toți știu că este un segment absolut vulnerabil când toată lumea, adică vorbește despre niște achiziții cu tehnică. Respectiv, acum se formează și cred că astăzi o să fie gata caietul de sarcini. Da, pentru concept. Deci conceptul este o parte vizuală și o parte creativă. Această parte creativă deja se va transforma într-un caiet de sarcini unde va fi toate componentele. Lumină, LED-uri, sunet, deci niște instrumente de inginerie scenică și așa mai departe.
1: La ce oră începe concertul?
0: Concertul se va începe la orele 18:00.
1: Așa, și va dura până la?
0: Va dura până la 23:00. Noi ne-am propus să intrăm în cadrul legal. Noi toți știm că manifestările sunt permise până la ora 22, dar o să cerem permisiunea tuturor autorităților ca să extindem, deoarece line-up-ul este mare. Noi vrem să facem un eveniment unde să înglobăm și să demonstrăm, adică, mai multe lucruri, dar nu ne încadrăm în timp. Respectiv, am luat decizia de a prelungi
1: cu o oră,
0: da. De respectiv, adică, cu toate scuzele de regoare față de oamenii care câteodată mai suportă gălăgia în municipiu, dar o să ne străduim să fim foarte, foarte corect și la orele 11, deci manifestarea va lua sfârșit.
1: Să ne mai explicați aici referitor, ați spus că începe la 18 și se finalizează la 23, dar cine va participa? Artiști autohtoni sau numai, așteptăm și nu, de peste hotare?
0: Numai artiști autohtoni, noi asta deja am și anunțat-o. Deci componența artistică va fi anunțată mai târziu și eu pot să vă explic de ce. Mai mulți artiști au mai multe contracte. Respectiv, ei nu au voie să anunțe prezența pe data de 27, în cazul când ei sunt antrenați în niște concerte mai devreme de acest eveniment. Respectiv, noi o să, cum să vă spun, adică o să păstrăm un anonimat, dar nu pe toți. De ceva o să fie anunțat mai devreme, ceva o să fie anunțat mai târziu. Dar credeți-mă, noi ne străduim la maxim să prezentăm paleta culturală pe scenă pe data de 27.
1: Probabil că o zi, două înainte veți face anunțul că...
0: Neapărat, sigur, că poate și mai înainte.
1: Chiar și mai înainte,
0: da. Adică o parte din artiști vor fi anunțați mai înainte. Și programul, deci programul va fi anunțat, fiindcă cetățenii trebuie să știe, de fapt, care va fi programul evenimentului integral.
1: Bine, rămânem la achiziții, contracte și transparență și să ne explicați, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de transparent este, în opinia dumneavoastră, sistemul de achiziții în instituțiile culturale. Iată, bine, făcând abstracție de concertul care urmează a avea loc pe 27 august, cum sunt selectate companiile care organizează concerte și evenimente finanțate din bani publici, în afară de această licitație, acest concurs care l-ați anunțat acum în cadrul acestei emisiuni? Pentru că vine o problemă din spațiul public că există un monopol și acele persoane care instalează acele LED-uri, acea scenă cu toată dotarea, sunt doar ei și nu mai este loc de alții.
0: Uitați-vă, aici este, cred că este un spațiu de manipulări, deoarece la noi în țară sunt, să zicem, 5, poate 6 companii care sunt capabile din toate punctele de vedere, deci logistic, tehnic, spria o sarcină, să pună o scenă în, hai să zicem, de pildă, în Piața Mare Adunării Naționale. Pentru tratări de genul că este monopol, pot să vă spun că nu, deoarece putem face un studiu foarte simplu. Câte sărbători avem pe an și câte scene sunt pe an instalate, deci eu pot să vă demonstrez că acolo au loc și lucrează practic toate aceste 5 companii, ele fiind companii mari. Mai sunt încă companii mici care deservesc niște concerte în localitățile rurale, în raioane, chestii. Deci ei nu... Deci nici logistic ei nu pot să vină și nu pretind la faptul că trebuie să fie în piață. A doilea moment, pentru fiecare concert și pentru fiecare eveniment se elaborează un caiet de sarcini. El este destul de riguros, el conține mai multe componente, respectiv compania... sunt concerte, deodată vă spun, sunt concerte care înglobează un număr foarte mare de tehnică care trebuie să fie în scenă. Eu vă spun la sigur că toate companiile colaborează între ele și chiar dacă este câștigătoare o companie, el tot timpul deci are loc să adreseze la două, la trei, la patru companii pentru a avea un suport suplimentar și pentru a executa acest proiect în ansamblu.
1: Deci fac front comun, cum ar veni.
0: Sigur că da, și eu vă spun precis, adică și pe 27 o să avem un front comun, fiindcă ne propunem un concept destul de ambițios, care va necesita mult resurs tehnic și mult resurs uman. Respectiv, o companie nu deține aceste capacități de a executa un respectiv, noi o să venim cu caietul de sarcini, respectiv, eu știu precis când...
1: Veți publica toate cifrele?
0: Absolut. Da? Tot va fi absolut transparent și noi ne dorim o mai mare transparență. Nu numai când este vorba de concert, dar când este vorba și de proiecte culturale, și de acces la cultură, și de la toate lucrurile care, într-un fel sau altul, ne vorbesc despre eficiența cheltuirii banului public. Noi niciodată nu trebuie să uităm că toți banii care se cheltuie sunt banii publici. Respectiv, de aici trebuie să vină și responsabilitatea.
1: Bine, așteptăm aceste cifre. Credem noi că
0: vor fi publice, vă asigur.
1: Destul de transparent, așa cum precum ați spus. O altă problemă. Ani la rând, tot vedem artiști nemulțumiți că nu sunt invitați la concertele organizate și așa puține, da? Și dacă vor fi luați de această dată toți în vizor, vor fi toți invitați.
0: Vă răspund, această supărare, eu nu știu de unde vine, deoarece, în primul rând, sunt foarte mulți oameni care zic că concerte sunt foarte multe. Că piața s-a transformat într-un platou de concerte. Deci, respectiv, o să vedem cum facem și cum canalizăm acest flux și unde putem să-l redistribuim ca cultura să fie nu numai în piață. Eu foarte mult îmi doresc ca cultura să fie deci mai expansivă, ceea ce ține de centrele raionale și așa mai departe, adică să meargă mai mult în țară. Noi nu vorbim despre concerte, noi vorbim despre teatre, noi vorbim despre alte instituții culturale, muzeele trebuie să vină și să meargă mai mult în teritoriu. Asta tot ține de buget, dar asta ține și de priorități care le va pune Ministerul Culturii, fiindcă noi prea mult ne axăm pe o zonă care este, da, destul de virală cu artiștii. Ei sunt actori și ei sunt deci, din domeniul culturii, dar noi nu trebuie să uităm că cultura este nu numai arta interpretativă. Da? Deci noi mai avem un segment foarte mare nevalorificat sau valorificat
1: prea puțin,
0: da, și care căruia trebuie să-i acordăm atenție. Cu privire la, m-ați întrebat cu... Ca să înțelegeți, Ministerul Culturii nu are o politică redacțională. Noi, cele mai... Hai să zicem,
1: deci nu există o listă, uite, dacă ești în lista neagră, deci nu mai particip,
0: eu,
1: da?
0: Eu nu pot să-mi închipui că această listă ar exista undeva. Respectiv, pot să vă spun că sarcina este de a prezenta toată paleta. Și eu sincer, în genere vreau să mă debarasez de faptul că Ministerul Culturii este organizatorul concertelor. Ar fi bine ca această zonă deja să treacă în altă ipostază. Noi suntem responsabili de, haideți să zicem, de 1-2 evenimente majore pe an.
1: Da, dar plângerea vine că la aceste două evenimente pe an, deci nici acolo nu sunt invitați. Și unii artiști spun că sunt gata să cânte gratuit, numai că nu sunt invitați.
0: Cred eu că noi și aici o să discutăm cu cei care priau sarcina organizării acestor concerte și formarea conceptelor pentru aceste concerte, ca într-un fel sau altul Vedem cum facem, dar ok. Eu mi-am notat, adică ca să pot să discut, dar cine sunt acești oameni care, într-un fel sau altul, eu văd că paleta, de fapt, și ce s-a discutat în cadrul...
1: Cred că după această emisiune vor fi foarte multe stories-uri și reels-uri, o să posteze fiecare interpret, probabil, care nu s-ar găsi niciodată în acea listă de a participa în cadrul unui concert.
0: Vedeți că un concert are o anumită durată. Fiecare concert are o anumită filozofie. Fiecare concert are niște reguli stricte, cât nu-i de straniu, și aceste reguli presupun un anumit timing pentru fiecare artist. Respectiv, credeți-mă, noi nu putem să includem în concert 100 de artiști. Dar aici este iarăși o virgulă punem. Noi avem foarte multe manifestări și nu numai la Chișinău, unde acești artiști pot să se regăsească. Credeți-mă că și eu știu și ei știu despre ce merge vorba.
1: Am înțeles. Revenim la mandatul dumneavoastră și anume la patrimoniu. Dumneavoastră veniți din acest domeniu, cunoașteți foarte bine, absolut, ați studiat bucătăria din interior, cum ar veni, da?
0: Da.
1: Care sunt cele mai urgente monumente istorice care necesită intervenție? Vă rog să ne explicați, dacă ați face, de exemplu, o listă, să le luăm pe rând, care ar fi de restaurat? Pentru că eu am găsit, bine, 9.541.200 de lei. Este bugetul aprobat de Ministerul Culturii pentru anul 2026 și asta este doar pentru patrimoniul național și dezvoltarea societății. Deci nu este doar pentru restaurare. De unde bani, în primul rând, dacă veți majora, veți atrage atenția la acest lucru și care este primul monument care doriți să-l restaurați?
0: Eu nu am spun priorități, primul, al doilea, al treilea, deci sunt, patrimoniul este o memorie națională. El nu poate fi tratat și pus calificat. Într-un fel sau altul, noi avem priorități și știm... Instituțiile specializate pot să ne dea o radiografie a celor monumente care se află într-o stare sau alta avansată sau mai puțin avansată de degradare. Respectiv, noi știm că avem proiectul care va fi susținut de partea franceză cu Casa Hertza și Casa Kligman, care se află chiar în centrul capitalei. Deja sunt demarate toate, practic, procedurile și... partea administrativ-tehnică va fi finalizată până la sfârșitul anului, ceea ce ține de Arcul de Triumf. Noi avansăm la acest capitol. Respectiv, în vizor sunt conacele. Da, deci sunt niște bijuterii care se află în teritoriu și care au șansă de a fi reabilitate în următorii ani, cel puțin prin intermediul ODA și a partenerilor externi. Da, noi avem șansă să reabilităm 6 conace.
1: Care anume?
0: Eu nu am lista acum la mine, dar într-un fel sau altul eu am să pot să vă le trimit.
1: Vă rog, redacție noastră, ca noi să publicăm.
0: Neapărat, da, o să vă facem public, fiindcă este vorba de un proiect foarte frumos, care într-un fel sau altul a fost acceptat și mi-e pare foarte, foarte, foarte, eu sunt foarte bucuros că anume conacele, deci vor fi reabilitate. Respectiv, noi vom veni și cu soluții pentru toate siturile arheologice, siturile culturale, precum este Butuceniu, precum este Țipova, precum este Saharna și multe altele. Ați văzut care este rezultatul, un rezultat absolut fantastic și benefic a colaborării cu partenerii externi în cazul restaurării Bisericii Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni. Deci este un exemplu absolut fantastic și noi o să, prin toate mijloacele, o să tindem să multiplicăm aceste exemple și aceste practici, deoarece sunt niște practici absolut frumoase și obiectul este pus în valoare. Respectiv, este o deschidere și o destinație turistică inedită.
1: Ce se întâmplă cu monumentele aflate în proprietate privată?
0: Iarăși este un capitol, acum am avut o întrebare cu privire la, dar cred că practic tot din redacția dumneavoastră la o ședință de guvern mi-a dat întrebare cu privire la, eu vă spun un caz concret, Casa Plămădeală, deci strada București. I-am arătat domnișoarei reporteriță, chiar o poză care am făcut-o eu personal pe data de 11 februarie 2026. Deci eu, fiind cetățean de rând, adică acum, mergând pe stradă, am făcut această poză, deoarece nu mi este indiferent ce se întâmplă cu un monument sau altul. Adică, mai ales că este o plachetă care scrie că în această casă a trăit marele sculptor Plămădeală. Respectiv, această problemă este în vizor și noi acum, foarte rapid, cred că maxim într-o lună, o lună jumătate, o să venim cu o soluție împreună cu Consiliul Național pentru Monumentele Istorice și cu toate subdiviziunile Ministerului, ca să identificăm o soluție pliabilă absolut și ea trebuie să fie una simplă, dar lucrativă, ca să vedem cum delimităm responsabilitățile administrative, B, cum să identificăm niște soluții financiare, dar credeți-mă că și acolo este loc de lucru, noi putem să le găsim, ce, cum să restaurăm și să punem în valoare cel puțin de la început, hai să zicem, fațadele, ca să stopăm degradarea. 2. Fiecare monument de arhitectură, adică oricum fiecare monument care este în registru patrimonial, deci trebuie să fie reinventariat. Asta e una la mână. 2. Noi trebuie să stabilim zonele de protecție pentru acest monument. Respectiv, tot asta trebuie să fie introdus în planul urbanistic general și respectiv noi trebuie să ținem cont că noi avem aceste puncte de reper care au o conotație atât arhitecturală cât și istorico-culturală, fiindcă eu deja am discutat cu mai mulți, adică cu foarte mulți oameni care se ocupă de istoria națională, fiecare casă este o amprentă a istoriei și poartă niște istorii absolut inedite, care într-un fel sau altul poate fi atât capitalizată cât și monetizată, deoarece astea sunt rutele turistice. Astea sunt punctele de atracție pentru ce oamenii trebuie să-și aleagă o destinație turistică, Chișinăul. Și noi vorbim nu numai despre Chișinău, ca să înțelegeți.
1: Dar pe lângă tichetele de vacanță, ce instrumente veți mai implementa? Pentru că este un instrument de a cunoaște țara și anume pe domeniul cultural. Iată ce vă propuneți.
0: Noi de la început cred că o să mergem cu niște pași, o să punem în valoare aceste monumente. Respectiv, paralel o să venim cu niște instrumente care vor da posibilitatea cetățenilor să aibă un acces, da, la aceste monumente.
1: Considerați că pe parcursul mandatului dumneavoastră veți reuși să realizați, iată, și restaurarea, cel puțin evidența, nu știu dacă există o evidență totală a acestor monumente, în ce stare există,
0: da, ele astăzi? Evidența există, deci toate monumentele sunt într-un fel sau altul la evidență bunurilor culturale. 2.
1: Vorbeam de stare în care se află.
0: Da.
1: Deci se cunoaște.
0: Se cunoaște, absolut. 2. Toate aceste monumente sunt într-o evoluție perpetuă, deci noi monitorizăm în continuare și se analizează și se documentează și se pașaportizează fiecare, absolut fiecare monument. Este sarcina digitalizării acestui proces. Digitizării, pardon.
1: Așa, digitalizarea, am înțeles. Programe, un pic acuși discutăm și despre digitalizare, dar vreau aici să vă mai întreb despre ce programe și fonduri europene, dacă deja există, nu știu, ați ochit ceva și doriți să le atrageți, pentru că avem nevoie de finanțe.
0: Da, deci finanțele, cum ați și spus, ele vin și de pe interior, adică deci sunt surse bugetare, respectiv noi o să ținem cont și de capacitatea investitorilor locali de a investi bani în sectorul patrimoniu, respectiv și atragerea surselor externe. Dar cu sursele externe este puțin mai greu, deoarece, știți, la capitolul patrimoniu sunt niște momente mai speciale. Dar pentru investigații, pentru formarea căitilor de sarcini, pentru lucrările de proiectare, deci acești bani pot fi cooptați.
1: Așa. Despre digitalizare și inteligența artificială, pentru că suntem într-o eră unde nu batem pasul pe loc la acest capitol, cât de pregătit este domeniul cultural pentru a fi digitalizat cap-coadă și dacă există vreun proiect în acest sens?
0: Toate, practic, toate structurile, da, și toate componentele Ministerului Culturii n-au evitat, da, acest proces și, practic, toate structurile se află într-un fel sau altul în procese de digitalizare. Noi putem vorbi despre colecțiile muzeale, da, care sunt deja puse pe fișe electronice. Noi vorbim de același patrimoniu, registrul căruia se digitalizează destul de complex, respectiv, noi nu o să evităm și nu o să fim un factor care frânează acest proces. Din contră, noi putem beneficia de acest, fiindcă este un instrument absolut foarte, foarte lucrativ, foarte eficient, apropo, și foarte rapid.
1: Este legislația actuală suficientă pentru noile tehnologii și pentru protejarea creatorilor, de exemplu, artiștilor?
0: Nu, sincer să vă spun, eu am niște idei, dar eu n-aș vrea să vin cu ele chiar acum. Le testăm și foarte în scurt timp o să venim pentru sectorul creativ. O să venim cu niște propuneri destul de, după părerea mea, destul de ok, o să fie ele foarte fresh, așa dacă pot să mă exprim, foarte proaspete.
1: Da.
0: Dar, respectiv, noi avem și a doua parte, deci cred că foarte rapid în Parlament va fi un amendament la legea muzeilor care va permite acestor centre de a monetiza unele activități de vânzări. Deci știți că fiecare muzeu, deci mai are vânzări de merch, de niște produse care sunt proprii anumii specificului unui muzeu, ca să ei să poată să preia aceste surse și să le valorifice ei singuri. Respectiv, o să mergem și la niște propuneri cu privire la folosirea drepturilor de autor pentru aceste centre muzeale, fiindcă acolo noi putem să lucrăm și putem să obținem niște bani suplimentari.
1: Suntem pe final, domnule ministru, și înainte să încheiem, o prioritate absolută pentru mandatul dumneavoastră, care ar fi?
0: Sincer, eu n-aș vrea să prioritizez, deoarece eu mă tem să nu omit un careva sector. Sincer, aș vrea să fiu un ministru care în mandatul său a putut să conceptualizeze și să pună un punct și să începem să ne dezvoltăm practic în fiecare direcție, dar cu niște lucruri palpabile, care de pildă azi, dacă le punem și le începem să le facem, într-o perioadă poate scurtă, poate medie, deja o să avem niște rezultate care o să le poată să resimtă în primul rând populația și respectiv actorii, adică însăși oamenii de cultură.
1: Dar un proiect cultural pe care vreți neapărat să-l vedeți realizat până la finele acestui mandat, care ar fi? Care vă este mai aproape de suflet, așa?
0: Dacă vreți, eu pot să vă spun de un proiect de-al meu, adică care mi-a venit...
1: Dar succint, vă rog.
0: Eu aș vrea să văd la Muzeul de Arte expus iconostasul din Germănești.
1: Așa.
0: Așa numitul iconostas din Germănești, adică lumea profesionistă știe despre ce merge vorba. Eu am lucrat în secția de artă medievală, respectiv, eu aș vrea să-l văd integral plasat într-o sală de muzeu, poate în cadrul unei expoziții temporare, dar să fie plasat.
1: Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova și vă mai așteptăm cu mare drag. După ce veți realiza câtuși de puțin ce am discutat astăzi în cadrul emisiunii.
0: Vă mulțumesc pentru invitație și voi veni de orice dată cu mare drag.
1: Da, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția de astăzi. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Peste 20 de zboruri sunt în întârziere atât la decolare cât și la aterizare din cauza alertei cu bombă din această dimineață pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Astăzi a fost inaugurat cel de-al 130-lea drum local reabilitat în cadrul programului Guvernului Europa este aproape. Radarele armate au detectat din nou în timpul nopții ținte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 28 de grade. Detalii în Jurnal. Astăzi, peste 20 de zboruri sunt în întârziere atât la decolare cât și la aterizare din cauza alertei cu bombă din această dimineață pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Astfel, mai multe zboruri care trebuiau să aibă loc în prima jumătate a zilei au fost amânate pentru după amiază sau pentru mâine dimineață. Amintim că în această dimineață sute de oameni au fost evacuați din aerogară din cauza unei alerte cu bombă. Pe durata verificărilor, accesul în terminal și procedurile de înregistrare au fost suspendate. Poliția de frontieră a anunțat că alerta a fost falsă. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea va fi efectuată după ce acum o lună mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal, a precizat ministra finanțelor Victoria Beleus.
4: Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general, în conformitate cu prevederile legislației muncii. În acest sens, prin proiect se propune repartizarea circa 70 de milioane de lei din bugetul de stat către bugetele locale, sub formă de transferuri cu destinație specială pentru instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal.
3: Cele mai mari alocații vor fi acordate raioanelor Ștefan Vodă, Glodeni, Drochia și Ocnița. Amintim că la mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi, scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit instituției, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Cererile pentru obținerea autorizațiilor de comerț cu mărfuri strategice poate fi depusă online, fără ca agenții economici să se deplaseze la sediul Agenției Servicii Publice. Noul serviciu lansat de ASP permite depunerea și semnarea electronică a actelor, precum și urmărirea etapelor de examinare a cererii. Solicitantul se autentifică prin M-Pass în calitate de administrator al companiei, atașează actele necesare și semnează electronic cererea. Pe parcursul examinării, acesta primește notificări privind stadiul cererii prin serviciul M-Notify. Autorizațiile sunt aprobate de Comisia Națională de Control al Comerțului cu Mărfuri Strategice, iar ASP asigură secretariatul Comisiei și gestionează emiterea și evidența autorizațiilor. Sursa precizează că mărfurile strategice includ bunuri, tehnologii și echipamente cu utilizare dublă, civilă și militare, produse militare și alte produse sensibile pentru securitatea națională. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați 87 de agenți economici care au dreptul să efectueze operațiuni cu mărfuri strategice. În această dimineață a fost inaugurat cel de-al 130-lea drum local reabilitat în cadrul programului Guvernului Europa este aproape. Proiectul de infrastructură rutieră este realizat în orașul Criuleni și contribuie la îmbunătățirea accesului locuitorilor către instituțiile și serviciile publice din comunitate. Colega noastră, Camelia Babeica, este prezentă la eveniment și ne spune mai multe. Camelia, bună ziua, te ascultăm!
5: Bun găsit! Mă aflu în orașul Criuleni, pe strada Biruinței, unde este inaugurat astăzi cel de-al 130-lea drum local reabilitat prin programul Guvernului Europa este aproape, din cele 353 de proiecte lansate. Proiectul a inclus reabilitarea a aproximativ 1 km de drum și a circa 2 km de căi de acces care asigură conexiunea către 15 instituții comunitare și publice din localitate. Lucrările au cuprins modernizarea carosabilului, instalarea indicatoarelor și aplicarea marcajelor, măsuri menite să sporească siguranța circulației. Potrivit autorităților, investiția va îmbunătăți accesul către instituțiile publice și va crea condiții mai bune de deplasare atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto. De infrastructură modernizată vor beneficia aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni. Oamenii consideră că reabilitarea drumului era necesară de mai mulți ani și condițiile de deplasare s-au îmbunătățit considerabil. Valoarea totală a proiectului este de peste 10 milioane de lei, dintre care 9 milioane de lei au fost alocați de guvern, iar 1.110.000 de lei reprezintă contribuția autorităților publice locale. La eveniment participă viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, alături de reprezentanți ai administrației locale și locuitori ai orașului. De la Criuleni, Camelia Babeica pentru Radio Moldova.
3: Camelia, îți mulțumim! Începutul noului an școlar se apropie, iar pentru părinți asta înseamnă și o listă lungă de cumpărături. Haine, încălțăminte, ghiozdane, rechizite și multe alte lucruri necesare trebuie pregătite din timp. În această perioadă, piețele și centrele comerciale devin tot mai aglomerate, iar părinții încearcă să găsească un echilibru între preț, calitate și dorințele copiilor. Relatează Diana Nacu.
6: Comercianții din piața centrală din capitală spun că, de la an la an, numărul cumpărătorilor este în descreștere. Aceștia însă optează pentru magazine sau centre comerciale. De asemenea, vânzătorii susțin că furnizorii au majorat prețurile la produse. Cu toate acestea, ei au decis să nu crească tarifele, deoarece majoritatea oamenilor se gândesc mai mult la preț decât la calitate.
7: E tot același preț cum a fost anul trecut. Noi le-am cumpărat mai scump așa anul trecut, dar prețurile tot așa. Noi nu prea avem așa cumpărători, nu-i fluxul ăla de oameni cum a fost înainte, e mai mic, mulțumim așa cum este.
8: Copiii se duc mai mult în magazine, dar prin piață nu-i nimic. Uitați-vă și oare, am ușii 11 și nu-i nici un om.
6: Cât despre bugetele părinților, unii încearcă să limiteze cheltuielile și să cumpere doar lucruri strict necesare. Alții însă spun că atunci când este vorba despre nevoile copilului, prețul trece pe planul secundar.
9: Încercăm să economisim la hăinuții, fiindcă mai are ceva din anul trecut.
10: Ce vi se pare cel mai scump în acest an?
11: Absolut, e foarte scump pe Republica Moldova. Vin de psihotare, de la Germania, acolo cu mult mai ieftin. Dar avem bani, nu uităm la prețuri. Când astea bine, cred că să ne uităm.
10: La ce încercați să economisiți?
11: Pentru copil nu economisim.
6: Precizăm că în anul școlar 2026-2027, care începe pe 1 septembrie, elevii din Republica Moldova se vor bucura de vacanțe mai lungi. În total, aceștia vor avea cu aproximativ o săptămână liberă în plus față de anul de studii anterior. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în școlile din țara noastră, învață peste 334.000 de elevi.
3: În primul semestru al anului curent, peste 23.000 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau luate în evidență în calitate de angajați oficiali pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Distribuția geografică relevă o concentrare majoră în municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte provenind din orașele Bender, Tiraspol, Râbnița, Dubăsar și Grigoriopol. Radarele armatei au detectat din nou în timpul nopții ținte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În zona de nord a județului Tulcea a fost emis un mesaj RO alert. 5 drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, iar apoi a ieșit. Un fragment dintr-o posibilă dronă a fost observat joi dimineață în mare, la Costinești, iar oamenii aflați pe plajă au filmat obiect. A fost o nouă alertă aeriană. Drona a traversat aproximativ 10 minute din spațiul aerian național al României de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul țării spre Ucraina. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, precizează Ministerul Apărării de la București. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că urmează emisiunea De la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana! Ce aduci interesant ascultătorilor în această ediție?
12: Te salut, Anastasia! Mă bucur să fiu din nou alături de voi dragi ascultători! Astăzi avem muzică bună, câteva noutăți și, desigur, o întâlnire specială cu Sergiu Teleba, care vine cu două premiere muzicale pe care le vom asculta împreună și despre care vom afla mai multe chiar de la el. Dar până atunci, vă las în compania lui Pink și Walk Me Home!
2: De la 11 la 13, cu

A fost Pink și Walk Me Home, o piesă lansată în 2019, care ne amintește cât de bine știe artista să combine energia pop-rock cu un mesaj foarte uman. Cântecul a avut un succes important în clasamentele internaționale, ajungând în top 10 în mai multe țări și devenind unul dintre hiturile reprezentative ale acestei perioade din cariera artistei. Așadar, prieteni, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Nu va lipsi nici astăzi calendarul zilei cu evenimente și personalități care ne ajută să privim altfel ziua de 13 august, iar mai târziu la rubrica de psihologie vorbim despre dezinformare, informațiile false și despre felul în care acestea ne pot influența emoțiile, alegerile și starea de bine. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Mihail, Dincolo de noi și Inner Circle, Da Bomb.

0: Da Bam de Inner Circle, o piesă cu amestec de reggae și pop, care schimbă imediat ritmul și ne duce cu gândul la zilele de vară. Formația jamaicană a rămas una dintre cele mai cunoscute ale acestui stil, iar Da Bomb păstrează energia relaxantă și ritmul dansant care au devenit parte din stilul lor. Prieteni, mergem mai departe, este momentul să vedem ce ne-a pregătit ziua de 13 august și deschidem acum calendarul zilei, pregătit de Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Regizorul Alfred Hitchcock, regele horrorului și a suspansului, s-a născut pe 13 august 1899 la Leytonstone, comuna situată în estul Londrei. Alfred este cel de-al treilea copil, fiind din primii ani de viață singuratic și fricos. Cele câteva elemente ce i-au marcat copilăria se regăsesc în filmele sale.
3: Good evening.
2: Debutul său în lumea cinematografiei se produce în 1921, când este angajat la Famous Players Lasky din Islington. În 1940 realizează adaptarea cinematografică a romanului Rebecca. În 1958 primește Globul de Aur pentru cel mai bun serial TV, iar după 2 ani regizează renumitul său film Psycho și în 1963 The Birds. În aproape jumătate de secol de carieră, Alfred Hitchcock a realizat peste 50 de filme și a contribuit la filmarea unor actrițe precum Joan Fontaine, Ingrid Bergman, Grace Kelly. În 2012, thrillerul psihologic Vertigo, regizat în 1958 de Hitchcock, a fost votat cel mai bun film al tuturor timpurilor. A decedat la vârsta de 80 de ani, la 29 aprilie 1980, în casa sa din Los Angeles. La 13 august în anul 1961 a început ridicarea zidului Berlinului. Zidul măsura în total 155 de kilometri. 43 tăiau Berlinul de la nord la sud, iar 112 izolau Berlinul de vest de restul Republicii Democrate Germane. Zidul era format în mare parte din plăci de beton, armat, cu înălțime de 3,6 metri, întărite în partea superioară de o structură cilindrică netedă, menită să descurajeze orice tentativă de escaladare. 302 posturi de observație și 20 de buncăre îi ajutau pe cei peste de 7.000 de soldați să asigure supravegherea zidului. Memorialul zidului Berlinului consemnează peste 100 de morți între anii 1961 și 1989. Una dintre cele mai dramatice evadări în masă reușite a fost așa zisă operațiune Tunel 57, care a permis unui număr de 57 de oameni să treacă în partea de vest printr-un tunel cu o lungime de 140 de metri, săpat cu ajutorul unor studenți occidentali, pornind dintr-o brutărie dezafectată. Ziua internațională a stângacilor este marcată anual la 13 august. În anul 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor, cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume. Peste 2 ani, Clubul Stângacilor a inițiat marcarea Zilei Internaționale a Stângacilor ca un eveniment anual pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor, dar și dezavantajelor de a fi stângaci. Cercetătorii susțin că dreptacii trăiesc în medie cu 9 ani mai mult decât stângacii, însă, potrivit acelorași cercetători, toți stângacii ar fi de 5 ori mai susceptibili să moară într-un accident. Unul din motivele invocate este că lumea este făcută pentru dreptaci, niciun instrument nefiind conceput pentru stângaci. În zilele noastre, stângacii nu mai sunt priviți cu suspiciune. Dintre cei mai cunoscuți stângaci, îi amintim pe Pablo Picasso, Isaac Newton, Albert Einstein, Jimi Hendrix, Bill Gates, Barack Obama și Paul McCartney.

Un cântec poate spune foarte multe despre locul din care vine, despre oamenii care l-au cântat și despre lumea în care a apărut. Dar pentru ca aceste cântece să ajungă până la noi, cineva trebuie să le asculte, să le înregistreze și să le păstreze. Unul dintre oamenii care au făcut acest lucru cu o pasiune extraordinară a fost Constantin Brăiloiu. La 13 august 1893 la București se năștea compozitorul, muzicologul și etnomuzicologul Constantin Brăiloiu, personalitate esențială pentru cercetarea și documentarea folclorului muzical românesc. Personalitatea esențială pentru cercetarea și documentarea folclorului muzical românesc, Brăiloiu a avut o formare muzicală solidă. A studiat la București, apoi la Viena și Paris, unde a lucrat cu profesori importanți ai vremii. Dar, dincolo de preocuparea pentru muzica cultă, atenția lui s-a îndreptat tot mai mult spre cântecul tradițional și spre oamenii care îl păstrau viu. A mers pe tren, a ascultat și a înregistrat cântece din diferite regiuni și a încercat să înțeleagă nu doar melodiile, ci și contextul în care acestea erau cântate. Îl interesau cântecele de nuntă, colindele, bocetele, cântecele de muncă și multe alte forme ale repertoriului tradițional. Un moment important a venit în 1928, când Constantin Brăiloiu a pus bazele Arhivei de Folclor a Societății Compozitorilor Români. Era o inițiativă de mare importanță pentru acea perioadă. Cântecele și informațiile adunate de la oamenii din sate urmau să fie păstrate și studiate, nu să dispară odată cu generațiile care le cunoșteau. Cercetările sale au depășit însă granițele României. A stabilit ulterior la Geneva, Brăiloiu a fondat Arhivele Internaționale de Muzică Populară și a continuat să studieze muzica tradițională din mai multe spații culturale. Prin activitatea sa a contribuit la dezvoltarea etnomuzicologiei moderne și a devenit cunoscut în lumea muzicală internațională. Poate că cea mai

importantă lecție pe care ne-o lasă Constantin Brăiloiu este că tradiția trebuie păstrată și dusă mai departe. Iar 13 august este o zi potrivită pentru a ne aminti de omul care a ascultat cu atenție glasul satului românesc și a înțeles că în spatele fiecărui cântec există o memorie care merită păstrată. Prieteni, continuăm cu muzica, ascultăm Florin Ristei Înainte de timp.

0: prieteni, iată că am ajuns și la rubrica de psihologie. Manipularea cu informațiile, dezinformarea și informațiile false au devenit instrumente extrem de puternice pentru influențarea percepțiilor, emoțiilor și deciziilor oamenilor. Aceste arme invizibile ale societății moderne pot afecta profund starea noastră de bine, echilibrul emoțional și chiar sănătatea mentală. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe.
1: Dezinformarea este adesea concepută pentru a provoca reacții emoționale intense, indignare, ură sau frică. Cum lucrează dezinformarea la nivel psihologic, ne spune Zina Bolea, doctor în psihologie.
2: Toată informația asta așa de calitate dubioasă se răspândește mai ușor într-o populație care nu are iată claritate la capitolul educației civice. Pentru că un om educat din punct de vedere civic, el știe ce canale de televiziune există în țară, ce reprezintă aceste canale de televiziune, ce partide sunt în țară, ce ideologie au aceste partide, ce programe au, care este situația politică în țară, care este situația geopolitică în lume, care este situația socială în țară. Și atunci omul poate să confrunte informațiile false cu informațiile adevărate, bine, dacă putem atât de categoric să separăm lucrurile. Cât este mai puțin educată populația, cu atât spațiul ăsta este mai fecund pentru diferite informații false, pentru manipulare și pentru propagandă de cea mai rea speță.
3: Crezi că propaganda și informațiile false ne afectează starea de bine, chiar și din necunoașterea noastră?
2: Da, bineînțeles ne afectează, pentru că informațiile false, dacă noi analizăm un pic fake-urile de ultimă oră, cele care au început în pandemie și apoi legate război din Ucraina, de exemplu, ce înseamnă informații false? În primul rând, foarte mult se valorifică fenomenul scindării clivajului, informația asta falsă. Deci se oferă o retorică prin care omul începe să fie convins de faptul că există o entitate care reprezintă dușmanul, că există o entitate care reprezintă salvatorul, că există anumite grupuri, anumite state care ne vor rău, că există anumite state sau anumiți indivizi salvatori. Deci are loc clivarea asta a oamenilor în extreme, buni și răi. Se manipulează foarte mult cu imaginea salvatorului, cu imaginea dușmanului. Da? Deci asta înseamnă informațiile false, distorsionarea realității sociale și realității umane. Și bineînțeles că ne influențează pentru că merge mână-mână cu regresia către un nivel de funcționare mai primitiv. Da. Am văzut asta foarte bine în pandemie. Am văzut cum a avut loc regresia grupului și cum foarte repede la nivel de grup, la nivel de grupuri extinse a apărut imaginea dușmanului. Că este un dușman care ne vrea răul, o entitate dușmanoasă care a lansat vaccinul prin care să ne omoare sau o entitate dușmanoasă care a lansat virusul prin care să ne omoare și vaccinul prin care să ne controleze. Deci cei care preluam aceste fake-uri nu mai eram pe zona foarte sănătoasă de funcționare, deci eram așa într-o regresie către alt nivel de funcționare mai primitiv. Tot așa în retorica războiului cu informațiile false. Sunt fake-uri pe care populația le înghite, deși bineînțeles că asta afectează capacitatea noastră de gândire, că noi nu mai gândim critic realitatea obiectivă și asta afectează starea noastră afectivă, pentru că noi înghițind informațiile astea false devenim mai furioși,
3: mai agresivi,
2: disponibili să urâm, disponibili deci să manifestăm ura noastră, furia, agresivitatea, și astea sunt mecanisme care pun în funcțiune fenomenul general al războiului.
1: În concluzie, manipularea informațională nu este doar o problemă de adevăr sau fals. Ea este o problemă de sănătate emoțională și socială. Rupturile sociale și certurile repetate au un impact direct asupra sentimentului de apartenență și sprijin social, factori esențiali ai stării de bine.

0: prieteni, tocmai am ascultat un cântec în interpretarea lui Sergiu Teleba. Sergiu, bine ai venit pe undele Radio Moldova. Mă bucur să te aud și mai ales mă bucur că ne auzim într-un moment frumos pentru tine, pentru că ai venit cu două premiere muzicale. Felicitări!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit. Foarte plăcut să știți, să aud această melodie extraordinară cu care am lansat, să spunem așa, cânticul solo.
0: Sergiu, pentru început, spune-ne mai întâi povestea acestei piese pe care tocmai am ascultat-o. De unde ai cules-o și ce te-a făcut să simți că este cântecul potrivit pentru tine, pentru etapa în care te afli acum?
1: Este o piesă foarte frumoasă și dragă mie sufletului. Este o sârbă pentru că, după cum știți, ca membru al ansamblului Ploieșii, noi avem repertoriu vast în cadrul ansamblului, respectiv domnul Nicolae Gribincea, conducătorul nostru, maestru, a fost cel cu inițiativa ca să avem și noi o părticică de aport mai personal asupra repertoriului și ne-am făcut câteva piese pentru fiecare membru vocalist al ansamblului. Respectiv, prima piesă care dumnealui mi-a încredințat-o, să spunem așa, a fost Bate vântul papura, o coră rară, iar restul băieții aveau câte o sârbă, câte o bătută, mai nu știu cum, și deci, am venit și cu inițiativa eu la domnul Nicolae, deci am vrut și eu o sârbă, să spunem așa, ca să mai schimbăm repertoriul. Și atât aceasta a fost sârba care mi-a încredințat-o, mi-a recomandat-o și mi-a transmis-o cu mare drag ca să o cânt pe scena largă.
0: De fapt, tu ai o relație mai veche cu muzica, ai început încă din copilărie, iar după cum ai menționat, întâlnirea cu maestrul Nicolae Gribincea a fost una dintre primele etape importante în drumul tău. Dacă te uiți astăzi în urmă, după atâția ani, ce ți amintești din acea perioadă și când ai înțeles că muzica va rămâne în viața ta pentru mult timp?
1: Cred că asta și m-a marcat, faptul că întâlnirea noastră cu domnul Nicolae a fost chiar din copilărie, deci când eram încă la școala numărul 9, așa cum am și menționat în toate autobiografiile. L-am făcut cunoștință și am participat la grupul de, sau să spunem așa, un fel de ansamblu, era format în cadrul școlii cu cântice și jocuri pentru copii. Și acolo am îndrăgit, de fapt, de la 7 ani, să spunem așa, am îndrăgit folclorul și cânticul nostru tradițional. Ca ulterior, deci, după cum cunoașteți, presupun, deja am peste 20 de ani, 25, cred că deja de când mă prezint în fața publicului pe scenă, alături de colegii mei, membrii ansamblului Ploieșii.
0: După cum spui, a urmat, iată, această experiență artistică alături de ansamblul Ploieșii, un ansamblu cu care ai participat la numeroase festivaluri și ai reprezentat Republica Moldova și peste hotarele ei. Ce a însemnat această perioadă pentru tine ca interpret și ce crezi că te-a învățat scena, lucruri pe care nu le-ai fi putut învăța nicăieri altundeva?
1: Ce pot să spun? E vorba de o tradiție, o stare, un sentiment profund. Deci, eu întotdeauna am spus că școala Ploieșilor vine doar, nu doar cu disciplină și cu repertoriu, dar cu omenie, cu, să spunem așa, cu o înțelepciune asupra vieții, pentru că noi suntem ca o familie. Deci noi, practic, așa cum și-am menționat de mai multe ori, suntem mai des cu membrii decât cu familiile noastre. Dar asta datorită și mulțumim publicului care ne iubește, ne solicită și are încredere, să spunem așa, în noi, iar noi o facem cu tot dragul și din tot sufletul. Pentru mine însăși, pentru că eu am o profesie, deci sunt jurist și am și activat în mai multe structuri ale, să spunem așa, Republicii Moldova, dar cel mai mult sau ca hobby, asta care rămâne de mic copil, este ansamblu Plăieșei care m-a și marcat și care mă menține atât ca dispoziție, atât ca, eu știu, ca bunăstare și ca om, să spunem așa.
0: După cum ai spus, ai ales o profesie complet diferită și ai devenit jurist. Mi se pare interesantă această combinație. Pe de o parte, lumea juridică cu reguli și cu responsabilități foarte precise, iar pe de altă parte, muzica, unde există emoție, libertate și creativitate. Cum reușești să faci loc ambelor în viața ta și ce îți oferă fiecare dintre ele?
1: Deci să pornesc în primul rând de la faptul că de mic copil, chiar și când părinții m-au întrebat ce vrei să devii tu pe viitor, da? Ca și oricare părinți, făcându-și griji, întreabă de o carieră copilului. Eu, de mic copil, nu știu, cred că văzând mai multe scene din filme despre avocați și despre modul lor de a apăra interesele cetățenilor, a tuturor. Deci aici cred că m-a și impresionat acest fapt și am decis că vreau să fiu jurist. Dar cânticul, așa cum și-a menționat, este un hobby de mic, iar ele împreună, chiar dacă într-adevăr pare că nu s-ar intersecta sau nu au nimic în comun, de fapt ele se completează, pentru că întotdeauna trebuie să persiste un jurist adevărat, un avocat adevărat, el, scopul sau menirea lui este să apere interesele cetățenilor. Da? Respectiv și inclusiv supletești. Deci, oricum, orice acțiune sau orice eveniment din viață are legătură directă cu o anumită stare. Și iată, această stare depinde foarte mult cum o tratezi sau cum o interpretezi, cum o redai, cum o trăiești. Cânticul este cea mai ușoară și cea mai frumoasă formă de a trăi aceste momente.
0: Într-adevăr, experiența dublă pe care o ai te ajută să privești altfel oamenii, pentru că, indiferent dacă ești la serviciu sau pe scenă, tu lucrezi într-un fel cu oamenii. Ce ai învățat despre oameni în toți acești ani și cum se reflectă acest lucru în felul în care cânti?
1: Interesantă întrebare, ce să spun? Deci oamenii sunt individuali, fiecare în parte are un caracter, are un nume, o viață, un, să spunem, sentimentele lui personale, da? Iar munca este ceea ce omul, sunt oameni care muncesc pentru a dobândi venit ca să poată să trăiască, să supraviețuiască sau independență. Dar din câte am realizat eu pe parcurs a 40 de ani, iată acuș, am înțeles că fără cântec, nu știu, e mai trist. Deci da. Probleme întotdeauna au fost și vor fi și ele copleșesc. Iar cânticul este starea aceasta care te liniștește și care te îndrumă pe calea corectă, să spunem așa. Cel mai corect, că asta mi se pare mie. Personal.
0: Să revenim acum la muzică și la motivul pentru care ne auzim astăzi. Când pregătești o piesă nouă, ce este mai important pentru tine? Povestea pe care o spune cântecul, felul în care sună sau modul în care reușești să te reprezinte ca și interpret?
1: De fapt, fiecare piesă, inclusiv din repertoriul care mi l-a încredințat domnul Nicolae mie, ca și pentru ceilalți membri, ne caracterizează fiecare direct, sau cel puțin are o legătură cu starea, cu felul de a fi al nostru. Pentru că domnul Nicolae este cel care, să spunem așa, alege sau ne prezintă acest repertoriu, da? În dependență de fiecare în parte. Deci fiecare avem un caracter, fiecare avem un fel de a gândi, un mod de a vedea lucrurile și iată, din această perspectivă, dumnealui, fiind ca un tată, ne cunoaște pe toți în parte cu toate plusurile și minusurile, deci el ne recomandă, uite, iată, piesa asta e pentru tine, ar fi bine. Iar noi, evident, interpretând această piesă, retrăind toată starea care o redă această piesă, ne convingem încă o dată că dumnealui are gusturi foarte fine și foarte bune și potrivite pentru fiecare dintre noi. Și țin să menționez o vorbă care o Deci o frază care spune dumneavoastră de obicei, dacă noi avem repertoriu vast, așa cum am spus, peste 300 de piese și multe sunt pe YouTube, respectiv dacă ascultătorii noștri din repertoriul nostru, cu siguranță, așa spune dumneavoastră, cu siguranță să găsească câte un cântec pe potriva sufletelui lor. Și o frază extraordinară, colosală, cred că.
0: Sergiu, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi și că ai ales să împărtășești aceste premiere muzicale cu ascultătorii Radio Moldova. Îți dorim să fie ascultate cu drag, să ajungă la cât mai mulți oameni și să-ți aducă noi întâlniri frumoase cu publicul. Mult succes în tot ceea ce faci și să ne reauzim cu bine!
1: Vă mulțumesc!
0: Noi ascultăm în continuare melodia Bate Vântul Papura, interpretată de Sergiu Teleba. Revenim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două parcări cu plată, care vor putea găzdui până la 150 de mașini, vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Prima platformă își va deschide porțile până la sfârșitul lunii septembrie, iar tariful va fi de cel mult 40 de lei pe oră, a anunțat astăzi directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. În prima etapă, în cel mult două luni, va fi dat în exploatare prima parcare amplasată în partea stângă de la intrarea pe teritoriul complexului, care va avea o capacitate de circa 70 de locuri.
2: Este un proiect care a rezultat din solicitările și necesitățile oamenilor. Este o acțiune care va contribui la rezolvarea unei probleme majore. Sigur că nu putem rezolva problema parcărilor din întregul municipiu Chișinău. Știm că în capitală există în continuare un deficit de peste 220.000 de locuri de parcare. Dar cel puțin pentru zona din preajma centrului nostru și pentru terenul pe care îl administrăm, vrem să aducem lucrurile în ordine și să amenajăm două parcări, care până într-un final vor asigura până la 150 de locuri pentru automobile.
1: Costul total al proiectului este de circa 5 milioane de lei inclusiv TVA, la care se adaugă alte 2 milioane de lei pentru lucrările conexe de amenajare. Pe lângă proiectul parcărilor, conducerea centrului Moldexpo planifică amenajarea unor terenuri de sport, precum și a unei alei pietonale de agrement, care va face legătura directă între complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Câștigurile fabuloase din mediul online nu sunt declarate întotdeauna la Serviciul Fiscal de Stat. Inspectorii au analizat situația fiscală a 52 de influenceri și vlogeri din Republica Moldova și au identificat 100 de milioane de lei nedeclarați din anul 2023 până în prezent. Persoanele vizate au fost invitate la sediile Serviciului Fiscal de Stat, unde au avut loc ședințe de conformare benevolă. Pe lângă banii suplimentari descoperiți de fisc, cifrele oficiale indică o creștere constantă a veniturilor raportate de influenceri. Printre principalele surse se numără salariile, dividendele și redevențele. Autoritatea fiscală îi îndeamnă pe toți cei care obțin venituri din activități online să le declare integral și să-și achite obligațiile fiscale prevăzute de legislație. O instalație a companiei Wildberries a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac lansat asupra Republicii Bashkortostan, anunță serviciul de presă al companiei. În comunicat se menționează că în instalația respectivă nu erau depozitate bunuri. Compania precizează de asemenea că a fost efectuată o evacuare preventivă. Acesta este al 18-lea incendiu izbucnit la depozitele Wildberries din 18 iulie, când Ucraina a început să vizeze instalațiile logistice ale pieței rusești, susținând că firma vindea bunuri militare. Ultimul atac raportat de Wildberries a avut loc pe 11 iulie în regiunea Voronej, unde două depozite au fost atacate. Astăzi dimineață, liderul Republicii Bashkortostan a raportat un atac lansat asupra unei zone industriale din orașul Salavat. Guvernul Ungariei, condus de Peter Maghiar, a decis să copieze soluția românească pe Dunăre. Trimite armata să crească nivelul fluviului prin construirea unui baraj și scufundarea a două barje. Vor fi folosiți aproape 150.000 de metri cubi de piatră pentru a evita ca centrala nucleară Pax să fie închisă iar complet, notează Radio România Actualități. La granița Serbiei cu Ungaria, Dunărea a scăzut cu 20 de centimetri sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25%. În acest moment, navele nu pot naviga complet încărcate și sunt obligate să reducă din încărcătură. Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie, 102 centimetri. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Am deschis cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13 cu Ricky Martin și La Copa de la Vida, o piesă care ne duce imediat cu gândul la campionatul mondial din 1998, desfășurat în Franța. A fost imnul oficial al competiției și unul dintre marile hituri ale lui Ricky Martin, iar energia și ritmul latino au făcut-o memorabilă și dincolo de stadioanele de fotbal. Prieteni, continuăm să fim alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, ne găsiți pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul de astăzi, Mihai Napu, Eroina ești tu și Ariana Grande. Thank you, next!

Prieteni, în această oră ne întoarcem puțin în timp și descoperim povestea unui cântec care a devenit emblematic pentru muzica anilor 80, Sweet Dreams de la Eurythmics. Aflăm cum a apărut piesa, de unde vine atmosfera ei aparte și cum a ajuns unul dintre marile hituri ale muzicii pop. Rămânem în zona culturală și vorbim despre teatru, mai exact despre spectacolul Tristețe și bucurie în viața girafelor, montat la Teatrul Alexei Mateievici din Chișinău, dar și multe alte surprize pe care le veți afla pe parcursul acestei ore. Până atunci mai avem muzică bună, așa că mergem mai departe. Alison and Michael Dance și Cleopatra Stratan, Mă iubesc așa cum sunt.

0: unui cântec.
1: Prieteni, unele dintre cele mai cunoscute cântece din lume nu se nasc în condiții perfecte. Uneori apar într-o perioadă în care artiștii încearcă pur și simplu să meargă mai departe. Așa s-a întâmplat și cu Sweet Dreams, piesa care avea să transforme Eurythmics într-unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale anilor 80. La începutul deceniului, Annie Lennox și Dave Stewart treceau printr-o perioadă complicată. Formația lor, The Tourist, se destrămase, iar cei doi încercau să înceapă un nou capitol muzical. Așa a apărut Eurythmics. În 1982, într-un studio din Londra, Dave Stewart lucra la o linie de sintetizator și la ritmul piesei, iar Annie a început să cânte peste această bază, ideea transformându-se treptat într-un cântec. Nu aveau un plan foarte clar pentru ceea ce urma să devină piesa, dar au continuat să lucreze la ea. Unul dintre elementele care au făcut diferența a fost sunetul electronic, sintetizatorul, ritmul repetitiv și vocea foarte expresivă a lui Annie au creat o atmosferă diferită.

ambiții și despre căutarea lucrurilor pe care fiecare om vrea să le obțină. De aici vine și acea atmosferă ușor misterioasă a piesei. Iar povestea ei este cu atât mai interesantă cu cât succesul nu a fost construit după o rețetă complicată. A pornit de la un sintetizator, o voce, o idee și doi artiști care încercau să-și găsească propriul sunet.

0: Simbolul tristețe și bucurie în viața girafelor, montat la Teatrul Alexei Mateievici din Chișinău, e un demers teatral în care emoția și reflexia se întâlnesc în aceeași respirație. Ne comunică criticul de teatru Maria Pilkin, pe care o vom asculta în continuare.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Spectacolul Tristețe și bucurie în viața girafelor, montat de Eda Coza și Dan Coza, după textul lui Tiago Rodriguez, funcționează ca o lupă îndreptată asupra copilăriei sensibile, asupra acelui moment în care inocența începe să atingă marginile aspre ale realității. Girafa, o fetiță de 9 ani, prea înaltă pentru vârsta ei, trăiește într-o lume care o depășește nu doar prin înălțime, ci și prin complexitatea ei emoțională, economică și morală. Moartea mamei, o absență care pulsează ca un sunet de fond, și precaritatea tatălui șomer creează o arhitectură fragilă a vieții de familie, în care fericirea nu mai este un dat,

ci o noțiune abstractă, aproape academică, definibilă doar în limbajul unui dicționar. Montarea de la Teatru Alexei Mateevici din Chișinău aduce în prim plan tema copilului expus la absurditatea lumii adulte, crize economice, pierdere, responsabilități premature. Dar surpriza textului și a regiei este modul în care această vulnerabilitate devine un exercițiu de gândire critică. Girafa învață, prin interacțiunea cu tatăl ei și cu harta fantasmatică a Lisabonii, că fericirea nu este un premiu, nici o definiție stabilă, ci o negociere continuă. Copilul vede lumea în alcătuirea ei fracturată și totuși refuză să devină cinic. Aceasta e lecția pe care o oferă adulților. Interpretările sunt esențiale în conturarea acestui echilibru fin. Diana Boșcov construiește o girafă impresionant de matură, fără a pierde fragilitatea. Jocul ei e nuanțat, riguros, organic. O performanță de compoziție psihologică subtilă. Grigore Becket trece fulgerător prin multiple identități. Tată, vânzător, prim-ministru. Mobilitatea lui, siguranța scenică și capacitatea de transfigurare dau ritm spectacolului și creează punți între real și ficțiune. Victor Untilă, în rolul lui Judy Garland, aduce un contrapunct esențial, ironie, căldură, absurd și un soi de stereodimensionalitate, care ridică energia întregii construcții scenice. Ana Bianca Popescu, ca vocea mamei absente, oferă spectacolului o adâncime poetică. Prezența ei sonic-afectivă devine leantul nevăzut al întregului traseu interior al girafei. Scenografia, Andreea Tecla, costumele, Maria Ștefănescu, coreografia Mariana Gavriciuc și sound designul Adrian Piciorea completează această aventură cu detalii vizuale și auditive care traduc emoțiile copilului în limbaj scenic, fără artificii gratuite. Tristețe și bucurie în viața girafelor este în fond povestea unei fetițe care încearcă să găsească o soluție de a fi fericită într-o lume abruptă, vandabilă, dominată de abstracții și contradicții.

Prieteni, avem o revenire care îi va bucura cu siguranță pe cei care au crescut cu filmele Disney din anii 2000. Camp Rock se întoarce cu o a treia poveste, iar surpriza este că Demi Lovato revine în rolul lui Michi Torres, personajul pe care l-a interpretat pentru prima dată în 2008. Camp Rock 3 ajunge la public astăzi, 13 august, iar alături de Demi Lovato îi vom revedea și pe Joe, Nick și Kevin Jonas în rolurile formației Connect 3. Pentru fanii prime generații, Camp Rock este o întâlnire cu personaje pe care nu le-au mai văzut împreună de foarte mulți ani. Revenirea lui Demi Lovato este de fapt marea surpriză. Inițial, ea fusese anunțată doar în calitate de producător executiv al filmului. Abia cu câteva zile înainte de premieră a fost confirmat faptul că va apărea și în fața camerelor, din nou în rolul lui Michi Torres. Povestea noului film îi găsește pe membrii formației Connect 3 într-o nouă etapă. Ei pregătesc un turneu de revenire, dar rămân fără trupa care trebuie să le cânte în deschiderea concertelor. Așa ajung din nou la Camp Rock, unde pornesc în căutarea unor tineri muzicieni care putea deveni noua lor trupă de deschidere. De aici începe competiția. O nouă generație de tineri talentați încearcă să demonstreze că merită șansa de a urca pe scenă alături de Connect 3. Apar rivalități, prietenii, povești de dragoste și, bineînțeles, foarte multă muzică. Pentru Demi Lovato, această revenire are și o puternică încărcătură personală. Primul Camp Rock, lansat în 2008, a fost unul dintre proiectele care au transformat-o într-un nume cunoscut la nivel internațional. Acum, după aproape două decenii, se întoarce în universul care a făcut parte din începutul carierei sale, de această dată și din postura de producător executiv. Așa că, după aproape două decenii, Camp Rock își deschide din nou porțile, iar Michi Torres este din nou acolo.

prieteni, știți cum e vara, parcă totul se întâmplă puțin mai ușor, ieșim mai mult, plecăm la drum, cunoaștem oameni noi și uneori ne îndrăgostim când ne așteptăm mai puțin. Dar vara vine și cu povești care nu se termină chiar așa cum ne-am imaginat. Și aici ajungem la Teddy Swims, un artist pe care îl recunoști imediat după voce și care are darul de a transforma poveștile de iubire în piese în care te regăsești foarte ușor. De data asta ne propune Break Up in Reverse, adică pe scurt o despărțire, dar nu chiar definitivă. Pentru că știm cu toții cum se întâmplă. Spui gata, s-a terminat, după care mai dai un mesaj, mai vorbiți puțin, vă mai vedeți odată și când credeai că ai închis povestea, te trezești din nou în același loc. Poate că tocmai de asta ne place atât de mult cântecele despre iubire, pentru că nu toate poveștile sunt simple și nici toate despărțirile nu au un final clar. Așa că, dacă sunteți la volan, aveți geamul deschis și vă bucurați de vara asta, Teddy Swims are exact piesa potrivită.

0: 12 la 13.
1: Duminică 16 august la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului, căreia îi va da start naistul Marin Gheras. Îi vom comemora pe interpreții Serghei Lunchevici și Leonid Moșanu. Vă mai propunem piese din repertoriul Feliciei Bojii și Tatiana Petrache. La rubrica Pe strunele inimii îi veți asculta pe trompetistul Sergiu Cojocaru și violonistul Cristi Bădgros. Larisa Arseni va fi invitată a rubricii Tot cu cântecul trăiesc, din repertoriul căreia vă propunem un cântec.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și alături de producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Forța fermierilor critică reducerea tarifelor pentru tranzitul produselor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova. Cum răspund autoritățile? Aflați în jurnal.
2: 30% din tot exportul s-a făcut cu transport feroviar. Vrem să știm, n-ați ne pomenim noi în 2-3 zile fără vagoane, pe urmă să porni și tranzitul cu camioane. Agricultorii noștri ce o să facă în această situație?
1: Aproximativ 76% din volumul de gaze naturale necesar pentru consumul în perioada rece a anului a fost achiziționat de Energocom. Reforma Restart în educație se amână în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în autonomia găgăuză. Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 28 de grade. Fermierii din Republica Moldova cer o întrevedere urgentă cu premierul Vasile Tofan, nemulțumiți de reducerea tarifelor pentru tranzitul mărfurilor ucrainene pe calea ferată. Asociația Forța Fermierilor avertizează că această măsură ar putea afecta exporturile producătorilor moldoveni și ar pune presiune suplimentară pe prețurile cerealelor și oleaginoaselor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale respinge aceste afirmații. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Fermierii moldoveni susțin tranzitul cerealelor și oleaginaselor ucrainene prin Republica Moldova, dar cer garanții că acest lucru nu va afecta exporturile producției autohtone. Asociația Forța Fermierilor critică reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul feroviar al mărfurilor ucrainene și cere autorităților să explice care va fi impactul deciziei asupra capacității de export a producătorilor autohtoni, a subliniat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, pentru Radio Moldova.
2: Noi avem raportul de exporturi pentru grâu pentru luna iulie, 30% din tot exportul s-a făcut cu transport feroviar. Noi vrem să știm, n-ați ne pomenim noi în 2-3 zile următoare deja, fără vagoane, cu logistică încărcată, pe urmă să porni și tranzitul cu camioane, aglomerarea la vama și agricultorii noștri ce o să facă în această situație.
3: O altă îngrijorare vizează prețurile. Forța Fermierilor susține că volumul mare de mărfuri ucrainene aflate în tranzit ar putea accentua presiunea asupra pieței interne într-un an în care Republica Moldova a obținut o recoltă relativ bună. Asociația amintește și de situația din 2023 când piața cerealelor a fost afectată de importurile din Ucraina. Agricultorii reclamă și diferențele dintre regimurile comerciale ale Republicii Moldova și României, în timp ce Chișinăul menține un regim liber pentru importul cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina, România aplică un sistem de licențiere pentru importul mai multor produse agroalimentare ucrainene. Fermierii se tem că unele mărfuri aflate în tranzit ar putea ajunge pe piața internă sau ar putea fi exportate ulterior cu schimbarea originii. În opinia asociației, o asemenea situație ar putea determina România, unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova pentru exportul de grâu, porumb și floarea soarelui, să introducă restricții și pentru produsele moldovenești. Forța Fermierilor mai spune că decizia privind tranzitul mărfurilor ucrainene a fost luată fără consultarea producătorilor agricoli și cere transparență totală din partea autorităților. Asociația solicită o discuție urgentă cu premierul și nu exclude proteste dacă revendicările agricultorilor vor fi ignorate. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că autoritățile analizează nemulțumirile agricultorilor.
4: Premierul Tofan a fost informat despre solicitările înaintate de asociațiile din sectorul agricol. Toate propunerile diverse sunt în curs de analiză, urmând ca ulterior să fie luate deciziile necesare.
3: Totodată, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că tranzitul mărfurilor ucrainene nu va afecta exportatorii moldoveni. Mărfurile aflate în tranzit nu intră pe piața locală, fiind monitorizate vamal și electronic până la destinație. Reducerea se aplică doar transportului feroviar în tranzit și nu modifică tarifele pentru exportatorii moldoveni. Transporturile vor fi organizate în funcție de capacitatea căii ferate a Moldovei și comenzile producătorilor locali, iar mecanismul va fi monitorizat și ajustat dacă este necesar. Ministerul a mai precizat că Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 600.000 de tone din volumele ucrainene transportate pe rutele regionale până la sfârșitul anului 2026. Republica Moldova și Ucraina au convenit ca mărfurile ucrainene să fie transportate pe calea ferată prin țara noastră spre porturile din România. În baza acordului, Chișinăul oferă o reducere de 50% la tarifele de tranzit, măsură despre care autoritățile spun că ar putea aduce căi ferate a Moldovei venituri de câteva milioane de euro.
1: Aproximativ 76% din volumul total de gaze naturale necesar pentru acoperirea consumului în perioada rece a anului, octombrie 2026-martie 2027, a fost achiziționat de Energocom. Potrivit unui comunicat al companiei, au fost desfășurate 24 de runde de licitații la care au participat 11 companii din România, Austria, Bulgaria, Luxemburg, Elveția, Malta, Germania și Grecia. Dintre acestea, 23 de runde s-au finalizat cu succes. Energocom va procura și volumul necesar de gaze naturale pentru a le depozita până la 1 noiembrie, conform angajamentului asumat. Obligația de stocare reprezintă 15% din volumul total prognozat pentru un an, iar pentru Energocom constituie circa 134,5 milioane de metri cubi de gaze naturale. O parte din această cantitate a fost deja cumpărată, iar gazele urmează să fie stocate în țările din vecinătate, care dispun de instalații de depozitare. Potrivit Energocom, încheierea contractelor pentru procurarea gazelor se face din timp. Prețul final nu este stabilit la momentul semnării contractului, ci se calculează ulterior, în baza formulei indexate la un anumit indice publicat de Argus Media pentru luna următoare de livrare. Astfel, prețul este determinat pe baza unui indice european de referință, public și verificabil, aflat în afara influenței părților contractuale, a precizat întreprinderea. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest sezon rece, fondurile fiind asigurate direct din bugetul de stat, iar anterior acestea erau asigurate din fonduri europene. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a dat asigurări la postul Realitatea că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către categoriile de cetățeni cu o vulnerabilitate ridicată. Pentru aceasta, în procesul de stabilire a beneficiarilor, sunt utilizate mai multe criterii, nu doar venit declarate oficial.
5: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor, deoarece se iau mai multe criterii la aprecierea beneficiarilor compensației, sunt formule de calcul, veniturile, dobânzile din bănci, facem indirect o estimare care ar fi disponibilă de mijloace bănești și proprietatea care o persoană o are și potențialele calcul, deoarece chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiești și atunci spune un salariu minim pe economie în costul formulei.
1: De asemenea, autoritățile încearcă să identifice și situațiile în care veniturile reale ale unei persoane nu sunt reflectate în declarațiile fiscale. În astfel de cazuri, în formula de calcul poate fi inclus un venit estimat. În sezonul rece 2025-2026, guvernul a alocat 2,34 de miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Pe durata sezonului, valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei, aceasta variind în funcție de sursa de încălzire utilizată. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. Educația digitală în clasele primare și ore de informatică începând cu clasa a 5-a, cu 2 ani mai devreme decât în prezent, sunt două dintre prevederile noului curriculum național lansat pentru consultări publice. Documentul stabilește modul în care vor fi organizate lecțiile în școli. În cazul matematicii, de exemplu, recomandările sunt inspirate din practicile aplicate în Estonia, țară care ocupă unul dintre primele locuri la nivel mondial în ceea ce privește rezultatele elevilor la testele internaționale PISA. Profesorii, elevii și părinții pot veni cu propuneri și recomandări în cadrul consultărilor publice. Noul curriculum urmează să fie pus în aplicare începând cu 2027, relatează Olga Mânzat.
3: Noua programă pune accent pe aplicarea practică a cunoștințelor. Potrivit autorităților, elevul nu va trebui doar să acumuleze informații, ci să știe să le utilizeze, să investigheze, să argumenteze și să participe activ în societate. Matematica va include mai multe elemente de educație financiară și antreprenorială, iar fizica și biologia vor pune accent pe investigații, sănătate, ecologie și dezvoltare durabilă, a precizat secretara de stat de la Ministerul Educației, Valentina Olaru.
6: Cunoașterea rămâne importantă, dar valoarea ei este demonstrată prin utilizare, prin comunicare, prin investigație, prin argumentare, prin creații, decizii, colaborare și participare socială. Trecem de la parcurgerea materiei de studiu la progresul elevului. Criteriul central devine progresul observabil al elevului, nu doar acoperirea capitolelor, nu doar parcurgerea numărului de ore.
3: Din 2027 se va pune accent pe educația digitală care va fi predată din clasa 1. Disciplina va include elemente de robotică, inginerie și înțelegerea algoritmilor, astfel încât elevii să fie pregătiți nu doar să utilizeze tehnologia, ci și să o creeze. O altă schimbare vizează educația civică, care urmează să fie transformată într-o disciplină integrată, intitulată Eu și societatea. Propunerile se află în consultare publică până la sfârșitul lunii septembrie. Ministerul Educației va solicita avize academice și ale societății civice și va colecta opiniile publicului printr-un chestionar potrivit șefului instituției, Dan Perciun.
7: Curriculumul, până la urmă, nu este doar o listă de teme și de subiecte care se învață la școală, este răspunsul societății, al sistemului educațional și al Ministerului Educației la provocările sociale, economice, politice, științifice și tehnologice prin care trecem astăzi sau prin care credem că vom trece în următorii ani. Este încercarea noastră comună de a pregăti tinerii pentru lumea de astăzi, dar și pentru lumea de mâine.
3: Elaborarea proiectului a început în 2024 și a implicat peste 240 de experți naționali și internaționali. Înainte de elaborarea documentului au fost consultați peste 16.000 de profesori.
1: Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
8: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Atleta moldoveancă Alexandra Emilianova a ratat aseară calificarea în finala probei de aruncare a discului la campionatele europene de atletism de la Birmingham în Marea Britanie. Sportiva în vârstă de 26 de ani, participantă la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, a ratat toate cele trei încercări și astfel a părăsit competiția continentală fără a cuceri vreo medalie. În astă seară, Andreea Stăvile Grosu va participa la cursa finală a probei de 3000 de metri cu obstacole. Aceasta se va desfășura de la ora Chișinăului 22:30. Republica Moldova a mai fost reprezentată la europenele de atletism de la Birmingham de Alexandru Mazur, clasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu rezultatul de 18 metri și 75 de centimetri, și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt, cu rezultatul de 13 metri și 3 centimetri. Iuliana s-a clasat abia pe locul 26. Paris Saint-Germain a cucerit trofeul Supercupei Europei la fotbal pentru al doilea an consecutiv după ce a învins-o pe Aston Villa Birmingham scor 2-1 miercuri seara pe RB Arena din Salzburg. PSG, laureat al Ligii Campionilor, a marcat câte un gol în fiecare repriză prin Ficia Kvaratskhelia în minutul 20 și Desiré Doué în minutul 61, în timp ce golul echipei britanice a fost înscris de Brian Madjo în minutele adiționale ale primei reprize. PSG a devenit a treia echipă care a triumfat de două ori consecutiv în Supercupa Europei după AC Milan în 1989 și 1990 și Real Madrid în 2016 și 2017. La ultimele 15 ediții ale Supercupei, deținătoarea Ligii Europei a obținut trofeul o singură dată prin Atletico Madrid în 2018 la Tallinn. Los Colchoneros s-au învins în acel an marea rivală din capitala Spaniei, Real Madrid, scor 4-2. David Popovici, din nou imperial, notătorul român în vârstă de 21 de ani, a făcut o cursă fabuloasă aseară pe distanța de 100 de metri stil liber și a stabilit un nou record european. Bucureșteanul a oprit cronometrul la 46 de secunde și 56 de sutimi, un nou record al competiției. Tot el îl deținea și pe cel vechi cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi. Este al treilea titlu consecutiv cucerit de David Popovici la 100 de metri liber după cele obținute la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024. Recordul mondial al probei rămâne 46,4 stabilit de chinezul Panjale la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024. Pentru Popovici, competiția continentală din capitala Franței a continuat în această dimineață cu seria de calificare la 200 de metri stil liber. La aproximativ 15 ore de la aurul cucerit la 100 de metri liber, românul a revenit în bazinul de la Saint-Denis și fără a forța a dat încă o dată măsura valorii sale, calificându-se cu al patrulea timp. O nouă victorie la 200 de metri în finala programată vineri 14 august, iar permite lui David Popovici să devină primul înotător din lume care triumfa treia oară consecutiv la europene la 100 și 200 de metri stil liber. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă să aveți!
1: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiecte ai pregătit pentru radioascultătorii noștri în ediția de astăzi?
9: Salutare, Anastasia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre proiectele de modernizare ale unor licee din Republica Moldova. Vă spunem ce presupune rețeaua școlilor model, dar și ce înseamnă pedagogia Pickler. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!
0: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Peste 1000 de elevi ai liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca ar urma să beneficieze de condiții mai bune de studiu, odată cu începerea unui amplu proces de reabilitare și modernizare a instituției. Pentru prima etapă a investiției sunt disponibile circa 52 de milioane de lei, iar la 5 august a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor pentru blocurile A1 și A2. Detalii aflăm de la directorul liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca, Cristina Prisacari-Lieș. Doamna Prisacari-Lieș, bună ziua! Doamna director, bună ziua! Sunteți în emisie directă?
1: Da, bună ziua!
0: Liceul Petru Rareș intră într-un amplu proces de modernizare. În primul rând, cum arată liceul astăzi și cât de mult era nevoie și de aceste lucrări?
2: Bună ziua încă o dată. Liceul arată destul de bine în condițiile în care am beneficiat inițial de proiectul Reforma Învățământului în Moldova, dar evident că nu au fost organizate toate lucrările necesare și în aceste condiții este foarte așteptat acest proiect de modernizare celorlalte două blocuri care au rămas să fie încă așa într-o stare nu chiar frumoasă, nu chiar bună.
0: Pentru prima etapă, ce lucrări sunt preconizate?
2: Preconizate sunt lucrări de reabilitare a blocului A, blocului administrativ, dar care include și niște spații esențiale pentru desfășurarea procesului educațional. Este vorba despre sala de sport, este vorba despre sala de festivități și cantina școlară care alimentează astăzi, la moment, peste 300 de elevi în fiecare pauză.
0: Proiectul general elaborat pentru instituția Liceul Petru Rareș din Soroca este mai amplu decât lucrările planificate pentru prima etapă. Ce alte renovări prevede documentația? Vorbim despre amenajarea și a teritoriului adiacent și alte lucrări. Ce mai vizează conceptul?
2: Așa este. Suntem o instituție amplasată frumos, chiar în centrul orașului, în centrul municipiului Soroca. Avem un spațiu foarte mare, e vorba despre 2,8 hectare, spațiu predestinat activităților sportive, dar și activităților de odihnă pentru elevi, părinți, profesori, care ar trebui să fie reabilitate, întrucât acest lucru nu s-a făcut de prin anii 1976, de când este instituția de învățământ. În aceste condiții, proiectul vizează, într-adevăr, modernizarea acestor spații. E vorba despre un stadion multifuncțional, cu tribune, cu vestiare, care ar permite acces tuturor iubitorilor de sport să-și valorifice potențialul, nu doar, să zic așa, educațional, dar e vorba și despre potențialul sportiv. Și în aceste condiții ar fi o oportunitate foarte bună și pentru celelalte instituții de învățământ, întrucât ar avea acces la niște competiții desfășurate într-un spațiu modern.
0: Cât vor costa aceste lucrări? La cât este estimat întregul proiect și de unde provin resursele financiare?
2: Da, proiectul aproximativ este de 165 de milioane de lei. Resursele sunt așa venite de la Banca Mondială. Astăzi beneficiem de aproximativ 52 de milioane de lei, care prevede, v-am zis, etapizat renovarea, reabilitarea, reconstrucția, cum vreți așa spunem, blocului administrativ cu toate cele spații menționate anterior.
0: Doamna Prisacari-Lieș, când este preconizată începerea lucrărilor? Știm, companiile interesate de executarea acestor lucrări pentru prima etapă pot depune ofertele până pe 21 septembrie. După această dată, cât va mai dura ca să înceapă lucrările propriu-zise?
2: Sperăm că nu va exista așa o tărăgânare mare a lucrurilor, că vom avea noroc parte de companii așa serioase care urmează să realizeze toate aceste activități și sperăm că nu vor fi și proceduri durabile de contestații, întrucât ar fi foarte bine să intrăm în termenii discutați împreună cu cei de la Ministerul Educației și cei de la Administrația Publică Locală și în decembrie să fie așa eliberat întru totul blocul respectiv pentru a porni lucrările propriu-zise, decembrie 2026. Așa convenisem anterior, dacă merg lucrurile bine așa cum au fost preconizate, asta ar însemna că în luna decembrie pornim activitatea propriu-zisă de reabilitare a blocului.
0: Liceul pe care îl conduceți face parte din rețeaua celor 90 de școli model din Republica Moldova. Pentru cei care poate încă nu cunosc foarte multe detalii despre acest program, cum s-a schimbat instituția de când a fost inclusă în această rețea? Ce diferențe pot vedea astăzi elevii și profesorii?
2: Evident că pe parcursul implementării acestui proiect și includerea instituției în această rețea minunată, e vorba despre accesul instituției la diferite proiecte educaționale și la diferite dotări care au fost realizate pe parcursul acestui an. Deci e vorba și despre dotarea instituției cu tehnică, cu panouri interactive, dar și cu mobilier predestinat elevilor din clasa 1, mobilier ergonomic, dar și mobilier care poate fi adaptat la vârsta copilului și la necesitățile copilului. Și evident că nu au fost dotate toate sălile de clasă cu mobilier, dar o parte din ele au fost renovate.
0: Sunt zile numărate până la începutul noului an școlar. Vreau să vă întreb și despre acest aspect. Este liceul deja pregătit să-i primească pe cei peste 1000 de elevi? Ce ați reușit să... Ce lucrări s-au reușit în această vacanță? Vacanță pentru elevi? Și ce mai este depus la punct până la 1 septembrie?
2: E prea mult să zici vacanță, întrucât ne bucurăm de încrederea pe care o au cei de la Direcția de Învățământ și cei de la Ministerul Educației. Suntem centru de bacalaureat și centru de susținere a examenilor, inclusiv cele din sesiunea suplimentară. Deci toată vara am fost așa pe poziții, dar am reușit între timp să facem și niște reparații cosmetice pentru a putea să începem așa frumos activitatea la începutul anului școlar, ca ulterior să putem să ajustăm procesul educațional la ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple în contextul reparațiilor preconizate. E vorba și despre ajustarea alimentației elevilor, întrucât cantina, așa cum am menționat anterior, intră într-o perioadă de reabilitare.
0: Mâine se încheie etapa a doua de admitere la liceu. În cazul instituției pe care o reprezentați, care este situația? Câți elevi au fost admiși în prima etapă? Iată, spre sfârșit de cea de-a doua etapă, locurile au fost acoperite sau mai sunt locuri libere? Ce ne puteți spune?
2: Da, da, da. Locurile au fost suplinite toate câte le-am scos la concurs. Mai avem și cereri suplimentar. Sperăm că putem să le ajustăm și elevii care merită să vină să facă studiile în liceul nostru vor avea aviz pozitiv.
0: Și o ultimă întrebare, doamna director, fiindcă, așa cum ziceam,

0: Nici o schimbare într-o instituție de învățământ nu se face fără suportul comunității. De asta urmează să avem și niște ședințe de informare cu părinții, cu elevii, pentru ca până într-un final să ne bucurăm și de rezultatele proiectului, dar și de starea de bine care este prioritară pentru instituția noastră.
1: Doamna Prisăcar Ilieș, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, vă doresc mult succes și o zi bună în continuare. La revedere!
0: Vă mulțumesc! La revedere!
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că am discutat cu directorul Liceului Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca, Cristina Prisăcar Ilieș. Liceul Petru Rareș este una dintre cele 90 de instituții care face parte din rețeaua școlilor model. Investiția are scopul de a să le ofere copiilor, profesorilor spații pentru studiu mai moderne, confortabile și eficiente energetic. Dar să știți că și Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni va deveni școală model. Dar mai multe detalii vă relatăm după o piesă muzicală.

0: Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni va deveni școală model și va fi modernizat în acord cu acest statut. Instituția este una dintre cele viitoare 90 de școli model care vor fi dotate și transformate în spații educaționale inovatoare. Colega noastră, Svetlana Bogatu, este astăzi la Nisporeni și ne aduce detalii despre când urmează aceste modernizări. Svetlana, te salut, ești în emisie directă, te ascultăm.
1: Te salut și eu, Daniela. Bună ziua tuturor ascultătorilor noștri. Într-adevăr, chiar în acest moment suntem în orașul Nisporeni, într-o vizită la liceul Mircea Eliade, despre care am aflat că se pregătește pentru o nouă etapă de dezvoltare. Vorbim aici de transformarea instituției într-o școală model. Ce schimbări ar urma să fie? Am discutat cu puțin timp în urmă cu directorul liceului și cadre didactice, întrucât despre faptul că liceul va deveni școală model se cunoștea încă din anul 2024. Iată că la 2 ani distanță proiectul modernizărilor este gata, urmează să fie aprobat, după care vine etapa achizițiilor publice. Iar administrația școlii estimează că startul lucrărilor ar urma să fie dat în câteva luni, iar rezultatele ar fi condiții atractive de studii pentru un liceu care astăzi are peste 700 de elevi. Vorbim aici de spații verzi, de spații de alimentare, dotarea sălilor de studii cu echipamente digitale, modernizări necesare timpurilor pe care le trăim, așa cum a menționat administrația liceului, modernizări necesare unei instituții care crește în fiecare an. Spre exemplu, am aflat că în acest an de studii vor fi 3 clase de a întâia, comparativ cu anii precedenți când erau doar 2 clase, ceea ce înseamnă că școala devine relevantă pentru comunitatea locală. De fapt, orașul Nisporeni se laudă cu 2 licee care vor deveni școli model. Pe lângă liceul Mircea Eliade, o altă instituție a obținut acest statut, ne referim la liceul Boris Cazacu. Și acum câteva detalii de final. Daniela, rețeaua școlilor model este o inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării, care își propune să creeze în fiecare raion instituții de învățământ moderne și atractive pentru elevi, cu spații verzi, zone de recreiere, inclusiv spații amenajate pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Acestea au fost, pe scurt, detaliile de aici, de la Nisporeni. Noi revenim cu un subiect mai amplu într-o nouă ediție a emisiunii În Comunitate, care poate fi ascultată luni seara la ora 18:20.
0: Svetlana, îți mulțumesc mult pentru aceste detalii. Stimați ascultători, vă reamintesc, în direct ne-a relatat colega noastră Svetlana Bogatu de la liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni. 13:36, rămânem în sfera educației cu accent pe instruirea celor mici, pentru că este bine cunoscut faptul că bazele dezvoltării și formării copilului se pun încă din primii ani de viață. Despre pedagogia Pickler vorbim în câteva minute. Thank you.

0: Devin tot mai căutate și apreciate metodele alternative de formare a copilului, cum ar fi pedagogia Pickler. Acest model educațional este prezentat și în Republica Moldova, fiind dezvoltat de Ana Bordos. Acum 5 ani, profesoara a pus bazele unui centru de educație timpurie, oferindu-le copiilor posibilitatea de a-și dezvolta personalitatea prin mișcare și autonomie. Despre această formă inovativă de educație destinată copiilor de la 3 până la 36 de luni și ce impact are asupra dezvoltării armonioase a micuților, aflăm din subiectul realizat de colega mea, Cristina Prisacari.
1: Centrul educațional care se bazează pe metoda Pickler a fost dezvoltat în anul 2021, fiind unic în țara noastră, unde copiilor le sunt create toate condițiile pentru a-și dezvolta potențialul intelectual și creativitatea. Acest nou mod de educație timpurie provine din Austria, iar principiile care stau la baza acestuia se deosebesc de cele ale educației tradiționale. Una dintre profesoarele centrului și cea care a adus pedagogia Pickler în țara noastră este Ana Bordos. Femeia spune că în acest spațiu copiii sunt liberi să acționeze din propria inițiativă, fiind ghidați la necesitate de profesori. În același timp, părinții pot urmări activitatea copiilor și pot primi sprijin în educarea și îngrijirea micuților. Potrivit profesoarei, metoda Pickler este deosebită prin faptul că promovează învățarea prin explorare și joc.
2: Pedagogia Pickler este bazată pe educația timpurie a copiilor de la naștere până la 3 ani. Principiile de bază ale pedagogiei Pickler sunt mișcarea, cum se dezvoltă copilul în mișcare, dezvoltarea autonomă a mișcării și nu impusă. Astfel, la noi în centru găsesc părinții cu copilașii dispozitive de mișcare Pickler, precum sunt lădița de-a bușelea, labirintul, triunghiul Pickler. Un al doilea pilon al educației Pickler este îngrijirea bazată pe relație, joaca liberă, ținând cont că fiecare copil este individual. Ceea ce este specific pentru centrele Pickler, copiii nu primesc sarcini sau instrucțiuni ce au de făcut cu anumite jucării. Copiii descoperă după propriul interes sensul acestor materiale didactice. Se joacă, se simte stătător, intră în relație cu alți copii.
1: Ana Bordos mai spune că în cadrul centrului sunt formate grupuri a câte 8 copii de aceeași vârstă, iar părinții prezenți la educarea micuților au rolul de a observa și de a reflecta ce se întâmplă în timpul jocului și ce reacții dezvoltă copiilor. În plus, pentru părinți sunt organizate și cursuri serale, unde sunt abordate subiectele care îi preocupă cu privire la educarea și îngrijirea copiilor.
2: Părinții sunt, sigur, foarte mulțumiți și uimiți că își pot privi dintr-o parte copilul și pot descoperi copilul dintr-un alt punct. Își spun foarte des, uite că nu am știut că copilul meu poate să se joace singur, nu are nevoie tot timpul de un matur ca să îl animeze sau să îl distreze. Și ceea ce mai spun părinții, pentru început este greu, nu pot să mă implic și îl văd pe copilul meu că se descurcă și fără mine să gestioneze conflicte mici cu semenii.
1: Metoda Pickler este o abordare pedagogică dezvoltată de medicul și pediatrul maghiar Emi Pickler. Această metodă se concentrează pe respectarea ritmului propriu al copilului și oferă un mediu sigur și stimulant pentru explorare și dezvoltare. Metoda a fost aplicată după cel de-al doilea război mondial, când Emi Pickler a fondat un centru de educație și dezvoltare pentru copiii rămași orfani, demonstrând astfel că și ei pot fi crescuți cu multă afecțiune, respect și acceptare.

0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Și acasă e cel mai bine. Luna august e luna în care cei mai mulți moldoveni revin acolo unde este cel mai bine, revin acasă de peste hotare. Deși și-au construit o nouă viață departe de Republica Moldova, păstrează în suflet locul de unde au pornit. Ei spun că acasă rămâne Republica Moldova, iar distanța mare nu îi împiedică să se reunească cu familia, să vadă locurile în care au copilărit. Vom descoperi în cele ce urmează povestea Vioricăi Cioban, stabilită în Grecia, care are o legătură specială cu satul natal și oamenii dragi de aici. Natalia Mogâldea continuă subiectul.
2: Viorica Cioban este originară din satul Voinova, raionul Strășeni, un satuc frumos din inima Codrilor, cum îl descrie chiar ea. De 8 ani este stabilită în Grecia, la Atena, unde și-a construit o nouă viață, fără însă a uita locurile și oamenii de acasă.
3: Acolo am găsit o comunitate de moldoveni și români extraordinar de frumoase, că mă fac să mă simt mai bine ca acasă. Sunt niște oameni foarte calzi, mărinimoși.
2: Ce te-a făcut atunci, în urmă cu 8 ani, ca să te hotărăști?
3: Foarte simplu, doar o călătorie. O simplă călătorie și am fost fascinată de istoricul foarte frumos a Greciei. O mare coincidență a fost că mi-au plăcut de mică legendele Olimpului. Și acolo am rămas.
2: Acolo poți să spui că s-a schimbat și viața ta. Ai descoperit oameni noi, dar ți-ai întâlnit și jumătatea.
3: Asta este destinul. Primul an a fost cam greluț, mi-era foarte dor de casă. Dar reintegrându-mă în societate și făcând cunoștință cu cultura greacă, m-a făcut să rămân acolo.
2: Acest greu, în ce consta?
3: Cunoștința limbii și a oamenilor dragi foarte departe.
2: Cum s-a schimbat viața ta în acești 8 ani? Ai devenit mai mică în acest timp acolo? Ai trecut și tu prin multe provocări?
3: Ca orice om plecat în afară, să cauți un loc de muncă ca să te încadrezi.
2: Ai făcut la început, mai ții minte, care a fost primul job?
3: Prima dată am fost la o croitorie, călcam haine, ceea ce am detestat și detest și până ziua de astăzi.
2: A trebuit să faci pentru a-ți câștiga?
3: Pentru a-mi câștiga cât de cât sursa de venit. După care, încetșor, cunoscând lume, am reluat activitatea în domeniul învățământului. Am predat pian în Atena pentru 2-3 ani.
2: Ai studii muzicale?
3: Am terminat colegiul pedagogic și acum activez în corul Dor de Doină din Atena. Sunt deja membru al corului mai bine de 4 ani și solist al corului. Și avem foarte multe concursuri lună de lună, chiar câteodată sunt și săptămânale. Suntem foarte solicitați în Atena și atenienilor, grecilor, le plac foarte tare tradițiile și cultura noastră a moldovenilor. Suntem întâlniți cu sumedenii de aplauze și petrecuți cu sumedenii de aplauze atunci când evoluăm pe scenele grecilor.
2: Ce ar fi bine să împrumute țara noastră de la greci?
3: Economii nu. Am fost fascinată de greci că își păstrează tradițiile și cultura. Pe când moldovenii mai puțin.
2: Care este locul din Moldova care îți lipsește cel mai mult în Atena?
3: Satul natal. Verdeața, copaci. Cei? Pentru că Atena este un oraș alb, plin cu pietre și atunci îți lipsește aerul curat, toată natura, liniștea îți lipsește.
2: Ați decis deja că rămâneți acolo, v-ați stabilit, aveți o casă?
3: Da, ne-am stabilit, am decis că rămânem, ne-am integrat destul de bine, am dorit să revenim acasă, este un plan, încercăm pe viitor să-l realizăm.
2: Este acolo o mică speranță că veți reveni peste ani acasă?
3: Este. Ori acasă la Chișinău, ori acasă la Iași. Totuși este acasă.
2: Pentru că soțul tău este din Iași.
3: Este acasă. De fapt, suntem o țară acasă. Da, nu avem munte, nu avem mare. În schimb, avem inimi frumoase, călduțe și avem locuri care am putea cuceri lumea întreagă.
2: De când ești plecată, cum se vede de la distanță Moldova?
3: Moldova se vede o gură de rai. Moldova, într-adevăr, este inima Europei. Cu verdeața sa, cu frumusețea sa și cu oamenii calzi și primitori pe care i-are. Doar plecând în afara țării, realizezi de fapt ce ai pierdut. Am pierdut de fapt o frumusețe și apreciem cu adevărat ceea ce aveam.
2: Moldovenilor care au rămas acasă, care sunt parte din povestea asta, care rămân să locuiască aici în Moldova.
3: Profite din plin de ceea ce au, să încerci să realizeze și să aprecieze acest loc frumos.
2: Tu vei continua acolo în Atena?
3: Să promovezi tradiția, limba și cultura neamului și a țării din care fac parte. Asta încercăm de fapt noi toți, de 8 ani de zile, să facem.
2: Ții foarte mult ca să nu uiți limba română și să o vorbiți.
3: Acasă vorbim limba română, peste tot vorbim limba română. Nu uităm de unde am plecat.
2: Chiar dacă aveți acum două case, aveți o singură patrie.
3: Este o singură patrie. Noi suntem Moldova.

Elena Paparizu cu ritmuri grecești până la ora 13 și 56 de minute. Urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vă facem cunoștință cu un meșter care cioplește povești în lemn. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Legumele și fructele nu trebuie să lipsească din alimentația noastră, însă odată cu beneficiile lor apar și întrebări legate de utilizarea pesticidelor și impactul acestora asupra sănătății. Cum putem avea încredere în produsele pe care le cumpărăm? Ce spun specialiștii despre rezidurile și pesticidele? Și care sunt recomandările pentru un consum sigur? Aflăm răspunsuri la aceste și alte întrebări în interviul realizat de Galina Alcaz cu Victor Pântea, profesor universitar.
1: Domnule profesor, ce reprezintă pesticidele, nitrații și nitriții și de ce acestea prezintă un pericol real pentru sănătatea oamenilor?
2: Pesticidele sunt niște substanțe chimice care sunt utilizate în toată lumea pentru combaterea dăunătorilor plantelor, a produselor alimentare stocate și a vectorilor care transmit unele boli infecțioase. Sunt biologic active și, să o spunem din start, pesticidele sunt toxice pentru sănătatea omului. Se clasifică în dependență de direcția în care ele acționează. Sunt bactericide, insecticide și altele.
1: Cât vorbim de nitrați și nitriți?
2: Da, care... nitrață și nitriță este ecosistema azotului. Nitrați se găsesc peste tot. În sol, în apă, este ceva normal, altceva când cantitatea lor este mai mare. Nitrații, când ajung în organismul omului, ei se transformă în nitriți și în nitrozoamine, care sunt foarte toxice.
1: Domnule profesor, specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au declarat că pepenii verzi și pepenii galbeni nu vor mai fi verificați pentru conținutul de nitrați, relatând că decizia vine în contextul armonizării legislației naționale cu cea europeană. Haideți să ne spuneți dumneavoastră ce credeți, că tocmai cele mai multe intoxicații sunt cu pepenii verzi și cu pepenii galbeni.
2: Eu cred așa, dacă noi suntem țara care tindem spre Europa, dar alt drum eu decât spre Europa eu nu-l văd, trebuie legislația care este în Uniunea Europeană. Agenția de Securitate a Alimentelor Europeană se gândesc în primul rând la sănătatea omului.
1: Produsele și alimentele, fie autohtone sau cele importate, sunt supuse controlului calității?
2: Desigur că sunt supuse, dar este imposibil. Eu totdeauna dau un exemplu în patologie infecțioasă. Nu poți fiecare product. Nu poți toate. Da, se controlează. La piață se controlează. Depinde de acel care produce, de obrazul sovestei la acel care produce. Iată, de acolo se începe tot lucrul.
1: Alte sfaturi de care ar ține seama oamenii atunci când merg în peste marketurile mari?
2: Totdeauna spun că sănătatea fiecărui din noi este în mâinile noastre. Te-ai dus la piață, cumperi un product autorizat. Orice produs deteriorat trebuie aruncat, nu de folosit. Pesticidele au fost utilizate, vor fi utilizate, pentru că dacă nu le utilizează în agricultură, recoltele o să fie joase.
0: Am ascultat un interviu realizat de Galina Alcaz cu profesorul universitar Victor Pântea. Și dacă tot vorbim despre alimentație și despre cât de important este să facem alegeri corecte pentru sănătatea noastră, mergem mai departe spre un fenomen care preocupă tot mai mulți specialiști, obezitatea. Și aici nu este vorba doar despre kilograme în plus, dar despre un risc real pentru sănătate asociat cu mai multe boli cronice. Revenim cu soluțiile recomandate de specialiști în câteva minute.

0: Obezitatea devine o problemă de sănătate tot mai vizibilă, atât la nivel global, cât și în țara noastră. Specialiștii atenționează că stilul de viață sedentar, alimentația dezechilibrată și stresul cotidian contribuie la creșterea numărului de persoane supraponderale. Iar consecințele se resimt nu doar asupra sănătății individuale, dar și asupra sistemului medical. Potrivit datelor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, obezitatea s-a triplat la nivel mondial în ultimele decenii, fiind asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice. Despre cauzele acestui fenomen, riscurile reale pentru sănătate, dar și despre soluțiile care pot preveni sau combate obezitatea, este interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Alimentația nesănătoasă, sedentarismul și factorii genetici contribuie la creșterea alarmantă a numărului de persoane supraponderale, inclusiv în rândul copiilor. Despre riscurile asociate obezității și cum poate fi prevenită și tratată această afecțiune, am vorbit cu medicul endocrinolog Dorina Caraman.
2: Obezitatea în țara noastră, la fel ca și în țările Uniunii Europene, a ajuns la cote destul de înalte. În țările Uniunii Europene, obezitatea a atins cotele de 59%. Aici intră și preobezitatea. În primul rând scade calitatea vieții, atrage după sine o mulțime de comorbidități, duce la invalidizarea populației, chiar și la decesul pacientului.
1: Cum o persoană își dă seama că suferă de obezitate?
2: Fiecare instituție medicală este dotată cu un antropometru, cu un cântar. Chiar prima întâlnire cu asistentul medical automat se calculează indicele masei corpului. Omul este atenționat. Tu ai preobezitate sau de acu ești obez și ar fi bine să te adresezi pentru investigații.
1: De ce se întâmplă acest lucru?
2: Modul de viață, dar și accesul facil la alimentele cu un conținut sporit de grăsimi și de carbohidrați cu asimilare rapidă. Plus, mâncatul la nimereală, ciugulelele, limitarea mișcărilor, deplasarea cu mașina la serviciu, iar imposibilitatea de a ne deplasa cu aceeași bicicletă din cauza lipsei benzilor speciale pentru acest scop. Stresul psihosocial, stresul profesional și chiar privarea de somn. Somnul tot are o importanță mare în dezvoltarea obezității.
1: Dacă un părinte a observat la copilul său faptul că are o tendință spre obezitate, ce trebuie să facă el?
2: În majoritatea cazurilor nu găsim, spre marea noastră bucurie, devieri endocrine, genetice, dar este tendința asta legată de alimentație, de modul incorrect de viață. Tratamentul obezității este de durată, el durează luni, ani, poate chiar și toată viața. Succesul nu vine într-o zi. Depinde și de gradul obezității. În primul rând, ca omul să înțeleagă că asta e o medicație pentru sine care nu este atât de costisitoare. Micșorând gradul de obezitate, își îmbunătățește atât calitățile profesionale, aspectul, starea emoțională.
1: La ce poate să aducă această boală?
2: Obezitatea antrenează toate sistemele organismului. Este un predictor al dezvoltării patologiilor cardiovasculare, hipertensiunii arteriale, a bolii aterosclerotice, a diabetului zahărat, osteoartropatiilor, dereglărilor de dispoziție, adică tendința spre depresii, a dereglărilor gastrointestinale și chiar a unor forme de cancer. Dar se poate totuși de prevenit. Fiecare om, cum își cunoaște data, luna nașterii, trebuie să-și cunoască înălțimea și greutatea.
1: Aveți ocazia să discutați cu persoana care are tendința spre obezitate. Ei recunosc această problemă?
2: Majoritatea pacienților recunosc. Apar dificultăți la mers, la ridicatul scărilor. Când sunt întrebați care sunt kilogramele actuale, majoritatea mint. Nu cu 2-3 kilograme, dar mint și la 20 de kilograme. Vor să ascundă problema în cauză.
1: Dacă am pus pe gânduri mai multă lume acum și vor să facă un pas spre tratarea obezității, ce pași să urmeze?
2: Trebuie să aibă un regim alimentar fix pe ore. Minimum 3 mese principale pe zi și 2 gustări. Cina trebuie să fie legeră, maximum până la orele 19. Cu reducerea în cantitate a dulciurilor rafinate, a făinoaselor prelucrate, adică din făină de calitate superioară. Se prefere totuși cerealele integrale, pâinea integrală, să înlocuiască lichidele carbogazoase cu apă plată, să micșoreze cantitatea de alcool consumată, la fel să reducă din alimentație grăsimea, mâncarea de gen fast food și să introducă în alimentație, indiferent de anotimp, legumele crude. Cu cât mâncarea are mai puțin conservanți, cu atât este mai sănătoasă. Zilnic trebuie să aibă activitate fizică. Mersul pe pe jos 30-40 de minute. Este importantă porția alimentelor. Pentru bărbați, volumul la o priză, mărimea unei căni de 300 de grame, pentru femei, paharul de 250. Pentru a avea succes în micșorarea gradului de obezitate, pacientul trebuie să dorească rezolvarea problemei în cauză.
1: La nivel național, ținta asigurării de zero creștere

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Din această toamnă, locuitorii satului Pârlița din raionul Fălești vor avea în sfârșit apă la robinet după o așteptare de peste 10 ani. Construcția aqueductului a început în urmă cu mai mulți ani, însă lucrările au fost stopate înainte de a fi finalizate. Proiectul a fost reluat după o pauză, odată cu obținerea finanțării prin programul Satului European 2. Până la finalizare, cei care au avut fântâni folosesc apă cu mare grijă, iar cei care nu au sunt nevoiți să o împrumute de la vecini, fiecare picătură fiind folosită cu chibzuință. Aflăm mai multe de la Svetlana Bogatu.
2: Faptul că apa din fântâni este tot mai puțină s-a simțit încă acum 4-5 ani, spun sătenii din Pârlița. Cea mai dificilă situație este în gospodăriile de la periferia localității. În centrul satului, rezervele sunt ceva mai mari, însă nici acolo oamenii nu sunt lipsiți de griji. Localnicii spun că își gestionează cu mare atenție consumul de apă și o folosesc doar pentru strictul necesar.
3: Partea de la deal e greu și mai aveam, dacă mai este Varșava, un sătuc acolo, piste râpă. Noi, e o fântână, mă tinc la sătuc și ala. Noi nu avem nevoie de apă, deoarece suntem în centru apă aproape. Dar majoritatea n-au. Mai mulți prieteni vin, chiar vin și pompează apă de la mine și pleacă acasă. Șipuri de masă plastică, de mai mășcate.
4: Nu ia apă, mahala și aia, că unde se nu ia, la planul nou. Și la noi se gătește. Tu e că ne scurcăm. Deci nu pun automatul, pun mașină ca și elantă și formă țână apă și... Fântâni sunt de astea care simple o grăzdă și folos cu ele săși.
2: Chiar dacă se tem că factura la apă ar putea fi împovărătoare, sătenii menționează că își doresc ca apeductul să fie dat în exploatare cât mai curând. După ani în care au depins de fântâni și au economisit fiecare picătură de apă, o sursă permanentă le va ușura considerabil activitățile zilnice.
5: Din partea la apă e greu, e foarte greu, de ce? Că mulți sunt fântâni părăsite, gata, ele apă n-au. Dar chiar dacă au apă acolo, tineri și... Când apă, da, să fie, da, mă de că prietul și foarte exagerat. Clar, oamenii a să fie bucuros, cât de cât. Magazinul de o mașină automat ca să poată spăla, ca să bei niște animale, niște periferiile satului sunt mai grele, de ce e că satul Catarsaf în vară.

0: da, tot în prejurii mei, înălțimii mei mari, fântânile s-a dânci, apă puțin.
1: Capele au scăzut și n-a prevem apă. Îl sunt vecine când au apă, se duc peste vă două, trei case și târâi cu căldările apă. E foarte greu din partea apei la noi. Și de mai mulți ani, dar muia chiar e mai gravă situația. Mi-am făcut o fântână, noi avem, dar vecinii ne-i par rău și pădânși. Că dacă mai vin să iau de la mine, eu n-am să am apă. La mine fata a venit, a spalat, am cheltuit mai mult. A scăzut apa, n-avem apă. Da. Mai ajutăm deodată, dacă deodată mai duc mai departe, mai târâș. La care fântână este, la aceea să duc și eu apă, mai mulți.
2: Primarul localității, Ghenadie Tarlapan, susține că apa va curge la robinetele oamenilor chiar din această toamnă. În același timp, având în vedere perioadele tot mai frecvente de secetă și starea de alertă hidrologică, autoritățile locale au reabilitat și o fântână arteziană, care va putea fi folosită ca sursă de rezervă în situații critice.
3: Suntem pe ultima sută de metri, cred că până în toamna anului curent fiecare locuitor din sat va fi conectat la apă, anume de apă din municipiul Bălți, care vine de la Nistru. Și aici vreau să menționez că criza care se confruntă acum Republica Moldova și lipsa de apă, noi am restabilit o fântână arteziană care era în teritoriul localității și în caz de lipsă de apă de la Nistru, noi avem și sursa de rezervă de apă, dar este o apă tehnică. La nivel de localitate avem peste 600 de fântâni. Cred că 30% din ele, dacă mai sunt cu apă, dar vreau să vă zic că apa nu corespunde cerințelor. După toate studiile care au fost făcute la nivel de localitate prin fântânile de mină, ne-a confirmat faptul că apa nu este bună.
2: Odată cu finalizarea peductului, atenția autorităților publice locale din satul Pârlița se îndreaptă spre un nou proiect de infrastructură, construcția rețelei de canalizare. Pentru extinderea rețelei către gospodăriile oamenilor, autoritățile locale spun că vor căuta noi surse de finanțare, astfel încât serviciul să ajungă treptat la toți locuitorii satului.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău Radio Moldova.
1: În satul Cojușna, pasiunea pentru frumos prinde formă în mâinile lui Andrei Madan, un meșter pasionat de sculptura în lemn. Cu răbdare, îndemânare și multă dăruire, el transformă bucățile de lemn în adevărate opere de artă. Pentru meșter, fiecare bucată de lemn are propria poveste. Cu dalta și alte unelte îi descoperă forma, îi evidențiază frumusețea și îi oferă o nouă viață. Sculptura este o pasiune care îi aduce bucurie și îl ajută să păstreze vie tradiția lucrului manual. Detalii în subiectul ce urmează. Sculptează în lemn personaje din povești, diferite animale, păsări, iar cu multe dintre ele și-a împodobit ograda. Talentul l-a moștenit de la bunicul său, povestește Andrei Madan.
2: Bunelul meu făcea lemnărie și îmi plăcea tare să mă duc să-l ajut. Și de atunci mi-a plăcut lemnul, mirosul lemnului când îl arde, făcea butoaie, roz de căruță.
1: Vede și într-o simplă buturugă un obiect artistic, iar fiecare exponat are o istorie aparte.
2: Caracața s-a făcut din o fost electrici ca să stai copaci pe un grad. A venit și o tăiet, i-a lăsat și a plecat. Mă uit așa, groș, buturugii lăsați pe un grad. M-am uitat la ei așa, mi-a ieșit un vultur, un hultan. Pe urmă, veverița și când am scos rădăcina ca să nu rămână în pământ acolo, am văzut că ceva iese din rădăcină, parcă se înșire mai mult. Și am făcut caracața din rădăcina nocului.
1: Ce instrumente aveți în atelier?
2: Delțele de fier oțelit. Aici e cuțit. Cuțitul ăsta se îndreaptă, deci când vrei să îndrepți undeva, atent pe lângă sculptură, pe lângă ochi, pe lângă nasul, când sculptezi, când apieși, trebuie ca să meargă el să taie, surci ca să nu se deschise, dar să taie, să lunice. Asta e ca daltă, dar daltă rotundă. Așa. Asta e unghi.
1: Pentru a sculpta un pic mai adânc.
2: Mai adânc și ca să iasă unghiuri drepti.
1: Lucrează la un exponat în jur de 2 săptămâni, în funcție de complexitatea obiectului, iar munca de creație începe chiar de la alegerea lemnului.
2: Uscarea lemnului, că trebuie să-l usuci, că dacă îl faci în verde, deci el dă crăpături mari. Și după ce se uscave, atunci începem să-l tai.
1: Sunt mai multe etape.
2: Da, deci etapele sunt mai multe pentru că lemnul tare trebuie să-l usuci. Asta e nucul care l-a uscat aproape un an de zile.
1: Unde l-a uscat?
2: Într-o încăpere unde poate să fie cald, ca el să nu se usuce brusc, dar constant.
1: Curtea lui Andrei Madan este ca o galerie de artă în aer liber. Spiritul său de artist a creat o adevărată poveste. Istorii care mai de care, cu moși, cu babe, cu Ilene cu sânzene și feți frumoși, cu ursul păcălit de vulpe sau cu Ștefan cel Mare sau cu Verde Împărat. Și toate aceste lucrări, sculptate cu migală, le-a confecționat în timpul liber, de meserie fiind șofer de curse lungi. A condus mii și mii de kilometri în întreaga lume, iar în clipele de răgaz revenea la meseria sa de suflet, la sculptat.
2: Acolo e scris Vitoice, deci acolo vă invit. Am făcut în poloneză, că deci scândura asta e de tei și mi-a dat-o un polonez care făcea uși și geamuri din tei, uscat. Lui rămâne bucăți de scândură. Și eu când avem 4-5 de ore deci de pauză cu mașina, mă așezam lângă mașină, lângă roată și cu sculele lângă mine și cioplim.
1: Iar o altă lucrare a confecționat-o în Ungaria, la fel, între cursele de tir.
2: Acolo în Ungaria n-avem în ce să-l fac. Și era un tirist tot care cu tirul era încărcat cu scândură din România. Și eu îi spun, zic, domnule, dă-ne o bucată de scândură că am să șoplesc, dar n-am ce face în rută. El zice, du-și să alege. Și eu am dat strag de una mai mare, n-am putut-o să o scot. Și am scos bucățica asta. Și zic, las că e bună și asta, zic, am să fac pe ungură, ăsta să-l fac aici.
1: Prin exponatele sale, Andrei Madan reflectă și istoria poporului nostru, folclorul, poezia.
2: Aici e Veronica Micli, cum stai în parc cu cartea în mână, îl așteaptă pe Eminescu.
1: Din ce lemn preponderent e mai ușor?
2: Cel mai bun e din tei, ușor sculptează și nu sară bucățele. Pe urmă este plopul, dar plopul crapă, deci nu se ține mult.
1: După asta, peste ani, de ce trebuie să țineți cont așa încât lucrările să reziste cât mai mult timp?
2: Deci numai praful când se așează pe ele, dar praful să-l ștergi, să-l speli. Pot să spăl, am de asta care de spălat mașini. Le scot afară, le spăl de praf și atâta. Dacă e dată bine cu lac, poți să-ți ieși afară, dar el o arde soarele și lacul pe urmă de desubt, el se înălbește. Dacă îl ții așa, cum în foișor, undeva la umbră să fie, să nu bată soarele tare, se poate să-l ții și afară.
1: Andrei Madan, meșter popular, cioplitor în lemn. Multe ar mai fi istorioarele și întâmplările care au generat adevărate opere de artă pe care meșterul le prezintă turiștilor și le povestește cu pasiune.

De la pasiunea unui om care păstrează vie tradiția prin lemn și prin lucrul bine făcut, despre care am vorbit mai devreme aici la Zi de Zi, trecem la o altă poveste despre oameni, timp și moștenire pe care o construim împreună. La Radio Moldova, stimați ascultători, continuă rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, o incursiune în poveștile și destinele celor care au marcat parcursul Republicii Moldova în cei 35 de ani de independență. Este ora 14 și 51 de minute, emisiunea Zi de Zi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. La revedere, numai bine!

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: În care Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea declarației de independență, ne îndreptăm atenția către cei care au apărat limba română, libertatea și valorile naționale. Printre aceste personalități se numără și lingvistul, politicianul și jurnalistul Constantin Tănase. Cu condeiul său, prin puterea cuvântului, cu un stil direct și necruțător, a reflectat marile frământări politice și sociale ale țării, conectat mereu la evenimentele din jur. Lingvistul s-a apropiat de lumea presei, dedicând numeroase articole cultivării limbii române. Vocea sa a răsunat și la emisiunile de la Postul Național de Radio, unde explica ascultătorilor despre monștri lingvistici, care poluau vorbirea de zi cu zi.
2: Că limba noastră și-a zdruncinat într-atâta temeiurile ei semantice, încât astăzi e imposibil de a mai repara ceva. Această certitudine îmi sporește când sunt martorul unor greșeli de limbă care au început să fie combătute nu ieri alaltăieri, ci cu decenii în urmă. Iată și câteva exemple. Nu mi se primește în loc de nu-mi iese ceva sau nu-mi reușește ceva? Asemenea, expresii monștri continuă să polueze vorbirea.
1: Constantin Tănase s-a numărat printre cei care au susținut afirmarea identității naționale. A devenit deputat în primul parlament al Republicii Moldova și consilier al primului președinte al țării, Mircea Snegur. Artiștii, colegii săi din primul parlament și cei care l-au cunoscut pe Constantin Tănase îl descriu drept un om care a slujit adevărul, un promotor al identității naționale și al valorilor democratice.
3: Un luptător înflăcărat a neamului român din Basarabia. Curajul, maestria lui artistic de a scrie verbului precis.
4: Discuțiile cu el au fost foarte scurte, clare. Nicolae, să cânți pentru neamul nostru. Nicolae, să fii alături de noi.
5: A fost un ziarist de marcă și a fost mai mult decât ziarist, a fost o conștiință națională.
6: Ne-a oferit această slujire adevărului, slujire Breslei, ziariștilor.
1: Constantin Tănase avea o aură de lider încă din anii studenției. Își amintește poetul și liderul mișcării de renaștere națională Ion Hadârcă. În calitate de director al Centrului Național de Terminologie, el a avut un rol important într-o perioadă în care se stabileau reperele corectitudinii limbii române, atât în vorbire cât și în scriere. Își amintește astăzi Ion Hadârcă.
7: O personalitate dintre cele mai marcante, una din figurile proeminente ale renașterii naționale și ale parlamentului istoric, cel care a proclamat suveranitatea și independența. Deci în perioada renașterii naționale el a fost cel care împreună cu Silviu Berejan au luat atitudine, au scris foarte mult, au dezvăluit adevărul istoric legat de revenirea la grafia latină, la denumirea adevărată a limbii noastre. Deci publicistul s-a manifestat plenar în acea perioadă și cu bună dreptate a fost ales în Parlamentul Independenței.
1: În presă, Constantin Tănase a venit mai târziu în perioada maturității sale, spune jurnalistul Andrei Viziru. Acesta i-a studiat editorialele apreciate pentru ironia lor, deși adevărurile incomode pe care le spuneau în cadrul mai multor evenimente dedicate publicistului organizate la Biblioteca Transilvania din capitală.
8: Constantin Tănase ne lipsește, mai ales acum când atmosfera social-politică de la noi s-a ecrizat la maximum și e suficient să ne aruncăm mai mult o privire sau o privire la cărțile editate de el. Și atunci vedem că publicistica lui e foarte actuală. Cea mai bună cinstire a memoriei acestui om, al scrisului și patriot al neamului, e să-i citim opera. Chiar dacă au fost mai multe sugestii sau ca editorialele lui să fie republicate, precum practica acum și literatura și arta, cu atât mai mult că, după cum afirma pe coperta cărții Patria Voindă, scriitorul Oleg Serebrean, Constantin Tănase a devenit un nume emblematic pentru publicistica politică din Basarabia.
1: În presă, numele lui Constantin Tănase a fost asociat mai ales cu ziarul Flux, iar din septembrie 2001 cu ziarul Timpul, publicații pe care le-a lansat și condus. Constantin Tănase a fost decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Steaua României, în grad de comandor. Este și autorul câtorva volume de publicistică, dintre care menționăm Ochiul lui Esop și Groapa cu lei. Prezentarea ultimului volum a avut loc la Chișinău, București și Spania, în iunie, în ajunul aniversării a 65 de ani ai săi.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 15.
9: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fosta purtătoare de cuvânt a Moldața, Anastasia Taburceanu, a întors banii încasați de la întreprinderea de stat printr-o procedură legală practicată în contabilitate, afirmă ministra finanțelor, Victoria Beleus. Potrivit ministrei, asemenea procedură există inclusiv în situații în care o plată a fost efectuată greșit sau când o tranzacție este ulterior reziliată.
10: Punct de vedere legal, este posibil de a fi întors suma care a fost încasată. Este posibil să reflecte la venituri, nu e ceva ilegal și fiecare poate face. Există metodă legală, metoda legală ei își face transfer la contul întreprinderi și e o metodă legală, perfect legală, care se practică.
9: Cazul a ajuns în atenția publică în luna iunie curent după o investigație jurnalistică ce viza pretinse date eronate din CV-ul cu care Dumitru Vanghelie a câștigat concursul pentru funcția de director al Moldața. Acesta a fost demis pe 22 iunie. La scurt timp, o altă investigație dezvăluia veniturile Anastasiei Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt la Moldața. Fosta comunicatoare a întreprinderii, verișoara președintei Maia Sandu, a încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate la întreprinderea de stat. În 2026, remunerația sa lunară ar fi depășit 120.000 de lei. După apariția informațiilor, Taburceanu și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui banii primiți de la Moldața. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane, asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Două persoane au fost ucise într-un atac lansat de forțele rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Odessa, potrivit Ukrzaleznitsa. Compania a confirmat că mecanicul și ajutorul de mecanic au fost uciși în urma atacului rusesc. Potrivit agenției Union, trenul Odessa-Dnipro a fost avariat după ce a intrat într-o gară înainte de atac pentru a permite pasagerilor să coboare în timpul unui raid aerian. În ciuda amenințării cu un atac armat rusesc, personalul locomotivei a continuat să opereze trenul, astfel încât 340 de pasageri să poată coborî în siguranță din vagoane, a declarat compania feroviară într-un comunicat. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean. ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicluni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și, în cele din urmă, oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
11: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
12: Bună, bună regăsire! Este zi de joi, ceasul ne arată ora 15:05 și în aceste circumstanțe favorabile, emisiunea Alter Clasa pornește la drum lung. Pentru început vom face o retrospectivă a eclipsei de soare care a avut loc ieri, pe 12 august. În mai multe regiuni, soarele a dispărut total în spatele lunii pentru câteva secunde, iar fenomenul a fost parțial vizibil și în România. Destul de vizibile sunt și efectele utilizării timpurii a rețelelor sociale. Cercetătorii susțin că expunerea frecventă la conținutul din mediul online ar putea fi asociată cu performanțe școlare mai slabe. Intriga acestei ediții va fi povestea unei tinere scriitoare din Chișinău, stabilită la București. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret se aude vocea mea, Ana Rotaru, și am pregătit deja primul hit al acestei ore. Așadar, în continuare se aude Kings Never Die de la Eminem și Gwen Stefani.

frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, suntem însoțiți de sunetul armonios al muzicii. Tocmai i-am ascultat, de fapt, pe Eminem și Gwen Stefani cu piesa Kings Never Die. Și la polul opus, unele sunete pot fi chiar deranjante. E bine, acest fenomen poartă numele de misofonie și apare atunci când anumite sunete obișnuite, de regulă produse de alte persoane, provoacă reacții emoționale puternice. Termenul misofonie a fost introdus în anul 2001, după ce cercetătorii au observat că unii pacienți reacționau extrem de puternic doar la anumite sunete, nu la zgomot în general. Cel mai frecvent raportate sunt sunetele produse de gură sau nas, mestecatul, înghițitul sau respirația zgomotoasă, însă lista nu se oprește aici. Unele persoane sunt profund afectate de stastat, picurarea apei sau clicurile repetate ale unui pix ori ale mouse-ului. Cele mai recente estimări arată că aproximativ 5% dintre adulți prezintă forme semnificative ale acestei condiții, iar rezultatele sunt similare în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, Germania și Turcia. Deși cercetările sunt încă la început, unele rezultate sunt încurajatoare, terapia cognitiv-comportamentală pare să reducă intensitatea reacțiilor la unele persoane, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă cum poate fi ajutat creierul să interpreteze diferit sunetele declanșatoare. Ei bine, sperăm că în viitorul apropiat vor fi găsite metode cât mai eficiente pentru tratarea misofoniei, însă până atunci reacționăm pozitiv la sunetul muzicii și această după-amiază nu ar mai fi la fel de perfectă fără cei de la Vama. Tocmai de aceea la ora 15 și 13 minute se aude în difuzare melodia Perfect fără tine.

0: Aici, la Alter Clasa, mergem pe calea muzicii. Ne-au cântat de această dată Cristina Aguilera și Demi Lovato cu hitul Fall in Line. E ora 15 și 20 de minute și, între timp, drumul nostru se intersectează cu domeniul beletristic. De această dată o cunoaștem pe Andreea Russo, o tânără scriitoare din Chișinău, stabilită la București. Andreea are un parcurs frumos. La vârsta de 20 de ani, a debutat în lumea literară cu romanul Amintiri despre viitori, iar astăzi este autoarea peste 5 volume, cel mai recent fiind Când cireșele erau coapte. Colega noastră Ariana Morari a avut o discuție de suflet cu tânăra scriitoare despre începuturi, ce a motivat-o să scrie, inspirație și cheia succesului. Dar mai multe detalii despre povestea ei aflăm în interviul care urmează.
1: Cărțile tale ajung destul de adânc în psihologie, te lasă cu multe întrebări pe parcurs și urmăresc și motive destul de existențiale, să le numesc așa. Ai citit la rândul tău destul de multă filosofie și sunt foarte curioasă de unde pornește acest interes.
2: Cred că nu este vorba despre un interes anume, cred că este vorba despre viziunea noastră și percepția noastră, pentru că mie îmi place să fiu în postura de privitor, să observ oamenii și mereu îmi pun și întrebarea cum o gândesc de fapt pe interior, pentru că noi vedem ceva la exterior, altceva este în interior, iar ceea ce scriu, cred că se și observă, se bazează foarte mult pe lumea interioară a personajului. Nu cred că provine, dacă e să răspund așa foarte clar la întrebarea ta, dintr-o sursă anume. Acesta este limbajul meu, adică limbajul meu de a percepe lumea, de a o analiza, studia și tot în direcția asta este și literatura pe care o și citesc. Să fie vorba despre jurnale, memorii, trăiri, scrisori.
1: Ai spus tu de lumea interioară a personajelor și eram curioasă, în opinia ta, un personaj bine conturat trebuie mai degrabă să răspundă la niște întrebări sau să te lase cu mai multe întrebări pe parcurs?
2: Este o întrebare foarte bună. Eu cred că și noi ca oameni, pe parcursul întregii noastre vieți, nu ne răspundem la toate întrebările noastre și cu cât înaintăm în vârstă și în experiență, la rândul nostru ne punem mai multe întrebări. Deci, cred că la mine cumva este că tu faci un parcurs, răspunzi la câteva întrebări, dar în urma acestor răspunsuri apar alte întrebări, știi? Așa, ca ceva care are sens, cursivitate.
1: Știu ce spui, într-adevăr, așa este. Și crezi că cărțile tale, în acest context, sunt percepute de fiecare cititor prin lumea lor interioară? Fiecare vede poveștile în modul său sau e o poveste pe care o percepem cu toții când citim aceeași carte?
2: Din ce am mai discutat cu oamenii care au citit cărțile și eu chiar am fost curioasă și le-am pus aceste întrebări, mi-am dat seama, dar nu pot să răspund în numele tuturor, dar acei câțiva, într-adevăr, percep cartea în funcție de trăirile lor. Uneori îmi spuneau anumite idei, de altfel geniale, pe care eu nu le-am avut ca scop să le exprim, doar că oamenii asta au primit, asta au înțeles, asta au priceput. Deci cred că fiecare este din prisma lui. Și cred că o carte pe care o citești, nu știu, în anul 2020 este foarte diferită de o carte pe care o citești în anul 2026, chiar dacă e aceeași carte, din cauza că tu nu mai ești același om. Adică te-ai maturizat și poți să vezi anumite idei și anumite exprimări și experiențe din un alt punct de vedere. Inclusiv eu, care îmi recitesc cărțile, îmi văd altfel creația.
1: Chiar asta voiam să te întreb, dacă le recitești și tu, pentru că sunt mulți scriitori care spun că aleg să nu recitească cărțile pe care le-au scris și au trecut câțiva ani de când ai debutat cu primul tău volum Amintiri din viitor.
2: Da, au trecut 10 sau 11 ani. Pot să-ți spun mai mult că da, am recitit din motiv că la momentul actual, o să dau așa un spoiler, rescriu, adică fac o altă ediție care nu o să mai fie o trilogie, va fi doar un simplu roman, însă am schimbat foarte, foarte mult povestea, adică este doar 30% din ce era și am schimbat-o pentru că niciodată nu am simțit că am scris exact ce am vrut și într-adevăr există chestia asta. Recunosc că nu a fost această experiență de viață pentru că nu pot să compari o scritură la 20 de ani cu o scritură la 30 de ani și sunt sigură cu una care va urma la o vârstă mult mai înaintată și matură, să o numesc așa.
1: Mă bucur că revine Mir pe paginile noastre.
2: Va fi un alt personaj, este o altă poveste, dar este o poveste cu care la momentul actual voi rămâne împăcată pentru că n-am rămas împăcată cu acea versiune. Iar acum este așa ca un gol, m-am tot gândit și oarecum a fost ceva care am simțit deja de 10 ani de zile că nu am făcut ceva cum trebuie și m-a tot săcuit la cap. Până nu am început să rescriu, nu m-a lăsat acest sentiment.
1: Dacă ar fi să revenim la cărțile pe care le-ai publicat deja, spune-mi cum se naște o carte scrisă de Andreea Russo. De unde pornește? De la o idee, poate de la o amintire sau vine din creativitate, nu știu.
2: O să fiu foarte sinceră și o să recunosc că este așa, ca un proces inexplicabil și pentru mine, pentru că eu pot să merg pur și simplu pe stradă și într-o fracțiune de secundă să văd cartea cap-coadă, adică cum începe personajul, ce fac personajele și finalul. Fără să exagerez, vine așa ca un trailer la o viteză mai mult decât 2x, 4x, da, este o viteză foarte mare și pot să rămân așa blocată și îmi dau seama că acum a avut loc, așa ca o sclipire. Nu am explicație. Niciodată nu a fost să mă pun la masă și să spun vreau să scriu. Nici măcar nu am început așa. Eu am început din cauza că tot vedeam aceste povești în capul meu imaginare, da, și simțeam că nu le mai pot ține și că trebuie cumva să le exteriorizez. Iar acest proces a fost în sine scrierea. Probabil te naști și cu asta nu-mi dau seama să explic, dar acesta este adevărul și cel puțin așa la mine au venit absolut toate ideile și toate cărțile. Eu când încep să scriu carte, deja știu care este finalul cărții. De parcă cineva îmi arată viața lui și eu pur și simplu povestesc ceea ce am văzut. La acest nivel este?
1: Ca o amintire din viitor.
2: Nu știu cum scriu alții scriitori, dar cel puțin la mine cam acesta este procesul.
1: Și atunci când ai lipsă de inspirație sau în zilele în care nu simți că vrei să scrii, cum te reîncarci? Ce activități te ajută să revii la acest moment de inspirație?
2: Eu am foarte multe perioade în care nu scriu cu lunele de zile și am perioade în care sunt foarte activă și scriu destul de mult, să spunem 2-3 luni la rând, când simt, când mă gândesc continuu la acea carte. E adevărat că atunci când sunt în repaus, mă gândesc, adică îmi imaginez, văd personaje, iar când simt că sunt pregătită, pur și simplu mă pun și scriu, dar trebuie să simt. Dacă nu simt asta, nu o fac, nu mă forțez. Nu mai simt presiunea timpului. Cred că din acest motiv mi-am permis să fac pauze mai lungi, să public mult mai rar și la un interval mai mare comparativ cu începuturile mele, care eram destul de activă, să zic așa.
1: Cum ai început să scrii? Pentru că știu că îți plăcea să scrii de când erai o adolescentă, dar scriai proză, ai făcut contabilitate și cumva acum ai ajuns să scrii beletristică.
2: Da, am început cu poezia și scriam poezia așa, că mă plictiseam eu într-adevăr, pe la orele de limba română, după care eram studentă în primul an la facultate, pe atunci încă locuiam în Chișinău și făcând naveta, mergând spre facultate, mi-a venit această idee cu amintiri în viitor, am văzut personajul și pur și simplu am început să scriu ceea ce vedeam. Eu nici măcar nu le inventez, pur și simplu vin la mine, de parcă ai fi într-o cameră doar cu el și îl vezi, doar că el nu te vede, iar tu poți să îl descrii și să spui ceea ce simte. Acesta a și fost primul manuscris, Amintiri din viitor, care era un manuscris destul de scurt, dacă mă întreb pe mine și dacă aș putea să mă uit de acum în trecut, doar că l-am prezentat lui Dumitru Crudu, care este un scriitor foarte bun de la noi și el mi-a zis că e o carte, adică mi-a spus ești o scriitoare. Mie mi s-a părut pe vremea aia la 20 de ani un lucru mare și extraordinar cineva cu un asemenea talent să-ți spună că scrii. Era interesantă povestea, dar nu consideram că este ceva atât de wow sau excepțional. Pur și simplu m-am riscat, pur și simplu am vrut să prezint, am avut nevoie de o părere, doar că părerea aceasta a ajuns în manuscris.

0: virtual, cum am și spus anterior, ca și cum aș vedea un om într-o cameră, dar el nu mă vede. Doar că pe parcurs, tot scriindu-l și urmărind acest om, am început să preiau calități de la el. Adică eu aș spune că eu sunt un rezultat al mai multor personaje scrise de mine. Nu ele sunt rezultatul meu. E un pic invers decât în mod normal, pentru că în mod normal foarte mulți scriitori se inspiră din poveștile lor și din ceea ce simt. Mie îmi place să mă detașez de ceea ce sunt eu și îmi place să învăț din personajele mele, pentru că odată ce reușesc eu să învăț din ele, cu siguranță acest proces este valabil și pentru un cititor.
1: Te naști scriitor sau devii în timp? Asta este întrebarea care ne-a pus pe gânduri în această după-amiază. Interviul realizat de Ariana Morar cu scriitoarea Andreea Rosso ne-a făcut poftă de lectură. Deși scriitoarea a avut momente de incertitudine, nu a încetat niciodată să scrie, pentru că asta face de când se știe. Apropo, un studiu al Biroului Național de Statistică arată că durata medie a timpului alocat zilnic lectorii a crescut cu 18 minute, iar cea mai mare rată de participare la activitățile de lectură a fost înregistrată în rândul tinerilor de 15 și 24 de ani, aceștia dedicând în medie 1,3 oră pe zi acestei activități. Pe lângă lectura aici la Radio Moldova Tineret, avem și o predilecție pentru muzică, iar în continuare urmează să răscolim amintirile despre oamenii și locurile dragi alături de Furious Nails.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Am ajuns la jumătatea acestei ore, e 15:33 și în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret își face apariția rubrica Top News. Așadar, aducem din nou în discuție Marea Dictare Națională. Pentru prima dată, un grup de elevi cu deficiențe de vedere va participa la eveniment, notează dies.md. Tinerii își doresc să scrie aceeași dictare în același loc și în același timp cu ceilalți participanți, iar astfel se transformă evenimentul în unul inclusiv. Pentru a face asta, ei au trimis o solicitare către Ministerul Educației și Cercetării, iar răspunsul este afirmativ. În cadrul dictării naționale, persoanele cu deficiențe de vedere vor folosi dispozitive cu monitor, care măresc textul și le permit să citească și să scrie. Totodată, tinerii vor să documenteze experiența de a participa la Marea Dictare Națională. Aceștia

vor povesti despre cum se pregătesc pentru eveniment, despre ce instrumente folosesc persoanele cu dizabilități de vedere și despre ce adaptări sunt necesare pentru a face posibilă participarea. Ei bine, este frumos cum dragostea pentru o limba română ne unește pe toți. La fel se întâmplă și cu muzica, iar pentru toți ascultătorii conectați pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, urmează la ora 15:35 de minute melodia Malibu, interpretată de cântăreața Miley Cyrus.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul nu stă pe loc, e ora 15:39 și între timp crește și apetitul nostru de a asculta muzică. Tocmai de aceea la emisiunea Alter Clasa se aude hitul One More Night, interpretat de trupa Maroon 5. Premiera hitului a avut loc în anul 2012 și a reușit să cucerească topurile internaționale. În plus, a fost a opta cea mai bine vândută melodie la nivel mondial. Dar cel mai important este ideea pe care ne-o transmit băieții. Potrivit lor, mintea și inima și corpul își doresc de obicei lucruri opuse. Din fericire, acum mintea și inima noastră își doresc același lucru, să asculte cât

Această după amiază ne-a găsit în compania trupei Maroon 5 cu melodia One More Night. E ora 15:42 și deși am putea vorbi mult și bine despre muzică, acum este cazul să facem o scurtă retrospectivă a zilei de ieri. Pentru nimeni, nu mai este o noutate că ieri a avut loc una dintre cele mai importante eclipse de soare ale anului. Pentru câteva minute, soarele a dispărut de pe cer în multe zone ale globului. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și nordul Rusiei și parțial în restul Europei, inclusiv în România. Traseul eclipsei a început în Siberia după ce a trecut prin porțiunile locuite ale Cercului Polar și ale Atlanticului de Nord, a înaintat spre Islanda și Groenlanda. La noi însă spectacolul ceresc a fost mult mai discret, aș spune eu. Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău și nici din centrul sau sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni, a putut fi observată pentru câteva minute o fază parțială foarte aproape de apus. În același timp, oamenii au putut admira eclipsa de soare și online, începând de la ora 20:30 pe canalul oficial de YouTube al Agenției Spațiale Europene. Transmisiunea a oferit imagini în direct ale fenomenului spectaculos. Și ca să înțelegem mai bine importanța acestui fenomen astronomic, eclipsa din 12 august 2026 este prima de acest tip observabilă din Europa continentală după evenimentul din 11 august 1999. Ei bine, pe 12 august toată lumea a fost cu ochii pe eclipsa de soare, acum însă rămânem cu urechile lipite de frecvența și urmează să avem un moment de recunoștință pentru tot ce se întâmplă în viața noastră, căci răsună Celine Dion cu hitul Thankful.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 15:48 și toată lumea o cunoaște pe Madonna, regina muzicii pop, însă puțin știu că a fost lansat și un hit despre ea. Această responsabilitate și-a asumat-o cavalerul Robbie Williams, care a lansat în anul 2007 hitul She's Madonna. Și nu întâmplător, totul s-a întâmplat în urma despărțirii dintre cei doi. Melodia, bineînțeles, a fost apreciată și a ajuns în top 5 în topurile muzicale din mai mult țări europene, obținând certificări de aur în Danemarca și Germania. Acum ne oprim la aceste detalii și savurăm hitul mai departe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Cel mai frumos mod de a ne petrece timpul este cu muzică în difuzare la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova Răsunat și Madonna de la Robbie Williams. Totuși, nu abandonăm nici discuțiile informative despre rețelele sociale. Așadar, copiii care își creează primele conturi pe rețelele sociale la începutul gimnaziului tind să obțină rezultate mai slabe la testele de matematică și citire decât cei care amână acest moment cu câțiva ani. Diferența de performanță observată la 16 ani este echivalentă cu aproximativ 6 luni de școlarizare, arată un studiu recent. Mai detaliat, Universitatea Milano Bicocca a analizat date despre obiceiurile de utilizare a rețelelor sociale și rezultatele la teste standardizate ale peste 5.000 de elevi italieni. La 13-14 ani, copiii care își creaseră primul cont la 11-12 ani aveau rezultate mai slabe decât cei care așteptaseră până la cel puțin 14 ani. De asemenea, la 15-16 ani, diferența se menținea la limba italiană și devenea mai pronunțată la matematică. Una dintre cele mai puternice conexiuni cu diferența de performanță a fost frecvența cu care copiii își verificau telefoanele pe parcursul zilei și al nopții. Cercetătorii suspectează că această nevoie constantă de a verifica mesajele și noutățile îi menține într-o stare de alertă și le reduce capacitatea de concentrare asupra activităților din lumea reală. Ei bine, în toate trebuie să existe un echilibru, nici prea mult și nici prea puțin. Iar următoarea melodie, cu siguranță, nu este de prisos. La ora 15:54 pornim să-l căutăm și noi pe Radu, alături de Vera.

Nu știm cine este misteriosul Radu și ce rol joacă în viața cântăreței Vera, însă nouă ne place această melodie. Acum e ora 15:55 de minute și se pare că timpul are alte planuri pentru noi. Împreună am ajuns la sfârșitul primei ore. Totuși, firul narrativ al emisiunii Alter Clasa nu se încheie aici. Ne mai așteaptă încă o oră frumoasă și productivă alături de mine, Ana Rotaru. Până atunci, nu uita că de la ora fixă la Radio Moldova începe buletinul de știri. De asemenea, în playlist mai urmează și alte melodii la fel de bune, precum Se Sempre Motivo de la Adriano Celentano. Eu te las să savurezi!

0: Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura cel mult 2 luni. Prima parcare va fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar un loc de parcare va costa cel mult 40 de lei pe oră. Șoferii vor beneficia și de 30 de minute de staționare gratuită. Anunțul a fost făcut astăzi de directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. Proiectul include și amenajarea unor terenuri de sport și a unei alei pietonale, care va face legătura dintre complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5 milioane de lei. Cinci persoane au fost ucise în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea controlată de Rusia, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. El a precizat că 4 specialiști în dezamorsarea bombelor din cadrul serviciilor de urgență și un agent de pază efectuau operațiuni de curățare în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului, când a avut loc explozia. Un aparat de zbor a fost detectat acum câteva minute pe teritoriul României, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole din cadrul bazei 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj ro-alert a fost transmis populației. Activitatea centralei nucleare electrică de la Cernavodă a fost oprită complet după ce ambele reactoare au fost deconectate de la rețea din cauza scăderii drastice a nivelului Dunării. România pierde astfel aproximativ 20% din producția națională de energie electrică, iar în orele de vârf va apela la importuri. Deocamdată nu se știe când vor putea fi repornite unitățile, scrie Rador. Reprezentanții Nuclear Electrica precizează că oprirea controlată s-a desfășurat în condiții de siguranță și nu prezintă niciun risc pentru populație, personal sau mediul înconjurător. Bilanțul cutremurului puternicului seism care a lovit luni vestul Columbiei a crescut la 265 de morți și sute de dispăruți. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4, al cărui epicentru a fost în departamentul Choco, pe coasta Pacificului, este cel mai mortal din acest secol din Columbia, relatează AFP. Acesta a afectat numeroase localități din vest. Potrivit experților, termenul critic pentru găsirea supraviețuitorilor este de 72 de ore și acesta expiră astăzi. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Salutare și bună de din nou, ceasul ne arată ora 16 și 6 minute și tu ești omul potrivit la locul potrivit. Ioana Rotaru, voi fi mesagerul tinerilor din țară și am selectat cu atenție mai multe subiecte de discuție. De această dată la emisiunea Alter Clasa vom afla despre posibilitatea ca notele de la examene să nu mai fie afișate public. La ce etapă se află această inițiativă aflăm puțin mai târziu, dar nu înainte de a-l cunoaște pe Daniel Șved, care și-a legat destinul de muzică. Tânărul profesor și-a urmat visul și a deschis o școală de canto. Totodată, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, ne gândim și la micile plăceri ale vieții, cum ar fi o vacanță. Apropo, legat de asta, turiștii care caută o escapadă italiană autentică în luna august sunt avertizați că planurile lor ar putea fi perturbate de Ferragosto, cea mai importantă sărbătoare anuală a țării. În calendar e 13 august. Nu e sărbătoare, însă asta nu ne împiedică să ne bucurăm de cea mai bună muzică și mă refer aici la hitul Sao Paulo de la The Weeknd.

Hitul Sao Paulo de la The Weeknd și Anita a fost binevenit în această ediție a emisiunii Alter Clasa. La aceasta a făcut ora 16 și 12 minute și între timp avem o altă noutate de pe frontul educației. Ei bine, notele de la examene din clasele a noua și bacalaureat ar putea să nu mai fie supuse public. Ministrul Educației Dan Perciun s-a declarat deschis pentru explorarea unei soluții digitale care va asigura o mai mare anonimitate pentru toți. Anunțul vine la aproape un an distanță după ce Ministrul Educației și Cercetării, alături de ANCE, respingeau o petiție publicată la acest subiect din motiv că afișarea rezultatelor ar fi asigurat eliminarea corupției. Dacă este să ne împrospătăm puțin memoria, în anul 2025 aproape 350 de persoane au semnat o petiție prin care cereau să nu fie afișate public notele de la examene. Autoarea ei a invocat motive care țin de protecția datelor cu caracter personal și de stigmatizarea elevilor. Atunci autoritățile au menționat că notele sunt făcute publice în vederea eliminării corupției, iar regulamentul care prevede publicarea rezultatelor a fost supus expertizei juridice și anticorupție. Momentan nu există o inițiativă oficială pe acest subiect, propunerea fiind doar discutată. Ei bine, această decizie rămâne deocamdată sub semnul întrebării, însă un lucru e cert, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret urmează melodia Stea Căzătoare de la Alexandra Capitanes.

0: După amiază ne-am lăsat frumos cuceriți de vocea cântăreței Alexandra Căpitănescu cu melodia Stea Căzătoare. Nu știm dacă aceasta a făcut lecții de canto, însă dacă va dori vreodată să facă acest lucru, o invităm cu mare drag în Republica Moldova. Și, într-adevăr, pentru că aici acasă avem tineri profesioniști și este cazul să vorbim despre ei. Colega mea, Alisa Tănase, a stat de vorbă cu Daniel Șvet, profesor de canto, și a aflat de la el ce l-a motivat să deschidă o școală de canto. Pe parcursul interviului, tânărul a dat mai multe din casă și i-a povestit ce învață cursanții care îi trec pragul și cum se desfășoară o oră de canto de la început și până la sfârșit.
1: La școala de canto, aici în Chișinău. Daniel, cum a apărut această idee? Cum ai ajuns să o pui în practică?
2: S-a născut în pandemie, fiindcă aveam nevoie de venit, aveam nevoie de bănuți, ca orice om. Și am zis că ce pot eu face? Să cânt. De ce să învăț pe cineva, să-i predau cuiva ce pot eu, nivelul meu? Elementar, să nimerească notele, să cânte în ritm, să țină tempo, să aibă respirație plăcută, să fie ușoară, să nu blocheze încătișor sunetul și multe, multe alte chestii. De la început mă temeam de chestia asta, fiindcă să nu stric omul, trebuie să te pricepi, trebuie să știi, trebuie să poți, dar noi învățăm prin greșeli și cât de bine, dacă știi teoria foarte bine, practica bate teorie. Eu deja cunoșteam foarte multe, doar că nu avem încrederea asta că pot. Eu sunt în primul rând profesor, sunt mai puțin antreprenor și mai puțin persoana aceea care face bani. Pentru că eu când văd oameni și talentați, zic, hai, și gratis, numai să te ajut, numai să-ți dau, sau mai puțin. Și dacă sunt în domeniu și vreau să-i ajut pe cei din jur.
1: Spune-ne, cine vine la lecțiile tale și ce le transmiți tu, în primul rând, elevilor tăi, pe lângă tehnica vocală?
2: Școala are un concept. Deci, oricine poate cânta, instrument, voce, nu are importanță, oricine poate să dobândească auzul muzical, să-l dezvolte, doar cei care au probleme fizice, biologic vorbind, atunci da. Dar așa, orice om schimbă tonalitatea voce, orice om are un anumit ritm, orice om simte chestia asta. De ce? Eu am și copii, am și muzicieni care sunt profesioniști și la mine după un sfat, fiindcă așa au considerat ei că pot să-i ajut cu ceva. Dar eu, anume eu, nu mai predau la cei micuți, fiindcă nu vreau să mă ocup cu educația, dar să mă ocup cu muzica. Eu deja intru într-o categorie de detalii, să gândești într-un anumit fel, să explic omului despre lucruri psihologice. Eu sunt un fel de terapeut, pot să spun pe alocuri, fiindcă vocea e foarte mult conectată cu ce, cum noi gândim. Și asta e. De ce elevii mei sunt diferiți, am diferiți profesori, de diferite nivele.
1: Ce înseamnă pentru tine, Daniel, un artist complet? Cum trebuie să fie unul? Ce calități trebuie să fie? Pentru că nu e doar despre voce.
2: Depinde după care standarde ne uităm. Dacă ne uităm după societate, este un anumit tip de artist care are popularitate, care are public, care e ascultat și, bine mersi, el e artist. Dar dacă vorbim despre valori interioare, atunci e mult, mult, mult, mult mai lungă lista. De aceea, cumva, ce aș spune eu cel mai important? Suflet, sinceritate, posezi aceste abilități, dar pentru ele ai nevoie de curaj, ai nevoie de demnitate, ai nevoie de perseverență, ai nevoie de mereu curiozitate, ca să fii curios față de ce studiezi. Evident, să poți să te întreții, că așa asta e foarte important, da? Fizic, spiritual, emoțional și mental. De aceea, părerea mea că un artist vast, care se respectă pe el, este persoana focusată pe ceea ce își dorește și care are scopuri nobile de a schimba prin arta sa societatea și de a transmite emoții nobile.
0: Prin prisma interviului realizat de colega noastră Alisa Tănascu, Daniel Șveț, profesor de canto, am aflat și noi ce înseamnă de fapt o voce bună și cum poate fi modelată aceasta pas cu pas. Și da, în spatele unei voci care cucerește publicul se află de fapt foarte multă muncă și tehnici folosite corect. Poate mulți nu știu acest lucru, însă tânărul Daniel Șveț a reușit să obțină în anul 2017 patru de da la concursul României Au Talent. Iar aici, la Alter Clasa, vocea tuturor tinerilor din țară se face auzită și noi spunem în continuare da muzicii. La ora 16:21, urmează celebra trupă Scorpions cu melodia Rhythm of Love.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 16:25 și în continuare la emisiunea Alter Clasa ne lăsăm duși de valul muzicii tocmai peste ocean. Ascultăm un duet frumos compus dintre cântăreața Alicia Keys și cântărețul Jimmy Cozier. Piesa Mr. Man, lansată în anul 2001, s-a bucurat din plin de aprecierea publicului, însă nici criticii muzicali nu au rămas indiferenți de acest cântec lansat. Ei au venit cu mai multe comentarii la adresa cântărețelor, în mare parte acestea fiind pozitive. Noi însă vrem să-i ascultăm și poate mai târziu ne vom exprima punctul de

aici la Alter Clasa, trăim prezentul frumos. Chiar acum i-am ascultat pe Alicia Keys și Jimmy Cozier cu melodia Mr. Man. Dar apropo, se pare că și viitorul este numai puțin frumos și în Italia. Spun asta în contextul în care pe 15 august va avea loc cea mai importantă celebrare a anului. Este vorba despre Ferragosto, care reprezintă punctul culminant al verii și al concediilor în Italia. Curios este că pentru italieni Ferragosto reprezintă

specifice și eventual despre locul farmaciilor deschise din zonă. Aceste informații ne aduc aminte și de o celebră expresie italiană, la dolce vita, care înseamnă viață dulce și relaxantă și corespunde până la urmă stilului de viață pe care l-au italienii. Însă nici noi nu o ducem mai rău, e ora 16:30 și ne apucă un dor nebun, pentru că în difuzare se aude paralela 47.

0: În acest clip am ascultat o melodie cu durată obișnuită de 3 minute și 20 de secunde, mai exact a răsunat Dor Nebun de la Paralela 47. E ora 16 și 34 de minute și în continuare ne întrebăm care este durata celui mai lung film din lume. Ei bine, răspunsul îl vom afla din recordurile realizate de colega noastră, Vitalina Țăranu. Ea ne va detalia câteva aspecte și anume cine a fost realizatorul, unde a fost realizat filmul și în ce an a fost înregistrat recordul. Așadar, audiție plăcută tuturor!
1: În istoria cinematografiei există filme care durează o oră, două sau chiar trei. Însă există și un proiect care a împins ideea de film dincolo de orice limită imaginabilă. Cel mai lung film realizat vreodată se numește Logistics și a fost creat în Suedia de artiștii Erika Magnusson și Daniel Anderson. Lansat în anul 2012, filmul are o durată incredibilă de 857 de ore, adică 35 de zile și 17 ore de vizionare continuă, fiind recunoscut de Guinness World Records drept cel mai lung film realizat vreodată. Povestea din spatele acestui record este la fel de neobișnuită precum durata sa. În 2008, cei doi artiști și-au pus o întrebare aparent simplă. De unde provin obiectele electronice pe care le folosim

0: zilnic. Pentru a găsi răspunsul, au cumpărat un pedometru dintr-un magazin din Stockholm și au decis să urmărească drumul acestuia în sens invers, de la raftul magazinului până la fabrica în care fusese produs, în China. Astfel, filmul documentează în timp real întreaga călătorie a produsului, traversând Suedia, Germania, Olanda, Spania și apoi mii de kilometri pe mare până în orașul Shenzhen, unul dintre marile centre industriale ale lumii. Autorii au explicat că proiectul este o reflecție asupra timpului, consumului și lanțurilor logistice invizibile, care stau în spatele economiei moderne. Prima proiecție a filmului a avut loc între 1 decembrie 2012 și 6 ianuarie 2013, fiind necesară mai bine de 5 săptămâni pentru ca publicul să poată vedea întreaga producție. Filmul a fost prezentat în spații culturale din Suedia și ulterior în festivaluri internaționale, devenind un simbol al cinematografiei experimentale. Deși foarte puțini oameni au urmărit toate cele 857 de ore de la început până la sfârșit, recordul rămâne o performanță artistică unică. Logistics nu a fost creat pentru a concura cu filmele obișnuite, ci pentru a schimba modul în care privim timpul și obiectele din jurul nostru.
1: Așadar, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret ai ascultat istoria celui mai lung film. Ca de fiecare dată, impreziile și concluziile îți aparțin. Printre altele, este important să știm că istoria cinematografiei își are rădăcinele în secolul al XIX-lea, cu apariția primelor instrumente și tehnici care au permis capturarea și redarea mișcării în imagini. Primul moment de referință a avut loc pe 28 decembrie 1895, când frații Lumière au organizat prima proiecție publică cu ajutorul cinematografului la Paris. De atunci, cinematografia a evoluat de la imagini scurte, mute și alb-negru, la superproducții digitale complexe, precum cel de astăzi. E 16 și 37 de momente momentan, iar noi alegem în continuare o melodie nici prea lungă și nici prea scurtă, însă exact așa cum se cuvine, răsună în difuzare melodia La Fama de la Rosalía.

melodia La Fama. Și apropo, la fel de faimos este și sportivul român David Popovici, care a câștigat medalia de aur în proba de 100 metri liber din cadrul campionatelor europene de la Paris, după ce a câștigat cursa cu un timp fabulos, 46,56 de secunde, doborând din nou recordul competiției. Românul și-a depășit adversarii în proba Regina Natației și a devenit campion european pentru a treia oară la rând, egalând performanța legendară lui Alexandru Popov. Românul a fost condus de Egor Cornev după prima lungime de bazin, dar a revenit fantastic pe ultimii 50 de metri și l-a depășit pe sportivul rus, încheiând cursa, așa cum îți spuneam, cu 46,56 de secunde, al treilea cel mai bun timp din istoria probei. Cred că este cazul să-ți detaliez și alte detalii despre parcursul sportivului Dan Popovici. Acesta este totodată campion mondial la 100 de metri liber, iar performanțele sale din ultimii ani l-au consacrat drept unul dintre cei mai valoroși sprinteri ai nației mondiale. Campionatele europene de natație de la Paris reunesc peste 1000 de sportivi din 52 de țări, iar competiția este una dintre cele mai importante evenimente ale natației europene. Ei bine, îi urăm multe bafte tânărului sportiv și în următoarele competiții. Cu siguranță succesul său în sport nu se oprește aici și nu ne oprim nici noi din a asculta muzică. E ora 16 și 42 de minute, iar în difuzoare se aude o altă melodie faină.

0: internaționale.
1: E 16:46 de minute, iar noi ne rătăcim pe cărările de la vest. Ascultăm de această dată hitul The Loneliest de la celebra trupă Måneskin. În spatele piesei se află foarte multă muncă, momente de regret și solitudine. Și spun asta pentru că solistul Damiano David a vorbit despre semnificația melodiei. El spune așa, citez: piesa este undeva între o scrisoare de dragoste și un testament. Am scris-o într-o perioadă foarte dificilă din viața mea, când eram departe de casă și de oamenii pe care îi iubesc, citat încheiat. Totuși, noi rămânem aproape unii de alții aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Ne este familiară melodia ce tocmai a răsunat în difuzoare. I-am ascultat pe trupa Måneskin cu melodia The Loneliest. Pe de altă parte, nu știu dacă ați mai auzit vreodată despre escapadele literare. Ei bine, acesta este un nou trend în industria turismului. Tot mai mulți turiști aleg să viziteze locurile în care se desfășoară acțiunea unor romane sau care au inspirat scriitori celebri. Potrivit unei selecții publicate de The Guardian și citate de Economedia, cititorii din mai multe țări au povestit cum anumite cărți i-au convins să își planifice călătoriile în destinații pe care altfel nu le-ar fi luat în calcul. Printre destinațiile care au atras turiști datorită literaturii se numără Napoli, unde numeroși cititori au ajuns după lectura tetralogiei Prietena mea genială de Elena Ferrante. Vizitatorii spun că au descoperit un oraș diferit de imaginea asociată frecvent cu problemele sociale și criminalitatea. Tendința poate reprezenta și oportunitatea pentru promovarea destinațiilor turistice din România prin dezvoltarea unor trasee inspirate din opere literare sau din viața unor scriitori. Exemple sau cum ar fi Ipotești asociat cu Mihai Eminescu, Humulești, locul copilăriei lui Ion Creangă, dar și alte destinații cu valoare culturală și literară. Cu siguranță industria turismului evoluează pe zi ce trece și ne bucură interesul turiștilor pentru escapade literare. Acum însă, la ora 16:51, urmează o călătorie muzicală emoționantă. Ne cântă Andra și Marius Moga cu melodia Atâta timp cât mă iubești.

În această după-amiază, dragostea a plutit în aer, căci i-am ascultat pe Andra și Marius Moga cu melodia Atâta timp cât mă iubești. Acum e ora 16:55. Totul e bine când se termină cu bine, iar noi am încheiat frumos și destoinic această ediție a emisiunii Alter Clasa. Alături de mine, Ana Rotaru, ne-am lărgit orizonturile cunoașterii, iar în continuare rămânem și mai informați. Aici, la Radio Moldova, începând cu oră fixă, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret dăm start emisiunii Generația Mea. Și da, indiferent din generația din care facem parte, cu toții iubim muzica, tocmai de aceea în continuare se aude Michael Jackson cu un hit lansat în anul 2021. Între timp, eu vă spun pe curând și toate cele bune!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главная тема этого выпуска. Молдавские фермеры требуют срочной встречи с премьер-министром Василием Тофаном из-за снижения на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов через Молдову. У входа в международный выставочный центр «Молдэкспо» обустроят две платные парковки общей вместимостью до 150 автомобилей. В Севастополе 5 человек погибли при попытке обезвредить взрывоопасное устройство. Детали в выпуске. Молдавские фермеры требуют срочной встречи с премьер-министром Василием Тофаном из-за снижения на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов через Молдову. Ассоциация «Сила фермеров» опасается, что увеличение транзита украинского зерна может создать проблемы с логистикой и усилить давление на цены на молдавские зерновые и масличные культуры. Аграрии также опасаются, что часть украинских товаров может попасть на внутренний рынок или повлиять на экспорт молдавской продукции. Правительство заявляет, что транзитные грузы не поступают на молдавский рынок, а контролируются таможенными и электронными системами. Министерство инфраструктуры также утверждает, что перевозки будут организованы с учетом потребностей местных производителей. Молдова рассчитывает до конца этого года привлечь около 600 тысяч тонн украинских грузов, следующих транзитом по региональным маршрутам. Государственная налоговая служба Молдовы усилила контроль за доходами инфлюенсеров и блогеров, получающих деньги от деятельности в интернете. С 2023 года специалисты проверили налоговую ситуацию 52 человек. Среди выявленных рисков – незадекларированные банковские поступления, расходы без подтвержденных доходов и оказание рекламных услуг без уплаты налогов. В результате проведенных проверок граждане самостоятельно задекларировали доходы примерно на 100 миллионов леев. Основными источниками официальных доходов стали зарплаты, дивиденды и роялти. ГНС предупреждает, что мониторинг интернет-деятельности продолжается и призывает инфлюенсеров полностью декларировать полученные доходы и выполнять налоговые обязательства. Бывшая пресс-секретарь Молдаца Анастасия Табурчану вернула деньги, полученные от государственного предприятия. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус. По словам министра, возврат был оформлен в рамках предусмотренной законом бухгалтерской процедуры, которая применяется в частности, если платеж был произведен ошибочно или сделка впоследствии расторгнута. Скандал вокруг доходов Табурчану разгорелся в июне после журналистского расследования. За менее чем год работы в Молдаце она получила более 1 миллиона леев, а в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение, по данным расследования, превышало 120 тысяч леев. После публикации информации Табурчану подала в отставку и заявила, что вернет полученные средства. В первой половине этого года ни одна процедура экстракорпорального оплодотворения не была оплачена из средств обязательного медицинского страхования. На этот год Национальная компания медицинского страхования зарезервировала 2 миллиона леев для финансирования 45 процедур. Однако возникли проблемы с заключением договоров с медицинскими учреждениями, поскольку они не предоставили необходимые разрешения после изменения законодательства. Сейчас один из поставщиков уже получил соответствующее разрешение, и Национальная компания медицинского страхования ожидает его предложения. Во второй половине года компания намерена найти других подходящих поставщиков. Выделенные 2 миллиона леев сохраняются в программе и могут быть использованы для финансирования запланированных процедур. Правительство Молдовы намерено экспроприировать частный земельный участок площадью чуть больше полгектара за пределами села Джурджулешт района Кахул для расширения международного свободного порта Джурджулешт. По данным агентства публичной собственности, этот участок ранее по ошибке не включили в список земель, предназначенных для расширения порта. Всего соответствующий сектор включает 54 участка общей площадью около 35 гектаров. В случае одобрения проекта будет проведена оценка земли и определена сумма компенсации владельцу. Власти подчеркивают, подчеркивают, что изъятие должно осуществляться с выплатой справедливой и предварительной компенсации в соответствии с законодательством. У входа в международный выставочный центр «Молдэкспо» обустроят две платные парковщики общей вместимостью до 150 автомобилей. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся не более 2 месяцев. Первая парковка должна быть готова до конца сентября. Стоимость парковки составит максимум 40 лиев в час, при этом первые 30 минут будут бесплатными. Проект также предусматривает создание спортивных площадок и пешеходной аллеи, которая соединит «Молдэкспо» с парком Валя Морилур. Общая стоимость проекта около 5 миллионов леев. В Румынии с 2024 года направила около 4,5 миллионов евро на строительство и модернизацию церквей в Молдове. Финансирование осуществляется через румынскую патриархию. Средства предусмотрены законом, принятым Румынией в 2023 году, который предусматривает ежегодное выделение 2 миллионов евро на религиозные проекты в Молдове. На эти деньги уже построили или строят 16 церквей. Еще 9 проектов предусматривают создание келий и социальных объектов при храмах и монастырях. Основная часть финансирования направляется на проекты на севере и юге Молдовы, в том числе в Белц, Санджирей, Кахул, Унгень и район Тараклия. В Молдове разрешение на гражданское оружие могут начать выдавать сроком на 3 года вместо 5. Новое правило будет распространяться на заявления, поданные после 1 июля этого года. Для заявлений, поданных ранее, сохранится 5-летний срок действия. Министерство внутренних дел также предлагает новые правила маркировки и деактивации оружия, а также нормы для сигнального и стартового оружия в соответствии с законодательством ЕС. Проект предусматривает расширение случаев, когда иностранцы смогут въезжать в Молдову с законно принадлежащим оружием, в том числе для участия в выставках, съемках, тренировках и исторических реконструкциях. Кроме того, планируется ввести европейский паспорт на огнестрельное оружие и новые требования к профессиональной подготовке людей, работающих с оружием. В Севастополе 5 человек погибли при попытке обезвредить взрывоопасное устройство, сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, среди погибших 4 специалиста по разминированию из экстренных служб и охранник. Они проводили работы после атаки украинских беспилотников, когда произошел взрыв. Информацию о происшествии приводит Рейтер со ссылкой на российские власти. В результате российского удара по пассажирскому поезду в Одесской области погибли 2 человека, машинист и его помощник, сообщила украинская железнодорожная компания. Поезд «Одесса-Днепр» был поврежден во время атаки. Перед ударом состав остановился на станции во время воздушной тревоги, чтобы 340 пассажиров могли безопасно выйти из вагона. Несмотря на угрозу нового удара, сотрудники локомотива продолжали выполнять свою работу, обеспечивая эвакуацию пассажиров. Эстония выделила 340 тысяч евро для помощи Украине в подготовке к предстоящей зиме. По данным Министерства иностранных дел Эстонии, помощь будет предоставлена через партнерские неправительственные организации. Основное внимание направят на прифронтовые районы, где потребности наиболее острые, а также на поддержку семей, внутренних перемещенных лиц и украинских спасателей. На гидрологической станции в Рени, Одесская область, уровень Дуная опустился до рекордных 14 сантиметров. Это новый исторический минимум, превысивший предыдущий антирекорд, зафиксированный в сентябре 2003 года. Специалисты отмечают, что это самый низкий уровень воды более чем за 50 лет наблюдений. Причинами называют высокие температуры и длительное отсутствие значительных осадков. Маловодье уже влияет на судоходство и экономику, а также создает угрозу уникальным экосистемам региона. Гидрологи надеются на обильные осадки во второй половине августа, которые могли бы повысить уровень воды и улучшить ситуацию. Европейский вещательный союз изменил правила проведения конкурса. С 2027 года страна-победитель не сможет принять Евровидение, если вооруженный конфликт или другая серьезная ситуация угрожает безопасности и стабильности страны или региона. При необходимости будет проведена независимая оценка. Если проведение конкурса будет признано небезопасным, его передадут другой стране. Подобный вариант уже применялся после победы Украины в 2022 году. Тогда конкурс прошел в Великобритании. Также новые правила требуют, чтобы основной вокал исполнялся исключительно вживую, а участники должны быть старше 18 лет на момент первой репетиции. Новые нормы впервые будут применяться на конкурсе 2027 года в Болгарии. Засуха и аномальная жара затронули почти 40% территории стран Европейского Союза, создавая серьезные проблемы для сельского хозяйства и животноводства. Дефицит влаги зафиксирован на 14% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Из-за пересыхания пастбищ и повреждения кормовых культур фермеры вынуждены раньше использовать зимние запасы, что приводит к нехватке кормов для крупного рогатого скота. Особенно сильно пострадали посевы кукурузы, подсолнечника, винограда и оливок. Во Франции ожидается самый низкий урожай кукурузы с 1980 года – около 9 миллионов тонн, что на 35% меньше обычного. По данным Коперникус, июнь и июль этого года стали самыми жаркими в истории наблюдений для Западной Европы. И о погоде. Сегодня 13 августа. В Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Spațiul Public aici la Radio Moldova. Cultura înseamnă identitate, memorie și felul în care ne prezentăm ca societate. Astăzi discutăm cu ministrul culturii, Cristina Benkeci, gazda acestei emisiuni, dar ce înseamnă totuși instituții, oameni, patrimoniu, proiecte și inevitabil bani publici, clar lucru că vom explica în această ediție, împreună cu Dan Suruceanu, ministrul culturii. Bine ați venit la noi!
3: Bine v-am găsit!
2: Domnule ministru, ați preluat mandatul în urmă cu puțin timp, în cadrul nou lui guvern condus de Vasile Tofan. Ministerul Culturii a anunțat că printre priorități află continuarea proiectelor deja începute, adaptarea politicilor culturale la parcursul european al Republicii Moldova și identificarea unei soluții pentru viitorul Filarmonicii Naționale. Deci, doar câteva ceea ce mi-a părut mie cel mai important. Prima întrebare este foarte simplă. Ce vreți să schimbați în cultura Republicii Moldova?
3: Mulțumesc pentru întrebare. Schimbările, deci, ele au fost, sunt și vor fi. Noi ne aflăm într-un proces continuu, deoarece cultura este un organism viu și respectiv, adaptându-se la rigoarele timpului, noi suntem absolut nevoiți tot timpul să introducem schimbări ca să fim moderni și competitivi, fiindcă cultura este, după cum se cunoaște, se dorește să fie al patrulea pilon de dezvoltare, fiindcă la rând cu economia, structura socială și ecologia, deci Organizația Națiunilor Unite își propune ca cultura deja să devină un factor de dezvoltare. Deci este un instrument foarte, foarte important în dezvoltarea societății. Prioritățile sunt construite în jur a patru direcții, deci eficiența organizațională a însăși ministerului și a sectorului, o infrastructură dezvoltată și valorificată, bunăstarea oamenilor din cultură și creșterea consumului cultural în regiuni. Deci noi, într-un fel sau altul, vorbim despre un ecosistem înăuntru industriei, înăuntru culturii, de fapt, care să ne asigure că noi, într-un fel sau altul, deci avem un un areal de dezvoltare și putem să mizăm pe toate componentele acestei industrii.
2: Domnule ministru, ați venit clar lucru într-un nou guvern cu noi idei, cu noi viziuni și vreau să ne explicați un pic care ar fi prima problemă pe care vreți să o rezolvați. Rămâne Filarmonica Națională așa cum mult s-a vehiculat în spațiul public sau nu?
3: Problema filarmonică este o problemă imperativă și absolut necesară de rezolvat, deoarece un întreg colectiv, un colectiv mare, deci stă într-un loc impropriu unei filarmonice. Noi zi de zi suntem într-un fel sau altul, într-un proces de lucru și în căutarea soluțiilor pentru această instituție, inclusiv și a soluțiilor financiare. Au fost, după cât m-am documentat eu în primele zile, deci a fost și un concurs de proiecte, respectiv este un proiect venit din străinătate, este un proiect destul de costisitor. Dar, la rândul său, mai sunt încă niște proiecte care sunt executate de arhitecții locali, care la fel corespund tuturor rigorilor și imediat cum trecem de perioada, hai să zicem, sărbătorilor naționale, pe agenda Ministerului o să revină problema filarmonicii și nu numai. Dacă m-ați întrebat de filarmonică, deci respectiv cam la toate problemele, la toate compartimentele ce țin de Ministerul Culturii, noi o să venim cu, eu nu știu dacă asta este inovație, dar eu aș vrea să introducem asta ca tradiție, să începem cu consultările publice, cu societatea civilă, cu comunitățile profesioniste, arhitectori, adică aceiași artiști trebuie consultați, fiindcă într-un fel sau altul, deci ei sunt oamenii care vor exploata acest obiectiv. Respectiv, societatea civilă, deci sunt oamenii care vor viziona acest edificiu. Până când, cam asta este situația cu filarmonica, niciodată, adică noi oricum o să mergem înainte până ce nu o să găsim soluția. Și eu vreau ca această soluție să o găsim cât de curând posibil.
2: Deci în toamnă ar ieși că deja să avem care...
3: Eu foarte mult îmi doresc asta, fiindcă real este o problemă care noi suntem absolut nevoiți să o soluționăm.
2: Așa, nu putem să trecem cu vederea și scandalul legat de concertul de 31 august. Guvernul a aprobat pe 29 iulie, o să dau un pic de context, ca cei care nu cunosc tot ce a stat la baza scandalului. Deci pe 29 iulie programul a fost prezentat, aprobat pentru a marca cei 35 de ani de la proclamarea independenței. Concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat în principiu de primăria Chișinău, nu știu de ce a apărut pe, probabil din cauza că fostul ministru al culturii a vrut să mai facă un concert de această zi și vrem ca aici să ne faceți o claritate. Deci a fost, cât a costat, de ce s-a scos și de ce și cine a luat această decizie? Domnul Tofan sau dumneavoastră, s-a întâmplat ca să nu mai fie acest concert?
3: Deciziile se iau de comun acord, datele problemei se pun pe masă și ele într-un fel sau altul se discută. Noi toți știm că ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă. Deci este criza hidrologică, este criza energetică, într-un fel sau altul bugetele sunt mai restricționate, noi am primit decizia, noi nu anulăm nici dintr-un caz sărbătoare. Deci sărbătoarea cum a fost și va fi. În teritorii sunt planificate și o să fie realizate multe acțiuni culturale, tradițional pentru limba română.
2: Și în teritoriu? Adică nu doar în Chișinău?
3: Nu, absolut. Ca să înțelegeți, Moldova 35 este un plan de acțiuni care începe cu luna august, deci fiind luna sărbării, respectiv multe manifestări. Din punct de vedere managerial nu este corect să le concentrezi numai pe ziua de 27 și să te limitezi, deci ele vor continua până la finele anului. Ele sunt programate, ele vor fi anunțate, respectiv inclusiv și ziua limba noastră. Deci noi o să venim cu niște momente speciale pentru grădina publică Ștefan cel Mare, pentru alia clasicilor, pentru onorarea celorlalți scriitori care sunt acolo. Vor fi momente poetice, artistice, concertistice care vor fi organizate inclusiv în grădina Ștefan cel Mare. Respectiv, toate centrele care sunt în subordinea Ministerului Culturii și nu numai, au un program de activități care, într-un fel sau altul, va fi public mai aproape de eveniment.
2: Deci pe 31 august vor fi mai multe evenimente.
3: Mai multe, evident. Concertul a fost o parte din aceste acțiuni, respectiv noi am decis de comun acord să nu facem acest concert, dar și știind că într-un fel sau altul, această manifestare va fi, deoarece este tradițional organizată de primăria municipiului Chișinău. Respectiv...
2: Dar v-ați așteptat la critici? Pentru că asta urma să fie.
3: Câteodată trebuie să faci niște acțiuni, chiar dacă te aștepți de critici. Într-un fel sau altul sunt niște de, decizii asumate.
2: Dar cât a costat acest concert și iată că ați dorit să-l scoateți, că era prea scump sau...
3: Costul unui concert, adică eu nu pot să vă spun, el se evaluează în dependență de sarcinile care le pui față de concert. Adică poți să-l faci un concert și cu niște sume foarte, foarte mici, dar aici trebuie să fim sinceri, noi trebuie să-l raportăm la așteptările pe care le ai de la acest concert. Respectiv, un concert nu este un lucru foarte, foarte simplu și ieftin. De aceea, deci, s-a luat decizia, în cazul când sunt bugete în altă parte, deci să mizăm pe ele.
2: Încă un moment foarte important, dacă există contracte deja semnate pentru concertul de 31 august care a fost anulat și să nu avem, nu știu, penalități generate.
3: Nu.
2: Trebuia să fie mai mic, mai mare decât acesta de pe 27? Sau?
3: Noi nu punem niciodată egal, mai mic, mai mare, de un concert sau altul. Deci nu sunt așa caracteristici. Fiecare concert are, într-un fel sau altul, caietul lui de sarcini.
2: Și o întrebare de perspectivă, vom vedea mai multe reduceri de cheltuieli în sectorul cultural sau acesta este un caz unic?
3: Eu nu știu cum pot eu să vă răspund la faptul că să facem reduceri de cheltuieli în sectorul cultural, care de fapt este cel mai marginalizat într-un fel sau altul. Noi trebuie să facem cheltuieli eficiente, deci ca chiar și puținii bani pe care îi avem în sector, să-i putem să-i
2: gestionăm. Puțin peste 1 miliard de lei.
3: Da.
2: Deci asta am găsit, bugetul așa alocat este, da, pentru 2026.
3: Dar bugetul s-a mărit deoarece ministerul vine cu niște instrumente deja care pun, adică au început să, începând cu anul 25, să dea posibilitatea implementării unor noi politici, noi practici de implementare și de valorificare a mijloacelor financiare. Deoarece noi toți știm că, într-un fel sau altul, trebuie să avansăm la capitolul eficiență. Eficiența, deci, este un criteriu esențial, de fapt, în ceea ce conține, de fapt, de management. Managementul trebuie să existe cam peste tot și în cultură la fel. Deci, respectiv, noi colectăm și o să colectăm mai departe, o să fim mai eficienți la colectarea indicelor și cifrelor. Noi o să evaluăm mai drastic mai multe proiecte și mai multe inițiative ca să fim mai eficienți în plasare și în cheltuiala mijloacelor publice.
2: Dar unde considerați că există loc sau poate nu există loc pentru economii? Și, nimpotrivă, iată, poate nu putem să economisim pe anumite domenii și, iată, să nu mergem la compromis. Și anume unde?
3: Eu n-aș merge la compromis când este vorba despre remunerarea oamenilor din cultură, deoarece eu am cunoscut această situație și toți o cunosc, adică nu este niciun fel de secret că un muzeograf, un lucrător de bibliotecă, un lucrător al scenii, un lucrător al teatrului, de fapt, care al teatrelor, da, să nu le spunem. Sunt niște oameni cu niște salarii foarte mici. Noi asta știm și noi o să lucrăm la ce capitol. O să încercăm să facem o radiografie per sector. Și unde este posibil, adică sunt niște capitole unde o să trebuiască să intervenim.
2: Dar când vă doriți să interveniți?
3: Foarte, în cel mai scurt timp. Asta nu este de o perspectivă lungă. Dar noi oricum trebuie să ne conformăm că există și legea salarizării, noi nu putem sări peste ea. O să mergem cu inițiative și acolo, dar oricum depindem de creșterea economică per țară. Noi nu putem să fim un sector detașat și nu putem să fim foarte, foarte autonomi. Mai departe, vă spun, noi foarte bine cunoaștem. Eu deja am avut întâlniri cu practic toți directorii de teatre. Este unde de lucrat și noi trebuie să fim sinceri, la baza tuturor industriilor, cultura nu este o excepție, stau oamenii. Și noi toți știm că în cultură sunt oameni absolut devotați și oameni de valoare. Și noi trebuie să revenim la niște practici care o să dea posibilitate să-i stimulăm și să-i păstrăm în această industrie.
2: Va fi majorat și bugetul pentru Ministerul Culturii, în așa caz, dacă dorim să avem și salarii majorate?
3: Noi o să venim cu un program de acțiuni în toamnă pentru bugetul pentru anul 27. Ceea ce vă pot eu spune cert, că ministerul va stabili niște priorități pentru finanțări, fiindcă deja este un instrument lucrativ, precum este Oficiul Național pentru Dezvoltarea Culturii și Fondul Național de Cultură, Noi ne dorim să fie un mecanism cheie, un mecanism eficient pentru redistribuirea mijloacelor financiare pentru diferite programe, acces la cultură, susținerea ONG-urilor și așa mai departe a proiectelor culturale. Respectiv, ne propunem să finanțăm la direct și persoanele fizice, adică actorii și actorii culturali. Respectiv, toate aceste mecanisme și eficiența acestor mecanisme, cred că trebuie să ne dea un impuls, da, suplimentar, ca să fim mai eficienți și mai competitivi. Că noi toți activăm într-o sferă destul de competitivă. Respectiv, trebuie să crească calitatea produsului cultural, respectiv, beneficiarii finale, adică...
2: Adică le veți majora mai întâi de toate salariile, după care veți cere calitate sau cum doriți să faceți?
3: Eu aș vedea majorarea salariilor prin creșterea venitului care poate să-l aducă sectorul cultură și redistribuirea mijloacelor în cadrul legal pentru a... Deci autonomia instituțiilor culturale poate fi ridicată, respectiv ei trebuie să știe toți că ministerul prin politici și prin cadru legal trebuie să le dea un instrumentariu pentru a putea câștiga mai mult. Instrumentariu legal, eu am în vedere. Respectiv, banii care sunt acumulați din farei activități ar putea fi redistribuiți la niște activități administrative care le are fiecare instituție și inclusiv la suplimentele la salarii, fiindcă aici este loc unde putem crește.
2: Există în sistem persoane care cumulează mai multe funcții și mai multe contracte. Cum vedeți acest lucru și dacă va rămâne aceste posibilități în vigoare?
3: Cu siguranță să știți că în domeniul culturii, deci cumularea a unor funcții nu se face de dragul salariilor nesimțite. Adică dacă... Noi am făcut deja un studiu preventiv și, da, știți că s-au făcut unele schimbări, deci care au fost făcute deja. Sistemul culturii, adică domeniul culturii nu este acel domeniu unde noi vorbim despre niște salarii nesimțite.
2: Și dacă se cumulează, este o normalitate și va urma.
3: Da, cumularea salariilor oricum se produce în cadrul legal. Adică sunt niște prevederi legale care permit unele abateri, dar ele sunt absolut, absolut neesențiale.
2: Dacă tot discutăm despre salarii, în spațiul public au fost readuse în discuție și veniturile dumneavoastră din perioada în care ați activat la Arena Chișinău. Au fost relatări despre concluziile ale unui audit privind nivelul remunerației. Cum explicați această situație și care este poziția dumneavoastră față de aceste constatări? Nu pot să nu vă întreb, pentru că vorbim despre salarii.
3: Deci, veniturile în cadrul Arena Națională SRL au fost, proveniența acestor venituri este din, să zicem, din două capitole. Primul capitol este salariul care este stabilit de administrator și de angajator, da, asta este una, și este vorba despre un supliment care vine la salariu, care a fost enunțat, dar este, ca să înțelegeți, este un supliment care eu l-am primit timp de 3 ani de zile. Și acest supliment reiese din faptul că Arena, fiind un proiect nou, absolut nou, și adică Moldova nu are experiență unor acestor asemenea complexe pe țară, noi suntem unică. Adică Arena este unicul obiectiv polivalent, cu destinații sportive, culturale, sociale, etc. Deci s-a propus și noi, într-un fel sau altul, sper eu că am început să realizăm corect această sarcină, s-a depus un efort suplimentar și, sincer să vă spun, deci acești bani care sunt enunțați în raport, asta este un cuantum de toate zilele de sâmbătă și duminică care au fost petrecute în detrimentul, poate, hai să zicem, eu nu vreau să mă victimizez, în detrimentul familiei, dar eu am considerat absolut necesar să fiu acolo, adică de dimineață până seară. Asta este, dacă să luăm per sume, adică eu chiar sincer să vă spun, pentru ziua de lucru, asta au fost niște sume, nu sunt, pur și simplu sunt foarte multe zile, de atât s-a primit așa că s-a văzut această sumă.
2: Puteți să ne dați o cifră pentru
3: deci,
2: o zi?
3: Suma a fost, da, suma a fost anunțată de 141.000, dar asta este pe parcursul a 3 ani de zile.
2: Așa, per total.
3: Per total.
2: Așa. Totuși...
3: Și asta este suma brută.
2: Sumă brută, neimpoz, adică tot cu...
3: Noi când scoatem impozitele, deci... Da,
2: deci mult mai puțin.
3: Mai puțin, sigur că da.
2: Așa. Afacerile personale. Pentru că dumneavoastră aveți deja o funcție și potrivit unor relatări de presă, sunteți asociat cu un SRL, nu o să dăm nume, dar este și numele domnului Nicolae Gangal acolo, fost funcționar condamnat pentru abuz de serviciu într-un dosar privind organizarea unei licitații publice. Datele publice despre companie indică faptul că dețineți câte 50% din companie și că sunteți administrator. Dacă mai activați în această companie și în ce măsură aveți în prezent beneficii de la această companie?
3: Deci compania este nulă, ea a avut un singur contract în 2005, atunci când a fost fondată, cu domnul Nicolae Gangal noi am avut într-un fel sau altul niște planuri. Eu sincer să vă spun, e cam ridicol, dar vă spun așa cum este. Deci am să fiu foarte, foarte sincer. Noi cu dumnealui ne-am văzut, dacă ne-am văzut vreo 3, 4, 5 ori, noi am avut niște intenții să facem ceva, după care ele nu s-au realizat. Da, respectiv, compania nu este, absolut nu este activă. Despre ceea ce s-a întâmplat în viața domnului Gangal, eu am aflat, apropo, din presă. Atunci când am fost întrebat, eu sincer n-am știut. Vă spun așa cum este. Respectiv, adică noi am primit, eu am primit decizia să compania, deci o să fie închisă ca să nu...
2: Asta și voiam să vă întreb, dacă ați luat o atitudine
3: sigur că da,
2: la această...
3: Sincer să vă spun, deci a fost o companie care am avut niște intenții 20 de ani în urmă, respectiv, ele nu s-au regăsit și eu nu văd sensul deja să...

0: Eu înțeleg că este vorba despre concertul din data de 27, evenimentul Ziua Națională. Fiecare manager care vine, deci el vine cu niște practici care sunt, cred că eu sunt universale, să le zicem așa. Și într-un fel sau altul, eu am venit cu propunere de a începe această sărbătoare cu achiziții corecte. Deci noi am pus la achiziții publice, deci oricum, noi am făcut-o asta într-un termen foarte rapid, dar cadrul legal ne-a permis, noi am solicitat tuturor actorilor de pe piață să vină cu, în competiții cu conceptul și cu scenariile pentru această zi, fiindcă această probă nu s-a făcut niciodată. Mie mi s-a părut oportun de a avea și această competiție, fiindcă noi trebuie să, în primul rând, să cunoaștem toți actorii de pe piață și ar fi bine să vedem capacitățile lor creative.
1: Ce număr? Da, actori, artiști.
0: Noi avem foarte mulți creatori, dar eu, folosindu-mă de această ocazie, o să le mulțumesc celor trei companii care au participat. Sincer să vă spun, într-o perioadă absolut restrânsă. Deci nimeni nu face scenarii creative pentru așa o sărbătoare într-un timp foarte, foarte restrâns, dar ei au dat curs acestei invitații. Și noi, pe data de 10, începând cu orele 10 dimineața, am avut un pitch competitiv, adică băieții au venit, au prezentat aceste scenarii, un juriu a fost care n-a mimat absolut nimic. Eu am văzut niște discuții foarte sincere, niște întrebări foarte pertinente, într-un fel sau altul, pentru anul viitor.
1: Un moment aici, o paranteză, cineva a fost selectat câștigător deja.
0: Da.
1: Așa, da. Știe persoana care a depus
0: ea, în primul rând, știe și am informat și persoanele care au ocupat locul 2 și 3. Uh-huh. Deci ei sunt toți informați conform cadrului legal. Noi nu vrem să ne abatem de la această lege. Tot ce a fost, într-un fel sau altul, primul pas care a fost promis, noi l-am făcut, mai mult decât atât. Compania care a fost desemnată într-un fel sau altul organizator, adică administrator acestui proiect, compania Moldova Concert, companie de stat, de fapt, care se află în subordine Ministerului Culturii, la fel va procede la achiziții competitive și la celelalte segmente, fiindcă toți știu că este un segment absolut vulnerabil când toată lumea, adică vorbește despre niște achiziții cu tehnică. Respectiv, acum se formează și cred că astăzi o să fie gata caietul de sarcini. Da, pentru concept. Deci conceptul este o parte vizuală și o parte creativă. Această parte creativă deja se va transforma într-un caiet de sarcini unde va fi toate componentele. Lumină, LED-uri, sunet, deci niște instrumente de inginerie scenică și așa mai departe.
1: La ce oră începe concertul?
0: Concertul se va începe la orele 18:00.
1: Așa, și va dura până la?
0: Va dura până la 23:00. Noi ne-am propus să intrăm în cadrul legal. Noi toți știm că manifestările sunt permise până la ora 22, dar o să cerem permisiunea tuturor autorităților ca să extindem, deoarece line-up-ul este mare. Noi vrem să facem un eveniment unde să înglobăm și să demonstrăm, adică, mai multe lucruri, dar nu ne încadrăm în timp. Respectiv, am luat decizia de a prelungi
1: cu o oră,
0: da. De respectiv, adică, cu toate scuzele de regoare față de oamenii care câteodată mai suportă gălăgia în municipiu, dar o să ne străduim să fim foarte, foarte corect și la orele 11, deci manifestarea va lua sfârșit.
1: Să ne mai explicați aici referitor, ați spus că începe la 18 și se finalizează la 23, dar cine va participa? Artiști autohtoni sau numai, așteptăm și nu, de peste hotare?
0: Numai artiști autohtoni, noi asta deja am și anunțat-o. Deci componența artistică va fi anunțată mai târziu și eu pot să vă explic de ce.

0: mă rog.
1: Mai mulți artiști au mai multe contracte. Respectiv, ei nu au voie să anunțe prezența pe data de 27, în cazul când ei sunt antrenați în niște concerte mai devreme de acest eveniment. Respectiv, noi o să, cum să vă spun, adică o să păstrăm un anonimat, dar nu pe toți. De ceva o să fie anunțat mai devreme, ceva o să fie anunțat mai târziu. Dar credeți-mă, noi ne străduim la maxim să prezentăm paleta culturală pe scenă pe data de 27.
0: Probabil că o zi, două înainte veți face anunțul că...
1: Neapărat, sigur, că poate și mai înainte.
0: Chiar și mai înainte.
1: Chiar și mai înainte, da. Adică o parte din artiști vor fi anunțați mai înainte. Și programul, deci programul va fi anunțat, fiindcă cetățenii trebuie să știe, de fapt, care va fi programul evenimentului integral.
0: Bine, rămânem la achiziții, contracte și transparență și... Să ne explicați, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de transparent este, în opinia dumneavoastră, sistemul de achiziții în instituțiile culturale? Iată, bine, făcând abstracție de concertul care urmează a avea loc pe 27 august, cum sunt selectate companiile care organizează concerte și evenimente finanțate din bani publici, în afară de această acest concurs care l-ați anunțat acum în cadrul acestei emisiuni? Pentru că vine o problemă din spațiul public că există un monopol și acele persoane care instalează acele LED-uri, acea scenă cu toată dotarea, sunt doar ei și nu mai este loc de alții.
1: Uitați-vă, aici este, cred că este un spațiu de manipulări, deoarece la noi în țară sunt, să zicem, 5, poate 6 companii care sunt capabile din toate punctele de vedere, deci logistic, tehnic, să preia o sarcină, să pună o scenă în, hai să zicem, de pildă, în Piața Mare Adunări Naționale. Pentru tratări de genul că este monopol, pot să vă spun că nu, deoarece putem face un studiu foarte simplu. Câte sărbători avem pe an și câte scene sunt pe an instalate, deci eu pot să vă demonstrez că acolo au loc și lucrează practic toate aceste 5 companii, ele fiind companii mari. Mai sunt încă companii mici care deservesc niște concerte în localitățile rurale, în raioane, chestii. Deci ei nu... Deci nici logistic ei nu pot să vină și nu pretind la faptul că trebuie să fie în piață. A doilea moment, pentru fiecare concert și pentru fiecare eveniment se elaborează un caiet de sarcini. El este destul de riguros, el conține mai multe componente, respectiv compania... Sunt concerte, deodată vă spun, sunt concerte care înglobează un număr foarte mare de tehnică care trebuie să fie în scenă. Eu vă spun la sigur că toate companiile colaborează între ele. Și chiar dacă este câștigătoare o companie, el tot timpul, deci are loc să adreseze la 2, la 3, la 4 companii pentru a avea un suport suplimentar și pentru a executa acest proiect în ansamblu.
0: Deci fac front comun, cum ar veni.
1: Sigur că da, și eu vă spun precis, adică și pe 27 o să avem un front comun, fiindcă ne propunem un concept destul de ambițios care va necesita mult resurs tehnic și mult resurs uman. Respectiv, o companie nu deține aceste capacități de a executa una. Respectiv, noi o să venim cu caietul de sarcini, respectiv, eu știu precis când...
0: Veți publica toate cifrele?
1: Absolut. Da? Tot va fi absolut transparent și noi ne dorim o mai mare transparență. Nu numai când este vorba de concert, dar când este vorba și de proiecte culturale, și de acces la cultură, și de la toate lucrurile care, într-un fel sau altul, ne vorbesc despre eficiența cheltuirii banului public. Noi niciodată nu trebuie să uităm că toți banii care se cheltuie sunt banii publici. Respectiv, de aici trebuie să vină și responsabilitatea.
0: Bine, așteptăm aceste cifre. Credem noi
1: da,
0: că
1: ele vor fi publice, vă asigur.
0: destul de transparent, așa cum precum ați spus. O altă problemă. Ani la rând tot vedem artiști nemulțumiți că nu sunt invitați la concertele organizate și așa puține, da? Și dacă vor fi luați de această dată toți în vizor, vor fi toți invitați.
1: Vă răspund, această supărare, eu nu știu de unde vine, deoarece, în primul rând, sunt foarte mulți oameni care zic că concerte sunt foarte multe. Că piața s-a transformat într-un platou de concerte. Deci, respectiv, o să vedem cum facem și cum canalizăm acest flux și unde putem să-l redistribuim ca cultura să fie nu numai în piață. Eu foarte mult îmi doresc ca cultura să fie deci mai expansivă, ceea ce ține de centrele raionale și așa mai departe, adică să meargă mai mult în țară. Noi nu vorbim despre concerte, noi vorbim despre teatre, noi vorbim despre alte instituții culturale, muzeele trebuie să vină și să meargă mai mult în teritoriu. Asta tot ține de buget, dar asta ține și de priorități care le va pune Ministerul Culturii, fiindcă noi prea mult ne axăm pe o zonă care este, da, destul de virală cu artiștii. Ei sunt actori și ei sunt deci, din domeniul culturii, dar noi nu trebuie să uităm că cultura este nu numai arta interpretativă. Da? Deci noi mai avem un segment foarte mare nevalorificat sau valorificat
0: prea puțin,
1: da, și care căruia trebuie să-i acordăm atenție. Cu privire la, m-ați întrebat cu, ca să înțelegeți, Ministerul Culturii nu are o politică redacțională. Noi, cele mai, hai să zicem,
0: deci nu există o listă, uite, dacă ești în lista neagră, deci nu mai particip,
1: eu,
0: da?
1: Eu nu pot să-mi închipui că această listă ar exista undeva, respectiv pot să vă spun că sarcina este de a prezenta toată paleta și eu sincer, în genere vreau să mă debarasez de faptul că Ministerul Culturii este organizatorul concertelor. Ar fi bine ca această zonă deja să treacă în altă ipostază. Noi suntem responsabili de, haideți să zicem, de 1-2 evenimente majore pe an.
0: Da, dar plângerea vine că la aceste două evenimente pe an, deci nici acolo nu sunt invitați. Și unii artiști spun că sunt gata să cânte gratuit, numai că nu sunt invitați.
1: Cred eu că noi și aici o să discutăm cu cei care priau sarcina organizării acestor concerte și formarea conceptelor pentru aceste concerte, ca într-un fel sau altul. Vedem cum facem, dar ok. Eu mi-am notat, adică ca să pot să discut, și, dar cine sunt acești oameni care, într-un fel sau altul? Eu văd că paleta, de fapt, și cei ce s-a discutat,
0: cred că după această emisiune vor fi foarte multe stories-uri și reels-uri, o să posteze fiecare interpret, probabil, care nu s-a regăsit niciodată în acea listă de a participa în cadrul unui concert.
1: Vedeți că un concert are o anumită durată. Fiecare concert are o anumită filozofie. Fiecare concert are niște reguli stricte, cât nu-i de straniu, și aceste reguli presupun un anumit timing pentru fiecare artist. Respectiv, credeți-mă, noi nu putem să includem în concert 100 de artiști. Dar aici este iarăși o virgulă punem. Noi avem foarte multe manifestări și nu numai la Chișinău, unde acești artiști pot să se regăsească. Credeți-mă că și eu știu și ei știu despre ce merge vorba.
0: Am înțeles. Revenim la mandatul dumneavoastră și anume la patrimoniu. Dumneavoastră veniți din acest domeniu, cunoașteți foarte bine, absolut, ați studiat bucătăria din interior, cum ar veni, da?
1: Da.
0: Care sunt cele mai urgente monumente istorice care necesită intervenție? Vă rog să ne explicați, dacă ați face, de exemplu, o listă, să le luăm pe rând, care ar fi de restaurat, pentru că eu am găsit, bine, 9.541.200 de lei este bugetul aprobat de Ministerul Culturii pentru anul 2026 și asta este doar pentru patrimoniul național și dezvoltarea societății, deci nu este doar pentru restaurare. De unde bani, în primul rând, dacă veți majora, veți atrage atenția la acest lucru și care este primul monument care doriți să-l restaurați?
1: Eu nu am spun priorități, primul, al doilea, al treilea, deci sunt, patrimoniul este o memorie națională. El nu poate fi tratat și pus, calificat. Într-un fel sau altul, noi avem priorități și știm, instituțiile specializate pot să ne dea o radiografie a celor monumente care se află într-o stare sau alta avansată sau mai puțin avansată de degradare. Respectiv, noi știm că avem proiectul care va fi susținut de partea franceză cu Casa Herța și Casa Kligman, care se află chiar în centrul capitalei. Deja sunt demarate toate, practic, procedurile și partea administrativ-tehnică va fi finalizată până la sfârșitul anului, ceea ce ține de Arcul de Triumf. Noi avansăm la acest capitol. Respectiv, în vizor sunt conacele. Da, deci sunt niște bijuterii care se află în teritoriu și care au șansă de a fi reabilitate în următorii ani, cel puțin prin intermediul ODA și a partenerilor externi, da, noi avem șansă să reabilităm 6 conace.
0: Care anume?
1: Eu nu am lista acum la mine, dar într-un fel sau altul eu am să pot să vă le trimit.
0: Vă rog, redacției noastre, redacție, ca noi să publicăm.
1: Neapărat, da, o să vă facem public, fiindcă este vorba de un proiect foarte frumos, care într-un fel sau altul a fost acceptat și mi-e pare foarte, foarte, foarte, eu sunt foarte bucuros că anume conacele, deci, vor fi reabilitate. Respectiv, noi vom veni și cu soluții pentru toate siturile arheologice, siturile culturale, precum este Butuceniu, precum este Țipova, precum este Saharna și multe altele. Ați văzut care este rezultatul, un rezultat absolut fantastic și benefic a colaborării cu partenerii externi în cazul restaurării Bisericii Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni. Deci este un exemplu absolut fantastic și noi prin toate mijloacele o să tindem să multiplicăm aceste exemple și aceste practici, deoarece sunt niște practici absolut frumoase și obiectul este pus în valoare. Respectiv, este o deschidere și o destinație turistică inedită.
0: Ce se întâmplă cu monumentele aflate în proprietate privată?
1: Iarăși este un capitol. Acum am avut o întrebare cu privire la... Da, cred că practic tot din redacția dumneavoastră la o ședință de guvern mi-a dat întrebare cu privire la... Eu vă spun un caz concret. Casa Plămădeală, deci strada București. I-am arătat domnișoarei reporteriță chiar o poză care am făcut-o eu personal pe data de 11 februarie 2026. Deci eu, fiind cetățean de rând, adică acum mergând pe stradă, am făcut această poză, deoarece nu mi este indiferent ce se întâmplă cu un monument sau altul. Adică mai ales că este o plachetă care scrie că în această casă a trăit marele sculptor Plămădeală. Respectiv, această problemă este în vizor și noi acum foarte rapid, cred că maxim într-o lună, o lună jumătate, o să venim cu o soluție împreună cu Consiliul Național pentru Monumentele Istorice și cu toate subdiviziunile Ministerului, ca să identificăm o soluție pliabilă absolut și ea trebuie să fie una simplă, dar lucrativă, ca să vedem cum delimităm responsabilitățile administrative, B, cum să identificăm niște soluții financiare, dar credeți-mă că și acolo este loc de lucru, noi putem să le găsim, cum să restaurăm și să punem în valoare cel puțin de la început, hai să zicem, fațadele, ca să stopăm degradarea. 2. Fiecare monument de arhitectură, adică oricum fiecare monument care este în registru patrimonial, deci trebuie să fie reinventariat. Asta e una la mână. 2. Noi trebuie să stabilim zonele de protecție pentru acest monument. Respectiv, tot asta trebuie să fie introdus în planul urbanistic general și respectiv noi trebuie să ținem cont că noi avem aceste puncte de reper, care au o conotație atât arhitecturală, cât și istorico-culturală, fiindcă eu deja am discutat cu mai mulți, adică cu foarte mulți oameni care se ocupă de istoria națională, fiecare casă este o amprentă a istoriei și poartă niște istorii absolut inedite, care într-un fel sau altul poate fi atât capitalizată cât și monetizată, deoarece astea sunt rutele turistice. Astea sunt punctele de atracție pentru ce oamenii trebuie să-și aleagă o destinație turistică, Chișinăul. Și noi vorbim nu numai despre Chișinău, ca să înțelegeți.
0: Dar pe lângă tichetele de vacanță, ce instrumente veți mai implementa? Pentru că este un instrument de a cunoaște țara și anume pe domeniul cultural. Iată ce vă propuneți.
1: Noi de la început cred că o să mergem cu niște pași, de la început o să punem în valoare aceste monumente. Respectiv, paralel o să venim cu niște instrumente care vor da posibilitatea cetățenilor să aibă un acces, da, la aceste monumente.
0: Considerați că pe parcursul mandatului dumneavoastră veți reuși să realizați, iată, și restaurarea, cel puțin evidența, nu știu dacă există o evidență totală a acestor monumente, în ce stare sunt ele astăzi?
1: Evidența există, deci toate monumentele sunt într-un fel sau altul la evidența bunurilor culturale. Doi.
0: Vorbeam de stare în care se află.
1: Da.
0: Deci se cunoaște.
1: Se cunoaște, absolut. Doi, toate aceste monumente sunt într-o evoluție perpetuă, deci noi monitorizăm în continuare și se analizează și se documentează și se pașaportizează fiecare, absolut fiecare monument. Este sarcina digitalizării acestui proces. Digitizării, pardon.
0: Așa, digitalizarea, am înțeles. Programe, un pic acuși discutăm și despre digitalizare, dar vreau aici să vă mai întreb despre ce programe și fonduri europene, dacă deja există, nu știu, ați ochit ceva și doriți să le atrageți, pentru că avem nevoie de finanțe.
1: Da, deci finanțele, cum ați și spus, ele vin și de pe interior, adică deci sunt surse bugetare, respectiv noi... O să ținem cont și de capacitatea investitorilor locali de a investi bani în sectorul patrimoniu, respectiv și atragerea surselor externe. Dar cu sursele externe este puțin mai greu, deoarece, știți, la capitolul patrimoniu sunt niște momente mai speciale. Dar pentru investigații, pentru formarea căitilor de sarcini, pentru lucrările de proiectare, deci acești bani pot fi cooptați.
0: Așa, despre digitalizare și inteligența artificială, pentru că suntem într-o eră unde nu batem pasul pe loc la acest capitol, cât de pregătit este domeniul cultural pentru a fi digitalizat cap-coadă și dacă există vreun proiect în acest sens?
1: Toate, practic, toate structurile, da, și toate componentele Ministerului Culturii n-au evitat, da, acest proces și practic toate structurile se află într-un fel sau altul în procese de digitalizare. Noi putem vorbi despre colecțiile muzeale, da, care sunt deja puse pe fișe electronice. Noi vorbim de același patrimoniu, registrul care se digitalizează destul de complex. Respectiv, noi nu o să evităm și nu o să fim... un factor care frânează acest proces. Din contră, noi putem beneficia de acest, fiindcă este un instrument absolut foarte, foarte lucrativ, foarte eficient, apropo, și foarte rapid.
0: Este legislația actuală suficientă pentru noile tehnologii și pentru protejarea creatorilor, de exemplu, artiștilor?
1: Nu, sincer să vă spun, eu am niște idei, dar eu n-aș vrea să vin cu ele chiar acum, le testăm și foarte în scurt timp o să venim pentru sectorul creativ, o să venim cu niște propuneri destul de, după părerea mea, destul de ok, o să fie ele foarte fresh, așa dacă pot să mă exprim, foarte proaspete.
0: Da.
1: Dar... respectiv, noi avem și a doua parte, deci cred că foarte rapid în Parlament va fi un amendament la legea muzeilor care va permite acestor centre de a monetiza unele activități de vânzări. Deci știți că fiecare muzeu deci mai are vânzări de merci, de niște produse care sunt proprii anumii specificului unui muzeu, ca să ei să poată să preia aceste surse și să le valorifice ei singuri. Respectiv, o să mergem și la niște poate niște propuneri cu privire la folosirea drepturilor de autor pentru aceste centre muzeale, fiindcă acolo noi putem să lucrăm și putem să obținem niște bani suplimentari.
0: Suntem pe final, domnule ministru, și înainte să încheiem, o prioritate absolută pentru mandatul dumneavoastră, care ar fi?
1: Sincer, eu n-aș vrea să prioritizez, deoarece eu mă tem să nu omit un careva sector. Sincer, aș vrea să fiu un ministru care în mandatul său a putut să conceptualizeze și să pună un punct și să începem să ne dezvoltăm practic în fiecare direcție, dar cu niște lucruri palpabile, care de pildă azi, dacă le punem și le începem să le facem, într-o perioadă poate scurtă, poate medie, deja o să avem niște rezultate care o să le poată să resimtă în primul rând populația și respectiv actorii, adică însăși oamenii de cultură.
0: Dar un proiect cultural pe care vreți neapărat să-l vedeți realizat până la finele acestui mandat, care ar fi? Care vă este mai aproape de suflet, așa?
1: Dacă vreți, eu pot să vă spun de un proiect de-al meu, adică care mi-a venit...
0: Dar succint, vă rog.
1: Eu aș vrea să văd la Muzeul de Arte expus iconostasul din Germănești.
0: Așa.
1: Așa și... numitul iconostas din Germănești. Adică lumea profesionistă știe despre ce merge vorba. Eu am lucrat în secția de artă medievală, respectiv, eu aș vrea să-l văd integral plasat într-o sală de muzeu, poate în cadrul unei expoziții temporare, dar să fie plasat.
0: Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova și vă mai așteptăm cu mare drag. După ce veți realiza cât uși de puțin ce am discutat astăzi în cadrul emisiunii.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și voi veni de orice... dată cu mare drag.
0: Da, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția de astăzi. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
2: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Rata inflației va continua să crească până la sfârșitul acestui an, după care va începe să scadă, potrivit prognozelor BNM. Ce se va scumpi cel mai mult, aflați în jurnal.
4: O zonă incertă suntem segmentul energetic. Tarifele, prețul la produsele petroliere, prețul la energie electrică, o posibilă scumpire a prețurilor la energie termică.
3: Piața imobiliarelor își revine. Numărul tranzacțiilor din 2025 a scăzut cu doar 11%, iar cererea amânată împinge cumpărătorii înapoi pe piață.
5: Ce ține de prețuri, pot să vă spun că dacă în 2025, da, noi am ajuns la maxim istoric în luna martie de 1720 de euro, acest maxim istoric nu a crescut, iată, până în primul trimestru 2026, acum ar putea să pună presiune pe preț și prețul ar putea să crească. Nu vorbesc cu
3: Ministerul Culturii pregătește un plan pentru restaurarea și valorificarea monumentelor istorice, inclusiv a celor aflate în proprietate privată.
1: Maxim într-o lună, o lună jumătate o să venim cu soluții. Ea trebuie să fie una simplă, dar lucrativă, să vedem cum delimităm responsabilitățile administrative, cum să identificăm niște soluții financiare.
3: Pe 14 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 29 de grade. Inflația din Republica Moldova a continuat să se mențină peste limita superioară a intervalului țintit de Banca Națională. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar pentru a tempera presiunile asupra prețurilor, banca a majorat rata de bază până la 7,5%. Potrivit cele mai recente prognoze, inflația va continua să crească până la sfârșitul acestui an, după care va începe să scadă. Totodată, experții susțin că ieftinirea produselor alimentare sezoniere a redus presiunea inflaționistă, însă războiul din Orientul Mijlociu va duce în continuare la creșterea prețurilor la resursele energetice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Rata anuală a inflației a crescut de la 5,81% în martie la 6,77% în aprilie. În mai, aceasta a fost de 6,76%, iar în iunie a coborât ușor la 6,51%. Astfel, inflația s-a menținut peste limita superioară a intervalului de variație de la ținta Băncii Naționale a Moldovei de plus-minus 5%. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creșterea prețurilor a fost determinată în principal de efecte crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți și serviciilor de transport. La presiunile inflaționiste contribuie și majorarea prețurilor de import al resurselor energetice, ajustarea tarifelor la serviciile reglementate și alte dezechilibre ale ofertei. În acest context, Banca Națională a continuat politica monetară restrictivă. În luna mai, rata de bază a fost majorată cu 1,5 puncte procentuale până la 6,50%, iar în iunie cu încă 0,5 puncte procentuale până la 7%. La cea mai recentă ședință din 6 august, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis o nouă majorare până la 7,50% anual. Evoluția economiei rămâne însă modestă. În primul trimestru al anului, produsul intern brut a crescut cu doar 0,4% față de aceeași perioadă din 2025. Investițiile în scădere au temperat creșterea economică, în timp ce industria, comerțul și transporturile au avut o contribuție pozitivă. La începutul anului am avut o presiune inflaționistă determinată de războiul din Iran, care a cauzat scumpirea resurselor energetice, a fertilizanțelor pentru agricultură și a transportului, a explicat expertul economic Veceslav Ioniță pentru Radio Moldova. Ulterior, situația s-a ameliorat, deși în zona noastră persistă o tensiune legată de aprovizionarea cu energia electrică și resursele energetice, care ar putea duce la inflație. În lunile de vară am înregistrat o scădere de prețuri la fructele și legumele sezoniere. Astfel, deși inflația s-ar putea accelera, nu sunt motive ca aceasta să iasă din coridorul de 7-9% anual, susține Ioniță.
4: În acest an, prețul la materia primă agricolă înregistrează o tendință clară de scădere, ceea ce înseamnă că și la produsele finite agricole în magazine și la produsele procesate, adică industria alimentară, nu avem o presiune de creștere de preț, chiar e posibil să avem o surpriză plăcută, ca prețul să nu crească sau chiar să scadă în continuare. Deci în luna august cu certitudine vor scădea. În schimb, o zonă incertă suntem pe segmentul energetic. Tarifele, prețul la produsele petroliere, prețul la energie electrică, o posibilă scumpire a prețurilor la energie termică.
6: Printre factorii care vor alimenta scumpirile se numără prețurile reglementate și carburanții. Banca Națională a Moldovei estimează că în ultimul trimestru din 2026 acestea vor crește cu 15,8% și respectiv 19,2%. În medie, carburanții se vor scumpi cu 15,1%, iar prețurile reglementate cu 9,4% pe parcursul anului. Presiunile asupra prețurilor vor veni și din partea produselor alimentare, pentru care Banca Națională prognozează o creștere medie de 6,6% în 2026 și 6,4% în 2027. Potrivit prognozei Băncii Naționale a Moldovei, inflația din Republica Moldova va avea o tendință ascendentă precedentă până la sfârșitul acestui an de până la 9,2%. Ulterior, rata inflației va începe să scadă și din trimestrul al treilea al anului 2027 ar urma să revină până la 3,8%.
3: Piața imobiliară din Chișinău dă semne clare de revenire după ce noile date publicate de instituția Cadastrul Bunurilor Imobile au arătat că numărul tranzacțiilor din 2025 a fost cu doar 11% mai mic decât în 2024 și nu cu peste 60%, așa cum erau prezentate datele anul trecut. Diferențele dintre informațiile inițiale și cele actualizate sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Totodată, experții susțin că în ultimele luni numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut, iar semnele de revitalizare sunt vizibile atât în statistici, cât și în activitatea companiilor imobiliare. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Statisticile revizuite schimbă radical imaginea asupra evoluției pieții și arată că o mare parte din cumpărători și-au amânat doar temporar decizia de achiziție, a precizat expertul imobiliar Victor Cernomorcenco. Specialistul a explicat că diferențele dintre datele inițiale și cele actuale sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Potrivit acestuia, în 2025 a fost introdusă posibilitatea ca notarii să transmită contractele în format electronic către cadastru, însă aceste informații nu au fost incluse inițial în statisticile oficiale. Expertul susține că, în pofida numeroaselor informații care vorbeau despre o prăbușire a pieții, numărul tranzacțiilor a fost mai mic, cu doar 11% comparativ cu 2024.
5: 20% din persoane, da, sau din cerere, a fost o cerere amânată, care iată, noi o vedem că ea ies pe piață deja abia acum, în semestrul 2 din 2026. Pentru că, pe de o parte, vedem că sunt noile date publicate cadastru. Și a doilea, vedem că este politica asta nouă bugetară fiscală care va schimba, spunem așa, da, piața imobiliară în 2026 și oamenii vor să reușească anul acesta să-și procure locuință și cred eu în 2026 am putea să avem chiar și mai multe tranzacții decât în 2025.
6: Semnele de revitalizare a pieții sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare, susține Cernomorcenco. Expertul estimează că acest semestru va fi mult mai activ decât primul, iar luna august ar putea deveni una dintre cele mai bune perioade pentru piața imobiliară. Unul dintre factorii care contribuie la această evoluție este revenirea moldovenilor din diaspora. Dacă în primăvară interesul acestora pentru achiziționarea locuințelor a fost redus, în prezent numărul cumpărătorilor veniți de peste hotare este în creștere.
5: Ce ține de prețuri, pot să vă spun că dacă în 2025, da, noi am ajuns la maxim istoric în luna martie de 1720 de euro, acest maxim istoric nu a crescut, iată, până în primul trimestru 2026. Acum, cu toată această cerere care a fost amânat și care o vedem acum pe piață, ar putea să pună presiune pe preț și prețul ar putea să crească. Nu vorbesc cu mult, dar cred că aici în 3-5-7-4% ar putea să crească până la sfârșitul anului prețul mediu la apartament în Chișinău.
6: Amintim că la începutul lunii august premierul Vasile Tofan a declarat la o conferință de presă că guvernul va veni cu măsuri pentru a tempera creșterea prețurilor la locuințe și pentru a face apartamentele mai accesibile. Potrivit acestuia, soluțiile trebuie să vizeze reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piață imobiliară. Tofan a precizat că prețurile ridicate ale locuințelor sunt influențate de mai mulți factori economici, inclusiv costul materialelor de construcție, deficitul forței de muncă, prețul terenurilor și procedurile administrative. Premierul a mai spus că statul trebuie să identifice soluții pentru ca mai multe terenuri neutilizate să fie introduse în circuitul economic și folosite pentru construcții.
3: Ministerul Culturii pregătește un plan pentru restaurarea și valorificarea monumentelor istorice, inclusiv a celor aflate în proprietate privată. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii Dan Suruceanu la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, autoritățile lucrează împreună cu Consiliul Național pentru Monumentele Istorice la identificarea unor soluții. Mecanismul ar urma să stabilească mai clar responsabilitățile administrative. Dan Suruceanu a mai accentuat că toate monumentele incluse în Registrul Patrimoniului Cultural vor fi reinventariate, iar zonele lor de protecție vor trebui stabilite și incluse în planurile urbanistice generale.
1: Maxim într-o lună, o lună jumătate.
3: Ministrul Culturii susține că fiecare imobil de patrimoniu păstrează o parte a istoriei și poate deveni un punct de atracție pentru vizitatori. În paralel, Ministerul Culturii intenționează să creeze instrumente care să faciliteze accesul cetățenilor la aceste obiective și să le pună în valoare. În ceea ce privește finanțarea, ministrul a declarat că restaurarea patrimoniului va fi susținută atât din surse bugetare, cât și prin implicarea investitorilor locali și internaționali.
1: O să ținem cont și de capacitatea investitorilor locali de a investi bani în sectorul patrimoniu, respectiv și atragerea surselor externe. Dar cu sursele externe este puțin mai greu, deoarece știți la capitolul patrimoniu niște momente mai speciale. Dar pentru investigații, pentru formarea caietelor de sarcini, pentru lucrările de proiectare, deci acești bani pot fi coptați.
3: Amintim că autoritățile au anunțat că în această vară că elaborează o nouă lege a monumentelor, document care urmează să ofere instrumente mai clare pentru protejarea patrimoniului construit și care este preconizat să fie finalizat în această toamnă. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Responsabilii invocă procesele birocratice care durează. În lipsa unor lucrări concrete, podul continuă să se degradeze de la o zi la alta, fiind supus zilnic traficului intens al miilor de mașini care îl traversează. Cu detalii, Alexandru Statnei.
7: Construit în urmă cu aproape 6 decenii, când traficul din Chișinău era de câteva ori mai redus, podul de pe strada Ismail se află într-o stare avansată de degradare. Tranzitat zilnic de peste 50.000 de vehicule, inclusiv camioane de mare tonaj, podul cedează treptat sub presiunea fluxului intens. Stâlpii și grinzile de beton prezintă fisuri, iar hidroizolația este într-o stare avansată de degradare și ar fi trebuit înlocuită cu mult timp în urmă. Situația este cu atât mai gravă cu cât în urmă cu un an un fragment de beton s-a desprins din structura podului și a căzut pe carosabil chiar în fața unei mașini aflate în trafic.
8: De-am un san de zile, o deformată, e dezastru, pentru că merg copiii, merg părinți cu căleștile, merg majoritatea oamenilor, pas scadă.
9: Într-o stare deplorabilă, mai ales că plouă foarte mult, apă curge și trebuie numai decât autoritățile să aibă grijă la lumea de podul ăsta.
7: Responsabilii de la primăria Chișinău au anunțat la începutul lunii mai că podul Ismail va fi reparat capital, dar s-au împotmolit în procedurile birocratice. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Ciornei, susține că nu poate să spună când mai exact vor demara lucrările.
10: La momentul actual sunt depuse toate actele pentru coordonările cu instituțiile de resort, deci odată ce aceste procese vor fi finalizate, va putea fi demarată procedura de achiziție. Nu pot să vă spun acum un termen exact, suntem dependenți deja și de toate procesele birocratice.
7: În prezent, drumarii pregătesc căi alternative de acces pe sub pod pentru a evita blocajele și dificultățile în trafic în perioada în care viaductul va fi închis pentru lucrări. A menționat inginerul de transport Vladimir Butârski.
11: Avem experiență de reabilitare a infrastructurii de asemenea importanță, mă refer la podul Mihai Viteazul. Atunci închiderea podului a provocat mai multe dificultăți pentru participanți la trafic, cât și pentru utilizatori de transport public. Trebuie să asigurăm în primul rând, circulația bună a transportului public.
7: Majoritatea podurilor rutiere din Chișinău au o vechime de câteva decenii și se confruntă cu un grad avansat de uzură. Singurul care a fost reparat capital a fost cel de pe strada Mihai Viteazul. Acesta a intrat în reparație în anul 2022. Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor a fost schimbat de câteva ori, ultimul fiind stabilit pentru sfârșitul anului 2025. Lucrările de reconstrucție au costat 128 de milioane de lei.
3: În În regiunea Odessa, trupele ruse au bombardat pentru a doua oară în aceeași zi un tren de călători, în urma căruia un copil a fost rănit, iar echipele de salvare au fost nevoite să evacueze 525 de pasageri, dintre care 130 de copii. Amintim că două persoane au fost ucise într-un atac lansat de forțele rusești asupra unui alt tren de pasageri în regiunea Odessa. Mecanicul și ajutorul de mecanic au fost uciși în urma atacului rusesc. Trenul Odessa-Dnipro a fost avariat după ce a intrat într-o gară înainte de atac pentru a permite pasagerilor să coboare în timpul unui raid aerian. În ciuda amenințărilor cu un atac armat rusesc, personalul locomotivei a continuat să opereze trenul, astfel încât 340 de pasageri să poată coborî în siguranță din vagoane, a declarat compania feroviară într-un comunicat. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
2: InfoSport.
12: Bună seara, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Vicecampioana și deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal, Sheriff Tiraspol, va încerca în această seară să-și ia revanșa în fața vicecampioanei Elveției, FC Sangalen, după înfrângerea suferită acum o săptămână pe teren propriu, scor 1-3, în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. În cazul unui eșec, Viespele Negre vor părăsi turneele intercluburi europene de fotbal. Meciul Sangalen-Sheriff se va disputa pe terenul formației elvețiene și va fi condus de o brigadă de arbitrii din Austria, cu Julian Van Berger la centru. Fluierul de start va fi dat la ora 21. Tot în această seară va juca și actuala campioană a României, CS Universitatea Craiova. Echipa antrenorului portughez Filipe Coelho va întâlni campioana Finlandei, Kuopio Palloseura, în manșa a doua turului 3 preliminar al Ligii Europei. Meciul programat pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova va începe la ora 20. Acum o săptămână, în prima manșă disputată la Kuopio în Finlanda, a fost consemnat scorul egal de 1-1. În cazul în care vor obține calificarea în play-off, craiovenii se vor confrunta ulterior cu Ararat Armenia Erevan pentru un loc în grupa unică a Ligii Europei. Echipa armeană a fost eliminată în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor de formația slovenă în Cazelie. Paris Saint-Germain a cucerit trofeul Supercupei Europei la fotbal pentru al doilea an consecutiv după ce a învins-o pe Aston Villa Birmingham scor 2-1, miercuri seara pe RB Arena din Salzburg. PSG, laureat al Ligii Campionilor, a marcat câte un gol în fiecare repriză prin Hvicia Kvaratskhelia în minutul 20 și Desire Doué în minutul 61, în timp ce golul echipei britanice a fost înscris de Brian Madjo în minutele adiționale ale primei reprize. PSG a devenit a treia echipă care a triumfat de două ori consecutiv în Supercupa Europei după AC Milan în 1989 și 1990 și Real Madrid în 2016 și 2017. La ultimele 15 ediții ale Supercupei, deținătoarea Ligii Europei a obținut trofeul o singură dată prin Atletico Madrid în 2018 la Tallinn. Los Colchoneros au învins în acel an marea rivală din capitala Spaniei, Real Madrid, scor 4-2. Antrenorul spaniol Xavi Hernandez este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a țărilor de jos, semnând un contract valabil până în 2030. În vârstă de 46 de ani, Xavi era fără echipă din vara anului 2024, când s-a despărțit de FC Barcelona. Numirea sa la conducerea portocalei mecanice vine după mai multe săptămâni în care Federația Batavă a analizat mai multe variante pentru postul de selecționer. Numirea lui Xavi vine după un parcurs sub așteptări al naționalei țărilor de jos la campionatul mondial din vara acestui an. Echipa a fost eliminată în 16-mile de finală de Maroc după un meci de la loviturile de departajare, scor 2-3. Primul său meci la conducerea echipei va fi pe 24 septembrie împotriva Germaniei în Liga Națiunilor. Următoarele patru partide vor fi contra Greciei și Serbiei, iar campania se va încheia pe 16 noiembrie cu o nouă confruntare cu reprezentativa Germaniei. David Popovici, din nou imperial, notătorul român în vârstă de 21 de ani, a făcut o cursă fabuloasă aseară pe distanța de 100 de metri stil liber și a stabilit un nou record european. Bucureșteanul a oprit cronometrul la 46 de secunde și 56 de sutimi, un nou record al competiției. Tot el îl deținea și pe cel vechi, cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi. Este al treilea titlu consecutiv cucerit de David Popovici la 100 de metri liber după cele obținute la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024. Recordul mondial al probei rămâne 46,4 stabilit de chinezul Panjale la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024. Pentru Popovici, competiția continentală din capitala Franței a continuat în această dimineață cu seria de calificare la 200 de metri stil liber. La aproximativ 15 ore de la aurul cucerit la 100 de metri liber, românul a revenit în bazinul de la Saint-Denis și fără a forța a dat încă o dată măsura valorii sale, calificându-se cu al patrulea timp. O nouă victorie la 200 de metri în finala programată vineri 14 august, iar permite lui David Popovici să devină primul înotător din lume care triumfă a treia oară consecutiv la europene la 100 și 200 de metri stil liber. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă să aveți!
2: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara. Noi dăm tonul.

0: Bine v-am regăsit, dragilor! Este joi seara, momentul perfect pentru o conversație care ne va purta imaginar dincolo de cortină și de luminile reflectoarelor. Vom pătrunde în universul ascuns al scenei, o lume la care publicul rare ore are acces. În ediția de astăzi mi-am propus să aduc în prim plan o personalitate care stăpânește cu maestrie arta de a coordona întregul proces din spatele cortinei și care deține rețeta unui spectacol memorabil. V-am stârnit curiozitatea? Ei bine, invitata acestei serii este Ala Donțu, producătoare și regizoare de concerte, o adevărată arhitectă a emoțiilor care transformă sunetul și imaginea într-o experiență multimedia captivantă. Vă invit să descoperim împreună fascinantul univers al muzicii prin ochii protagonistei noastre, Ala Donțu. Vom discuta despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spatele fiecărui concert. În plus, ne vom delecta cu o selecție muzicală aleasă, cu grijă, de invitata ediției de astăzi. Bine ai revenit la Radio Moldova, drag Ala, un loc drag ție, în care pe vremuri ai activat și tu.
1: Mulțumesc frumos, Cezara, trebuie să recunosc că mi-ai făcut o prezentare extrem de frumoasă, o să o împrumut. Cu arhitecta mi-a plăcut mult. Da, vreau să-ți
0: spun... M-ai inspirat, drag Ala.
1: Da, absolut onorată. Vreau să-ți spun că pereții ăștia care sunt la Radio Moldova, am să mai mult decât acasă. Îi iubesc milimetru cu milimetru, centimetru cu centimetru și am o conexiune apart și aici, pe bune, îmi amintesc de unde am pornit. Tare mi-e dragă locul ăsta și bună seara tuturor ascultătorilor tăi.
0: Pentru început aș vrea să te întreb, cine este Ala Donțu dincolo de statutul oficial?
1: Ca toată lumea am și eu mai multe roluri. Unul e de mamă, celălalt e de fiică, altul o fi de prietenă, al treilea ar fi de lider de echipă și, hai să zicem așa, lider motivațional pentru mulți dintre prietenii mei, îmi permit să spun asta, ei sper să confirme. Am mai multe latitudini ale personalității, așa cum o are fiecare dintre noi. Nu am un top, dar cred că aș putea să construiesc numai la ce ofer mai mult timp, în urma ce, la ce ofer mai mult timp.
0: Nu,
1: și
0: dar am zis un arhitect adevărat.
1: Mulțumesc frumos. Da, cred că primul lucru pe care l-aș menționa este că sunt un regizor și regia este o artă așa de minunată încât ea poate fi aplicabilă pe toate segmentele vieții noastre, pentru că fiecare dintre noi suntem un regizor, fie la bucătărie atunci când gătim, fie când ne ocupăm de curățenia prin casă, suntem un regizor.
0: Oh,
1: toate gestionate corect. Fie când ne facem planul pentru a doua zi, ești un regizor, pentru că dacă nu ai făcut corect
0: din timpul faci
1: scenariu, apoi ziua e dusă.
0: Și a doua zi mai improvizezi, probabil. Mai
1: îmi plac și improvizațiile. Da, îmi plac și improvizațiile. Dar știi tu că improvizația cea bună este întotdeauna super bine pregătită.
0: Așa e, ca și muzică, da. Uh-huh. E bine, să revenim și la muzică. Muzica nu se vede, nu se atinge, dar o simțim adânc în interior. Dacă ar fi să descrii muzica ca pe o energie care modelează vieți, ce fel de energie crezi că este și ce impact are zi de zi pentru noi, oamenii?
1: Nu știu cum e pentru alții, pentru mine aș putea să vorbesc. Mi-ar plăcea mie acum să zic din numele tuturor oamenilor, dar nu cred că fac față. Pentru mine muzica este o componentă super importantă care umple spațiul cu ceea ce poate nu mi-ajunge până la capăt. De exemplu, dacă sunt stări melancolice și există un fond muzical undeva sau intenționat îl ascult, atunci mă umple și îmi dă răspunsuri. Și mă inspiră. Dacă am nevoie de un pic de dinamism, tot muzica este cea care mă inspiră. Și apoi să fim atenți că în ultima vreme muzica a devenit mai mult decât consumistă, adică o artă consumistă este parte componentă a ritmului vieții noastre. Bine, am putea acum să facem apel la muzica academică, care rămâne instant prima și ultima treaptă, exact,
0: da.
1: Unde orice am face, oricare trasee ar fi, ne întoarcem tot acolo. Uneori am onoarea să comunic cu, pot să-mi permit să zic așa, prietenul meu de duh, domnul Gheorghe Mustea, compozitorul și dirijorul și colegul dumneavoastră, de altfel, și dumnealui atunci când se exprimă vis-a-vis de partiturile de note, pentru că ni se mai întâmplă să mai discutăm pe unele segmente, eu cu regia, dumnealui cu muzica, și când îl văd cât de pasionat este pe, de fiecare fiecare punct notat în partiția de note și cu câtă pasiune povestește despre asta, înțeleg că sunt foarte departe de a o înțelege în întreaga esență. De asta mă retrag și zic că pentru mine este o parte componentă a spațiului sonor din jurul meu pe care îl umplu așa cum mă duce capul.
0: Dar până la urmă, oricum, muzica face parte și din regie, în momentul când...
1: Absolut. Absolut.
0: Mai și regizezi concerte.
1: Multe, e adevărat, lucrez foarte mult cu sunetul. Trebuie să zic că procesul meu de muncă majoritatea timpului presupune să muncesc foarte mult la producțiile audio, tot ce ține de coloanele sonore din spatele spectacolelor și nu doar.
0: Și
1: inclusiv producții muzicale la care uneori mai sunt implicate, mai rar în ultima perioadă, că așa am ales eu. Dar, cum să-ți explic, asta deja este un proces tehnic, mai mult pentru mine atunci când vorbim de producția muzicală sau de a face, sau de a lucra cu materialul muzical.
0: Te-ai obișnuit deja,
1: da.
0: Din motivul ăsta.
1: Exact. Oricum am ceva aici în interior, știi, un soi de feeling pe care, sau un far pe care îl conectez și mă autoverific. E adevărat? Mișcă? Nu mișcă? E viu? Nu viu? Respiră? Nu respiră? O să emoționeze, dacă este cazul să emoționeze. O să aude bine sau se aude ce e necesar să se aude?
0: Te bazezi pe intuiție mai mult sau?
1: Eu sunt un om care se conectează jumătate la jumătate. Chiar de unul, fiica mea a insistat să-mi fac un test de arhitectonică de personalitate. Dar trebuie să ai răbdare ca să răspunzi la ele și datorită ei, cu insistența ei, am reușit să-l fac și acolo rezultatul zice că m-am amuzat, sigur că ori ai apăsat, ai dat răspunsuri la alandala așa, ori în urma răspunsurilor tale se conturează o egalitate care de obicei ar putea ori să conflictueze, ori din contra să nască efect pozitiv atunci când raționalul și emoționalul sunt ambele la 100%.
0: M-ai făcut curioasă, câți ani are fiica ta?
1: 14 și
0: 14
1: un pic.
0: Și da. Copiii de astăzi sunt mult mai deosebiți.
1: Da, mi se pare că ei sunt cu 100.000 de pași înaintea noastră.
0: Exact.
1: Mai debusolați emoțional din partea spațiului informațional, care este extrem de incert, tentant, ostil cu noi și poate din cauza asta îi pun așa de mult accent ca să-și întărească lumea interioară, personalitatea, emoțiile și sunt pasionați de... Nu știu cum e alți copii, poate trebuie să zică, să se gândească ascultătorii tăi cum o fi cu alții, cu al lor, cu a meu e cam așa. Bine, am și un cerc de prietene care îmi confirmă același lucru.
0: Ce înseamnă în lumea ta să creezi nu doar un concert, ci o experiență care transformă oamenii?
1: Oh, ce întrebare bună, dar grea.
0: E cosmică.
1: Cosmică.
0: M-am tot gândit cam ce ți s-ar potrivi și cred eu că este exact bună.
1: Foarte bună. Deși nu știu dacă am declarat-o pe undeva, dar asta este scopul meu atunci când mă apuc de un proiect, oricare ar fi el, că e spectacol muzical, că e spectacol de teatru, că e orice, să zicem un filmuleț sau clip video sau nu știu ce, nu mă gândesc neapărat, sau una dintre punctele pe care mi le plasez pe harta spre care mă orientez eu, este să văd artistul și spectatorul în același timp transformat după procesul de interacțiune cu rezultatul pe care îl obținem împreună. Artistul se transformă pentru că eu devin o oglindă mobilă care îl ajută și îl ghidează atunci când el își caută răspunsuri, imaginea, poate stilul de interpretare, poate ceva, poate gândul cum să fie transpus multidimensional, iar spectatorul în felul ăsta capăt și el să spun o altă viziune și îi las loc dânsului să participe la actul ăsta. Știi că la Antoine de Saint-Exupéry, în Micul Prinț, când vine, îmi place exemplul ăsta, îl dau des, dar o să-l mai repet încă o dată, când vine Micul Prinț la aviator și îl roagă, desenează-mi, te rog, o oaie. Și aviatorul zice, pentru că e dezamăgit că în copilărie nu prea e reușit cu pictura, zice, băi, nu pot să desenez. Te rog, desenează-mi o oaie, insistă Micul Prinț. Și într-un final, aviatorul desenează un fel de oaie, se lasă bătut.
0: Un fel de...
1: Da, și se uită Micul Prinț și zice, băi, ce oaie groaznică. Da, cum a putut omul?
0: Da.
1: Și așa încearcă, tentativa se întâmplă de 2-3 ori, ca apoi să deseneze o cutie cu două găuri. Și Micul Prinț zice, wow, ce oaie frumoasă mai desenat și o casă mai și are. Adică gândul pe care vreau să-l aduc este este că aici a participat și spectator sau interlocutorul a participat. I-a dat voie să-și imagineze oaia lui. Nu i-a arătat-o exact cum trebuie să fie. Cred că asta este menirea.
2: Așa am văzut viziunea.
1: Da. Asta e transformarea, să-i lași loc atât artistului, cât și spectatorului să participe în dialogul creativ.
0: Draga Ala, în continuare vom asculta o piesă pe care ai selectat-o și care ne-ai confesat că reflectă energia și viziunea ta asupra muzicii.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Joi seara continuă, discutăm astăzi cu producătoare și regizoare de concerte Ala Donțu. Dragă Ala, ce anume te-a tras inițial către lumea spectacolelor? A fost o chemare interioară sau o întâmplare care te-a dus aici?
2: Niciodată nu ai de unde să știi unde ajunge. Adevărul este că probabil încă de la 3 ani știam exact că mă fascinează lumea frumosului. Îmi amintesc că o profesoară în clasa 1 sau a 3-a, sau din a 1-a până între a 4-a, undeva așa, ne ruga an de an să punem ce profesie am vrea să îmbrățișăm pe parcursul vieții. Și toate hârteuțele cu pricina le colecta într-un plic. Apoi, când am absolvit prima etapă a școlii și am trecut în gimnaziu, plicul acela a fost înmânat părinților. Spre marea mea uimire m-am uitat că acolo sunt un șir de profesii cumva înrodite de ele. Nici prin cap să-mi treacă că va trebui să le îmbrățișez pe toate. Nu mă puteam eu nici de cum decide care o fi. Adevărul este că între a 5-a, mi se pare, ultima hrăteuță a fost în care am scris că vreau să devin om. Deci până acolo a fost așa, actor, regizor, scriitor, jurnalist, ăsta, politician, diplomat. Deci toate chestiile astea au fost puse în...
1: Ori
2: mai era, exact, colectate an de an, da? Și la urmă a fost ăsta cu om și om cu om mare, mi-am amintesc ca și acum, când mă zicea, și la ce te-ai referit tu aici? Deci cred că încă mai urmează mult să muncesc asupra unei ultimii etape asta cu om mare, dar probabil toate etapele, eu bine am și asta este diploma mea primară de studii, și toate la oaltă a trebuit să le învăț, pentru că am trecut și prin radio și prin televiziune și prin producție muzicală și prin școală coreografică și prin școală muzicală, și de fiecare dată totul mi-a fost super curios, dar nu știam că toate se pliază într-o singură profesie. Imaginează-ți un regizor care nu a ști fiecare dimensiune a spectacolului. Cum pot să-i explic eu unui cântăreț, actor, tehnician, om care servește sala de spectacole, logist, manager, jurist,
1: într-adevăr sunt mulți.
2: Sunt foarte multe. Da. Și atât, cum aș putea eu să le explic lor ce-mi doresc eu mie, sau cum să port o discuție în care să avem o corelație eficientă pentru valoarea spectacolului. De asta bănuiesc

0: profesia m-a ales pe mine.
1: Care a fost primul concert pe care l-ai regizat sau produs?
0: Aș putea să punctez aici lucrarea mea de licență din anul 2000 sau 2001, cred, în Piața Marii Adunării Naționale, ziua Pământului, 21 aprilie, în care mi-am imaginat eu că aș putea să fac față, să am un concert de dimineață până în seara, în care să fie jocuri pe asfalt, bla bla bla bla bla, tot felul de experiment.
1: Și s-a reușit de dimineață, da, până seara?
0: Da, și seara a fost partea cu rock-ul și țin minte, acum am fost la București, apropo, la Dan Bălan, la un spectacol extraordinar, poate ne întoarcem la subiectul ăsta. Deși nu sunt fană Dan Bălan, m-am delectat total să văd un artist matur, dar de ce am pomenit de Dan? Pentru că atunci l-am rugat pe Dan și i-am zis așa, așa voi să încheiați concertul? Și atunci am reușit să ne tragem de piept unul cu celălalt, că dânsul, un om cu caracter, bine că nu e mare distanță de vârstă, și era la etapa inițială, o zonă, când erau din doi membri, și lui zic că eu o să ies acum și nu o să ies la final. Și atunci am înțeles că trece pe teritoriul meu de regizor și am insistat, acum, nu acum, o să ieși cum scrie în scenariu. Deci astea erau primele rândunele că îmi urmez cu sfințenie profesia. E important să marchez această zi super plină și complicată, care, pe lângă toate, m-a învățat ca să înțeleagă spectatorii. Nu e doar frumusețea din scenă atunci când e vorba de un spectacol mare. E și despre pompieri, și despre urgențe, și despre sursa unde te conectezi, cine te conectează, câte faze. Atunci, pentru prima oară, am trecut acest test drive.
1: Și câte piese trebuie să cânte un artist.
0: Și de cronometru, și din desfășurătoare, și așa mai departe. Deci asta este partea, hai să zicem, tare a proiectului, dar partea sensibilă, care este cea mai importantă pentru valoarea artistică, sigur că am descoperit-o mult mai târziu. Cred că un alt punct important care m-a întors înapoi către regie a fost atunci când am fost provocată de Nicolae Jelescu, actorul și carisma, că aș putea să fac un spectacol experiment, un performance, dacă vreți, între poezie și teatru pentru...
1: Da, mă amintesc. Așa am vrut.
0: Exact. Ola Tabu 6.9 se numea spectacol și am făcut-o la o, adică o stagiune, ca să înțeleg că e necesar să jucăm 3 stagiuni, la câte 8-12 spectacole, nu mai țin minte cât era, fiind într-o sală mică, dar ideea e că sala întotdeauna a fost super plină și eu urmăream emoția oamenilor și am înțeles că mă pricep să-i simt, a spectatorilor mă refer. Și asta a fost un moment de cotitură, nu în zadar l-am pomenit, sunt foarte multe chestii cu care aș putea să mă mândresc. Ei bine, și pe urmă sunt chestii, acum în anul ăsta sunt foarte bogată, ci că nu e bine să vorbești despre tine, dar o să îndrăznesc.
1: Chiar îndrăznește.
0: Se poate.
1: Da.
0: Deci e vorba de acum, pe 10 octombrie se va împlini exact un an când lansăm și spectacolul Gabriel Nebunu de acum un an, care a însemnat un proces destul de complicat și complex în a-l aduna. Trebuie să remarc faptul că atunci când Gabriel a solicitat că și-ar dori un asemenea spectacol, avea doar 4 piese. Și asta a fost prin, țin minte exact, data de 3 martie, că pe nou urma un spectacol nou, și noi am intrat în producție în aprilie și eu i-am zis, unica condiție este să avem albumul împlinit și el este un băiat foarte disciplinat.
1: Câte piese?
0: Bine, cu excepția celor care au fost a invitațiilor lui Unda Of, Duete și așa, e un album în toată firea cu vreo 12 lucrări.
1: Și el a reușit da? De curs de vreo dată de scurtă?
0: Da, este foarte disciplinat băiatul ăsta. Nu știu, cel puțin în alchimie cu mine a fost super disciplinat. Plus Tania Turturanu, două spectacole, plus spectacolul care a mers la București, Barbar cânta femeia aceea, tot din anul acesta, care este anul, eu vorbesc an, că la mine anul începe în martie și se termină în martie, de asta nu știu cum să-l plasez.
1: De ce
0: anul
1: martie?
0: Acesta. De ce martie? Pentru că atunci se deschide
1: stagiunea mărțișorului?
0: Și mărțișorul, dar nu, pofta oamenilor de spectacole.
1: Fiecare piesă aleasă pentru această seară spune o poveste. Ala, în continuare ne vom delecta cu o piesă din playlistul selectat de tine, să o ascultăm.
0: Audiție plăcută!

0: Dragi, seara continuă, discutăm astăzi despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spatele fiecăruia, alături de producătoarea și regizoarea de concerte Ala Donțu. Ala, un moment reușit într-un concert este acel instant în care publicul, artistul și atmosfera se contopesc într-o experiență unică. O melodie care ridică sala în picioare, o tăcere colectivă plină de emoție sau o explozie de energie, toate acestea sunt într-un spectacol. Bine, așa poate-l văd eu.
1: Așa văd și eu.
0: Ce înseamnă un moment reușit într-un concert? Uite să zici, uite, asta e culminația unui spectacol.
1: Pentru mine este acea tăcere lungă când oamenii de emoții stem să aplaude. Pentru artist acea tăcere lungă este ucigătoare și nu știe cum să reacționeze.
0: Așteaptă aplauze.
1: Dar nu știe, aplauze sau nu înțelege, pentru că totuși rampa de lumină separă cumva distanța dintre public și artist, chiar dacă artistul este foarte aproape, devine mai greu de depășit. Pentru artist, sigur că sunt aplauzele și recunoștința de la final și acele, hai să zicem, feedback-uri sau opinii care sunt ulterior după spectacol, ecouri care sunt povestite ulterior după spectacol. Pentru mine, mai e o chestie, mie tare îmi plac transformările atunci când omul intră. Apropo, deseori am obișnuința să pun câte o cameră pe spectatori ca să mă uit la expresia fețelor. Eu asta analizez, văd unde a fost momentul unde oamenii erau captați și unde se plictiseau. Îmi fac un soi de autoanaliză și cea mai mare fericire este când îi văd că intră plictisiți, supărați, iritați și iese din sala de spectacol transformați. Mi se pare că asta este magia superioară. Nu întotdeauna îmi reușește și poate nu cu multe lume, deși profesorul meu spune așa, dacă măcar unul dintre mie a plecat transformat,
0: este,
1: știi cât ai făcut
0: atunci,
1: în seria. Eu aș vrea, nu unul, aș vrea o leac mai mulți, da.
0: Așa cam toată lumea. Da. E bine, o emoție poate fi regizată? Dacă tot vorbim de emoții,
1: de parcă am sentimentul că mă descoș să dau afară din culisele meserii.
0: Da.
1: Poți. Da, aș putea să zic nu, dar da, este un studiu concret pe care îl faci, există temporitmul spectacolului pe care îl calculezi exact unde. Și când zic temporitm, nu este despre dinamica pieselor sau replicilor sau textelor sau orice se întâmplă sau explozia de tot felul de efecte, nu e despre asta. Temporitmul este despre unde este o mișcare inversă sau perpendiculară sau explozivă sau unde se schimbă ceva în spectacol. Sunt artiști pentru care temporitmul din 7 minute este perfect sau spectacole pentru care, dar sunt artiști pentru care temporitmul trebuie să fie dintr-un minut în minut și atunci și acela spectacol trebuie să-l faci foarte scurt, că omul se plictisește rapid, el obosește. Îmi plac temporitmurile moderate, 3-4 minute sunt splendide. Asta înseamnă că la 3-4 minute spectatorul, fără să observă, se schimbă ceva, fie vizual, fie auditiv, fie ca și replică, fie ca și costum, fie ca și meza în scenă, fie ca și orice temă. Dacă o să vii la mine, nu speție, la studio, acolo unde este echipa mea, o să vezi pereți întregi cu tot felul de axe pe care îmi notez după ce colectez tot materialul și îmi notez unde e bine și unde e rău. E adevărat că încă e complicat pentru artiștii noștri să mă asculte, că uneori piesele trebuie tăiate sau din contra lungite. Ei sunt obișnuiți cu o formă fixă a piesei, pe când în spectacol live de multe ori se cere să fie mai scurt sau mai lung sau un solo mai mare sau o introducere mai lungă. Și succesul
0: și solo îl programez.
1: Da.
0: Piesă.
1: Depinde cu cine lucrez. De exemplu, acum am o performanță cu băieții mei, iubiții mei, prietenii mei de la acord, care în sfârșit, la cea de-a treia ediție de spectacol pe care o facem împreună, au învățat să mă asculte și le sunt recunoscătoare pentru asta. Pentru
0: abia că la treia.
1: La a doua au fost chiar ascultători, ei văd rezultatul post-factum și înțeleg cât de bine se simt. Pentru prima a fost un pic mai stresant și m-am lăsat ghidată de ei, dar iată când am început să lucrăm și cu formele muzicale, care sunt o parte a tempoului, a emoției spectacolului, în afară de lumini, scenă, construcții, că la toți le se pare că asta este important. Și asta este important, dar nu cel mai important. Și monologul piesei, piesa trebuie povestită, nu cântată. Noi artiștii, sau sunt mulți dintre artiști care uită să povestească, se focusează pe cântat și nu pe povestea cântecului și atunci pierde esența. Atunci când tu doar emiți sunete, nu ești interesant. Apropo, cu această ocazie vreau să-ți spun că este așa o interpretă pe care o iubește un glob pământ și o cheamă Adele și am fost la show-ul ei anul trecut în acele spectacole în München și vreau să zic că este o super profesionistă, dar asta nu înseamnă că nu falsează. Și asta e normal să falseze. Și asta e incită spectatorul. Asta nu înseamnă că nu poate cânta. Asta înseamnă că pe unele momente are anumite emoții. Adică depinde ce prevalează. E altceva când omul, artistul, nu este pregătit să iasă în scenă. Bine, dar eu nu lucrez cu așa artiști.
0: Ce ai descoperit despre tine lucrând cu artiști și gestionând presiunea unui spectacol?
1: Am descoperit în primul rând că pot să fiu pe de o potrivă de emotivă, sensibilă, caldă și pe de o potrivă de puternică, focusată, tăioasă și extrem de răbdătoare. Adică nu știu cum răbdarea asta crește în fiecare zi tot mai mult în mine. Și mai sunt și un
0: soi de... Te maturizezi și cu
1: posibil și îmi place profesia mea.
0: Lucrurile, da.
1: Poate. Și foarte pedantă sunt. Cât de pedantă și în același timp câtă libertate ofer. Adică, na, sunt un contrast, dragă Cezara. Asta am descoperit despre
0: mine. Tot aici aș vrea să te întreb, care a fost cel mai semnificativ da pe care l-ai spus în parcursul tău profesional?
1: Avea urmează.
0: Hai că îmi place.
1: Când voi avea un spectacol măcar de asemenea anvergură, cum ar fi un public de un 60.000, 80.000, de exemplu, un Adele sau ceva de genul ăsta pe un stadion, visul meu este să pun pe picioare un musical. De fapt, două. Unul pentru copii și părinți și celălalt un musical plin de pasiune, curaj.
0: Pentru maturi.
1: Chiar foarte maturi, 18 plus. Nu că ar fi despre ceva interzis, ci totuși ar fi teme mai complicate decât pentru o vârstă mai mică. Despre frumos și elegant. Și iată, lucrez la aceste două proiecte. Plus, mai sunt direcții pentru anul viitor. Poate nu am lucrat niciodată pe genul operei. Nu am montat niciodată un spectacol de operă. Există acum așa...
0: Diferă foarte mult.
1: Da, e cu tot un alt gen. Există această direcție. E, pentru mine e clar ce înseamnă un show de, nu știu, să zicem, de stadion, da? Sau un show de arenă, sau un show de palat, sau un spectacol de teatru. Mi-e clar formatul. Pe când în operă sunt novice, deși și opera își schimbă tendințele, eu am o deprindere monstruoasă să merg pe la spectacole în toată lumea, în Europa mai mult, să nu mint că nu am fost în America niciodată să văd spectacole acolo, dar în Europa oriunde e ceva interesant și curios, merg să văd. Și
0: se modernizează și...
1: Da, și am vrut să zic că și opera deja a căpătat cu totul alt înțeles și de asta mi este curios acum pentru o operă super modernă. Nu
0: și
1: punct de vedere. Păi da, nu din punct de vedere al manierii de interpretare, poate, dar al formei operei, aici cred că aș veni cu o viziune nouă în direcția asta. Și dacă tot am pomenit despre show-ul de stadioane, profesorul meu de la Moscova, domnul Sechenov, care montează show-uri cu sute de mii de spectatori și când te uiți în spatele show-ului, că eu ziceam, aha, și cât e bugetul la show-ul dumneavoastră? Și atunci când dumnealui zice că acolo a fost, nu că îmi cheam scump, 1 milion sau 2 milioane. Și eu mă uit așa și eu zic, 1 milion? Știind câte-s bugetele la noi la un spectacol.
0: Da, da.
1: și el mi-a spus o chestie și la lucrările de licență sau la examene, acolo unde eu am luat din partea echipei un excelent, echipa de examinare nu este compusă doar din mentorul meu, ci din diverși
0: profesioniști
1: din domeniu, exact. Și mă gândeam, eu sunt din Moldova, știi că noi avem sindromul ăsta impostorului, lucrarea mea oricum era în limba română tradusă, adaptată pentru așa, pentru ca să fie clar înțeleasă și să iau acel excelent din 12 cât primii lui discipol cât i-a avut, dar profesioniști, atenție, nu ia neprofesioniști, dintre care doar 4 s-au calificat. Atunci m-am gândit că, băi, deci eu chiar mă tind că eu am viziuni, pot să... Și îmi trebuia această confirmare, Dumnezeu știe.
0: Păi, uite, asta e problema noastră.
1: Da. Și el mi-a zis așa, nu 1 milion contează ideea că de vie e și tu gândești viu și tu
0: și
1: simți cuvântul.
0: Și nu contează,
1: și da, nu contează de unde ești. E bine, pot să zic și eu asta, nu contează, dar totuși mi-ar plăcea să fac un show, măcar să am un buget amplu în care să pot să creez această imagine mare.
0: Da, aici contează.
1: Asta contează. Cât de frumos arată un costum bine pus la punct, o coreografie, niște profesioniști minunați care pot să... O etapă de producție lungă în care oamenii au posibilitatea să repete. Ceea ce nu știu spectatorii este de multe ori că artiștii noștri practic lucrează pe scândură, în sens că ultima sută de metri din pasiune către profesie, făcând excesie chiar uneori pe meserie, excesie de zel și de ardere ca să reușească un rezultat anume. Nu sunt cu nimic. Eu am lucrat și cu artiști internaționali, bine, de clasă recunoscuți, na, dar cu bugete mai mari, începem așa,
0: mult mai mari,
1: excesiv de mari, nu e nicio diferență. De multe ori exact același potențial creativ au și artiștii de la noi, și artiștii din România, și artiștii de peste hotare, doar că e vorba despre posibilități. Și tare mi-aș dori cu această ocazie să spun că acum că suntem după o campanie electorală unde s-a tot vorbit despre, nu știu, despre tot felul de direcții pe care le-am luat noi ca și comunitate, țară, în dezvoltare, stat în dezvoltare, ceea ce simt că scapă cu adevărat și mie mi se pare că este baza, este educația, medicina și cultura. Post-factum. Nu există educație, nu există cultură, nu există cultură, nu există identitate, nu există identitate, nu vom avea niciodată o țară bine stabilită. Înțeleg că toată lumea le se pare că asta este mai puțin important pentru moment, înțeleg că suntem focusați pe rezultate imediate, dar noi peste vreo 10 ani o să ne lipsim total de identitate dacă nu vom pune accente pe educație, și educația vine în mână cu cultura.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri vom continua discuția cu invitata ediției de astăzi, producătoarea și regizoarea Ala Tonțu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Nivelul apei din lacul de acumulare Stânca Costești este în scădere pe fondul deficitului hidrologic și al debitelor reduse de pe Prut. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a discutat cu specialiști din Republica Moldova și România despre gestionarea rezervelor. Instalațiile sunt operate în regim de debit redus, iar cantitatea de apă deversată în Prut a fost ajustată pentru protejarea rezervelor, pentru menținerea debitului minim ecologic și asigurarea necesarului de apă pentru populație. În cadrul vizitei lui Gheorghe Hajder a fost verificat și stadiul reparației barajului. Lucrările în valoare de 32 de milioane de lei sunt realizate în proporție de 80% și vizează modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrațiilor, intervențiile la golurile de fund, galeria energetică și reabilitarea plăcilor de beton. Autoritățile vor monitoriza în continuare evoluția situației hidrologice și nivelul rezervelor de apă din lac. Doi tineri de 20 și 22 de ani au fost atacați cu o armă de foc în timp ce se aflau într-o zonă de câmp în apropierea localității Congaz. Tânărul a suferit o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Raional Comrat. Tânăra a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aseară. În urma verificărilor efectuate până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcării. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Poliția verifică informațiile potrivit cărora fostul viceministru al justiției din Polonia, urmărit penal în țara sa pentru corupție, s-ar afla pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea transnistreană. Potrivit instituției, în baza verificărilor preliminare efectuate, acesta nu a intrat în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat controlate de autoritățile constituționale. Autoritățile întreprind acțiuni suplimentare pentru stabilirea cu certitudine a faptului dacă bărbatul s-ar afla pe teritoriul țării noastre, inclusiv în regiunea din stânga Nistrului. Potrivit autorităților polone, Marcin Romanovski ar fi dezvăluit că se află în regiunea transnistreană într-o scrisoare adresată unei instanțe din Varșovia. Întrebat de jurnaliști dacă anchetatorii sunt siguri că scrisoarea a fost scrisă chiar de Romanovski, purtătorul de cuvânt al parchetului a declarat că nu există o siguranță absolută, iar semnătura nu a fost încă examinată de un grafolog. Marcin Romanovski este acuzat că în calitate de viceministru al justiției ar fi canalizat milioane dintr-un fond destinat victimelor criminalității către proiecte despre care ministrul justiției de atunci, Zbigniew Ziobro, promisese că vor aduce beneficii partidului. Romanovski neagă toate acuzațiile. Estonia a alocat 340.000 de euro pentru sprijinirea Ucrainei în pregătirea pentru iarnă. Potrivit Ministerului Estonian de Externe, țara continuă să sprijine Ucraina în pregătirea pentru o nouă iarnă dificilă, motiv pentru care a alocat această sumă, scrie Europeiskaya Pravda. Ajutorul va fi acordat prin intermediul unor organizații neguvernamentale partenere. Sprijinul va fi concentrat în principal asupra zonelor din apropierea frontului, unde nevoile sunt cele mai urgente, precum și asupra familiilor, persoanelor strămutate și salvatorilor ucraineni. Traficul feroviar a fost oprit în sudul Germaniei după ce un tehnician a descoperit pe calea ferată un obiect suspect despre care autoritățile nu au exclus posibilitatea să fie un dispozitiv exploziv. Obiectul a fost identificat la intrarea în gară într-un oraș din apropiere de Nuremberg, citează agenția DPA. Polițiștii au securizat zona, iar forțele speciale au intervenit pentru examinarea acestuia. O echipă federală specializată în dezamorsarea dispozitivelor explozive a început verificările obiectului pentru a stabili dacă reprezintă o amenințare reală. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului.

0: Buletin de știri, discutăm astăzi despre fascinantul univers al muzicii prin ochii protagonistei noastre, Ana Donțu, despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spatele fiecărui concert. Transformarea haosului în armonie. Cum reușești să o transform într-o experiență armonioasă, ce ajunge să cucerească inimile publicului?
1: Înțelegi, atunci când te apuci de un proces creativ, când publicul intră în sala de spectacol, oricum există un haos.
0: Și mare, da.
1: Și un haos mare, da? Adică e un haos. Dar că vezi tu că, în general, creația presupune această mișcare haotică.
0: Așa pentru că e un om de artă.
1: Da. Și, apropo, este un mare păcat să încerci să o încetinești în procesul de creație a artistului, a regizorului, trebuie să lași această mișcare haotică să se întâmple. Și doar atunci, în haoticul acesta, apare forma. Atâta vreme cât vrei să faci totul foarte clar, împachetat, foarte concret, cu linii tăioase, se pierde esența creației și nu mai este interesant spectacol. Trebuie să-ți lași loc pentru erori. Adică, să poți să faci o analiză preliminară și să știi unde ar putea să fie eroarea. Una singură e posibil. Și o lași acolo. Haosul înseamnă energie pură și el trebuie să existe. Sunt pro-haos.
0: Ei bine, cum este să coordoneze o echipă numeroasă în care fiecare membru are, hai să zic, și tempou, și temperament, și stil de lucru, care diferă de celălalt? Până la urmă și aici este un haos.
1: Bine, în mediu eu sunt într-o bulă. Asta e adevărat, o bulă de oameni creativi, tehnicieni. Nu văd toată lumea, adică nu reușesc să vorbesc cu toată lumea. Eu am o singură oportunitate la spectacol să mă uit în ochii spectatorilor. În rest, nu știu dacă reușesc să scanez exact opinia publică și tipurile de caractere care sunt preponderente în societatea noastră. Dar ăștia cu care lucrez eu, care sunt, să zicem, uneori suntem să fim 120, 40, 68, dacă e cu tot stafful, uneori pot să număr 380 într-un spectacol de oameni care stau în spate, țin minte că la mine listele sunt concrete, interacțiunea e directă cu atâta lume. Pot să-ți spun un singur lucru. Știu că există așa un model că regizorii sunt niște monștri care acuși o strige, să vie asta să enerveze. Eu nu fac asta, nu obișnuiesc să fiu așa. Ba chiar din contra, pentru că am, cum să zic, o moștenire de imagine la mulți alți regizori și oamenii cred că, sau stafful crede întotdeauna că regizorul este acel despot incurabil care vine să bată cu pumnul în masă. Nu este adevărat, asta nu este un proces creativ. Eu rog, eu exact spun ce este de făcut și dacă ceva nu a mers, eu sunt sigură că asta, în primul rând, este scăparea regizorului sau producătorului, care deseori sunt nevoite să fie și producător în sens de project managerul, da? Sau producătorul direct a evenimentului. De asta eu nu obișnuiesc să dau. Dacă sunetistul a făcut o gafă, dacă luministul a făcut o gafă, de ce a făcut-o? Ce eu l-am selectat. Eu l-am pus acolo. El a greșit pentru că ori nu i-am explicat, ori n-am fost atentă că e obosit, ori el nu a înțeles până la capăt și eu n-am verificat. De exemplu, am zis sunetistul și tot așa mai departe. Adică, eu mi-asum.
0: Ai trăit momente în care inspirația a apărut chiar în toiul dezordinii din culise?
1: S-a întâmplat să merg la repetiție și să înțeleg că nu merge un monolog, o scenă, și că artistul sau... am avut un musical micuț cu niște copii recent în august. Știi cum e? Copiii se lucrează altfel.
0: Da.
1: Chiar dacă ei sunt super carismatici așa. Și văzând că câțiva dintre actori sau eroi centrali se poticnesc într-un anumit mod, dar se poticnesc într-un fel anume, am luat această poticneală la carandaș și am implementat-o ca un soi de improvizație a replicii eroinii și a devenit parte componentă a spectacolului. Adică
0: și lucrurile trebuie să-l faci momentan, foarte repede.
1: Foarte momentan, trebuie să fii foarte atent la detalii. Regizorul este omul care este foarte atent la detalii. Bine, eu plătesc pentru asta, pentru că eu sunt foarte atentă la toate detalii. Pot să văd orice chichiță, că mă uit în cadru, de la firul din capul capătului, eu o să-l văd. Și în viața mea cotidiană, pot să merg pe alături și nu văd omul de lângă mine, că eu sunt, nu știu unde sunt și nu-l observ. Iată așa un paradox. Vă rog să îmi cer scuze pentru oamenii care deseori poate mă salută și eu nu văd. Vă rog să mă iertați. Eu chiar uneori zbor prin nori.

0: Succesul este în același timp un obiectiv dorit și o responsabilitate grea. Cum gestionezi această dualitate în activitatea ta?
1: Cum să zic, în percepția mea, eu încă nu am ajuns acolo unde mi-am propus. De asta mai am nevoie de proiecte complicate în care atunci când le voi depăși mă voi putea valida. Pe de altă parte, sunt un om de succes pentru că am în jurul meu cei mai valoroși oameni care îi iubesc cu tot sufletul meu. Vorbesc despre echipă, despre oameni care mă înconjoară, despre artiști cu care interacționez, despre super specialiști cu care lucrez zilnic sau pe proiecte și așa mai departe.
0: Și care contează,
1: foarte mult și care se întâmplă chimii și efecte super importante care după asta contaminează publicul. Și eu sunt norocoasă aici, sunt de succes, sunt fericită. Bine, ca toată lumea. Cred să nu se mă creeze impresia că veșnică sunt o baterie încărcată cu endorfină și așa. Nu. Am de tot felul de introspecții interioare, de așa, dar sunt în principiu fericită, sunt sănătoasă, îmi place vârsta pe care o trăiesc, sunt super pasionată de profesia mea și mai am încă atâtea lucruri pe care vreau să le dezvolt și să le implementez și știu că e urât să spui că ai planuri, că Dumnezeu ar râde tare, dar eu am planuri. Doamne, nu râde, te rog!
0: A existat vreun moment în parcursul tău profesional în care ai simțit că vrei să renunți spunând gata, nu mai pot? Și ce anume te-a motivat să continui? Avem și astfel de momente.
1: Avem. Dar știi, sunt momente de îndoială, dar nu în sensul că aș abandona. Nu, n-am niciun moment de că aș abandona ce fac. Pot să-mi refac direcția sau să aleg o altă cărare sau să intru pe altă ușă. Asta da, se prea poate, s-a întâmplat de multe ori în viața mea. Niciodată n-am vrut să abandonez ceea ce fac eu. Un singur lucru, un singur moment când am vrut să abandonez, asta a fost atunci când 10 ani sau 8 i-am dedicat producției muzicale lucrând cu artiștii. La un moment dat m-am simțit super stoarsă, super extenuată, arsă și atunci am zis că în viața mea nu mai vreau să lucrez nici cu un artist.
0: Și până la urmă tot lucrez cu
1: artiști. Da, dar în altă formă, ca să fie atent. Da, înțelegi? Și atunci am găsit această libertate,
0: altă modalitate
1: de comunicare cu frumos, pentru că am înțeles că vreau să construiesc lucruri frumoase. Dar nu vreau să depind de dispoziția. Mă scol, nu mă scol, mă duc la repetiție, nu mă duc și așa mai departe. Sunt emoțional bine sau nu sunt bine? Chestiile astea mi-au deteriorat foarte multă energie din interior și cred că acolo m-am simțit un pic arsă. Sau, de exemplu, tu ca și producător înțelegi că direcția ar fi asta, piesa ar fi cam acolo. Dar dacă artistul este deconectat, tu poți să umbli în jurul lui și mai ales că tu îl iubești pe artist. Tu nu poți să lucrezi cu cineva ca să nu ai această empatie, nu știu, valoare comună. A fi producător muzical acum câțiva ani, acum lucrurile s-au schimbat și artiștii foarte clar au înțeles ce înseamnă. Eu prea devreme am început asta, dar artiștii au înțeles foarte clar ce ar însemna să ai o echipă. Atunci când eu vorbeam, echipă, nimeni nu înțelegea, toți, nu știu, se gândeau la altceva mulți ani în urmă. Acum ei au înțeles și crede-mă că pentru asta se plătesc super mari bani și se roagă foarte mult de profesioniști, dar eu pentru nimic în lume nu vreau să revin în direcția asta pentru că nu vreau.
0: Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a oferit-o organizarea unui concert de-a lungul carierei tale?
1: Este că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, eu trebuie să fiu mereu conectată, vie, plină de energie, prezentă, aici, în orice moment. Asta este lecția. Pe nimeni nu interesează tinte doare. Pe nimeni, absolut nu interesează. Eu trebuie să fiu aici.
0: Exact ca și un artist când ies în scenă.
1: Când ies în scenă, el trebuie să fie acolo. Și nu uita că această conexiune dintre artiști și regizor este foarte importantă. Pentru că eu stau acolo și el se reflectă în mine. Și eu îl simt cum
0: respiră. Și practic tu dirijezi.
1: Din umbră. Îmi place chestia din umbră. Apropo, cineva m-a întrebat recent, de ce n-ai continuat să cânti sau de ce nu ți-ar plăcea să ieși în scenă? Nu. Deci, în momentul în care ieși în scenă și ai lipsă de un regizor care să monitorizeze niște chestii, este foarte complicat. Și apoi eu când ies în scenă, eu văd toate neajunsurile și mă focusez pe procesele care...
0: Și uit de cântat.
1: Și uit de hai să zic că nu de cântat, nu știu, de monologul care trebuie, prezența mea acolo.
0: Energia asta, la asta mă referam.
1: Deci artistul este un uimițător puternic, care cineva trebuie să stea la buton și să-l conecteze și să aibă grijă să nu fie debusolat. Și mie îmi place misiunea asta. Artiștii, că nu e un artist. În scenă sunt muzicieni, luminiști, toți sunt artiști. Toți sunt artiști, nu cel doar care cântă. Ei, el este focusul. Sau
0: și dacă lipsește unul, cam...
1: Și dacă lipsește unul, totul devine un pic mai complicat sau incert.
0: Dacă ai descrie sufletul tău printr-o melodie, ce sunet ar avea aceasta? Dacă tot ai ales așa un playlist bogat, poate te regăsești pe acolo?
1: Nu, ele sunt piese care mă umplă. Deci cei ce merg umple sufletul este liniște. Asta este melodia mea preferată.
0: Da. În ultima perioadă cam avem nevoie
1: da.
0: Liniște și multă.
1: Cum cineva mă zicea? Și profesie frumoasă, toată ziua asculți muzică și așa.
2: Filme, te uiți la filme de dimineață până seara.
0: Și când vii acasă, deconectezi absolut.
1: Da. Câteodată poți să mă uit la filme super prostești, știi, din astea.
0: Ca să te deconectezi.
1: Ca să mă deconectez. Da. Care...
0: Te înțeleg?

0: În fiecare ediție, invitatul nostru alege o personalitate care îl inspiră. Ala, te rog să ne spui despre cine ai să ne vorbești astăzi și de ce este atât de importantă pentru tine această personalitate.
1: Pentru că am vorbit atâta despre lucru, poate este cazul să vorbesc despre o personalitate care mă inspiră pe mine însămi și asta este fiica mea.
0: Ce frumos!
1: Este ca o oglindă vie, ca un gem de emoții care mi-amintește de fiecare dată că nu am niciun drept absolut să spun despre mine că sunt nefericită sau imperfectă, că avem aceste tendințe veșnic sau că arătăm nu tocmai bine azi sau mâine. Ea întotdeauna o să mă amintească și o să mă oglindească într-un mod absolut spectaculos. Îmi este dragă. Asta nu înseamnă că nu avem divergențe în comunicare, atenție. Ba da, le avem, adică avem și viziuni diferite, dar mi este dragă, până și procesele astea îmi sunt foarte dragi. Și nu ne leagă o prietenie, atenție. Că s-ar părea că vorbesc așa de parcă am fi prietene, nu. Ne leagă un soi de respect și de admirație necondiționată. Atât din partea ei, pe care o simt, și pe de altă parte, din partea ei către dânsa. Nu știu cine va fi și sau va alege să fie în viitor sau în care parte se va dezvolta.
0: Dar ai să accepti?
1: Da, orice. O să-i fiu un preajmă și sper să am același răspuns.
0: E mai complicat atunci, știi, să accepti când nu-ți place o direcție pe care o alege copilul tău.
1: Știi, părinților mei deloc nu le-a plăcut direcția mea. Sub nicio formă. Pentru tatăl meu ar fi trebuit să fie un economist, un inginer sau un diplomat, ca și minim. Pentru mama mea ar fi trebuit să fiu o bună bucătăreasă și o femeie cu minte și nu știu, cel mai bun caz poate să scriu cărți, da? Lucru pe care am de gând să-l fac vreodată. Dar să vezi, ca să vezi, fac cu totul altceva și mi se pare că ei mă iubesc așa cum sunt. I-am convins.
0: Ala, îți mulțumesc pentru prezență. Să ai parte de multă inspirație în tot ceea ce faci.
1: Mulțumesc, Cezara, pentru cei de acasă, pentru că poate nu te văd decât pe rețele. Cezara iluminează deschidere. Vă rog să știți asta, că nu întotdeauna sunt așa de deschisă în discuțiile mele cu cineva. Oh, no. Seară frumoasă tuturor și rămâneți aici întotdeauna.
0: Dragilor, alături de invitata noastră, Ala Donțu, am descoperit ce înseamnă să fii regizor sau un arhitect al emoțiilor. Și dacă ar fi să-l descriem printr-o melodie, suntem siguri că ar fi una vibrantă, plină de contraste, dar armonioasă, exact ca spectacolele pe care le-a realizat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară, într-o călătorie care ne-a purtat dincolo de cortină, acolo unde emoția prinde viață. Vă aștept exact peste o săptămână cu un nou invitat aici la Joi Seara, pentru mai multe povești care inspiră. La microfon a fost Cezara, gazda emisiunii. Vă dorim o seară minunată!

0: up on me. Keep it OG, sip it slowly. Don't you grow up on me. Slow up on me. Don't you show me.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Ultimele zile au confirmat că războiul ruso-ucrainean și conflictul din Orientul Mijlociu se află într-o etapă în care atacurile la distanță, presiunea economică și diplomația se influențează reciproc. În timp ce Rusia și Ucraina își extind loviturile asupra infrastructurii strategice, Statele Unite și Iranul se confruntă cu o dispută tot mai dificilă privind strâmtoarea Urmuz și viitorul echilibrului de putere din regiune. În ambele conflicte, confruntarea militară produce efecte dincolo de frontiere, de la securitatea energetică și comerțul internațional până la relațiile dintre marile puteri și aliații. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evenimente geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean intră tot mai mult în etapa în care atacurile asupra infrastructurii aflate la sute și chiar mii de kilometri de front au devenit un instrument central al confruntării. În replică la atacurile aeriene ale Rusiei, care continuă să facă zilnic victime și distrugeri în Ucraina, Kievul încearcă să crească presiunea asupra Moscovei prin lovituri asupra rafinăriilor, porturilor, depozitelor și infrastructurii logistice rusești. Aceste atacuri au devenit zilnice, mai cu seamă la sfârșitul lunii iunie, când președintele ucrainean Vladimir Zelensky anunțase o operațiune de 40 de zile menită să exercite presiunea asupra Rusiei pentru a o determina să accepte încetarea focului și începerea unor reale negocieri de pace. Campania a inclus lovituri cu drone și rachete asupra rafineriilor, infrastructurii energetice, obiectivelor militare și transporturilor rusești. După expirarea formală a celor 40 de zile, Rusia nu a renunțat însă la război. Cu toate acestea, într-un interviu televizat, președintele Ucrainei Vladimir Zelensky s-a declarat mulțumit de rezultatele operațiunii, avertizând că ea va continua atât timp cât Rusia nu va accepta încetarea focului. Potrivit lui Zelensky, operațiunea ucraineană urmărește nu doar scopuri militare, ci și obiectivul de a face populația Federației Ruse să resimtă consecințele războiului.
2: Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії.
1: Vor exista și alte lovituri ucrainene în profunzime care trebuie să demonstreze Rusiei și rușilor că pacea este necesară. Avem date din sondaje interne realizate în Rusia, care arată că deja crește numărul oamenilor care își doresc încheierea războiului. Acest lucru trebuie să devină și mai evident, astfel încât Putin și administrația sa, membrii FSB și toți ceilalți din statul agresor, să înțeleagă că nu există alternativă în afară de pace. Vreau să le mulțumesc astăzi tuturor reprezentanților presei care nu sunt indiferenți, tuturor jurnaliștilor, tuturor instituțiilor media, tuturor bloggerilor și podcasterilor din întreaga lume, care arată și spun adevărul despre ceea ce se întâmplă în acest război și despre modul în care

0: Care se desfășoară. Este pentru prima dată în istoria Rusiei când ea nu mai are un spate strategic sigur.
1: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу.
0: În ultimele zile, țintele atacurilor aeriene ale Ucrainei au fost noi întreprinderi care ajută Rusia să obțină resurse pentru continuarea războiului. Și chiar dacă până acum operațiunea nu și-a atins obiectivul maximal de a determina Kremlinul să accepte încetarea focului, loviturile ucrainene au provocat perturbări importante în logistica și economia Federației Ruse. Prin urmare, acestea pot fi privite mai degrabă ca începutul unei strategii de presiune pe termen mai lung. Una dintre cele mai clare consecințe este criza tot mai profundă a carburanților din Rusia. Atacurile asupra rafinărilor au redus capacitatea de prelucrare și au provocat întreruperi în aprovizionarea cu benzină și motorină. Agenția Reuters relatează că rafineria Orsk din regiunea Orenburg și-a oprit activitatea după atacul ucrainean din 11 august, iar repararea instalației ar putea dura până la 6 luni. Efectele atacurilor se extind și asupra transportului terestre. Scumpirea combustibilului a mărit costurile transportului rutier din Rusia, iar unele companii au redus cursele pe distanțe lungi. În anumite regiuni, tarifele pentru transportul mărfurilor au crescut cu până la 50%, iar firmele caută alternative pe calea ferată și pe mare. Prin urmare, loviturile asupra industriei petroliere nu mai reprezintă doar o problemă pentru sectorul energetic, ci încep să afecteze prețurile, logistica și inflația. Ucraina încearcă în același timp să lovească transporturile maritime ale Rusiei. Financial Times scrie că petrolierele rusești au început să fie acoperite cu plase și structuri metalice improvizate pentru a se proteja de drone. În jurul portului din Novorossiysk au fost instalate bariere și alte mijloace de protecție, semn că dronele ucrainene au schimbat inclusiv modul în care Rusia își protejează infrastructura navală. Cu toate acestea, măsurile par deocamdată ineficiente, mai ales după distrugerile înregistrate în urma atacurilor cu drone din noaptea de marți spre miercuri 12 august asupra infrastructurii portului militar și comercial din același oraș Novorossiysk, unde au fost raportate și victime. De cealaltă parte, Rusia a lovit noaptea trecută portul ucrainean Izmail, principalul centru de export de cereale de pe Dunăre, provocând distrugeri și întreruperi ale alimentării cu energie. Unele agenții de presă leagă atacul de seria de lovituri lansate cu o zi mai devreme de Ucraina asupra portului Novorossiysk. Astfel, porturile și infrastructura de export rămân o parte tot mai importantă a războiului de uzură dintre cele două părți. Însă o mare problemă pentru Ucraina rămâne apărarea antiaeriană. Președintele Vladimir Zelensky a mărturisit într-un interviu pentru CNN că a cerut Statelor Unite între 5 și 10% din stocurile americane de rachete Patriot, argumentând că un asemenea transfer ar fi decisiv pentru protejarea Ucrainei în timpul iernii. Potrivit președintelui ucrainean, livrările de acest tip de rachete au încetinit, inclusiv pe fondul redistribuirii muniției americane în conflictul cu Iranul.
2: I will explain you how it works. So this year we have 2.5 times less interceptors than we had in 2025.
0: Vă voi explica cum stau lucrurile. Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține rachete interceptoare decât am avut în 2025. În plus, Rusia are de două ori mai multe rachete balistice pe lună decât avea înainte. Noi depindem 100% de americani. Avem pachetul din partea Statelor Unite, iar apoi este implicarea mea personală. Apropo, nici asta nu funcționează. Este vorba despre discuțiile, întâlnirile și convorbirile mele telefonice zilnice cu toată lumea. Încerc să obțin rachete prin schimburi. Anul acesta le cer partenerilor americani să ne vândă 5% din rachetele pe care le au în stoc. Dacă ne vând 5%, vom putea trece peste iarnă și vom salva vieți omenești. Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei.
2: If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
0: În luna iulie, Rusia a lansat peste 450 de rachete asupra Ucrainei, mai mult de jumătate fiind balistice, ceea ce accentuează importanța sistemelor de apărare Patriot. Dezechilibrul este important, deoarece Rusia poate produce și utiliza simultan volume mari de rachete și drone, în timp ce interceptoarele occidentale sunt mult mai greu de înlocuit. Lipsa muniției pentru apărare antirachetă crește riscul ca loviturile rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice să producă pagube mai mari în lunile următoare. În aceste condiții, campania ucraineană de lovituri în adâncime trebuie privită și ca o încercare de a reduce capacitatea Rusiei de a continua atacurile. Ieri, în timpul forumului anual al tineretului ucrainean, președintele Vladimir Zelensky a dezvăluit că pregătește cu partenerii săi internaționali aplicarea unui plan comun pentru a determina Moscova să pună capăt războiului. El a subliniat că armata trebuie să mențină apărarea și să continue loviturile asupra teritoriului rus, în timp ce aliații trebuie să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul blocajului negocierilor de pace pace, în condițiile în care Rusia respinge încetarea focului pe actuala linie a frontului și cere Ucrainei cederea întregului Donbas. Pe 11 august, Zelenski a anunțat că Ucraina a transmis negociatorilor americani propunerile sale pentru încheierea războiului. Totuși, el s-a arătat sigur că președintele rus Vladimir Putin nu va accepta pacea doar sub presiune diplomatică. Zelenski consideră că Putin nu poate încheia războiul fără a prezenta vreo victorie elitelor de la Moscova și populației Rusiei, deoarece ar trebui să explice costurile războiului. În aceste condiții, liderul ucrainean e convins că după alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, în Rusia va începe o mobilizare nedeclarată în rândurile forțelor armate.
1: Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції.
0: Am primit un raport din partea echipei de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane, iar America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând a apărării antiaeriene, și poate exercita presiune asupra Rusiei pentru ca planurile ei să fie altele, să se pregătească pentru încheierea războiului, nu pentru prelungirea lui.
1: Готувати закінчення війни, а не затягування. Про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами.
0: În ceea ce privește o nouă mobilizare în Rusia, acest lucru este confirmat de documente interne rusești. Ea este pregătită pentru toamnă, imediat după simularea alegerilor parlamentare. Planul lui Putin nu este deosebit de complicat. El vrea să prezinte lucrurile ca și cum rușii ar susține războiul. Toate partidele cărora li s-a permis până acum să participe sunt într-un fel sau altul împotriva păcii. Iar apoi, după așa numitele alegeri, intenționează să anunțe o nouă mobilizare rapidă a câtorva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului, plus aproximativ același număr anul viitor. Aceasta se va adăuga recrutării de personal pe care încearcă să o realizeze pe bază de contract.
1: Și stichiș na naступна рекція на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту.
0: Autoritățile ruse neagă că ar pregăti o mobilizare în masă în rândurile armatei, dar problema resurselor umane rămâne una dintre temele centrale ale războiului. Kremlinul nu a dat până acum semnale că ar fi dispus să accepte o încheiere rapidă a războiului. Dimpotrivă, președintele rus Vladimir Putin repetă că obiectivele sale inițiale vor fi atinse, chiar dacă nici în Rusia nu e clar care ar fi acestea. Între timp, Washingtonul încearcă să relanseze negocierile de pace printr-o nouă misiune a emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova și pentru prima dată la Kiev. Pentru Ucraina, problema este că diplomația americană trebuie să evolueze în paralel cu războiul. Iată de ce Zelenski cere Statelor Unite să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei și, în același timp, să exercite presiune asupra Rusiei pentru a-și modifica strategia. Vizita așteptată a lui Witkoff și Kushner la Kiev poate deveni, din acest motiv, un test important pentru strategia Washingtonului. Dacă Statele Unite vor reuși să coordoneze sprijinul militar, interesele energetice și presiunile pentru negocieri, acestea ar putea crea condiții pentru o nouă etapă diplomatică. Dacă însă Rusia va continua să creadă că poate obține mai mult prin presiune militară decât prin compromis, iar Ucraina va considera că își poate îmbunătăți poziția prin lovituri în adâncime, negocierile vor rămâne fragile. În acest moment, principala întrebare nu e dacă războiul loviturilor de la distanță va continua, ci dacă aceste atacuri vor produce în cele din urmă suficientă presiune pentru a schimba calculul strategic al Kremlinului și pentru a aduce părțile la masa negocierilor. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o etapă în care confruntarea militară este însoțită de o luptă pentru redefinirea echilibrului de putere în Orientul Mijlociu. După aproape 6 luni de conflict, negocierile pentru reluarea acordului temporar dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar strâmtoarea Urmuz a devenit principalul punct de presiune dintre cele două părți. Iranul susține că nu s-a înregistrat niciun progres privind reluarea înțelegerii din iunie și stabilirea unui calendar pentru aplicarea ei. Teheranul acuză Washingtonul că și-a încălcat angajamentele, în special cele privind blocada porturilor iraniene și accesul la activele înghețate. Statele Unite, la rândul lor, acuză Iranul că nu permite reluarea liberă a navigației prin Ormuz. Și asta chiar dacă președintele Donald Trump afirmase zilele trecute că Statele Unite controlează complet strâmtoarea.
3: It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible.
0: Este deschisă. Iată, singurii care controlează acum strâmtoarea Ormuz sunt forțele navale ale Statelor Unite. Avem o blocadă impenetrabilă. Este un zid de oțel și lăsăm să intre pe cine vrem, iar aceste nave vin și pleacă. Așa că, practic, acum este deschisă. Nu le permitem să intre în Iran. Nu li se permite să treacă prin strâmtoare spre Iran. Dar acum este deschisă pentru ceilalți. Este puțin complicat, pentru că uneori amplasează mine, iar noi găsim mine. Știți, am deminat întreaga strâmtoare, după cum probabil ați auzit, sau poate nu, dar controlăm strâmtoarea în proporție de 100%. Pot ei să creeze probleme? Da, pot, dar sunt falimentari, nu au bani. Știți, Iranul este falimentar, complet falimentar, nu-și plătește nici chiar soldații.
3: But they're broke, they have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers.
0: În pofida asigurărilor date de Donald Trump privind controlul american asupra strâmtorii Hormuz, datele arată că în ultima săptămână doar 14 nave au traversat strâmtoarea față de peste 130 pe zi cât se înregistrau înaintea conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie. Potrivit Wall Street Journal, majoritatea navelor care mai trec prin zonă folosesc rute aflate sub influența sau controlul Iranului, ori își închid transborderele pentru a evita detectarea. Coridorul protejat de Statele Unite în zona Apelor Romanului nu a reușit să restabilească traficul normal. Această situație arată diferența dintre controlul militar și cel efectiv al traficului comercial. Washingtonul poate dispune de superioritate navală și aeriană, dar nu este în stare să oblige cu ușurință armatorii să-și trimită navele printr-o zonă în care riscul de atac rămâne ridicat. Pentru companiile maritime, problema principală nu este doar securitatea militară, ci și costul acesteia. Primele de asigurare împotriva riscurilor de război pot ajunge până la 10% din valoarea unei nave. În asemenea condiții, chiar și o eventuală redeschidere oficială a strâmtorii nu ar însemna revenirea imediată la normalitate. Specialiștii citați de Wall Street Journal spun că armatorii vor avea nevoie de o perioadă consistentă de stabilitate și de reducerea riscurilor înainte de a reveni în număr mare în zonă. Aici apare una dintre principalele mize ale actualei confruntări. Ori Iranul nu are nevoie să închidă complet Ormuzul pentru a exercita presiunea asupra economiei mondiale. Poate face doar navigația suficient de periculoasă și costisitoare pentru ca transportatorii să reducă numărul curselor. Financial Times apreciază că această evoluție face parte dintr-o strategie iraniană mai amplă. Experții intervievați de publicație susțin că obiectivele fundamentale ale Teheranului nu s-au schimbat. E vorba de reducerea influenței americane în regiune, supraviețuirea regimului și ridicarea sancțiunilor. S-a schimbat însă modul în care Iranul încearcă să-și atingă aceste obiective. Potrivit analizei Financial Times, Teheranul consideră că războiul i-a oferit o oportunitate istorică de a modifica raportul regional de forțe. În această strategie, Ormuzul este mai mult decât o rută comercială. Este un instrument prin care Iranul poate negocia simultan cu Statele Unite, cu țările arabe din Golf și cu marile economii asiatice dependente de petrolul din regiune. Experții consideră că Teheranul urmărește inclusiv obținerea unor venituri din tranzit, compensații de război și de blocarea activelor iraniene. Astfel, ceea ce Washingtonul vede drept o problemă de navigație este privit de Teheran drept o pârghie strategică. Această diferență de perspectivă explică o parte a blocajului diplomatic. Pentru Statele Unite, redeschiderea Ormuzului este o condiție pentru revenirea la normalitate și pentru reluarea negocierilor. Pentru Iran, însă, redeschiderea poate deveni moneda de schimb pentru obținerea unor concesii economice și politice. Conflictul are consecințe directe și asupra statelor din Golf. Bursele din Arabia Saudită, Qatar și Dubai au înregistrat azi scăderi, investitorii fiind preocupați de tensiunile dintre Washington și Teheran și de blocajul traficului prin Ormuz. Statele arabe din regiune se află într-o poziție delicată. Ele depind de protecția militară americană, dar nu doresc să devină ținte directe ale Iranului într-un război care le poate afecta instalațiile energetice, porturile și economii. O analiză Financial Times sugerează că statele din Golf încep să se întrebe dacă garanțiile de securitate oferite de Statele Unite mai sunt suficiente. Ori această îndoială poate accelera apariția unor noi formule de cooperare regională și de apărare. Unul dintre scenariile discutate de analiști este apropierea dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită. Nu e vorba încă despre o alianță anti-americană, dar despre o posibilă diversificare a relațiilor de securitate ale statelor regionale. Pentru Israel, această reconfigurare reprezintă o problemă strategică suplimentară. Analiștii apreciază că Israelul se află într-o poziție mai dificilă după războaiele recente, deoarece nu a reușit să elimine capacitatea Iranului de a influența regiunea. Pe frontul economic, consecințele sunt deja globale. Estimările oficiale arată că exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au rămas mult sub nivelul de dinaintea războiului. Diferențele sunt atât de mari încât Reuters pune sub semnul întrebării chiar și cifrele prezentate de administrația americană. Secretarul pentru energie Chris Wright susține că aproximativ 9 milioane de barili de petrol pe zi părăsesc în prezent regiunea prin strâmtoarea Ormuz. Datele platformelor de monitorizare Kepler indică însă volume mai mici. Această contradicție are și o dimensiune politică. Într-un conflict în care administrația Trump încearcă să demonstreze că situația este sub control, cifrele privind traficul și exporturile devin parte a luptei pentru definirea realității. Reuters consideră că diferențele pot proveni din volume nemonitorizate, calcule eronate sau interpretări selective ale datelor. Piața petrolului reacționează la rândul ei prudent. Prețurile au oscilat în jurul nivelurilor recente, iar investitorii așteaptă o evoluție concretă. concretă a negocierilor înainte de a considera că riscul din Ormuz a fost redus. Chiar și în cazul unui acord, revenirea la fluxurile normale ar putea dura. Asiguratorii și armatorii vor avea nevoie de dovezi că atacurile au încetat și că navigația este efectiv sigură. Impactul depășește însă industria petrolieră. De exemplu, gigantul german de transport maritim Hapag-Lloyd a suferit o pierdere de aproximativ 600 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului din cauza crizei din Orientul Mijlociu și a perturbării traficului prin Ormuz. Profitul net al companiei a coborât la 83 de milioane de dolari, de la peste 300 de milioane în aceeași perioadă anului trecut. Costurile suplimentare și perturbările logistice arată cum un conflict regional poate afecta direct companiile care operează la mii de kilometri distanță. Efectele se resimt și asupra transportului rutier, maritim și asupra lanțurilor de aprovizionare. Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât comercianții trebuie să includă în prețuri combustibil mai scump, asigurări mai costisitoare și rute alternative. Un alt pericol este extinderea conflictului către Marea Roșie. Wall Street Journal notează că atacurile grupării Houthi, aliată cu Iranul, au deja efecte asupra traficului maritim și au provocat victime în rândul navigatorilor. Astfel, riscul geopolitic nu mai este concentrat într-un singur punct. Golful Persic, strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie formează acum un coridor de instabilitate care poate afecta simultan energia și comerțul mondial. Pentru președintele american Donald Trump, problema este și una politică internă. Un război care se prelungește menține prețurile energiei sub presiune și nu produce o soluție diplomatică rapidă, complicând promisiunea de a încheia conflictul într-un timp cât mai scurt. În același timp, Trump încearcă să mențină imaginea unei poziții dominante a Statelor Unite. Afirmația că Washingtonul controlează Ormuzul este însă contrazisă de traficul redus și de faptul că armatorii continuă să evite ruta. Pentru Iran, situația este diferită. Teheranul poate considera că simpla prelungire a incertitudinii este deja o victorie parțială, deoarece menține presiunea asupra Statelor Unite fără a fi obligat să accepte imediat un acord. Problema este că această strategie implică și riscuri pentru Iran. Cu cât războiul continuă, cu atât țările din Golf au mai multe motive să-și consolideze apărarea și să caute sprijin suplimentar din partea Statelor Unite și a altor puteri. În același timp, economia iraniană rămâne supusă unei presiuni severe. Teheranul are nevoie ca avantajul obținut în Ormuz să fie transformat în concesii concrete. Altfel, costurile războiului vor continua să se acumuleze. De aceea, adevărata miza negocierilor nu este doar redeschiderea unei strâmtori. Este definirea unui nou echilibru de securitate în Orientul Mijlociu. Statele Unite vor să demonstreze că pot menține libertatea navigației și influența lor militară în Golf. Iranul încearcă de cealaltă parte să demonstreze exact contrariul, că poate impune costuri atât de mari încât vecinii și Statele Unite vor fi nevoiți să accepte un nou aranjament regional. În acest moment, niciuna dintre părți nu pare pregătită pentru compromisul necesar. Negocierile sunt blocate, traficul prin Ormuz rămâne mult sub nivelul normal, iar piețele continuă să includă în prețuri riscul unei noi escaladări. Prin urmare, evoluția crizei va depinde mai puțin de declarațiile privind controlul strâmtorii Ormuz și mai mult de ceea ce se întâmplă efectiv pe mare. Dacă traficul comercial nu revine la nivelurile apropiate de cele de dinaintea conflictului, înseamnă că problema de securitate rămâne nerezolvată. Iar dacă Iranul reușește să transforme această situație într-o negociere privind sancțiunile, despăgubirile și securitatea regională, războiul ar putea lăsa în urmă o ordine geopolitică diferită de cea existentă înainte de februarie 2026. Aceasta este, potrivit analiștilor, miza strategică mult mai mare a confruntării actuale. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
4: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Petrece serile verii cu Radio Moldova.

0: Bună seara! Ascultă povestea Concep. Odată roșcatul șmecher focul s-a îndrăgostit fierbinte de frumoasa și recea apă. Îi era dragă și s-a gândit să se însoare cu dânsa. Dar cum să facă asta? Ca să nu se stingă el, iar pe dânsa să nu usuce. Și a început el să întrebe, ba pe unul, ba pe altul, însă primea un singur răspuns. Oare ce ți-a mai venit în gând? Nu se pereche apa rece? Și atunci focul s-a întristat și de necaz a început a trece în pojarul prin sate, păduri, trecea în fugă de-i pălălăleau pletele în vânt. În vremea asta s-a întâlnit el odată cu un șmecher înțelept pe care îl chema Ivan. Și a căzut focul la picioare, stăpânindu-și flăcările. Meștere, tu pe toate le știi. Aș vrea să mă fac și eu de treabă, să am casa mea și să muncesc. Aș vrea să mă însor cu apa. Dar cum să fac ca eu să nu mă sting și pe ea să nu o suc? Nu fi trist, focule, am să-ți ajut eu. A zis aceste meșterul și a început să construiască un palat. Când a fost gata, a zis să cheme oaspeții la nuntă. Din partea mirelui au venit rude înfocate, Moș Fulger și verișorul Vulcan. Pe altcineva n-avea pe lume. Din partea miresei a venit sora ei mai mare Ceața, cea mijlocie Ploaia de Vară și cea mică Roua. S-au întâlnit cu toții și au început a vorbi.
1: Ce ți-a mai venit în minte, Ivane? Nu s-a mai întâmplat pe lumea asta ca cineva din neamul nostru să-și iei mireasa din neamul apei, a zis Vulcanul.
0: Atunci Ivan răspunse,
1: dar cum trăiesc Ploaia cu Fulgerul în același nouri și nu se plâng unul pe altul?
2: O fi și așa, zise Ceața, însă eu încep să mă răresc acolo unde-i cald, unde-i foc. Și eu mă usuc la căldură, zise Roua, mă tem să nu usuce focul pe surioara apă.
0: Am făcut pentru ei un palat în care vor trăi și se vor bucura, doar sunt meșter, a zis Ivan. Au făcut nunta. A jucat Fulgerul cu Ploaia, Vulcanul cu Roua și după nuntă oaspeții au plecat. Iar meșterul i-a petrecut pe mire și pe mireasă în palat și le-a arătat fiecăruia locul lor. Apoi le-a dorit fericire un fecior frumos și a plecat și el. După o vreme a născut mama apă un voinic de fecior. Creștea de minune și era tot așa de fierbinte ca și tatăl său. La față semăna cu mătușa sa Ceața, era umed ca maică sa și puternic ca verișorul Vulcan și Fulgerul. Toate rudele îl recunoșteau când îl întâlneau. Până și Ploaia și Roua zic că seamănă cu dânsele, mai ales atunci când el se răcește și cade în picături pe pământ.
2: Poți ghici cum l-au numit ei pe acest voinic fecior?
0: Iar acum dorm. Noapte bună!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Consilierul MAN Ion Onța a scăpat de arestul la domiciliu din motiv că procurorii nu au cerut prelungirea măsurii preventive. Acuzatorii susțin că nu mai există temeiuri pentru menținerea măsurii. Ion Onța susține că a purtat timp de o lună brățara de monitorizare electronică pe care a predat-o oamenilor legii. Amintim că Onța este învinuit într-un dosar de escrocherie cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Acesta este acuzat că ar fi convins două persoane să investească în pretinse proiecte imobiliare, promițându-le un randament anual de 20%. Autoritatea Națională de Integritate anunță că a inițiat un control pe averea lui Onța după o sesizare privind mai multe bunuri imobile procurate în ultimii ani, iar inspectorii urmează să stabilească dacă achizițiile sunt acoperite de veniturile declarate. Ion Onța a fost reținut la mijlocul lunii iulie și plasat în arest la domiciliu. Consilierul MAN pledează nevinovat. Aproximativ 76% din volumul total de gaze naturale necesar pentru acoperirea consumului în perioada rece a anului, octombrie 2026-martie 2027, a fost achiziționat de Energocom. Potrivit unui comunicat al companiei, au fost desfășurate 24 de runde de licitații la care au participat 11 companii din România, Austria, Bulgaria, Luxemburg, Elveția, Malta, Germania și Grecia. Dintre acestea, 23 de runde s-au finalizat cu succes. Energocom va procura și volumul necesar de gaze naturale pentru a le depozita până la 1 noiembrie, conform angajamentului asumat. Obligația de stocare reprezintă 15% din volumul total prognozat pentru un an, iar pentru Energocom constituie circa 134,5 milioane de metri cubi de gaze naturale. O parte din această cantitate a fost deja cumpărată, iar gazele urmează să fie stocate în țările din vecinătate care dispun de instalații de depozitare. Potrivit Energocom, cum încheierea contractelor pentru procurarea gazelor se face din timp. Prețul final nu este stabilit la momentul semnării contractului, ci este calculează ulterior în baza formulei indexate la un anumit indice publicat de Argus Media pentru luna următoare de livrare. Astfel, prețul este determinat pe baza unui indice european de referință, public și verificabil, aflat în afara influenței părților contractuale, a precizat întreprinderea. Ministerul Apărării al Poloniei analizează posibilitatea de a transfera Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit Suspilne, o declarație în acest sens a fost făcută de către adjuncta Ministrului Apărării al Poloniei. Decizia trebuie luată întotdeauna în contextul securizării polonezilor, iar toate argumentele trebuie cântărite, a declarat aceasta. Potrivit oficialei, Polonia poartă deja discuții cu Statele Unite și NATO privind transferul de rachete către Ucraina. Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că achiziționarea din Statele Unite a 5% din necesarul de rachete interceptare pentru sistemele Patriot ar ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, iar 10% ar permite interceptarea completă a rachetelor balistice rusești. Potrivit lui Zelensky, în prezent Ucraina dispune de doar 1% din această cantitate de rachete americane. De asemenea, liderul de la Kiev a afirmat că în acest an Ucraina are de 2 ori și jumătate mai puține rachete interceptoare decât în 2025, în timp ce Rusia produce lunar de 2 ori mai multe rachete balistice decât anterior. O explozie a avut loc la o rafinărie din portul Rotterdam, conform poliției, care susține că o persoană a murit și mai multe au fost rănite. Până acum, autoritățile olandeze nu au precizat ce anume a provocat explozia din cel mai mare port al Europei și se fac investigații pentru a stabili cauza. Deflagrația a afectat și un terminal de combustibil într-o zonă industrială a portului, care produce în principal gaz, petrol lichefiat, benzină, motorină și cherosen, conform Associated Press. Serviciile de urgență au semnalat o pană majoră de curent în port și au precizat că un transformator a luat foc în circumstanțe necunoscute. După explozie, mai multe companii și-au întrerupt activitatea în zonă și și-au evacuat angajații. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Vara, noi dăm tonul. Soare. muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

Prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansat în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Prieteni, uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

Există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul în cadrul căruia, la sala cu orgă din Chișinău, publicul a avut ocazia să-l asculte pe Davide Mariano, organist de origine italiană cu reședința la Viena. Unul dintre cei mai apreciați organiști ai generației sale, muzician versatil cu o activitate artistică impresionantă pe scenele internaționale. În partea a doua a concertului, Davide Mariano și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, au interpretat Mes Solennel de lui Vierne, iar în prima parte, un recital de orgă, au sunat creații de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, Charles-Marie Widor, Giacomo Puccini și creații proprii ale solistului. Incursiunea fascinantă în universul sonor al acestui instrument monumental a început cu preludiul din partita numărul 3 pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach, în transcripție pentru

a fost invitat la festivaluri internaționale, de la Roma la Helsinki și de la Tel Aviv la Los Angeles. A deținut poziția de organist la Sapporo Concert Hall, Japonia, și la Catedrala Saint Louis din New Orleans, Statele Unite. De-a lungul carierei a fost distins cu premii la unele dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de orgă. A susținut cursuri de maestrie în Japonia, în cadrul American Guild of Organists în Statele Unite, precum și în mai multe conservatoare din Italia. Stabilit la Viena, din 2023 este profesor titular de orgă la Conservatorul de Stat Jacopo Tomadini din

partea a doua a concertului cu participarea lui Davide Mariano, orga în dialog cu vocile Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, a adus la viață una din capodoperele muzicii sacre, Mes Solennel de lui Vierne, o lucrare grandioasă, plină de dramatism și profunzime, care îmbină maestria scriturii corale cu puterea expresivă a orgii. O experiență unică, unde orga devine orchestră, iar vocea umană îi răspunde într-o armonie totală.

Compozitorul și organistul francez Louis Vierne s-a născut în 1870 la Poitiers. Deși a avut probleme de vedere încă din copilărie, a devenit unul dintre cei mai apreciați organiști ai vremii. Organist titular la Catedrala Notre-Dame din Paris timp de peste 35 de ani, a compus lucrări de mare expresivitate, stilul său muzical combinând romantismul târziu cu influențe impresioniste.

solenel de lui Vierne a fost compusă în anul 1899, pe când compozitorul era încă tânăr și studia la conservatorul din Paris, sub îndrumarea lui Charles Marie Vidor și a lui Alexandre Guillemant. Lucrarea a fost creată special pentru uz liturgic solemn și a fost inițial destinată interpretării cu acompaniament de orgă mare și orgă de cor, o combinație neobișnuită la acea vreme. Vierne a gândit această formulă instrumentală pentru a valorifica spațiul și acustica marilor catedrale franceze. Premiera a avut loc la Paris, mes solenel fiind primită cu entuziasm datorită sonorității grandioase și armoniilor bogate, muzica transmițând atât măreție cât și o profundă devoțiune religioasă. Deși a fost uitată pentru o perioadă, lucrarea a fost redescoperită în secolul al XX-lea și a intrat în repertoriul coral internațional. Astăzi este considerată o mărturie a talentului și viziunii muzicale a lui Vierne încă de la începutul carierei sale.

Mes solenel include părți tradiționale ale slujbei catolice, precum Kyrie, Gloria, Sanctus și Agnus Dei. Ritmul variat și contrastele dinamice dau muzicii un caracter viu și emoționant, lucrarea fiind cântată frecvent în catedrale și săli de concert din întreaga lume. Noi astăzi am ascultat-o în interpretarea organistului Davide Mariano, Italia, Austria, și a Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, au fost raportate 3 cazuri de escrocherie comise anterior, prejudiciul total cauzat victimelor depășind 2 milioane de lei. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 64 de ani din Bălți a fost telefonată pe 11 august de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajații Ministerului Afacerilor Interne. Sub pretext protejării banilor, suspecții au convins victima să transmită prin curier 950.000 de lei și 15.000 de euro, bani proveniți din vânzarea unui imobil și contractarea unui credit. În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 79 de tentative de escrocherie. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere la telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute și să verifice orice informație prin în canale oficiale. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest sezon rece, fondurile fiind asigurate direct din bugetul de stat, iar anterior acestea erau asigurate din fonduri europene. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a dat asigurări la postul Realitatea că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către categoriile de cetățeni cu o vulnerabilitate ridicată. Pentru aceasta, în procesul de stabilire a beneficiarilor, sunt utilizate mai multe criterii, nu doar veniturile declarate oficial.
2: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor, deoarece se iau mai multe criterii la aprecierea beneficiarilor compensației, sunt formule de calcul, veniturile, dobânzile din bănci, facem indirect o estimare care ar fi disponibilă de mijloace bănești și proprietatea care o persoană o are și potențialele calcul, deoarece chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiești și atunci spune un salariu minim pe economie în costul formulei.
1: De asemenea, autoritățile încearcă să identifice și situațiile în care veniturile reale ale unei persoane nu sunt reflectate în declarațiile fiscale. În astfel de cazuri, în formula de calcul poate fi inclus un venit estimat. În sezonul rece 2025-2026, guvernul a alocat 2,34 de miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Pe durata sezonului, valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei, aceasta variind în funcție de sursa de încălzire utilizată. Câștigurile fabuloase din mediul online nu sunt declarate întotdeauna la Serviciul Fiscal de Stat. Inspectorii au analizat situația fiscală a 52 de influenceri și vloggeri din Republica Moldova și au identificat 100 de milioane de lei nedeclarați din anul 2023 până în prezent. Persoanele vizate au fost invitate la sediile Serviciului Fiscal de Stat, unde au avut loc ședințe de conformare benevolă. Pe lângă banii suplimentare descoperiți de fisc, cifrele oficiale indică o creștere constantă a veniturilor raportate de influenceri. Printre principalele surse se numără salariile, dividendele și revedențele. Autoritatea fiscală îi îndeamnă pe toți cei care obțin venituri din activități online să le declare integral și să-și achite obligațiile fiscale prevăzute de legislație. O explozie puternică s-a produs la o fabrică de muniție situată în apropierea orașului Colefero, la sud-est de Roma, potrivit Reuters. Deflagrația a fost auzită la o distanță de câțiva kilometri. Pompierii și poliția se aflau deja la fața locului, intervenind pentru a stinge incendiul izbucnit în momentul în care a avut loc explozia, conform rapoartelor. Autoritățile încearcă să stabilească dacă există sau nu victime. Deflagrația s-a produs la o fostă fabrică de muniție pentru sisteme de apărare terestre și navală, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațiale. Orașul Burgas a fost ales pentru a găzdui concursul Eurovision 2027. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de Televiziunea Națională Bulgară. Cele două semifinale vor avea loc pe 11 și 13 mai. Finala se va desfășura sâmbătă, 15 mai. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: De mult a simțit soarele, s-a oprins și de acum începa să stinge luminile prin sat. De mult au trecut flăcăii și fetele spre club. De mult tace portița și ascultă ce-i șoptește plopul de peste drum. Din când în când apare câte un trecător, dar nu contenește pasul când se apropie de portița lor. Trece grăbit înainte și iar e liniște. La Badea Vasile se face mâncare afară la cuptoraș. În pătrățelul de lumină apare ba o față, ba o mână. Badea Vasile, marele actor al Mahalalei, stă undeva alături și povestește din umbră. Ne pornim în zori, cu documente, cum se cuvine. Viera, nevasta lui, aleargă într-una din casă la plită și de la plită în casă. E harnică, îmbujorată, fericită chiar. Și se vede cale de poștă că i s-a întors după o săptămână bărbatul acasă. De peste iaz, din partea clubului, abia-abia se aude o vioară. Până la clubul e drum atât de scurt și ce repede ar mai putea ea ajunge. Dar nu vine. A fost departe și a venit. Acum e aproape și nu vine. 5 zile l-a așteptat. Acum câteva minute au rămas și nu-l poate aștepta. Iată, nu poate și pace. Când intră, când iese din casă și iar se întoarce. Ce te-ai gătit? Ori te duci la club?
1: Vreau să mă duc.
0: Apoi du-te, ce stai?
1: Dacă nu, că mai stau.
0: Ar vrea ea să fie Badea Gheorghe în locul ei, să vadă ce ar răspunde el. A ieșit. Și nu-i chiar așa de frică și clubul nu-i departe, dar pe vale merg perechi și când s-or întâlni, ea trebuie să le facă drum. O lege veche de când lumea. Cei de vin singuri trebuie să le facă drum perechilor. Și vai, ce amare să vii de unul singur și ce dulce e când vii în doi.

De-abia a dovedit să se apropie de punte că din partea clubului a răsărit un iarmaroc de râsete. Se împrăștiau. S-a stins lumina. Cineva a ieșit sunând o cheie. A strigat: Petrea, așteaptă! Nu fugi! Hai! Rusanda a stat câteva clipe în miezul ăsta de noapte, rătăcită pe o cărărușă îngustă. Pe urmă s-a întors repede, ocolind oamenii cu care se întâlnea, a intrat în ogradă și s-a rezemat de portiță. Dacă a fost Badea Gheorghe la club, numai decât a trece pe lângă dânsi, al drumnare. Râsete, chiote, tot mai aproape, mai aproape. N-ar fi oare mai bine să intre în casă? Ori vedeau toți că e singură, că nu mai este Badea Gheorghe cu dânsa. Lasă, vadă, ce-i pasă? Sta privind în lungul drumului, așteptând gloata să se năpustească pe ulița ei, să vie peste ea, să o calce, să o strivească cu râsetele, cu bucuriile ei. Înainte vine Ileana, o fetiță din mahalaua de jos. S-a uitat la Rusanda, n-a scos niciun cuvânt și s-a dus mai departe. De dincolo, de peste iazuri, venea clocotind prin noapte cântecul unei cete de flăcăi, un cântec frumos de o împletitură rară. Și tot perechi, perechi, perechi. Ce stai singură? Cineva s-a mirat. Da, le va de mândrare Badea Mihalache. Cireșii cresc. Și noi, noi printre dânși un flăcău înalt, să sune pasul surd în urma lui. Flăcău ce merge întotdeauna repede, o leacă legănându-se în părți, de parcă oriunde s-ar duce, îl așteaptă mari treburi. Au trecut. Rusanda voia să intre în casă, dar i s-a năzărit o umbră la răscruce. Câteva clipe a stat nemișcată, urmărind fiecare pas. Apoi a zâmbit, a crepat încetişor portița. Venea trecut, zdruncinat, privind în pământ. Desemera și ea că l-a cunoscut. Într-un târziu a ridicat capul, a zărit umbra copile la poartă. Pe o secundă cărare a înghițit sunetul pasului. Pe urmă, ajungând în dreptul fetei, a rostit sec: Bună seara! Bună! Încă un pas, încă unul, trei pași, Rusanda s-a rezemat de portiță. Biruise pământul din hârtoape, biruiseră snopii de grâu, mânzul cu steluța albă și iarba înaltă, bună de coasă. Două lacrimi mășcate au ascuns umbra flăcăului. Fata le-a șters repede, dar au răsărit altele două și mai mult nu l-a văzut. S-a sfârșit totul. Și, Doamne, cum l-a mai iubit? Cum l-a mai iubit ea? Soare balcanic revărsat peste văile și dealurile Moldave. O acele iubiri scurte, scânteitoare, istovitoare, când dintr-o nimica toată se adună foc și pară gata fiind să înghită o viață de om, când inima e pururea gata să ardă în pară acelui foc, când vine așa din senin neagra prăpastie și mâna celui îndrăgostit într-un fel de nebunie a tinereții caută să smulgă tot ceea ce a avut mai sfânt, așteptând să moară împreună cu această mare durere. Dar iată că face un pas și încă unul, și soarta iar ne duce de la o amară despărțire spre o mult prea dulce.

De la chindii este poarta deschisă. De la chindii cad picături de apă din căldarea cea mare, aduse pentru cai. De la chindii un motănaș, simțind că miroase a ceva gustos, s-a vărât sub scăuna și nu poate pricepe de ce stăpânii lui nu se mai așează odată la masă. Lângă poartă stă o femeie cu ochii țintă în lungul drumului și, când nu se mai aude nicio căruță, oftează. Mai că precist, ce nu se întoarce Gheorghe al meu? Și-a amintit că aseară, ruptă de oboseală, n-a dovedit să-și facă cruce și pentru Gheorghe. Doamne, fii milostiv! Și acum a început să se roage grăbit. L-a mântuit pe tatăl nostru, a trecut la împărate ceresc, dar Gheorghe nu-i și pace. La vecini luminile se aprind, în vale scârțe somnoros o cumpănă și mătușa Dochiță a ieșit în prag să-și păzească zarsării. Striga iurea din când în când. Dar care e acolo, mă? Nu-i vorbă dacă ai sta așa să te gândești, adică ce primești de-i poate să-l pască pe Gheorghe. Cai n-au nărav, fântâni fără colac, nu sunt părțile cele? Un sunet domol de căruță, o umbră de mânz înainte. Vine. Slavă, Domnule! Ce vii așa târziu, Gheorghiță? Am vrut să mântui. Mătușa a închis cu grijă poarta și venea în urma căruții, repetând în gând o rugăciune pentru Sfântul Gheorghe, care, deși avea de furcă cu balaurul, le purta și altora de grijă. Gheorghe a descămat, apoi multă vreme s-a poroit pe afară, așezând toate la locul lor. Mătușa încălzise pentru a treia oară mâncarea și borșul iar începea să rece. De acum și cărbunele s-a stins în vatră. Gheorghiță, ce nu vii, dragul mami, la masă? Vin, cum nu vin? S-a liniștit. Depănând gând rugăciunea, dar când a văzut cum ciupește el fărămiturile și le amestecă în silă, s-a oprit la și ne iartă nouă greșelile noastre. Nu cumva ți-e rău? Nu mai este nimic. A ieșit să-i pierie costumașul. Era sâmbătă și copiii care aveau tată de mult se veseleau prin sat. Bine că măcar mâine-i duminic, s-a hodinit în voie. Dar oare cine a adus pe mâine iarbă la cai? A intrat și i-a spus stingherită de parcă făcuse o greșeală. Ai uitat scosești iarbă la cai? N-am uitat. Parcă nu văd iarbă în căruț. Mă duc mâine să-i pasc. Ei, te-am ucit, ce-a mai venit în cap? Lasă-l, lui privi eu prin grădină. Gheorghe a ridicat plictisit de numeri. Mă rog, dacă are poftă de vorbă. Iaca, ți-am curățat costumașul. Bine, unde să-ți-l pun? În cui? Nu te duci nicăieri? După masă a mai ieșit pe afară să vadă de n-a uitat ceva, pe urmă s-a întors și s-a culcat. 6 zile a socotit el în gândul lui. Erau 6 zile din seara aceea de când a trecut pe lângă Rusanda fără a se opri. 6 zile amare, trăite într-o lume străină, unde n-ajungea nici măcar glasul blând al mamei sale. Pe masă ardea o lampă cu lumina tăiată într-un colț, dinspre club se auzea bătaia scuțită a unui motoraș, se demonstra un film. Iar în odaia cealaltă mătușa frăsina își face cruce. Colțul de lumină s-a tot topit până a rămas o gămălie din trensul. Motorașul a început atuși sec și a amuțit cu totul, iar din odaia cealaltă tot curgea ca un râu domol la vale murmurul rugăciunii. Într-un târziu șopotul s-a stins, mătușa frăsina a ieșit călcând pe vârful degetelor. Gheorghe nu dormea. A ridicat o mână la fereastră, a căutat tutunul, chibriturile și a mai aprins o țigară. Întâia dată fuma după ce s-a culcat. Gheorghe! Ce? Dar mama ți-a povestit cum s-a lepădat de fumat bunelul tău? Gheorghe auzise de nenumărate ori povestirea asta, dar îi plăcea. Nu țin minte, cum?

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări. Brâncuș și arta secolului 21. Ai transformat anticul în modern, i-a spus cândva rusovamișul lui Brâncuș. Caracterizarea se întregește exact cu cea propusă de istoricul de artă Dan Hăulică. A făcut din exotic clasicismul cel mai pur al secolului. Când Brâncuș a ajuns la Paris în 1904, academismul își încheiase rostirea. Arta de-abia începe, spunea sculptorul. Își formulează demersul său ca un înțelept cu gândire luminoasă, cu lirismul formelor epurate, dar cu semnificații înalte. Brâncuș a dăruit lumii peste 200 de lucrări aflate în muzee și colecții de pe două continente. Dance Mihelescu, critic și istoric literar.
2: În toate marile dicționare se spune întotdeauna că sculptura secolului 20 este într-un fel până la Brâncuș și în alt fel după el. Ne dăm noi seama într-adevăr ce va să zic acest lucru? Acum sigur că toți tinerii noștri, rapperii și rockerii de astăzi, o să spună ce va să zic asta părintele sculpturii moderne. Noi ne-am săturat să mai auzim de Ceahlăul prozei românești, de Luceafărul poeziei românești, de Luceafărul huile, etc., etc. Ce caută Brâncuș printre cei mai mari români, de vreme ce el a fost cetățean francez? Omul acesta și-a trădat țara. Poți și eu să mă întreb atunci ce caută Carol I sau Ferdinand. Să ne întrebăm de ce acest om, care, cum ziceam adineori, a știut să se autoconstruiască formidabil, omul acesta care a plecat din România pe jos, a traversat Europa și s-a fixat la 28 de ani la Paris, gata să cucerească Occidentul, omul acesta s-a privat de toate privilegiile pe care le are cetățenia franceză timp de o viață de om, timp de 48 de ani. De ce Brâncuș nu a cerut cetățenie franceză din 1904-5-6 când era acolo până în 1952? De ce a preferat sau a trebuit sau a simțit că trebuie să rămână român? Și câte lucruri nu s-au spus de fapt despre el? Dacă ar fi să facem un inventar evident deloc exhaustiv, ar ieși un om cât se poate de normal, dar cât se poate de disputat. Toată lumea l-a vrut tras pe spuza lui. De pildă, avangardiștii îl văd avangardist, autohtoniștii, firește, îl văd autohtonist, localiștii români spun că este român, că masa tăcerii este masa dacică, etc., etc. Cosmopoliții, din potrivă, spun, nu-i adevărat, localismul, românismul dispare și rămâne doar măiastra, pasărea decapitată care zboară transnațional, transtemporal, etc. De ce fiecare l-a vrut sub standardul lui? Pentru că era bun, pur și simplu bun, dacă nu cumva prea bun.
1: Brâncuș ajunge la frumusețea expresiei printr-o îndelungată strădanie. Să creezi ca un zeu, să pruncești ca un rege, să muncești ca un rob, scriitoarea Lucreția Bârlădeanu. Spunem de multe ori că Brâncuș nu ar fi ajuns Brâncuș dacă nu ar fi fost la Paris, dacă nu s-ar fi întâlnit cu avangarda de la Paris, cea care ulterior a emanat și în alte capitale, în alte orașe, în alte țări, nu ar fi atras după el și alte spirite românești, să zicem.
3: Da, adevărat, pentru că Parisul este un loc de întâlnire a culturilor. Sculpturile lui Constantin Brâncuș au devenit celebre și pentru faptul că au combinat, deci nu doar tradiția românească, dar și tradiția neagră, deci un loc foarte important în conceptul artistic al lui Constantin Brâncuș l-a avut nu doar întâlnirea cu Rodin, nu doar întâlnirea cu sculptorii moderni, dar și această tradiție a sculpturii din Africa, pe care n-ar fi găsit-o în București sau în România, probabil în măsura în care a găsit-o la Paris. Deci întoarcerea spre esență, întoarcerea la condiția omului primitiv în care ieșise din peștere. Deci a fost cei care l-au obsedat pe Brâncuș și a reușit foarte bine să ilustreze sau să facă această simbioză armonioasă între omul modern și omul arhaic.
1: Dumnezeu e în cer, omul pe pământ și dracul dedesubt. Ce-ar fi dacă s-ar putea vedea că trăim cu toții împreună? Se întreba artistul a cărui creație este comentată de sculptorul Dumitru Verdianu.
4: cum Brâncuși, sigur, e sculptura tot în expoziție, Brâncuși, așa cum e după o fotografie de Brâncuși, autoportret, cum se vedea al singur, eu doar am transferat această fotografie în sculptură și multe personalități se reflectă în arta mea.
5: Ai avut șansa să vizitezi atelierul lui Brâncuși de la Centrul Pompidou din Paris. Ce senzație ai avut? Ce sentimente ți-a trezit acea atmosferă pe care o avea Brâncuși în atelier?
4: Niște sentimente, cred că puternice, că pe urmă îmi spuneau colegii mei cu care eram acolo la muzeu, erau Tudor Zbârnea și Mihai Țărușă, și spunea că, dar tu, Mitru, te-ai schimbat și la față și la... Posibil, pentru că e imposibil să nu te schimbi, să nu te emoționezi privind atelierul lui Brâncuși. Nu e atelierul ăla original, dar e făcut după modelul atelierului...
5: Reconstituit
4: după atelierul, dar toate lucrurile sunt originale, toată atmosfera e foarte grijuliu, așa aranjată, cum a fost pe timpul lui Brâncuși. Aveam impresia că acuși o să iasă maestru și o să vină cu o mămăliguță, cum le plăcea să primească prieteni în prejurul mesei.
5: Cine avea norocul să fie acceptat.
4: Da, sigur, cine avea norocul, pentru că el avea un cerc foarte restrâns și el era un moșnean, cum îi spunea el, foarte primitor și foarte...
5: Da, un țăran așezat, cum
4: un țăran așezat din
5: Cuști.
1: Brâncuși și arta secolului 21. De la rugăciune la fiul risipitor, de la muza adormită la cumințenia pământului, de la domnișoara Poganii la pasăre maiastră. Eu am sculptat zboruri, nu păsări, preciza Brâncuși. Revine Dance Mihelescu.
2: În 1907 el face, deci, sărutul, care este în mod evident o replică și una cât se poate de dură la carnalitatea ultra înflăcărată a sărutului lui Rodin. Mai face atunci, tot în același an, rugăciune, sunt anii în care coace Danaidă, coapsă, tot acest dialog cu Rodin, de care se desprinde după aceea. Știm bine că el spunea că toată viața a căutat esența zborului, a căutat ideile și puritatea în formă. De regulă se spune că sculptorul dă la o parte, dezghioacă piatra și lasă să apară esența, ideea. Ei bine, Brâncuși dă la o parte piatra, dă la o parte descărnează materia, dar ideea, când o ia, este infuzată la el de senzualitate.
1: Inspirat de opera lui Brâncuși, actorul de pantomimă George Ciolpan și-a dat măsura talentului într-un spectacol. Până la urmă, o pasăre în văzduh?
6: O pasăre în văzduh și dacă revenim la spectacol, eu am jucat acest spectacol cu foarte mult drag la Chișinău și de data asta a fost un spectacol de pantomimă, muzică și poezie. Eu am prezentat spectacolul propriu-zis pantomima, a fost o violonistă foarte, foarte bună, foarte interesantă, Lola Croitoru, și a recitat versuri despre pasărea lui Brâncuși, versuri de Lucian Blaga și de Valeriu Matei, recitate de Nicolae Jelescu. Și un spectacol de pantomimă, poezie și muzică. Eu mă bucur că am reușit să aducem și astfel un modest omagiu marelui sculptor Constantin Brâncuși, pentru că de altfel este foarte interesant cum am ajuns la acest spectacol la Pasăre în Văzduh. Eram într-o discuție cu pictorul Iurie Matei, care la un moment dat îmi spune: și de ce nu încerci să faci ceva pe opera lui Brâncuși? La început am zis: bună întrebare, dar trebuie să mă gândesc. Lasă-mă să mă gândesc. Și ideea era cum mă apropie eu de opera acestui mare artist, pentru că este foarte ușor să cazi în banal, este foarte ușor să fii superficial. Mă feresc de aceste lucruri de întotdeauna, m-am făcut de banalitate și m-am gândit ce aș putea eu și cum ar fi această apropiere de opera lui Brâncuși, cum ar fi să mă apropii de temele care le-a abordat Brâncuși. Și pe o perioadă de câteva luni zic: acum, da, mă știu, pot. Și am folosit și aforismele lui Brâncuși, care sunt nemaipomenite, celebre, și am căutat cele repere care ar putea să mă apropie de pantomimele mele și opera lui Brâncuși, de exemplu rugăciunea, cum am legat rugăciunea de clopotarul meu. Ca temă, ca mesaj sunt cam aceleași. Cum am început să le apropii. Pasărea, bineînțeles, a lui Brâncuși, ce spune el despre pasăre, lucruri nemaipomenite interesante. Spune că eu n-am căutat în toată viața mea decât esența zborului. Zborul, ce fericire!
5: Și atunci... Eu nu sculptez păsări, ci zborul.
6: Exact. Și atunci zic: stai, că pasărea se apropie foarte mult de... Este tangența linia cea care le unește pasările. pasărea pantomimă și pasărea lui Brâncuș. Și oul, de exemplu, lui Brâncuș, care este începuturile lumii de pantomima mea Evoluție, care am încercat să le găsesc chiar și o tangență. Și atunci, încetul cu încetul, zic, stai că am creat această linie roșie așa între pantomimele mele și opera lui Brâncuș și a ieșit un spectacol foarte frumos.
1: Întotdeauna Brâncuș a pornit în arta sa de la o idee, de la natură. El a făcut piatra să cânte pentru omenire, artistul Ioan Grecu.
7: Brâncuș a adus arta sa la un simbol. Ce mai e nou de la Brâncuș încoace în domeniul sculpturii?
8: Dacă stau și mă gândesc, nu mai e nou, nu numai în sculptură, nu mai e nou nimic absolut ce ține de artele vizuale, fiindcă toate s-au amestecat, un stil s-a amestecat cu un alt stil. Sculptura sau artele vizuale sunt o eclectică. Deci o adunătură de baroc, rococo, modernism, ce vrei. Și își face drum în artele vizuale astăzi cel care își are niște concepte foarte bine stabilite, care își are o stilistică pronunțată, deci sculptura lui Brâncuș nu poate fi confundată niciodată cu sculptura lui Mur, sau sculptura lui Mur nu poate fi confundată cu sculptura lui Michelangelo. Cauza aceasta, tot ce se va întâmpla de acum încolo în artele vizuale este o stilistică bine pronunțată, cu un grăunte rațional sau, eu știu, cu o idee care să fie pusă în această serie de lucrări sau în lucrare, și aceasta este rezultatul final al artistului de astăzi. Lucrurile s-au schimbat mult între timp și din cauza aceasta, sculptura trebuie să nu fie numai formă care dislocă un spațiu, dar trebuie să fie și o idee și un conglomerat de idei, poate, sau, eu știu, o chintesență de un anumit fel.
1: Cele mai valoroase lucrări lăsate României se regăsesc în complexul de la Târgu Jiu. Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Fără Sfârșit este opera sa capitală. Toate lucrările lui Brâncuș au fost gândite și elaborate în atelierul său rustic din Montparnasul parizian. Moment biografic, evocat de regretatul regizor Andrei Vartic, înregistrare din anul 2004.
5: Din Franța, Constantin Brâncuș îi scria Mariei Tănase în Statele Unite ale Americii. Când te ascult cum le zici Maria, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec al nostru o pasăre măiastră. Auzi tu, fată, mă înțelegi? Vezi tu, Marie, am colindat toată lumea, mă cunoaște tot pământul prin ce m-am priceput să fac, dar când aud cântecele noastre, mă apucă un dor de țară, de oltenii tăi și ai mei, de apa tânguitoare a jiului, de satul meu. Îmi vine, fată, să las tot, să mă întorc acasă și să mă fac cioplitor în lemn și piatră pentru toți stâlpii tindelor și meselor de cină de pe tot cuprinsul țării. Auzi, mă înțelegi?
9: A fost o prietenie extraordinară între acești doi mari artiști ai secolului 20 și ea a trecut și în dragoste, a fost o dragoste pătimașă între ei. Maria l-a iubit extraordinar pe Constantin Brâncuș, dar asta era felul lui de a fi așa cum era și el, și a fost influențată categoric de metafizica formelor la Constantin Brâncuș. Mai mult decât atât, a fost atât de tare influențată că atunci când boala i-a pus stăvile vieții, s-a dus să moară la Târgu Jiu, ultimul an a trăit la Târgu Jiu ca folclorist în orchestra din acel oraș, a cântat cu cei mai simpli cântăreți de muzică populară și a cântat un cânt de lebădă, dar în fond a vrut să fie alături de Coloana Infinitului. La moartea lui Brâncuș a înregistrat la un corespondent ocazional, cineva a fost în preajma ei, atunci când a aflat ea de moartea lui Brâncuș, și a început să bocească, să cânte cu ei tragic, și a spus câteva lucruri fenomenale care țin, cu adevărat țin de filozofia modernă românească, fiindcă ea a început la un moment dat să vorbească. Dar să nu uităm că avea 4 clase primare. A început să vorbească despre formele romboidale care constituie cel mai important element al vieții, pe care poporul român le-a intuit fără să fi trecut universitățile lui Platon. Le-a pus în stâlpii caselor, le-a pus în broderii, le-a pus în stâlpii de la tot ce îl înconjoară. Și tot ce constituie frumos în jurul poporului român este construit pe aceste forme romboidale, pe care până la urmă Brâncuș le-a modelat în Coloana Infinitului. Și această înțelegere acestui fapt deja este o extraordinară metafizică. Ea a înțeles că Doina are forme romboidale, așa cum sunt formele romboidale ale păsărilor maestre ale lui Brâncuș. De fapt, pentru prima dată, pasărea maestră a numit-o Iorga.

0: Este dar atelierul Brâncuș este un loc unde revin, vreau să spun, foarte, foarte des, foarte des.
1: Înțeleg. La centrul Pompidou.
0: Exact.
1: Brâncuș, deschizător de drumuri, cel care trecea, de fapt, peste toate formele, dând o sinteză a sculpturii. Cei care vor veni după el vom vedea că sunt foarte marcați de Brâncuș, pentru că el a adus arta la un semn, la un simbol.
0: Da, bineînțeles, știți probabil că există selecția celor mai reprezentative lucrări a secolului 20, americanii fac această ierarhie într-un fel, și Brâncuș, peserele lui, cu pasărea în văzduh, este ales ca cel mai edificator reprezentant a sculpturii secolului 20. Deci zborul, pentru că Brâncuș, cum bine se știe, asta a ascultat, nu păsări, dar zborul, a vrut să surprindă fascinația asta a zborului, care este proprie și sufletului uman, și a fost aleasă această sculptură ca una reprezentativă a secolului 20.
1: Impresii consemnate de Dumitru Verdianu.
2: Există niște amintiri ale scriitoarei și pianistei Cela de la Vrancea, fiica lui Barbu de la Vrancea, în care ea istorisește cum a fost primit în atelierul lui Brâncuș cu mămăligă și ciuperci, lucru care nu se întâmpla chiar cu fiecare dintre cei veniți la Paris.
3: Da, le mai pregătea din mămăligă Brâncuș, da. Bine, le făcea și treceau și niște examene, de exemplu, toți muzicienii care intrau la el, primul lucru care era, Brâncuș le făcea un test așa de cum înțelege sculptura, de exemplu, arătându-le cu coșul, el le întreba cam ce vedeți acolo și cine era și cine înțelegea sculptura, desigur că vedea cu coșul și, de exemplu, Maria Tonase Dorte a spus că eu văd acolo cu care cu toate astea, formele astea așa de strigăt. Așa că Brâncuș le punea un examen dur de tot, așa.
2: Puterea operilor lui Brâncuș constă și în titlurile pe care el le dă lucrărilor, pentru că există multă semnificație în ele. Ce ar fi fost acea coloană? Un stâlp de la casele oltenești, de la casele moldovenești, de la orice casă țărănească de pe cuprinsul României. Dar cât greutate există în coloana infinitului?
3: Da, da. Tot timpul când citești cum a dat numire la lucrările lui, te minunezi, pentru că așa de corecte și așa de puternic și filozofic sunt numite, că nu-ți poți imagina alte numire.
2: Sau Pasărea Măiastră.
3: Pasărea Măiastră sau Începutul Lumii. Toate sunt foarte corecte. Înseamnă că Brâncuș le gândea foarte profund și le și numea așa de profund.
2: Sau Masa Tăcerii.
3: Da, și Masa Tăcerii.
2: Sau Poarta Sărutului.
3: Da, toate. Și el are la toate lucrările aproape comentariu, care comentariul lui sunt niște teze puternice și filozofice.
1: Arta lui Brâncuș creează un spațiu spiritual în care începutul lumii nu e numai readucerea în sensibilitatea modernă a unui mit străvechi, ci marea certitudine a eternului început pe care el îl trăia în secolul al XX-lea, cu aceeași intensitate ca și îndepărtații lui înaintași din vremurile când sensurile ontologice prindeau să capete contur. La realizarea documentarului și-au dat concursul artiștii Dumitru Verdianu și Ioan Grecu, actorul George Ciolpan, scriitorii Lucreția Bârlădeanu și Dan C. Mihăilescu. De asemenea, au răsunat fragmente din emisiunea Mari Români. Regia Silvia Ilarionov, redactor Emilia Ghețu.

0: vers poetic.
1: Versuri lirice de Vasile Romanciuc, Liviu Damian și Aureliu Busuioc. În lectura actorului Ion Sandriș Curea. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Nicolae Roibu. Anul 1983.

aștept să vii cu serile, cu zorii, din depărtări, de aproape, din poveste. Să mă îmbeți cu apele candorii, cu gesturi blânde, tainice, celeste. Iubirea mea și sfânta mea avere, ești crezul care sufletul mi-l împle. Toate ce au fost până astăzi doar chimere, vei face tu aievea să se întâmple. Vei trece printre lucruri, printre oameni, cu salbe vii de rouă și de stele. Cu nimeni și cu toții o să seameni, precum te-au vrut de scânticele mele. Cine ți ascultă glasul, când să fie, acel de-ți află dorul să iubească. De ce te atingi cu ochii să-nflorească.

Timpul trece și aștept o sară, să răsară luna peste casă. Roa să răsară lângă scară și să-ți amintești că ești frumoasă. Când e întuneric și tresai, multe amintiri neîncepute se coboară tainic peste plai, poate păsări, poate zboruri mute. Și-mi tresare apa-n călimare, și-mi tresare sângele la tâmple, și-mi tresare liniștea de afară, de tăcerea asta care o umple. Și adorm ca un copil la gândul că mă ții pe brațele cărunte, cum mai ții pădurea și pământul și căderea versului.

Îți amintești? Era târziu, târziu. Gurunii frimătau abia-abia și soarele de-abia se mai ținea de coama unui nor trandafiriu. Era târziu. De prin hățișuri smult a săgetat poiană un sitar. Răzbești prin timp și iarăși îmi apari ca în amurgul cela de demult. În glas un zvon șegalnic din pârâu, în ochi un vis cu florile din lungi, că nu mă mir de fluturul de-atunci, rămas să doarmă dus în părul tău.

Eu coboram, iar tu urcai ușoară și ne-am privit o clipă doar grăbiți. Dar un frământ crescu în ierbe afară, un vânt lovi în genii și răchiți. Eu coboram, iar tu urcai uitând și înfrunzind spre alte sfere largi, ca poamele din vise de pământ, ca liniște din rareștea cu fagi. Eu coboram ducând acolo jos un fel de a fi în verde și sub coasă, și mă vedeam pe malul închiparos purtând o trenă lungă și sărmoasă. Eu coboram tăcut pe același drum, iar flacăra infernului din mine, cu limbă de neliniște și scrum, îți lumina colinile senine.

iar bala ca o umbră ne urma la porțile legate cu smicele, în litere de plumb și de oțele, în dăruirea ce-mi aparținea. Ne urmărea și ne făcea frumoși, ne măcina și apoi ne lumina, ca trâmbițele astea de cocoș în mahalaua somnului de nea. Ne-a urmărit și poate ne-a ajuns, de-mi cade capul ca o lună în unde, când caut neaflatul tău răspuns și blestem gura care-mi răspunde. Atât a fost să țină cuibul jocul, ori a mai rămas, a mai venit ceva, în ramurile toamnelor cu focul, frunzarilor și cu tăcerea ta.

vii din nou, eu nu-ți văd părul moale, nici marmura din gâtul arcuit, nici nimbul pământesc al frunții tale, nici umărul de mâna-mi rotunjit. Eu nu-ți văd mersul legănat a teamă, nici mijlocul înfrânt de atâtea ori, nici brațele ce-abia știute cheamă, nici gura ta, nici ochii visători. Văd zâmbetul ce-abia început plutește și crește și rămâne în ochiul meu, un dor ce numai nouă ne vorbește și s-a născut în tine și sunt eu.

0: stai peste clavirul mut plecat, în fumul amintirilor amar, e atâta gingășie nesecată în cerul dur al ochilor tăi mari. Și atât de cald e al sufletelor leagăn, când clapele sub mâna ta se zbat, ca argintia frunze de mesteacăn din nordul tău atât de depărtat. De împrăștia acordurilor apă, ca iar din reveria lor să crești, tu n-ai simțit? Mi-e inima o clapă ce așteaptă înfiorată s-o lovești.
1: Ați ascultat versuri lirice de Vasile Romanciuc, Liviu Damian și Aureliu Busuioc, în lectura actorului Ion Sandriș Curea. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu, anul 1983.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acestei, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura cel mult 2 luni. Prima parcare va fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar un loc de parcare va costa cel mult 40 de lei pe oră. Șoferii vor beneficia și de 30 de minute de staționare gratuită. Anunțul a fost făcut astăzi de directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. Proiectul include și amenajarea unor terenuri de sport și a unei alei pietonale care va face legătura dintre complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5 milioane de lei. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat, la momentul solicitat, autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe Radio Mol-

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Goldberg, în cadrul proiectului La Stanța de la Musica al studioului Rai Radio 3, în Roma, în februarie 2026. În program veți audia creații de Felix Mendelssohn și Maurice Ravel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quarteto Goldberg în cadrul proiectului La Stanța de la Musica.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quarteto Goldberg în cadrul proiectului La Stanța de la Musica.

0: doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acestei, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Nicio procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat, la momentul solicitat, autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Estonia a alocat 340.000 de euro pentru sprijinirea Ucrainei în pregătirea pentru iarnă. Potrivit Ministerului Estonian de Externe, țara continuă să sprijine Ucraina în pregătirea pentru o nouă iarnă dificilă, motiv pentru care a alocat această sumă, scrie Europeiskaya Pravda. Ajutorul va fi acordat prin intermediul unor organizații neguvernamentale partenere. Sprijinul va fi concentrat în principal asupra zonelor din apropierea frontului, unde nevoile sunt cele mai urgente, precum și asupra familiilor, persoanelor strămutate și salvatorilor ucraineni. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și, în cele din urmă, oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultimele zile au confirmat că războiul ruso-ucrainean și conflictul din Orientul Mijlociu se află într-o etapă în care atacurile la distanță, presiunea economică și diplomația se influențează reciproc. În timp ce Rusia și Ucraina își extind loviturile asupra infrastructurii strategice, Statele Unite și Iranul se confruntă cu o dispută tot mai dificilă privind strâmtoarea Hormuz și viitorul echilibrului de putere din regiune. În ambele conflicte, confruntarea militară produce efecte dincolo de frontiere, de la securitatea energetică și comerțul internațional până la relațiile dintre marile puteri și aliaților. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evenimente geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean intră tot mai mult în etapa în care atacurile asupra infrastructurii aflate la sute și chiar mii de kilometri de front au devenit un instrument central al confruntării. În replică la atacurile aeriene ale Rusiei, care continuă să facă zilnic victime și distrugeri în Ucraina, Kievul încearcă să crească presiunea asupra Moscovei prin lovituri asupra rafineriilor, porturilor, depozitelor și infrastructurii logistice rusești. Aceste atacuri au devenit zilnice, mai cu seamă la sfârșitul lunii iunie, când președintele ucrainean Vladimir Zelensky anunțase o operațiune de 40 de zile menită să exercite presiunea asupra Rusiei pentru a o determina să accepte încetarea focului și începerea unor reale negocieri de pace. Campania a inclus lovituri cu drone și rachete asupra rafineriilor, infrastructurii energetice, obiectivelor militare și transporturilor rusești. După expirarea formală a celor 40 de zile, Rusia nu a renunțat însă la război. Cu toate acestea, într-un interviu televizat, președintele Ucrainei Vladimir Zelensky s-a declarat mulțumit de rezultatele operațiunii, avertizând că ea va continua atât timp cât Rusia nu va accepta încetarea focului. Potrivit lui Zelensky, operațiunea ucrainană urmărește nu doar scopuri militare, ci și obiectivul de a face populația Federației Ruse să resimtă consecințele războiului.
2: Буде більше українських діп-страйків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії.
1: Vor exista și alte lovituri ucrainene în profunzime care trebuie să demonstreze Rusiei și rușilor că pacea este necesară. Avem date din sondaje interne realizate în Rusia, care arată că deja crește numărul oamenilor care își doresc încheierea războiului. Acest lucru trebuie să devină și mai evident, astfel încât Putin și administrația sa, membrii FSB și toți ceilalți din statul agresor, să înțeleagă că nu există alternativă în afară de pace. Vreau să le mulțumesc astăzi tuturor reprezentanților presei care nu sunt indiferenți, tuturor jurnaliștilor, tuturor instituțiilor media, tuturor bloggerilor și podcasterilor din întreaga lume, care arată și spun adevărul despre ceea ce se întâmplă în acest război și despre modul în care se desfășoară. Este pentru prima dată în istoria Rusiei, când ea nu mai are un spate strategic sigur.
2: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу.
1: În ultimele zile, țintele atacurilor aeriene ale Ucrainei au fost noi întreprinderi care ajută Rusia să obțină resurse pentru continuarea războiului. Și chiar dacă până acum operațiunea nu și-a atins obiectivul maximal de a determina Kremlinul să accepte încetarea focului, loviturile ucrainene au provocat perturbări importante în logistica și economia Federației Ruse. Prin urmare, acestea pot fi privite mai degrabă ca începutul unei strategii de presiune pe termen mai lung. Una dintre cele mai clare consecințe este criza tot mai profundă a carburanților din Rusia. Atacurile asupra rafinerilor au redus capacitatea de prelucrare și au provocat întreruperi în aprovizionarea cu benzină și motorină. Agenția Reuters relatează că rafineria Orsk din regiunea Orenburg și-a oprit activitatea după atacul ucrainean din 11 august, iar repararea instalației ar putea dura până la 6 luni. Efectele atacurilor se extind și asupra transportului terestre. Scumpirea combustibilului a mărit costurile transportului rutier din Rusia, iar unele companii au redus cursele pe distanțe lungi. În anumite regiuni, tarifele pentru transportul mărfurilor au crescut cu până la 50%, iar firmele caută alternative pe calea ferată și pe mare. Prin urmare, loviturile asupra industriei petroliere nu mai reprezintă doar o problemă pentru sectorul energetic, ci încep să afecteze prețurile, logistica și inflația. Ucraina încearcă în același timp să lovească transporturile maritime ale Rusiei. Financial Times scrie că petrolierele rusești au început să fie acoperite cu plase și structuri metalice improvizate pentru a se proteja de drone. În jurul portului din Novorossiysk au fost instalate bariere și alte mijloace de protecție, semn că dronele ucrainene au schimbat inclusiv modul în care Rusia își protejează infrastructura navală. Cu toate acestea, măsurile par deocamdată ineficiente, mai ales după distrugerile înregistrate în urma atacurilor cu drone din noaptea de marți spre miercuri 12 august asupra infrastructurii portului militar și comercial din același oraș Novorossiysk, unde au au fost raportate și victime. De cealaltă parte, Rusia a lovit noaptea trecută portul ucrainean Ismail, principalul centru de export de cereale de pe Dunăre, provocând distrugeri și întreruperi ale alimentării cu energie. Unele agenții de presă leagă atacul de seria de lovituri lansate cu o zi mai devreme de Ucraina asupra portului Novorossiysk. Astfel, porturile și infrastructura de export rămân o parte tot mai importantă a războiului de uzură dintre cele două părți. Însă o mare problemă pentru Ucraina rămâne apărarea antiaeriană. Președintele Vladimir Zelenski a mărturisit într-un interviu pentru CNN că a cerut Statelor Unite între 5 și 10% din stocurile americane de rachete Patriot, argumentând că un asemenea transfer ar fi decisiv pentru protejarea Ucrainei în timpul iernii. Potrivit președintelui ucrainean, livrările de acest tip de rachete au încetinit, inclusiv pe fondul redistribuirii muniției americane în conflictul cu Iranul.
3: I will explain you how it works. So this year we have 2.5 times less interceptors than we had in 2025.
1: Vă voi explica cum stau lucrurile. Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține rachete interceptoare decât am avut în 2025. În plus, Rusia are de două ori mai multe rachete balistice pe lună decât avea înainte. Noi depindem 100% de americani. Avem pachetul din partea Statelor Unite, iar apoi este implicarea mea personală. Apropo, nici asta nu funcționează. Este vorba despre discuțiile, întâlnirile și convorbirile mele telefonice zilnice cu toată lumea. Încerc să obțin rachete prin schimburi. Anul acesta le cer partenerilor americani să ne vândă 5% din rachetele pe care le au în stoc. Dacă ne vând 5%, vom putea trece peste iarnă și vom salva vieți omenești. Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei.
3: If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: În luna iulie, Rusia a lansat peste 450 de rachete asupra Ucrainei, mai mult de jumătate fiind balistice, ceea ce accentuează importanța sistemelor de apărare Patriot. Dezechilibrul este important, deoarece Rusia poate produce și utiliza simultan volume mari de rachete și drone, în timp ce interceptoarele occidentale sunt mult mai greu de înlocuit. Lipsa muniției pentru apărare antirachetă crește riscul ca loviturile rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice să producă pagube mai mari în lunile următoare. În aceste condiții, campania ucraineană de lovituri în adâncime trebuie privită și ca o încercare de a reduce capacitatea Rusiei de a continua atacurile. Ieri, în timpul forumului anual al tineretului ucrainean, președintele Vladimir Zelenski a dezvăluit că pregătește cu partenerii săi internaționali aplicarea unui plan comun pentru a determina Moscova să pună capăt războiului. El a subliniat că armata trebuie să mențină apărarea și să continue loviturile asupra teritoriului rus, în timp ce aliații trebuie să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul blocajului negocierilor de pace, în condițiile în care Rusia respinge încetarea focului pe actuala linie a frontului și cere Ucrainei cederea întregului Donbas. Pe 11 august, Zelenski a anunțat că Ucraina a transmis negociatorilor americani propunerile sale pentru încheierea războiului. Totuși, el s-a arătat sigur că președintele rus Vladimir Putin nu va accepta pacea doar sub presiune diplomatică. Zelenski consideră că Putin nu poate încheia războiul fără a prezenta vreo victorie elitelor de la Moscova și populației Rusiei, deoarece ar trebui să explice costurile războiului. În aceste condiții, liderul ucrainean e convins că după alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, în Rusia va începe o mobilizare nedeclarată în rândurile forțelor armate.
2: Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції.
1: Am primit un raport din partea echipei de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane, iar America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând a apărării antiaeriene, și poate exercita presiune asupra Rusiei pentru ca planurile ei să fie altele, să se pregătească pentru încheierea războiului, nu pentru prelungirea lui.
2: Готувати закінчення війни, а не затягування. Про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами.
1: În ceea ce privește o nouă mobilizare în Rusia, acest lucru este confirmat de documente interne rusești. Ea este pregătită pentru toamnă, imediat după simularea alegerilor parlamentare. Planul lui Putin nu este deosebit de complicat. El vrea să prezinte lucrurile ca și cum rușii ar susține războiul. Toate partidele cărora li s-a permis până acum să participe sunt într-un fel sau altul împotriva păcii. Iar apoi, după așa numitele alegeri, intenționează să anunțe o nouă mobilizare rapidă a câtorva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului, plus aproximativ același număr anul viitor. Aceasta se va adăuga recrutării de personal pe care încearcă să o realizeze pe bază de contract.
2: Și stichiș na naступна рікця на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту.
1: Autoritățile ruse neagă că ar pregăti o mobilizare în masă în rândurile armatei, dar problema resurselor umane rămâne una dintre temele centrale ale războiului. Kremlinul nu a dat până acum semnale că ar fi dispus să accepte o încheiere rapidă a războiului. Dimpotrivă, președintele rus Vladimir Putin repetă că obiectivele sale inițiale vor fi atinse, chiar dacă nici în Rusia nu e clar care ar fi acestea. Între timp, Washingtonul încearcă să relanseze negocierile de pace printr-o nouă misiune a emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova și pentru prima dată la Kiev. Pentru Ucraina, problema este că diplomația americană trebuie să evolueze în paralel cu războiul. Iată de ce Zelensky cere Statelor Unite să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei și, în același timp, să exercite presiunea asupra Rusiei pentru a-și modifica strategia. Vizita așteptată a lui Witkoff și Kushner la Kiev poate deveni, din acest motiv, un test important pentru strategia Washingtonului. Dacă Statele Unite vor reuși să coordoneze sprijinul militar, interesele energetice și presiunile pentru negocieri, acestea ar putea crea condiții pentru o nouă etapă diplomatică. Dacă însă Rusia va continua să creadă că poate obține mai mult prin presiune militară decât prin compromis, iar Ucraina va considera că își poate îmbunătăți poziția prin lovituri în adâncime, negocierile vor rămâne fragile. În acest moment, principala întrebare nu e dacă războiul loviturilor de la distanță va continua, ci dacă aceste atacuri vor produce în cele din urmă suficientă presiune pentru a schimba calculul strategic al Kremlinului și pentru a aduce părțile la masa negocierilor. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o etapă în care confruntarea militară este însoțită de o luptă pentru redefinirea echilibrului de putere în Orientul Mijlociu. După aproape 6 luni de conflict, negocierile pentru reluarea acordului temporar dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar strâmtoarea Urmuz a devenit principalul punct de presiune dintre cele două părți. Iranul susține că nu s-a înregistrat niciun progres privind reluarea înțelegerii din iunie și stabilirea unui calendar pentru aplicarea ei. Teheranul acuză Washingtonul că și-a încălcat angajamentele, în special cele privind blocada porturilor iraniene și accesul la activele înghețate. Statele Unite, la rândul lor, acuză Iranul că nu permite reluarea liberă a navigației prin Ormuz. Și asta chiar dacă președintele Donald Trump afirmase zilele trecute că Statele Unite controlează complet strâmtoarea.
4: It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible.
1: Este deschisă. Iată, singurii care controlează acum strâmtoarea Ormuz sunt forțele navale ale Statelor Unite. Avem o blocadă impenetrabilă. Este un zid de oțel și lăsăm să intre pe cine vrem, iar aceste nave vin și pleacă. Așa că practic acum este deschisă. Nu le permitem să intre în Iran. Nu li se permite să treacă prin strâmtoare spre Iran. Dar acum este deschisă pentru ceilalți. Este puțin complicat pentru că uneori amplasează mine, iar noi găsim mine. Știți, am deminat întreaga strâmtoare, după cum probabil ați auzit, sau poate nu, dar controlăm strâmtoarea în proporție de 100%. Pot ei să creeze probleme? Da, pot, dar sunt falimentari, nu au bani. Știți, Iranul este falimentar, complet falimentar, nu-și plătește nici chiar soldații.
4: But they're broke, they have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers.
1: În pofida asigurărilor date de Donald Trump privind controlul american asupra strâmtorii Ormuz, datele arată că în ultima săptămână doar 14 nave au traversat strâmtoarea, față de peste 130 pe zi, cât se înregistrau înaintea conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie. Potrivit Wall Street Journal, majoritatea navelor care mai trec prin zone folosesc rute aflate sub influența sau controlul Iranului, ori își închid transborderele pentru a evita detectarea. Coridorul protejat de Statele Unite în zona apelor Omanului nu a reușit să restabilească traficul normal. Această situație arată diferența dintre controlul militar și cel efectiv al traficului comercial. Washingtonul poate dispune de superioritate navală și aeriană, dar nu este în stare să oblige cu ușurință armatorii să-și trimită navele printr-o zonă în care riscul de atac rămâne ridicat. Pentru companiile maritime, problema principală nu este doar securitatea militară, ci și costul acesteia. Primele de asigurare împotriva riscurilor de război pot ajunge până la 10% din valoarea unei nave. În asemenea condiții, chiar și o eventuală redeschidere oficială a strâmtorii nu ar însemna revenirea imediată la normalitate. Specialiștii citați de Wall Street Journal spun că armatorii vor avea nevoie de o perioadă consistentă de stabilitate și de reducerea riscurilor înainte de a reveni în număr mare în zonă. Aici apare una dintre principalele mize ale actualei confruntări. Ori Iranul nu are nevoie să închidă complet Ormuzul pentru a exercita presiunea asupra economiei mondiale. Poate face doar navigația suficient de periculoasă și costisitoare pentru ca transportatorii să reducă numărul curselor. Financial Times apreciază că această evoluție face parte dintr-o strategie iraniană iraniană mai amplă. Experții intervievați de publicație susțin că obiectivele fundamentale ale Teheranului nu s-au schimbat. E vorba de reducerea influenței americane în regiune, supraviețuirea regimului și ridicarea sancțiunilor. S-a schimbat însă modul în care Iranul încearcă să-și atingă aceste obiective. Potrivit analizei Financial Times, Teheranul consideră că războiul i-a oferit o oportunitate istorică de a modifica raportul regional de forțe. În această strategie, Ormuzul este mai mult decât o rută comercială. Este un instrument prin care Iranul poate negocia simultan cu Statele Unite, cu țările arabe din Golf și cu marile economii asiatice dependente de petrolul din regiune. Experții consideră că Teheranul urmărește inclusiv obținerea unor venituri din tranzit, compensații de război și de blocarea activelor iraniene. Astfel, ceea ce Washingtonul vede drept o problemă de navigație este privit de Teheran drept o pârghie strategică. Această diferență de perspectivă explică o parte a blocajului diplomatic. Pentru Statele Unite, redeschiderea Ormuzului este o condiție pentru revenirea la normalitate și pentru reluarea negocierilor. Pentru Iran, însă, redeschiderea poate deveni moneda de schimb pentru obținerea unor concesii economice și politice. Conflictul are consecințe directe și asupra statelor din Golf. Bursele din Arabia Saudită, Qatar și Dubai au înregistrat azi scăderi, investitorii fiind preocupați de tensiunile dintre Washington și Teheran și de blocajul traficului prin Ormuz. Statele arabe din regiune se află într-o poziție delicată. Ele depind de protecția militară americană, dar nu doresc să devină ținte directe ale Iranului într-un război care le poate afecta instalațiile energetice, porturile și economiile. O analiză Financial Times sugerează că statele din Golf încep să se întrebe dacă garanțiile de securitate oferite de Statele Unite mai sunt suficiente. Ori această îndoială poate accelera apariția unor noi formule de cooperare regională și de apărare. Unul dintre scenariile discutate de analiști este apropierea dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită. Nu e vorba încă despre o alianță anti-americană, dar despre o posibilă diversificare a relațiilor de securitate ale statelor regionale. Pentru Israel, această reconfigurare reprezintă o problemă strategică suplimentară. Analiștii apreciază că Israelul se află într-o poziție mai dificilă după războaiele recente, deoarece nu a reușit să elimine capacitatea Iranului de a influența regiunea. Pe frontul economic, consecințele sunt deja globale. Estimările oficiale arată că exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au rămas mult sub nivelul de dinaintea războiului. Diferențele sunt atât de mari încât Reuters pune sub semnul întrebării chiar și cifrele prezentate de administrația americană. Secretarul pentru energie Chris Wright susține că aproximativ 9 milioane de barili de petrol pe zi părăsesc în prezent regiunea prin strâmtoarea Ormuz. Datele platformelor de monitorizare Kepler indică însă volume mai mici. Această contradicție are și o dimensiune politică. Într-un conflict în care administrația Trump încearcă să demonstreze că situația este sub control, cifrele privind traficul și exporturile devin parte a luptei pentru definirea realității. Reuters consideră că diferențele pot proveni din volume nemonitorizate, calcule eronate sau interpretări selective ale datelor. Piața petrolului reacționează la rândul ei prudent. Prețurile au oscilat în jurul nivelurilor recente, iar investitorii așteaptă o evoluție concretă a negocierilor înainte de a considera că riscul din Ormuz a fost redus. Chiar și în cazul unui acord, revenirea la fluxurile normale ar putea dura. Asiguratorii și armatorii vor avea nevoie de dovezi că atacurile au încetat și că navigația este efectiv sigură. Impactul depășește însă industria petrolieră. De exemplu, gigantul german de transport maritim Hapag-Lloyd a suferit o pierdere de aproximativ 600 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului din cauza crizei din Orientul Mijlociu și a perturbării traficului prin Ormuz. Profitul net al companiei a coborât la 83 de milioane de dolari, de la peste 300 de milioane în aceeași perioadă anului trecut. Costurile suplimentare și perturbările logistice arată cum un conflict regional poate afecta direct companiile care operează la mii de kilometri distanță. Efectele se resimt și asupra transportului rutier, maritim și asupra lanțurilor de aprovizionare. Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât comercianții trebuie să includă în prețuri combustibil mai scump, asigurări mai costisitoare și rute alternative. Un alt pericol este extinderea conflictului către Marea Roșie. Wall Street Journal notează că atacurile grupării Houthi, aliată cu Iranul, au deja efecte asupra traficului maritim și au provocat victime în rândul navigatorilor. Astfel, riscul geopolitic nu mai este concentrat într-un singur punct. Golful Persic, strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie formează acum un coridor de instabilitate care poate afecta simultan energia și comerțul mondial. Pentru președintele american Donald Trump, problema este și una politică internă. Un război care se prelungește menține prețurile energiei sub presiune și nu produce o soluție diplomatică rapidă, complicând promisiunea de a încheia conflictul într-un timp cât mai scurt. În același timp, Trump încearcă să mențină imaginea unei poziții dominante a Statelor Unite. Afirmația că Washingtonul controlează Ormuzul este însă contrazisă de traficul redus și de faptul că armatorii continuă să evite ruta. Pentru Iran, situația este diferită. Teheranul poate considera că simpla prelungire a incertitudinii este deja o victorie parțială, deoarece menține presiunea asupra Statelor Unite fără a fi obligat să accepte imediat un acord. Problema este că această strategie implică și riscuri pentru Iran. Cu cât războiul continuă, cu atât țările din Golf au mai multe motive să-și consolideze apărarea și să caute sprijin suplimentar din partea Statelor Unite și altor puteri. În același timp, economia iraniană rămâne supusă unei presiuni severe. Teheranul are nevoie ca avantajul obținut în Hormuz să fie transformat în concesii concrete. Altfel, costurile războiului vor continua să se acumuleze. De aceea, adevărata miza negocierilor nu este doar redeschiderea unei strâmtori. Este definirea unui nou echilibru de securitate în Orientul Mijlociu. Statele Unite vor să demonstreze că pot menține libertatea navigației și influența lor militară în Golf. Iranul încearcă de cealaltă parte să demonstreze exact contrariul, că poate impune costuri atât de mari încât vecinii și Statele Unite vor fi nevoiți să accepte un nou aranjament regional. În acest moment, niciuna dintre părți nu pare pregătită pentru compromisul necesar. Negocierile sunt blocate, traficul prin Hormuz rămâne mult sub nivelul normal, iar piețele continuă să includă în prețuri riscul unei noi escaladări. Prin urmare, evoluția crizei va depinde mai puțin de declarațiile privind controlul strâmtorii Hormuz și mai mult de ceea ce se întâmplă efectiv pe mare. Dacă traficul comercial nu revine la nivelurile apropiate de cele de dinaintea conflictului, înseamnă că problema de securitate rămâne nerezolvată. Iar dacă Iranul reușește să transforme această situație într-o negociere privind sancțiunile, despăgubirile și securitatea regională, războiul ar putea lăsa în urmă o ordine geopolitică diferită de cea existentă înainte de februarie 2026. Aceasta este, potrivit analiștilor, miza strategică mult mai mare a confruntării actuale. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Vocile

v-am găsit, stimați auditori. Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute veți audea o voce distinctă în muzica populară. Pe parcursul anilor a argumentat prin frumoasele sale cântece că s-a născut pentru a sluji muzica populară și a slujit-o cu pasiune și dăruire până în ultima clipă a vieții sale și a apariției în scenă, 4 august anul 2024. Anatol Latășev.

Ați audiat două cântece pe versuri de Iulian Filip. Cine n-are nemurele, în prelucrare de Gheorghe Banariuc și Dor din Puișor, muzică Gheorghe Mustea. Anatol Lătășev a înregistrat aceste cântece cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu în anul 1991 și respectiv 1989. Iar acum să ascultăm unul din primele cântece înregistrate de Anatol Lătășev în studiourile radio-televiziunii naționale. Teile pleacă-ți crenguța. Muzica Andrei Mustea, versuri Nicolae Gheorghe Rusu. A fost însoțit de orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei Lunchevici. Înregistrare din anul 1988.

Anatol Lateșev, pe parcursul anilor, a colaborat cu mai mulți autori de muzică în stil popular. Astfel a adunat un repertoriul vast și variat, în special înregistrări cu Orchestra Fluieraș. Acum difuzăm cântecele Nunta lui Radu și Am o mândră tinerică. Muzica este semnată de Emil Croitoru și respectiv Serghei Crețu. Versurile de Anatol Ciocanu.

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată, al cărui protagonist este interpretul de muzică populară Anatole Latășev. Difuzăm romanța De toate mi-este dor, muzică și versuri Valentin Vilinciuc.

continuare să ascultăm două cântece bine cunoscute din patrimoniul muzical, în varianta interpretativă a lui Anatole Latășev. Mărioara, autorul melodiei Valentin Vilinciuc și Bulgăraș de gheață rece. Aranjamente muzicale Serghei Ciuhri, texte populare.

Acum vă propun să audeați cântecele Pe drumul vieții mele și Dorul de cine se leagă. Muzica este semnată de Arsenie Pauliuc, versurile de Ion Gheorghiță și respectiv Ion Proca. Anatol Lătășev este însoțit de ansamblul condus de Andrei Mustea.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura cel mult 2 luni. Prima parcare va fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar un loc de parcare va costa cel mult 40 de lei pe oră. Șoferii vor beneficia și de 30 de minute de staționare gratuită. Anunțul a fost făcut astăzi de directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. Proiectul include și amenajarea unor terenuri de sport și a unei alei pietonale care va face legătura dintre complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5 milioane de lei. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe

0: Noroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea În lumea teatrului, Valeriu Cupcea, portret de creație. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Ala Poiată, o emisiune din anul 1979.
1: Într-una din seri, pe când Chișinăul nostru, odată cu lăsarea nopții, se învăluia într-un întuneric adânc, iar frumoasele lui străzi de astăzi erau străjuite de pereții caselor ruinate și arse, ce priveau la trecători prin golurile monstruoase ale ferestrelor, pășea încetișor spre casă un băietan de vreo 16 ani. Închipuirea îl transpusese în altă lume, o lume de basm, în care ruinile îi păreau stânci de munte, iar tăi ce umbreau și pe atunci strada Comsomolului, stejari bătrâni din inima Codrului. Pășea cu pas apăsat și capul sus, iar oamenii din jur îi păreau haiduci, frați de arme, care așteaptă doar un semnal al lui ca să se năpustească asupra dușmanului nevăzut. Băitanul acela eram eu. Mă întorceam de la teatru unde văzusem spectacolul haiducii.
2: Cele ce vor urma în emisiunea noastră nu vor fi pagini de autobiografie, ci mai degrabă un contur de portret al artistului poporului din Republica Moldovenească, Valeriu Cupcea.
3: Dacă l-am văzut cândva și undeva pe actorul și regizorul Valeriu Cupcea inspirat, l-am văzut numai și numai în teatru. În teatru și-a încheiat munca târziu noaptea. În teatru a început ziua căutărilor cu personajele cărora trebuia să le dea viață, cărora le-a și dat viață pe scenă și împreună cu care s-a realizat, a visat, a năzuit, a obținut victorii, dar și înfrângeri. Când proaspăt, când împovărat, dar nici când obosit, când tăcut, când aprins în discuție, dar nici când indiferent. O bucurie am citit mereu în chipul lui Valeriu Cupcea, o bucurie pentru succesele confraților săi, o bucurie pentru succesele teatrului de la Chișinău, pentru dramaturgie națională, pe care a căutat-o și a găsit-o în ceea ce aceasta a realizat mai de vârf, memorabil. Talentul lui Valeriu Cupcea are particularitatea de a căuta istoric și contemporan, de a găsi istoric și contemporan, fiindcă fără de istorie nu există contemporanietate, precum și invers. De la înălțimile acestea se vede bine talentul actorului și regizorului Valeriu Cupcea, se vede o viață dedicată pe deplin vocației sale. Cine dintre noi, spectatori inițiați și neinițiați, cine dintre noi nu a părăsit localul Teatrului Moldovenesc de stat Pușkin cu respirația oprită și cu sufletul întrebător după o reîntâlnire de data aceasta pe scenă cu geniul lui Eminescu? Cine dintre noi n-a rămas tulburat de drama lui Dimitrie Cantemir, când gândirea a depășit fapta? Reevocând pe scena teatrală istoria plaiului nostru, Valeriu Cupcea apelează la suflet și conștiință. Cu acestea din urmă, actorul a evoluat din rol în rol, cu pasiune muncind, plastic și dotat.

0: păcătoasă.
1: E, hai, hai, hai, coboară de pe gard. Așa. Dar de unde ești tu, băiețică, băi? Și cauți pe aici, băi, spaima câinilor, a?
2: Da, da, de unde să fiu, bădic? Ia sunt și eu un băieț sărmat din toată lumea, fără tată și fără mamă, și vreau să intru la stăpân.
1: Să intri la stăpân? Mm-hmm. Da, tu nici de păzgut gâștele nu ești bun. Cam de câți ani ai fi tu,
2: a? Apoi, pot să am vreo 13 ani.
1: Ce spui tu, băi? E, 13, dar eu de-abia ți-aș fi dat vreo 7, 8 ani.
2: Da? Uh-huh. Păi e voie neatale, bade.
1: Ei, și cum te cheam pe tine, a?
2: Tot Chirică mă cheamă.
1: Mai par palecule. Dar nu cumva ești botezat de Sfântul Chiric Șchiop, care ține dragi de...
2: Nu-l știu pe acela, bădică, nu-l știu, dar Chirică mă cheamă.
1: A, băi, despre mine fii oricine s-a fi nănaș, dar știu că o nimerit-o bine. Bine o nimerit-o de s-o pus numele Chirică. Pentru că ești, băi, un fel de vrăbioi închirșit.
2: Băi, de închirșit vrăbioi, cum mă vezi, aia sunt. E, am văzut eu șhoituri mari și nici de-o lume. La treabă se vede omul ce poate, bădei.
1: A, da, așa e, așa e, băi, Chirică.
2: Băi, lasă-mă, cheme, cum mă chema, da, ce-ai dumneata de acolo? Dar dumneata cum te cheamă?
1: A, bă, tot Stan mă cheamă. Da, de la o boală și am avut-o, când eram mic, mi-a schimbat numele din Stan în Ipate. Ești de atunci a rămas cu două nume.
2: Da, păi, ai știință, bădeie, că ești dumneata ai cântec?
1: E, da.
2: Da, Ipate care dă o ca pe spate și faci cu mâna să-i mai aducă una.
1: Da, știi cum ai plesnit în pălărie, băi, Chirică, băi. Dracului băiat. Băi, parcă ești el pe comoare. De știi toate cele, a? De trup ești mărunțel, nu-i vorbă, dar la firii ești mare.
2: Păi, bădeie, cum mă vezi, asta sunt.
1: Da, ia să vedem. Ia să vedem, băi, Chirică, băi. Mi-ai ghișit tu ce militura asta,
2: aha.
1: Lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată, peste crăcănată mășulii, peste mășulii limpezală, peste limpezală gălbeneală și peste gălbeneală huduleț.
2: Hai, bădei, lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată, e, da, doi ghicimi, da și mie din trânsa.
1: E, da, știu eu și crezi tu că e așa ea. Ghișești întâi, să vedem.
2: Lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată, crăcănată, crăcănată mășulii, păi, bădeie, ce să fie? Fața casei vatra focul, pe rostrele ce unu apa din trânsul, făina și culeșorul sau melesteu?
1: Bun, măi, Chirică, bun. Ia-mă, văd și eu că nu ești chiar prost. Ei, hai, cât să-ți dau pe an ca să-i tocmești la mine?
2: Apoi eu, bădeie, nu mă tocmesc cu anul.
1: Da, cum te tocmești tu?
2: Eu mă tocmesc pe 3 ani odată, pentru că nu-s de prins să umbla din stăpân în stăpân și vreau să cunosc ceva când voi ieși de la dumneata.
1: Ei, despre bine, cu atât mai bine, băi, Chirică. Și ce mi-i ceri tu pentru 3 ani?
2: Aia, da, ce să cer. Să-mi dai de mâncare și de purtat cât mi-a trebuit, iar când mi s-au împlinit ani,
1: așa,
2: s-a luat din casă dumitale ce-i vrea eu.
1: E, da, și fel de vorbă e asta. Poate că tu îi bărânea atunci să-mi iei sufletul din mine, ori mai știu și dracu să mai veni în cap să ce?
2: Ei, nu, bade, poate, n-ai grijă. Nu ți-o cere vreun lucru mare până pe acolo. Și apoi, ce ți-o lua eu din casă, nu-ți faci trebuințenia tale.
1: Păi, na, bă, lans să leagă din gură și spui dacă nu vorbești de slușit.
2: Apoi, de bade, poate, mai bine să te tocmești întâi decât pe urmă.
1: Măi, Chirică, știi una? E, rămâi la mine și un păcat noi atunci. Te văd că ești un băiat isteț și mai știi păcatul, poate și harnic.
2: Hei, despre ce asta n-ai grijă, bani, nu că ta că-s mic, dar trebuie care ți-l faci eu, nu le-a face altul, măcar să fii cu steam frunte.
1: Hei, vă zic că ne-am înțeles?
2: Ne-am înțeles, bade.
1: Atunci, hai, vino și ai mâncat și tu ceva.
3: Iar acum, la microfon, e artistul emerit Victor Ciutac.
4: Pentru mine personal, cât și pentru întreg cursul de studenți, care în anul 1960 am dat cu succes examenele de admitere la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, întâlnirea cu artistul poporului Valeriu Cupcea a fost un eveniment foarte important. Pentru că dumnealui timp de 4 ani de studii urma să ne fie și învățător, și tălmăcitor, și tat. Știat că acest om de o adevărată cultură, omenie, bunătate, anunta noi la curs pentru a ne ajuta să pătrundem nu numai tainele profesiei, dar și pe cele ale sufletului omenesc. Venea de fiecare dată în auditoriu, nu numai ca să ne învețe careva valori teoretice, dar să ne aducă și școala omenii, simțindu-se responsabil nu numai pentru mințile noastre, cât și mai ales pentru sufletele noastre. I-a reușit din acei băieți și fete sosiți, care pe băncile școlii, care de la institute, care de la armată, care de la muncile câmpului, să formeze, să încheie un colectiv unit, cu o singură dorință, de a însuși cât mai frumos arta actorii. Pedagogul nostru a avut întotdeauna grijă să nu batem piciorul pe loc, să nu ne abatem de la calea cea dreaptă spre ceea ce numim profesionalism. A știut întotdeauna să ne dea și acea libertate de a căuta, de a ne zbate, de a încerca, ajutându-ne întotdeauna, chiar și atunci când poate era cazul, să ne mai probozească. Și cred că atât noi cât și dumnealui ne-am ales cu un belșug. Numele colegilor mei, Beniamin Apostol, Vitalie Rusu, Andrei Băleanu, Margareta Urechi, Lina Coce, Mihail Curagău, Mihail Gârnu, Iulian Păslaruc, sunt bine cunoscuți iubitorilor de teatru, fiecare din ei având și calea proprie în arta teatrului. Atunci când am venit la teatru, noi o bună parte din elevii lui am devenit colegii dumnealui de scenă, partenerii lui. Dar și aici a manifestat față de noi aceeași grijă părintească. Ca regizor ne-a ajutat să ne dezvoltăm calitățile interpretative, precum și să descoperim altele noi, care atunci când eram studenți, puteau doar fi bănuite. Fiind partenerul artistului poporului Valeriu Cupșea în mai multe spectacole, am înțeles cât de ușor și totodată cât e de greu să joci alături de dumnealui. Ușor fiindcă dispune de un simț foarte fin al replicii și al partenerului în scenă, și greu pentru că îți dai seama de responsabilitate pe care ți-o asumi.
1: Teatrul are nevoie totdeauna de oameni care să-l înțeleagă, să se stărui să-l înțeleagă. Pentru că numai aceștia sunt în stare să participe activ la procesul de creație, îi dor totdeauna insuccesele, de care nu e ferit niciun om de creație, niciun colectiv de creație. Pentru că același spectacol, cu aceeași piesă, cu aceeași interpreți, mâine va fi de acum altul. Nu se repetă niciodată. Dacă pelicula cinematografică, să zicem, întipărește pentru vecie o mișcare, o scenă, un spectacol întreg, în teatru, în fiecare seară ne întâlnim cu o altă operă de artă. Sunt clipele cele mai frumoase, sunt clipele pe care le așteaptă orice actor totdeauna când iese pe scenă. Nu numai când sala o să râdă, dar și clipa aceea de înălțare, mare înălțare sufletească, când ai impresia că în sală nu este nimeni, când se aude uneori un ușor foșnet de batistă care e dusă la ochi ca să șteargă o lacrimă. Astea sunt clipele de cea mai mare fericire.
3: Îi oferim în continuare microfonul poetului Grigore Vieru.
0: Un teatru, mai ales un teatru, se construiește din pietrele sudorii colectivului artistic. La fel, literatura, muzica sau pictura unui popor nu se poate sprijini pe numai umerii cu unui singur om. Și totuși zic, este greu să-ți imaginezi cultura cutărui sau cutărui popor fără anume personalități artistice. Valeriu Cupcea este o personalitate artistică. Prin șirul de chipuri și spectacole, create de dumnealui ca actor și regizor și mai ales prin memorabilul spectacol Eminescu, spectacol care se înscrie printre realizările de vârf ale artei noastre teatrale, alături de Păsările tinereții noastre sau Harap alb, Valeriu Cupcea rămâne cu siguranță în istoria artei noastre teatrale. Cu îngăduința dumneavoastră, dragi radioascultători, aș dori să citesc versurile Toamna la un spectacol dedicate maestrului Valeriu Cupcea. De unde știi tu lupta cum lupta Eminescu? De unde știi suferi cum suferea Eminescu? O, ce faci tu, actorule, nu lăsa fruntea poetului să se năruie sfâșiată. Tu știi, tu poți, mai ține-l tare o clipă, o oră, o noapte. Vom sta până la ziua în teatru. Acolo afară e trist totuși, pomii se scutură de frunzele galbene ale verii, de șoapte. Mai ține-l tare o clipă, o oră, o noapte.
5: O trainică slujire poeziei. Poezia cu frumusețea ei simplă lovește nemijlocit în suflet, ca o privire, ca un zâmbet, ca o lumină de primăvară.
3: Vorbește scriitorul Gheorghe Vode.
5: Poezia e prezentă în viața noastră cea de toate zilele, în tot ce ne înconjoară, atât pe pământ, cât și în înălțimile cerului. A fi slujitorul poeziei nu înseamnă să fii numai decât și creatorul ei. A găsi, a prinde poezia, a o surprinde și a-i da rostire prin sufletul propriu, în lumină prefăcând-o, a-i găsi sunetul cel nou mereu, înseamnă a fi un adevărat slujitor al poeziei, un artist mereu inspirat, aducând poezia nemijlocit în sufletul omului. Slujitorul adevărat al poeziei este artistul. Artistul, precum l-a caracterizat marele nostru înaintaș Dimitrie Cantemir, este omul care din sine aprinzându-se arde. Artistul, bunul și credinciosul slujitor al poeziei, pe care îl cunosc de demult, unul dintre cei puțini care ne spune de ani de zile poezii, este artistul poporului Valeriu Cupcea. Din sine aprinzându-se, artistul Valeriu Cupcea, prin rostirea cuvântului, aduce în suflet frumusețea simplă a poeziei, care însănătoșește, înnoiește și tămăduie a idoma luminii de primăvară. Eminescu, Creangă, Alexandri, Pușkin, Maiakovski, Esenin, prin arderea în sine a artistului Valeriu Cupcea, au fost și sunt gustați, simțiți de către sute și mii de spectatori, de iubitori ai poeziei. E nevoie de un suflet mare, de o profundă simțire, de un mare talent, ca să slujești cu dăruire poezia, astfel că ea să ajungă la sufletul fiecăruia, iar Valeriu Cupcea este maestrul ce știe să respire cuvântul scris pe nou, să-l facă să se îngrijoreze, să se zbată în suflet, zbaterea ajungând la inimile noastre, rază de lumină ce ne deschide frumusețele vieții, sporindu-ne puterile în iubirea trainică de pământ, de țară, de om.
6: William Shakespeare. Cu ziua verii poate să amânai, mai caldă ți-i făptura și mai bună. Furtuna smulge florile de mai și vara prea zorește să apună. Și soarele, și el de câte ori și-ascunde ochii viscoliți de iarnă, măririle se trec și schimbători adesea sorții fața și-ntoarnă. Dar stăruie mereu ameaza ta, văpaia ta nu ofilește sumbră, de-a pururi versul nu te va uita și moartea chiar nu-ți va întinde umbră. Și pururi vei trăi pe lume, știu, cât ochi vor fi și jar în inim viu. Alexandru Pușkin.
7: Trec norii tot mai rar în lungul lor alai. O scump luceafăr trist ce sara-mi răsai, tu-mi vălui în argint și șesurile toate, și golful asipit, și stâncile înnoptate. Sub licorul tău slab, o tainic corp ceresc, din gânduri uneori mi-e drag să mă trezesc. Eu știu că ai răsărit în zările albastre deasupra celei țări dragi inimilor noastre, unde frumoșii plopi se înalță majestoși, unde foșnesc în somn și mirți și chiparoși, și unde în dulce zvon bat valurile în mare, acolo în munți, cândva, cuprins de îngândurare, privind spre litoral în blam cu lenea mea, când noaptea pe colibe încet se așternea, și o tânără fecioară ce te căta în lume, prietenilor ei șoptitutea pe nume. Mihail Eminescu. Sara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurg, stelele scapă în cale, apele plâng clar izvorând în fântâne, sub un salcân, dragă, m-aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caut în frunza cea rară, stelele nasc umezi pe bolta senină, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Nourii curg, raza lor șiruri de spică, streșine vechi, casele în lună ridică, scârțe în vânt cumpăna de la fântână, valea în fum, fluire murmură în stână, șosteniți, oameni cu coasa în spinare vin de la câmp, toaca răsună mai tare, clopotul vechi împle cu glasul lui Sara, sufletul meu arde în iubire ca para. Ah, în curând satul în valea muțește, ah, în curând pasul spre tine grăbește, lângă salcâm stavăm noi noaptea întreagă, ore întregi, spuneți voi cât îmi ești dragă. Ne-am răzima capetele unul de altul și surâzând vom adormi sub înaltul vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată, cine pe ea n-ar da viața lui toată?
5: Artist pe scenă, regizor de teatru, artist de cinema, declamator fin al poeziei, Valeriu Cupcea este acea personalitate artistică ce muncește cu sârguință și dăruire la izvoarele frumosului, luptă contra urâțeniei morale pentru gustul înnoirii al sănătății sufletești. L-am privit de pe scenă în multe roluri pe care le-a creat, i-am privit spectacolele montate, l-am privit îndeaproape, atunci când creează în fața aparatului de filmare, pe când realizam pe peliculă filmul Singur în fața dragostei. Zic l-am privit, fiindcă Valeriu Cupcea este artistul ce te cucerește prin orice gest, mișcare, iar toate acestea iau naștere din acea ardere lăuntrică ce ajunge la cel din preajmă simplă și înțeleasă poezie, convingătoare și de neuitat. Artistul poporului, Valeriu Cupcea, este un fidel slujitor al poeziei în tot ce face el, în creația sa cea de toate zilele, el vede în adâncime, ca izvoarele, și de aceea mereu e proaspăt. Inima artistului ne arată sonor, prin sunet, prin expresie, bătăile secrete ale inimilor noastre, ale tuturor.
8: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, ați ascultat emisiunea În lumea teatrului, Valeriu Cupcea, portret de creație. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Ala Poiatu. O emisiune din anul 1979.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din romanul Ciulinii Băreganului, de Panaite Strate, în lectura Tamari Birzoi și Anatol Mândru. Regie artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Parfentie, o emisiune din anul 1995.
2: Popas lângă o mare amintire. Panaitei Strate. Aprilie 1935. Bolnav, mai grav ca niciodată, Panaitei Strate se zbătea, strângând în mâini crispate de febră, firul chinuitei sale vieți. An de-a rândul trăise învecinat cu moartea, dar așa, veșnic umbrit de ea, Panaitei Strate avea curaj, nădejde de care încă se agățau privirile sale de bolnav, îndrăgostit de viață. Nu, nu, nu am să mor, nu vreau să mor.

orice preț să sărut un mugure al acestei primăveri. Era obsedat să-și termine opera, dar n-a putut să o fac. Tuberculoza l-a secerat la 16 aprilie 1935. Avea 51 de ani.

Existența lui a fost agitat, colorat, vibrantă ca o pagină de literatură, ca paginile pe care le-a scris. Vreo 20 de volume legate între ele printr-un fir, firul vieții lui Adrian Zografi, care-i însuși povestitorul Panaiti Strati. Naiv și inadaptabil ca orice scriitor adevărat, și-a cheltuit multă energie și tot atâta talent să îndrepte lumea după chipul și asemănarea sufletului său. În lupta cu nedreptățile vieții sociale, el, cel cu inimă deschisă, franc și loial, era mai dinainte înfrânt. Panaiti Strate a sacrificat tot pe altarul unei lumi mai bune, în care dreptatea să împartă fericire tuturor. A fost cel mai fanatic profet al paradisului integral pe pământ. Dincolo de zbuciumările lui pentru o omenire mai bună, rămâne consolatoare literatura lui, pură și fragedă. Chira Chiralina, Moș Angel, Neranțula, Viața lui Adrian Zografi, Codin, În lumea Mediteranei, Ciulinii Bărăganului, Domnița din Snagov, Biroul de plasare, etc. Poet pe aripi de vânt, așa-l numise cineva. A fost cu adevărat poet. A fost visător și om a fost. Om în viață și în scrisul lui om a fost. Arzătorul frate Valah al lui Don Quixote. Panaiti Strate, zicea Ionel Teodoreanu, nu era decât o flacără a inimii lui, așa că toate păcatele vieții îi erau purificate. Asupra unui astfel de om și îngerii ar arunca tămâie.

Cu voia sau fără voia noastră, acestui vântură lume, frate al întregului pământ, i-a fost dat să spargă cel din tâi zidul de indiferență care despărțea literatura română de spațiul larg al literaturii universale. El, cu opera lui, care era neobișnuită ca lava vulcanilor, limpede ca apa izvoarelor și sinceră ca fulgerul norilor, era și așa rămase. Adânca noastră plecare a frunții peste amintirea celui ce este Panait Istrati. Desprindem din pomul trudei sale

merge mână în mână cu beția. Românul nu-i bețiv. Bea însă îndată ce devine nenorocit. Bea mai ales atunci când își simte cuțitul intrat până la os, cuțitul mizeriei. Atunci este de nerecunoscut. Din sfătos și bun, cum e din născare, se transformă într-o brută pe care nici crima nu înspăimântă. În toamna aceea n-a fost nicio crimă în trei sate, dar țăranii băură tot ce aveau și n-aveau. Niciodată n-am văzut un sat întreg năpustindu-se atât de deznădăjduit asupra alcoolului. De obicei la noi se bea numai duminica. Începură să bea în fiecare zi, îndată ce se termina îngrozitorul cărat al ciocanelor. Acest cărat al ciocanelor nimeni nu putea să-l uite. Și pe bună dreptate. Jumătate din comună căzuse bolnavă. Mulți muriră, mai ales copii. Numeroși țărani își văzură vitele căzând în ham. Și pe deasupra acestor nenorociri, culac peste pupăză, ciocanii de porumb mucezeau, putrezeau. Foamea devasta casele celor care își puseseră nădejde în porumb. Așa că nebunia îi cuprinse pe toți. Către sfârșitul lui noiembrie, o delegație de țărani se duse la primar să-l roage să meargă cu ei la boier. Să ne împrumute și nouă nițel nutreț, are berechet. În fiecare săptămână vinde cu vagoanele din el. Primarul, omul boierului, îi bruftui: să vă împrumute, să vă împrumute. Cum nu merge ceva, hop, la boier, să ne împrumute, ca și cum boierul ar fi Dumnezeu. Descurcați-vă și voi puțin, ce dracu, și să nu vă mai aud vorbind ce face boierul cu avutul lui. Dacă vinde nutreț, treaba lui. Cojanii se duseră singuri la curte, dar boierul, alesul județului în parlament, plecase la București chiar în noaptea aceea. Logofătul îi primi mai rău decât primarul. Îi înjură grosolan și puse argații să-i alunge. Știau acum la ce trebuia să se aștepte din partea lor. De la Dumnezeu de asemenea. Nu le mai rămânea decât alcoolul, marele consolator autorizat de Dumnezeu și legi. Doar alcoolul putea să satisfacă pe toată lumea, afară de femei. Femeile ispășeau pentru toți, pentru bărbat, pentru Dumnezeu, pentru lege, pentru boier, pentru lipsa de nutreț și chiar pentru vremea rea. În fiecare seară, pe ulițele întunecate și desfundate, puteai vedea o nevastă, o mamă, o soră, trăgând spre casă un țăran care se prebușa la fiecare 10 pași. Femeia îl urma în noroi și primea câțiva ghionți zdraveni. Alte lovituri zdravene o așteptau acasă. A doua zi de dimineață venea pocăința, căci omul în fond nu era o brută. Ajuta atunci la gospodărie, îngrijea de vite, căra apă și își petrecea o bună parte din zi alegând ciocanii de porumb, arzându-i pe unii, pe alții uscându-i în vatră. Casele, de obicei curate, se transformau în grajduri pline de noroi și mucegai până și pe masă. Nici în iad n-ar putea fi mai rău, se văicăreau femeile. Oploșit lângă foc și cosându-și o pingă, omul răspundea: ar trebui arse într-o zi toate conacele și chiar Bucureștii. Dar asta nu putea îndeplini singur și nici în ziua aceea. Putea cel mult să se ducă iarăși la cârciumă, ceea ce și făcea spre seară, când plictiseala, presimțirea unui viitor întunecat și câțiva vecini, tot așa de nenorociți ca și el, se opreau în fața casei sale și reaminteau ora dulcei consolări. La Moș Toma sau la Caretaș, cum se spunea, nu era mai mult belșug. E drept că foamea nu-i amenința, dar lipsa banilor pentru achitarea datoriilor era aceeași, mai ales în acest an secetos, când prea puțini țărani fuseseră în stare să-și comande căruțe noi. Reparațiile de toamnă, numeroase altădată, mergeau prost acum. Așa că își frângeau mâinile, dând târcoale vitelor, flecărind și făcând floricele.

Toma și cei doi gineri ai lui, deși cumpătați, se duceau totuși ca să-și omoare vremea la hanul lui Moș Stoian, vecin cu fierăria. Femeile rămâneau acasă, mereu ocupate cu câte ceva. Iar noi, ucenicii, eram pretutindeni, amestecând puțină treabă cu multă hoinăreală. Adesea îmi plăcea să rămân singur, căci un străin rămâne totdeauna un străin, fie într-un sat, fie într-o familie. Când se supărau, îmi ziceau iepure de nouă hotare. Repetau de asemenea oricui povestea ciulinilor. Ciulinii ni l-au adus peșcheș. Cuvinte rostite fără răutate, care făceau totuși rău. Eram un copil strâns din milă de pe drum. Lucru nu prea plăcut să-l auzi atunci când ai 15 ani și ai înghețit destul amărăciune. Toate astea se strâng la inimă, care se umple adesea și îți vine atunci să plângi, aducându-ți aminte de micuțul bordei de la Lăteni, de mama moartă și de tatăl pierdut în lume. Știrbu era desigur la el lui, așa că mă uita și se depărta încetul cu încetul de mine. În schimb, câștiga inima Tudoriței, fiindcă era singură în nenorocire. Deveni confidentul celor mai fierbinți lacrimi ale ei, vărsate din belșug, din pricina lui Tănase, care se însurase cu stana, în ciuda crâmpeiului de nădejde ce nutrise. Nunta rușinoasă, spunea satul cu toată prezența domnului administrator, nun, fără voie, al noilor căsătoriți. La nuntă puteai să numeri pe degete țăranii. Simpatici boierului, fruntașii satului, singurii, care nu duceau lipsă de nimic. În total vreo 12. În clipa când nunta ieșea din biserică, câteva voci de mulțime reamintiră stanei legăturile vinovate cu călăul satului și un ștrengar bătut toba într-o oală spartă. Mă aflam în duminica aceea printre cei care voiau să-l vadă pe Tănase alături de femeia despre care se spunea că e o târâtură. Sărmanul era de plâns, pământiu la față, neîndrăznind să se uite la nimeni. Fu mai de plâns a doua zi, luni dimineața. Eu și Costache ne aflam în fierărie, de unde îl văzurăm pe Tănase în haine de ginere, îndreptându-se spre cârciumă. Trecu prin fața noastră, cu capul în jos, fără să scoată o vorbă. Și totuși ne iubea. Costache era cel mai bun prieten al său. Nu ne-a văzut, spuse Costache. Trebuie să fie tare nenorocit. Hai după el. Cârciuma era goală. În odaia din dosul prăvăliei, Moș Stoian și Tănase, amândoi în picioare, dădeau păhărelele pe gât, fără o vorbă. Mă retrase într-un colț, cu o pisică în brață ca să nu-i stânjenesc, dar multă vreme nu deschiseră gura. Tănase era atât de roșu că-ți da fiori. Apoi îl văzui smulgându-și beteala și floarea de lămâiță de la cheutoare, strecurându-le ușor sub masă. S-a făcut, spuse atunci cu o voce spartă, cu ochii la Costache. Acum târătura mi-e nevastă. Așa a vrut Dumnezeu, adaugă Moș Stoian. Câinele a vrut, strigă Tănase. Dar să fiu câine ca el, dacă n-o să-i joc un renghiu într-una din zilele ce vor veni. Vei avea tovarăș, un județ întreg, rosti Costache. Sunt atâția Tănase care au fost țiliți să se însoare cu alte stane. Asemenea mânii izbucneau adesea în cârciuma lui Moș Stoian, deoarece cârciumarul avea și el câțiva colți împotriva proprietarului și ținea partea țăranilor. Dar într-o zi, furia oamenilor răbufni dincolo de zidurile prăvăliei. Într-o duminică, pe la sfârșitul lui noiembrie, un cer aspru, ca un torent de flăcări, zbicea de câteva zile noroiul și îl transforma în cremene. Nici un fulg de zăpadă care să apere însămânțările deasupra frigului. Înspăimântați, țăranii se sfătuiau înainte de prânz în fața hanului. Duminica nu era deschis decât după liturghie. Devenise aproape o lege că țăranii să se aducă la biserică măcar duminică dimineața, când cârciuma era închisă. Dar oamenii nici nu se închiseau,
și lăsau liturghia pe seama câtorva babe surde. Veneau de se rezemau cu spatele de obloanele trase ale lui Moș Stoian, așteptând închiderea bisericii și deschiderea prăvăliei. Pe cer, nici pic de soare care să scânteieze chicera de pe salcâmii îngălbeniți și bătrâni. Îngătiți de sărbătoare, cu un brâu stacojiu, flecăreau cu fețe posomorite, formând o masă compactă, când popa trecu furios. Sunteți niște secături, le strigă. Mă mir că Dumnezeu nu vă trimite trăsnetele sale. Ba, zău că ni le trimite, dar sunt pe lumea asta fericiți care au paratresnete, ripostă prompt o voce. Abia atunci observarăm că se afla printre noi un necunoscut, un orășan tânăr cu pălărie. El răspunsese popii și ne făcuse pe toți să râdem. Da, continuă el, vouă țăranilor și nouă lucrătorilor de la orașe, Dumnezeul acestui popă ne trimite tresnetele sale în fiecare zi. E foamete pentru oameni și vite, gerurile ca ăsta care pustiesc ogoarele, furtunele ca cele din luna trecută care omoară om și dobitoc în mijlocul drumului, seceta care a distrus anul acesta recolta. Iată trăsnetele. Dar ar trebui să ne întrebăm, de ce proprietarul vostru n-a fost atins de nici una din aceste nenorociri? De ce hambarele lui sunt pline și vitele neatinse? De ce trăsnetele dumnezeiești nu aduc în sapă de lemn nici pe popă, nici pe primar, nici pe alți semeni de ai lor? E cazul să credem că la mijloc e pronie cerească sau împărat trăsnet? Necunoscutul își plimbă privirea inteligentă și întrebătoare asupra mulțimii. Țăranii îl aprobară cu chiute de bucurie, apoi voiră să afle cine era. Sunt de la București, ne spuse, și muncesc cu brațele ca și voi. Dar am izbutit să aflu că dușmanii mei nu sunt nici Dumnezeu, nici fulgerele sale, ci proprietarii satelor și orașelor, care ne aruncă în mizerie, chiar dacă anii sunt mănoși. Anii ăștia nouă nu ne aduc belșug niciodată. Scoase un teanc de broșuri și le împărți. Aici, adăugă, veți citi lucruri pe care orice cetățean trebuie să le știe. Asta e Constituția țării sau mama tuturor legilor noastre. Aici stă scris că aveți dreptul să vă întruniți, să scriți și să vorbiți, și că un om nu poate fi ținut arestat mai mult de 24 de ore, nici să-i se violeze domiciliul fără un mandat de la judecător. Astea sunt drepturile voastre, trebuie să le cunoașteți și să vi le respecte. Apoi trebuie să vă cuceriți alte drepturi. Întâi votul universal. Este o batjocură fără pereche ca 50 de țărani să aibă la alegeri dreptul pe care îl are un popă singur. În sfârșit trebuie să cereți înapoierea pământurilor de care ați fost jefuiți. Așa e, așa este, Gargojanii. Noi vrem pământ. Care e ăla care împarte pământ? Se auzi o voce acră. Era jandarmul. Eu nu împart decât Constituția, domnule, răspunse curajos orășanul. Pământul, țăranii trebuie să și-l ia singuri. O să vedem cine o să ia ceva, numai decât, spuse jandarmul înhățându-l. A doua zi veni jandarmul la han escortând un tânăr ce părea student. Abia se mai ținea pe picioare, atât îl bătuse. Țăranii se îmbulziră să-i dea de băut, căci striga că-i sete. Jandarmul înștiință. Nu trebuie să aveți milă, e un instigator periculos și un jidan. Așa stâlcit cum era, tânărul se ridică. Da, sunt jidan, dar instigator nu. Săteni, sclavia voastră este instigatorul. Aduceți-vă aminte cuvintele profetice ale marelui Coșbuc, care nu e jidan și nici instigator. Din poemul său noi vrem pământ. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ. Când nu vă mai putea răbda, când foame ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici mormânt. Silită să trăiască ceasuri atât de grele, la o vârstă când alți copii se răsfață încă, inima mea nu mai rezistă. Mai ales nu mai puteam să aud vorbindu-se despre execuții, despre împușcături, despre chinuri.
Toate acestea îmi dădeau dureri groaznice de cap. Așa că în dimineața plecării din Radovanu, ferindu-mă să ascult pe țăranii care repetau aceleași grozăvii, prinsei ultimele cuvinte din povestea unuia care isturisea lucruri ce înghețară sângele în vine. Bietul Marin nu era cu nimic vinovat. Fost pescar la Lăteni, muncea aici colo, cântând din fluier. Fu arestat pentru că, se spunea, cânta pretutindeni o năzbâtie țărănească, unde era vorba de o mămăligă cât nuca și pe care o apărau cu măciuca, să nu ia copchii în cheare. Era deci un instigator și îl împușcară. Mi se pare că e vorba de tatăl tău, zise Ionel. Eram de aceeași părere, dar nu mai simțeam nimic, afară doar că pieptul mi se golea cu încetul. Și mă tăhăind, căzui ca o pisică leșinată pe podul căruței. Abia mai târziu, în timp ce tovarășul meu biciuia caii, zborând cu căruța prin mijlocul câmpii însorite, mă agățai de el și îl întrebai: încotro, Ionele? În lume, matache, cu ciulinii după noi.

cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat un fragment din romanul Ciulinii Berăganului, de Panaide Strate, în lectura Tamarei Berzoi și Anatol Mândru. Regia artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 1995.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acestei, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Estonia a alocat 340.000 de euro pentru sprijinirea Ucrainei în pregătirea pentru iarnă. Potrivit Ministerului Estonian de Externe, țara continuă să sprijine Ucraina în pregătirea pentru o nouă iarnă dificilă, motiv pentru care a alocat această sumă, scrie Europeiskaya Pravda. Ajutorul va fi acordat prin intermediul unor organizații neguvernamentale partenere. Sprijinul va fi concentrat în principal asupra zonelor din apropierea frontului, unde nevoile sunt cele mai urgente, precum și asupra familiilor, persoanelor strămutate și salvatorilor ucraineni. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino în octombrie 2025. În program veți audia creații de Eric Tangay, Silvia Colasati, George Enescu și Hans Werner Henze. Soliste Ana Tifu, Vioară. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino în octombrie 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino în octombrie 2025.